آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، درخت خرما میتواند خشکسالی ها را متحمل بشه. ریشه های درختان معمولی در اون قسمت سر ریش، در اون قسمتی که به ساقه متصل میشه، زخیمن، ولی هرچه که به انتهای ریشه شما برید نازکتر میشن. اما ریشه درخت خرما چه در اون سر ریشه و چه در ته ریشه یک اندازه است و زخیمه. قطرش همون قده یک اندازه باقی میمونه و در تمام قسمتهاش زخیمه. به همین علت که درخت خرما رو نمیشه به این آسونی از زمین کند. مقاومتش از درختان معمولی در مقابل ضربات بیشتره و همچنین ریشه های درخت خرما عمیقاً در خاک فرو میرن و به همین علته که میتونه به منابع آب زیرزمینی یا املاح و مواد غذایی مفید که در عمق زمین هستن، نه در سطح زمین، دسترسی پیدا کنن و به همین علته که میتونه خشکسالی ها رو متحمل بشه، در حالی که درختان دیگه نمیتونن. به همین ترتیب کلام خدا در کتاب مقدس، کتاب اشعیای نبی فصل 37 آیه 31 می‌فرماید: ایمانداران به اون مسیح موعود، کسانی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردشون انجام شده، به پایین ریشه خواهند زد و به بالا، یعنی از بالا میوه خواهند آورد. یا در انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 6 و 7 می‌فرماید و به ما در حقیقت فرمان داده میشه: پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید، همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه. اگه میخواین در این دنیای فاسد، در این دنیایی که از خدا دور شده، در جوامعی که در خشکسالی روحانی به سر میبرن، ایمان خودتون از دست ندید، از نظر روحانی خشک نشید. اگر میخواین که بتونید در مقابل سختی‌ها و شدائد زندگی استوار باقی بمانید و ریشه ایمان و زندگیتون کنده نشه، بایستی از حالت ایماندار به مسیح بودن، از حالت مسیحی سطحی بودن در بیاین و عمیقاً در خداوند، در کلام خدا، در دعا ریشه بگیرید. عمیقاً در اطاعت کردن از خداوند ریشه بگیریم. ریشه های ایمانمون نازک نباشه، سطحی نباشه، زخیم باشن و عمیق در خداوند فرو برن. از چه طریقی؟ از طریق نگفتن به خواسته های نفسمون، ریشه گرفتن عمیق در کلام خدا، در دعا. کلام خدا را عمیقاً بخونیم، حفظ کنیم، اطاعت کنیم، روش تعمق کنیم و اون رو به انجام برسونیم. عمیقاً در حضور خداوند در دعا با او مشارکت داشته باشیم، روزه بگیریم تا نفسمون نازک و ضعیف بشه ولی ریشه های ایمانمون زخیم و قوی و عمیق بشن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام حضرت ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس.

خداوندا تو را که خدای قدوس و توانا و قادر مطلق و خدای یکتا و بی نظیر هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و در برابر بزرگی و توانایی و در برابر قدرت و شکوه و جمالت سر خیش را فرود آورده تو را سجده نموده و عبادتت می کنیم زیرا تو ای خدا تو تنها خدای حقیقی هستی و تو تنها شایسته پرستش و عبادت پروردگارا تمنا این که قلب‌های ما را از هر زشتی و ناپاکی دور ساز تا نه فقط عبادتمون مقبول پسند تو واقع شود بلکه در اراده و خواست تو این عمر کوتاهی که تو به ما عطا کرده ای به سر بیاوریم پس استدعا داریم که به وسیله روح القدس در این ساعت ما را ملزم به خطایامون بگردان آنها را بر ما آشکار کن تا با اعتراف کردن و توبه نمودن دوباره به سوی تو بازگشته و در مسیر تو قرار بگیریم. همچنین ای خداوند و ای ایزد توانا از تو تمنا می کنیم که در این ساعت به وسیله کلامت ما را مستفیض نموده و با ما سخن بگو. این دعا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده کلمت الله و یگان شفیع و هادی گمراهان می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم و پدران و مادران گرامی، فیض و عنایت خدای یکتا پدر آسمانی خدای محبت بر شما باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، قلبتان از صلح و صفای خدایی لبریز گشته و اشتیاق روحانی برای خدا و شناخت او و تعلیمات حیات بخش او داشته باشید. اجازه میخواهم در ابتدای برنامه از همه شما یاران عزیز که در طول چندین سال همراه ما بوده اید و به وسیله نامه هاتون ما را تشویق نموده و نظریات خود را برامون ارسال نموده اید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و امیدوارم که تا به حال دریافتید که ما نیز شما را دوست داریم و برای شما عزیزان به پیشگاه خدا یکتا دعا کرده و دعا خواهیم کرد و امیدواریم که بتوانیم در وظیفه روحانی که خدا به عهده ما نهاده است، یعنی بشارت کلام مقدس او، به شما عزیزان امین و وفادار باشیم. همانطور که می دانید هدف رادیو صدای انجیل این است که آیات هر فصل را از کتاب مقدس کلام خدای زنده یعنی تورات و انجیل که انبیا و برگزیدگان خدا به وسیله روح القدس یعنی روح خداوندی الهام و دریافت نموده و به رشته تحریر درآوردند به سمع شما طالبان حق و راستی برسانیم. برای این منظور ما آیات را می‌خوانیم و با دادن توضیح مختصری سعی می‌کنیم که شما را در درک معنی آیات یاری بدهیم. به این امید که شما از دانستن راه خدا و داشتن گفتار خدا که محروم شده اید بتونید به آنچه که خدا براتون مهیا کرده است آگاهی داشته و به آن دست یافته و با ایمان آوردن و اطاعت کردن از آن نجات خداوند را که عطیه است آسمانی نصیب خود کنید و به دعوت حق لبیک گفته زندگی پاک و خدا پرستانی را در پیش بگیرید. ما سعی می‌کنیم همانند منجی خود عیسی مسیح از راه انتقاد و حمله پرهیز کنیم، از محکوم کردن عقیده ها و روش ها و مذاهب آنان که همراه ما نیستند خودداری می‌کنیم، زیرا هدف ما اثبات عقیده و یا تحمیل مذهب به اشخاص نمی باشد. برخلاف بسیاری حتی از بیان عیب ها و ضعف های مذاهب دیگر نیز خودداری می‌کنیم، نه به خاطر اینکه آنان کامل هستند خیر، بلکه به خاطر اینکه وظیفه ما رسانیدن بشارت آسمانی است، رسانیدن مژده خداوندی است که انسان هایی که میدونید گناهکارید و از فیض خدا محروم شده اید، ای مریضان دل و طالب شفای دل هستید، ای که تمام کوشش و تقلای خود را برای رسیدن به خدا و به دست آوردن اطمینان نجات به کار بردید اما موفق نشده اید، ای که آواره و سرگردانی و نمیدانی آینده چیست، خدا خالق متعال خودش در عیسی مسیح برای تو راهی را مهیا کرده. خدا تاوان گناهان تو را به خاطر فداکاری مسیح پذیرفته است و اگر تو به او ایمان آورده و پذیرای عطیه آسمانیش بشوی، امروز و نه فردا، امروز تو از اسارت گناه و دوری از خدا آزاد خواهی شد و صاحب فیض و رحمت خدا شده با خالق خود که پدر آسمانی و خدای پرمحبت می باشد مصاحبت و مشارکت خواهی داشت. آری، مژده آسمانی برای همه کسانی که طالب شناخت او هستند که خدا مطابق میل و اراده خودش از روی محبت عظیمش تصمیم می‌گیرد که خیشتن را در جسمی به نام عیسی به بشر، به من و شما به نحو خاصی آشکار سازد و با ما صحبت کند. خدا خودش را در عیسی مسیح به انسان‌ها شناسانیده است. پس ای که تمام راه‌ها را طی کرده ای ولی هنوز خدا را نمیشناسی، بیا و از این لطف خدا بهره مند شو. ای که روحت تشنه حق میباشه و ای که تشنه هستی و ای جمعی تشنگان، بیایید و بچشید که ببینید به راستی خداوند خدای نیکو است. پس دوستان عزیز، ما دعا میکنیم که شما بتوانید به اصل مطلب پی برده و متوجه حیات آسمانی و جاودانی که خدا براتون مهیا کرده است بشوید و همچنین خیلی خوشحال میشویم که از شما بشنویم و به ما بگویید که آیا در انجام وظیفه خود امین بوده این یا نه. نظریات و پیشنهادات شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و اگر تا حالا برامون نامه ننوشته اید حتما این کار را بکنید که ما را خوشحال خواهید کرد و همونطوری که واقفید ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم. پس اگر شما جواب نامه را دریافت نکرده اید تمنا این که دوباره بنویسید و بدانید که ما همیشه آماده پذیرفتن نظریات و حتی شهادات شما هستیم. در پایان برنامه آدرس خودمون رو مجدداً براتون تکرار می‌کنیم تا بتونید با ما تماس بگیرید. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. عرض کنم در برنامه گذشته مطالعه رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه که 14th بخش از انجیل مقدس به پایان رسانیدم و حالا یک بار دیگر به تورات مقدس روی می‌آوریم و زندگی و پیام و نبوت‌های یک دیگر از رادمردان خدا و یکی از انبیای بزرگ خدا که متاسفانه برای غالب ما ایرانیان ناشناخته است رو مطالعه می‌کنیم و از خداوند می‌خوایم که به وسیله مطالعه زندگی او ما راه و روش حقیقت رو بیابیم. توجه خود را به زندگی ارمیای نبی که به پیامبر گریان نیز مسما می‌باشد معطوف خواهیم کرد. زندگی این رادمرد خدا میتونه نه فقط نمونه خوبی برای هر مرد عادل باشه بلکه کلمات و بیان افکار شخصی که خدا را اطاعت میکند بهترین روش فهم کلام برای من و شما میباشد. زیرا به وسیله زندگی این نبی خدا یعنی ارمیای نبی من و شما به بعضی از شخصیت و حتی صفات پیامبران حقیقی پی خواهیم برد. مفسرین علم الهی ارمیای نبی را یک پیامبر بسیار استثنایی می دانند زیرا برخلاف سایر پیامبران و انبیای خدا او عمیق ترین احساسات و فکر خودش را بدون هیچ مانعی بروز داده است در حالی که اکثر انبیا و پیامبران خدا زاد و شخصیت خود را نشان ندادند و برای مردم آنان افرادی مرموز و استثنایی بودند که فهمیدن آنها آسان نبوده. انبیای دیگر بدون هیچ چون چرایی وقتی پیام خدا را دریافت می کردن آن را به سمع مردم می رسانیدن. از خودشون ابراز احساسات نمی کردن و نه سؤالی می کردن و نه نظر خود را نسبت به کلامی که از خدا دریافت داشتن ابراز می داشتن. خود را رسولانی که حق صحبت کردن ندارند می پنداشتن. در حالی که ارمیای نبی وقتی پیامی از جانب خدا دریافت میکرد از خدا درباره علت پیام و حتی معنی آن سوالها میکرد و یا از خدا در مورد خودش و مردمش و رفتار خدا در قبال آدمیان سوالهای زیادی کرده و سوالهای زیادی هم داشت در فکرش که از خدا نموده. البته پیام خدا را بدون هیچ کمکاستی این آنچی را که از خدا دریافت کرده بود به سمع مردم میرسانید. ولی پس از انجام وظیفه‌اش، پس از رسانیدن پیام خدا، رو به خدا می‌کرد و علت پیام و سوال‌های دیگری که به خاطر رسانیدن پیام خدا به مردم در فکرش پیش آمده بود رو بروز می‌داد. در مورد نبوت‌های این رادمرد خدا، باید بگیم که اکثر پیامش در شرع حال زندگیش و همچنین بحث و گفتگو و یا جربسی که او با خدا دارد آشکار می‌کنه. او تاریخ و شرع حال زندگیش رو به ما میده و برای اینکه من و شما او رو بهتر بشناسیم و در نتیجه پیام او رو بهتر درک کنیم، اجازه می‌خوام که به طور مختصر درباره صفات و مشخصات این مرد خدا مطالبی به عرض شریفتون برسونم تا وقتی که آیات و پیام را می‌خونیم بتونیم بهتر آن رو درک کنیم. ارمیای نبی در یک خانواده معروف و بسیار مذهبی که مقام روحانیت و کهانت در مذهب یهود را به عهده داشت و از بزرگترین مقام روحانی در عالم یهودیت محسوب می‌شد به دنیا میاد. بنابراین ارمیا از همان ابتدا با کلام خدا و قوانین آسمانی و شریعت آشنایی داشته و حتی می‌رفت تا به عنوان کاهن اعظم و یا بالاترین مقام روحانی در دیانت یهود پس از فوت پدرش مشغول به خدمت بشه. او در قسمت شمالی شهر اورشلیم پا بر عرصه وجود می‌گذارد. مطابق آیه 5 از فصل اول متوجه می‌شویم که ارمیا حتی قبل از اینکه تولد بشه و یا در رحم مادرش نقش بندی بگردد، خدا یکتا او را به عنوان پیامبر و نبی خود انتخاب می‌کند. به زبان دیگر او حق انتخاب نداشت. او نبود که به مقام نبوت میرسد، بلکه خدا قبل از تولدش او را برای این مقام انتخاب میکند. عمدن خدا او را به این جهان میفرسته تا نبی او باشد. در سنین نوجوانی بود که اولین بار الهام الهی به او میرسد و خدا پیام خود را به او عطا میکند. خدا او را برمیگزیند تا به عنوان نبی خودش انجام وظیفه نماید. او در زمانی که یوشیا ابن آمون پادشاه یهودا بود و در اورشلیم سلطنت میکرد، مأموریت خیش را آغاز میکند و میدانیم که در مراسم دفن این پادشاه خداپرست نیز شرکت مینماید. در فصل 16 از کتابش متوجه میشویم که به خاطر موقعیت بد و اوضاع آشفته زمانی آن زمان، خدا ارمیا را از ازدواج کردن باز میدارد. در نتیجه ارمیا تمام ایام عمرش را به عنوان یک مجرد در خدمت به خدا به سر می آورد. او نه فقط ازدواج نکرد، بلکه حتی زنی را لمس ننمود. یکی از نکاتی که روح او را محزون ساخته بود این بود که مردم شهر و هموطنانش او را نمی پذیرند و به پیام او نه فقط گوش نمی دادن، بلکه حتی او را مسخره هم می کردند. و این امر در روحیه ارمیا در واقع یک حالت منفی به وجود آورده بود، به طور که بارها از خدا میخواد که یا او را نابود کنه و یا مردمی که به پیامو گوش نمیدند، مردمی که او را مسخره میکردند، مردمی که او را کتک میزدند و نفرین مینمودند و او را به زندان میانداختند و به عنوان خائن او را به سیاهچال انداخته بودند، آنها را نابود کنه. یکی دیگر از صفات استثنایی این پیامبر خدا این بود که پیامی که خدا برای مردم به او میداد آنقدر در خودش اثر میگذاشت که قلب او را میشکست. بارها و بارها متوجه میشویم حتی ارمیا قبل از اینکه پیام خدا را به سمع مردم برسونه، به خاطر پیامی که داشت گریه میکرد. میدانی چرا؟ چون دلش بسیار حساس بود. دلش به حال مردم وطنش میسوخت که حاضر نیستن پیام خدا را بپذیرن. او به حال عاقبت بد مردم خودش گریان بود و او یکی از معدود انبیای خدا بود که به حضور خدا میاد و از خدا تمنا میکنه که دیگه خدایا به من پیام نده، زیرا او احساس میکرد بیفایده است. پس از خدا طلب میکنه که اگر ممکنه خداوند او را به عنوان نبی به کار نبر. به اصطلاح انسانی او از مقام خودش استعفا میده، ولی خدا استعفای او را قبول نمیکند و در عوض به او مأموریت بیشتری میبخشه تا انجام بدهد. یکی از پیام‌های بسیار تلخی که او وظیفه داشت به سمع هموطنانش برساند، نه فقط اعلام شکست کشورش به دست بابلی‌ها و به اسارت رفتن برادران و عزیزانش بود و همچنین اعلام کشتار عظیمی از هموطنانش بود، بلکه اعلام نابود شدن مقدس‌ترین مکان عالم، یعنی یگان عبادتگاه خدا یکتا در آن زمان، یعنی در شهر اورشلیم که حضرت سلیمان آن را بنا کرده بود. خدا به او این پیام تلخ را می دهد تا به سمع خانواده و پادشاه و همکاران و ملت خود برسانه. او نبوت می کند که این طور می شه. ارمیا از دریافت این پیام بی نهایت افسرده و غمگین می شه. راستی چگونه او می تواند به هموطنان خود بگوید که شهرتون خراب می شه؟ چطور میشه به پدرش که بالاترین مقام روحانی در خانه خدا داشت بگه که این عبادتگاهی که تو در آن داری عبادت میکنی، این عبادتگاه پر جلال و پر شکوه که خدا در آن با قومش صحبت کرده و حضرت سلیمان آن را بنا کرده است، نابود میشه؟ و چطور میتونست به پادشاه که دوستش بود بگه که در جنگ شکست میخوره و اسیر میشه و نابود میشه؟ چطور میتونست به یگان قومی که یکتا پرست بودن بگی که خدا یکتا نه فقط از عبادت و رفتار و زندگیتون راضی نیست بلکه به خاطر گناهانتون شما رو تنبیه میکنه و اجازه میده که بت پرستان بر شما مسلط شون و شما که قوم ابراهیم و بنده خاص خدا محسوب میشوید اکنون اسیر و غلام بت پرستان و شریران خواهید شد. این پیام نه فقط براش درد آور بود بلکه بیان آن نیز آنقدر سخت بود کرمیا تا به تحمل آن را نداشت، ولی او چاره‌ای نداشت. او نه فقط می‌خواست پیام را برسونه و نبوتی را که خدا به او عطا کرده است اعلام کنه، بلکه خود با چشمانش شاهد انجام این پیشگویی میشه، با چشمانش شاهد خرابی اورشلیم و به اسیر رفتن همسری‌هاش میشه. ارمیا در رنج بسیاری را متحمل کرد که اگر من و تو آن را تحمل می‌کردیم از بین می رفتیم، دق می کردیم. پیامش قلب ها را جریه دار می ساخت، اما قلب خودش را بیش از دیگران مجروح و جریه دار ساخت. در چین موقعیتی بود که او درد دلهاش را به خدا می گه، به حضور خدا میاد، هرچی در دل داره به خدا میگه، گریه میکنه، آرزوی ترک دنیا رو میکنه، آرزوی مرگ میکنه. آری، پیامش برای خود نبی انقدر سخت بود که حتی آرزوی مرگ رو از خدا براش میکنه. آری، خداوند به ارمیا اجازه میده که پس از حمله اول بختالنصر به اورشلیم در شهر باقی بمونه. در این ایام گروهی از یهودیان قصد فرار به مصر می کنن تا از حمله بابلی ها در امان باشن. ارمیای نبی از خدا الهام می گیرد که بقیه مردم را از این سفر باز دارد تا به مصر نرون. اما مردم نه فقط حرف ارمیا را نمی پذیرن بلکه او را به زور وا می دارن که با خودشون بیاد به مصر بره. و در آنجا بود که سرانجام دار فانی را ودا گفته جهان را ترک می کند. در احادیث آمده است که ارمیا به وسیله یهودیانی که او را به زور به مصر آورده بودند سنگسار میشه، زیرا آنها را به خاطر عمل نادرستشون توبیخ کرده بود. دوستان عزیز، وقتی زندگی ارمیای نبی را در مد نظر خود مجسم کنیم، بدون شک به بزرگی و استثنایی بودن این پیامبر خدا پی خواهیم برد. آری، او به مرد گریان و پیامبر گریان مسما گردید. میدانی چرا؟ زیرا اغلب اوقات به وسیله چشمان عشق آلود پیامش را به سم مردم میرسانید. به حال آنها گریه میکرد. به وسیله چشمان عشق آلود به حضور خدا میآمد و پیام غم‌انگیز خود را با چشمان گریان به سم هموطنان خود میرسانید. خدا او را برمی‌گزیند و به او قلبی بسیار حساس و پرمحبت و به اصطلاح قلبی مادرانه به او عطا می‌کند تا در حین رساندن پیام داوری افسردگی که خدا از قوم خود دارد را درک کند و بفهمه که خدا چه حالی دارد. او برگزیده خدا بود، او مرد بسیار مخصوصی بود که خداوند از ابتدای خلقتش برایش هدف خاصی داشت. دوست من، اگر صادق باشیم، یقیناً من و شما هیچ وقت چنین شخصیتی را مثل ارمیا برای رساندن پیام سخت داوری انتخاب نخواهیم کرد. زیرا اگر بخواهیم پیام مهم و سختی را به سمع مردم برسانیم، سراغ کسی می رویم که ظاهر و صدایش به پیام بخورد، قوی باشه، خشن باشه. ولی روش خدا با روش انسانها فرق داره. او کسی رو انتخاب میکنه که قلبش بسیار رعوف و حساسه، که به حال مردم و عاقبت آنان تأثیر میخوره و عشق میریزه. و دوست عزیز، میخوام از این فرصت استفاده کنم و روی این مطلب تأکید کنم که برخلاف عقیده و برخلاف تعلیماتی که در کوچه و بازار میشنوید، خدا یکتا خدایی نیست که به دور از دسترس ما انسانها در عالم بالا نشسته باشه و چشم بر ما دارد تا هر وقتی که خطایی کردیم و یا گناهی مرتکب شدیم بزنه تو سرمون و بلا و بدبختی رو به سراغمون بیاوره و بگوید که این حق توست. خیر، البته که شک نیست او داوری رو انجام میده. او داور مطلقه، البته که او عدالت را به طور کامل اجرا میکنه ولی دوستان عزیز کلام خدا میگوید که خدا خدای محبته خدای رعوفه و رحمانیت و محبت خود را در طول تاریخ نشان داده و آشکار ساخته است و امروز نیز این خدای مهربان قلبش برای تو ای برادر و ای خواهر عزیز من از محبت پر است تو را از روی محبت میخواند و میگوید که ای بنده گناهکار من ای بنده ای که برخلاف خواست من زندگی کرده اید و غرق در گناه شدی من هنوز تو را دوست دارم برایت نعمات فراوانی تهیه کردم و میخوام که تو امروز در سایه رحمت من زندگی کنی میخوام که به تو فیض ببخشم میخوام که تو وارد ملکوت من بشوی ولی ای بنده گناهکار من شرط اول اینه که بخواهی و دعوت مرا بپذیری و محبت مرا پایمال نکنی و با توبه کردن و بازگشت به سوی من صاحب این عطیه و حیات جاودانی بشی چون تا زمانی که در گناه هستی و تا زمانی که در گناه باقی بمانی و تا زمانی که بخوای گناه بکنی جدایی عظیمی بین من و تو هست که مانع دریافت نعمات من به تو میشه و مانع رسیدن تو به حضور منه بیا و پیام مرا امروز بپذیر و با توبه کردن و بازگشت نمودن به سوی من امروز خودت را از عاقبت راه گناهکاران برهان و دوست عزیز انجیل مقدس میفرماید خدا من و شما را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه او را از هلاکت و بدبختی گناه رهانیده وارد ملکوت خیش بگرداند خیلی از شماها در نامه‌هاتون از نبودن لطف و رحمت روزمره خدا در زندگیتون صحبت کردید. از پوچی و بی‌معنی بودن زندگیتون حرفا زدید و از بی‌توجهی خدا نسبت به خودتون صحبت‌ها کردید. ولی دوست عزیز اگر شما چنین حالتی دارید، اشکال را باید در طرز فکر و راه و اعتقاداتی که دارید طی می‌کنید بیابید. زیرا در تمام آیات کتاب مقدس خدا را خدای محبت، خدای بخشنده، خدای رعوف می‌بینیم که عملاً محبتش را هر روز داره به بندش آشکار می‌کنه. می‌بینیم که اوست که دست پرمهرش را به سوی تو دراز کرده و از تو دعوت می‌کنه که به حضورش بیایی. قلب خدا برای تو ای برادر و خواهر عزیز داره میتپه قلب خدا برای تو از محبت پره و صبر عظیم او هنوز به سوی توست که به طرفش برگردی این حقیقت را در پیام ارمیای نبی به خوبی ملاحظه میکنیم که چگونه خدا از اینکه بندهش به خاطر شرارت و گناهانش داوری میشه افسرده میشه و چطور از روی محبت آغوش خودش رو باز کرده آغوش پر محبتش رو به سوی آنانی که طالب او هستن گشوده و گناهکاران را دعوت میکنه که به طرفش بیان یکی از مردان علم الهی گفته است که شاید هیچ تصویری از انسانی که قلبش به خدا نزدیک بوده و احساسات خدا را در قلبش ابراز کرده مثل ارمیا نباشد در زمان ارمیا بود که همه چیز در کشور یهودی رو به نابودی می رفت و این مرد خدا وظیفه بسیار سنگینی را به عهده داشت او تا آخرین لحظه دعوت و پیام خدا را به سمع مردم رسانید و سعی کرد که مردم را از سقوط کردن در گناه و ظلمت نجات بده اما همونطور که امروز وقتی مردم سخت مشغول زندگی هستند و کمتر به فکر خدا می باشند به همان نحو نیز مردم زمان ارمیا آنقدر خود را گرفتار مسائل کرده بودند که اصلا متوجه پیام خدا نمی شوند دوست عزیز وقتی موقعیت ارمیا را با موقعیت زمان خودمون مقایسه می‌کنیم متوجه خواهیم شد که شباهت‌های زیادی از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی با هم داریم تشابهات فکری و اخلاقی زیادی است و این کمک بزرگی می‌کنه تا بتونیم به عمق مطالب و پیام ارمیای نبی پی ببریم و بدانیم که پیام او امروز نیز زنده و برای من و شما می‌باشد ظاهراً ما فهمیده تر از مردم زمان او هستیم عصر ما انسانها را به کرات دیگر میفرسته و با پیشرفتهای عظیمی که شده خود را نسل فهمیده تر از زبان ارمیا میدانیم ولی شگفتا که آنقدر چیزهای مشترک در مسائل زندگی با ارمیا داریم که این پیشرفتها اصلا دیده نمیشن و به حساب نمیآیند چون وقت ما به پایان رسیده اجازه می خواهم که شما را به دست خدا یکتا سپرده تا برنامه دیگر و روز دیگر از خداوند بخواهم که شما را حفظ کنه و شما محبت خدا را پذیرا باشید من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای زنده یارتان باد
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

0: تربیت فرزند در خانواده مسیحی، آموزش روحانی کودک. شنوندگان گرامی، درودهای گرم ما رو در نام خداوند ما عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که باز در خدمتتون هستیم و میتونیم تا اونجا که خدا به ما توانایی عطا کرده بخشی از کلام او رو برای شما باز کنیم. در طول 9 برنامه گذشته راجع به تربیت فرزند در خانواده مسیحی بحث کردیم. در آغاز برنامه بد نیست در همین زمینه چند آیه از کتاب تثنیه، پنجمین کتاب تورات حضرت موسی، فصل 11 آیه های 18 تا 21 براتون خونده بشه. می فرماد: بنابراین این فرمان ها را در دل و جان خود جای دهید، آنها را به دستهای خود و همچنین به پیشانیتان ببندید تا همیشه به خاطر داشته باشید که باید آنها را اطاعت کنید. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید، خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشد، خواه اول صبح. آنها را بر سردر منازل خود و بر دروازه هایتان بنویسید. آنگاه تا زمین و آسمان باقی است، شما و فرزندانتان در سرزمینی که خداوند به پدرانتان وعده داد زندگی خواهید کرد. امروز دهمین و آخرین بخش از مجموعه برنامه‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در طی 9 برنامه گذشته دیدیم که تربیت کودک چقدر در نظر خدا اهمیت داره. خدا انسان رو به شباهت خودش آفریده، اما تعلیم و تربیت نقش مهمی در شکلگیری شخصیت انسان و شکوفایی خصایل نیکو و توانایی‌های خدادادی او داره. خدا خدای محبت، از ما نیز می‌خواد که هم نوعان خودمون رو دوست داشته باشیم. از میان این هم نوعان طبعاً فرزندانمون در درجه اول اهمیت قرار دارند. مهمترین اصل در تربیت کودک محبت کردن او همراه با انضباط و دیسیپلینه. پدر و مادر باید بچه رو به اندازه و به طور متعادل محبت کنن. در او اعتماد به نفسی معقول و به جا به وجود بیارن. طوری رفتار کنن که کودک بتونه به طور متعادل به دیگران اعتماد کنه و نه سوء زنی بار بیاد و نه ساده لوح. تشویق و تنبیهش به جا و متناسب باشه و بیاموزه که در زندگیش نظم و انضباط داشته باشه. حالا شما رو دعوت می‌کنیم که با هم پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون بنشینیم و به آخرین بخش از برنامه‌مون که اختصاص به آموزش روحانی کودک داره توجه نماییم. آقای مشاور، خدمتتون سلام عرض میکنم. گویا قراره که در برنامه امروز درباره آموزش روحانی کودک بحث کنین. ما سراپا گوشیم تا توضیحاتتون رو بشنویم.
1: خدمت شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم. ما در برنامه های گذشتمون راجع به جنبه های مختلف آموزش و تربیت کودک بحث کردیم، از محبت کردن گرفته تا تنبیه و یاد دادن نظم و انضباط. اما امروز در آخرین بحثمون میخوایم به مهمترین جنبه تربیت کودک که آموزش روحانی او باشه بپردازیم. تمام نکاتی که تا به حال گفتیم بیشتر به شکل گیری رفتار و شخصیت کودک در زندگیش در این دنیا مربوط میشد، اما آموزش روحانی او به سرنوشت ابدیش مربوط میشه. اجازه بدین در اینجا این آیه از کتاب امثال حضرت سلیمان فصل 22 آیه 6 رو ذکر کنم که می‌فرماد طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. همونطور که در برنامه اول خدمتتون عرض کردم، کودک در بدو تولد مثل یه فیلم خام عکاسی میمونه که پدر و مادر باید روش عکس‌های زیبا و الهی ضبط کنن. بهترین عکسی که میشه روی این فیلم خام ضبط کرد، چهره مهربان و پرشفقت خداست. خدایی که بشر رو اونقدر دوست داشت که پسرش عیسی مسیح رو فرستاد تا به شکل انسان به این دنیا بیاد، با رنج و اندوه زندگی کنه، در راه گناهان ما جانش رو فدا کنه و روز سوم زنده بشه. این زیباترین عکسیه که میشه روی این فیلم خام گرفت.
0: خیلی ممنون میشیم که توضیح بدین چطور میشه این عکس رو به زیباترین شکل روی فیلم خام ذهن کودک ثبت کنیم.
1: در جواب این سوال من باید باز همون جمله‌ای رو که در برنامه اول ذکر کردم تکرار کنم. بچه‌های ما همونی میشن که ما هستیم. و باز تکرار میکنم که بهترین روش آموزش هر رفتاری به بچه الگو دادنه. بچه با الگو گرفتن خیلی بیشتر یاد میگیره تا از طریق شنیدن امر و نهی. چه وحشتناکه که کودکی از والدینش بشنوه که نباید دروغ بگه، ولی دائما بشنوه که اونها در صحبتهاشون با دیگران دروغ میگن. آیا تصور میکنین چنین تعلیم و تربیتی مؤثر خواهد بود؟
0: نه فقط مؤثر نخواهد.

0: که به خدا و ابدیت مربوط میشه. حالا برای آموزش موضوعات روحانی چه باید کرد؟ همونطور که گفتم، مؤثرترین روش الگو دادنه. برای اینکه بچه‌مون خدا ترس و مسیحی بار بیاد، باید این روحانیت رو در خود ما ببینه. خب، من حالا چند تا سوال از والدین میپرسم. پاسخ به این سوالات تعیین کننده اینه که ما تا چه حد الگوی روحانی درستی از مسیحیت و زندگی مسیحی به بچه هامون میدیم. اولین سوال اینه، ما خودمون چقدر به عقاید و اصول ایمانمون پایبندیم؟ چقدر در مورد اونها صداقت داریم؟ چقدر روی اونها استواریم؟ متاسفانه من با بعضی از ایمانداران مسیحی برخورد داشتم که فقط در کلیسا و جلوی سایرین ایماندار خوبی به نظر رسیدن. وقتی به نوعی وارد زندگی خصوصیشون شده ایم، دیده ایم که در خانوادهشون اثری از رفتار مسیحی وجود نداشته. اونها عمیقاً و صادقانه به اصول اخلاقی مسیحیت پایبند نبودن. ایمان اونها ظاهری بوده. این قبیل افراد درسته که جلوی دیگران ایمانداران خوبی به نظر میان، اما بچه هاشون ایمان مسیحی و رفتار مسیحگونه در اونها نمی بینن. سؤال دوم به سؤال اول هم مربوط میشه. ما والدین چه شهادتی از خودمون در خونه باقی میذاریم؟ اگر من ادعای ایماندار بودن میکنم، بهترین کسانی که میتونن در حضور خدا شهادت بدن که من راست میگم یا نه، همسرم و بچه هام هستن. اگر خانواده هم شهادت بدن که من در خونه مسیحی خوبی هستم، اون موقع میشه روی من به عنوان یک مسیحی خوب حساب کرد. پس باید از خودمون بپرسیم که بچه ها در مورد من چی میگن؟ سوال سوم رو پدر و مادر باید با همدیگه جواب بدن. بچه های ما در گفتگوهای پدر و مادر تا چه حد از اخلاقیات مسیحی اثر میبینن؟ ببینین، مسیحیت یک ایمان و اعتقاد عملیه. مسیحیت احکام شرعی و فقهی خاصی نداره، اما اخلاقیات بسیار محکمی داره. اساس این اخلاقیات محبته. اما برای اینکه موضوع واضح‌تر بشه، من رفتار و گفتار مبتنی بر محبت رو با جزئیاتش به صورت سوال مطرح می‌کنم. بچه‌ها در گفتگوهای پدر و مادر مسیحی چقدر غیبت میشنون؟ چقدر پشت سر دیگران حرف میزنیم؟ طرز فکر و حالت ما نسبت به دیگران چه شکلیه؟ آیا طوری در خانواده حرف میزنیم که گویا خانواده ما از همه برتره؟ آیا حالت خود بزرگ بینی در ما هست؟ آیا در گفتگوهامون راجع به دیگران کینه نشون میدیم یا محبت؟ آیا بچه های ما در روابطمون با دیگران درویی و ریاکاری میبینن یا صداقت و راستی؟ مثلا بچه میشنوه که ما مرتب از فلان کس بد میگیم و یک روز وقتی همون شخص به خونه ما اومد، جلوش هزار جور تعارفات غیر واقعی میکنیم. چیزی که بچه از ما یاد میگیره درویی و تظاهره. پدر و مادر در روابطشون با هم و با بچه ها چقدر خوشرو هستن؟ چقدر با هم قهر میکنن؟ چقدر تلخی میکنن؟ در طرز فکر خانواده چقدر روحیه مهمان نوازی و کمک به دیگران هست؟ خب، پدر و مادرهای عزیز، چه جوابی به این سوالات دارین؟
1: فکر میکنم جواب به این سوالها خیلی سخت باشه.
0: بله، خیلی سخته. اگر میخواییم بچه‌مون مسیحی واقعی بار بیاد، اول باید

0: باید خودمون مسیحی واقعی باشیم. ای خداوند، همه ما رو در این زمینه با لطف و فیض مخصوص خودت کمک کن.
1: آمین. این حرفا خیلی آدم رو به فکر وامی داره، چون ظاهرسازی در مقابل دیگران خیلی راحته، اما رفتار صادقانه مسیحی در داخل خونه، جایی که هیچ تعارف و رو در بایستی وجود نداره، کار سختیه.
0: من باید با کمال تأسف بگم که طی ملاقات‌های مختلفی که در نقاط مختلف با ایمانداران داشتم، دیدم که بعضی‌ها در داخل کلیسا با چه شور و حرارتی درباره مسائل روحانی صحبت می‌کنن، اما در زندگی شخصیشون اثری از ایمان دیده نمی‌شه. سوال دیگه‌ای که باید در اینجا مطرح کنم اینه که بچه‌های ما چقدر ما رو در حالت دعا و عبادت و مطالعه کتاب مقدس می‌بینن، یا در واقع چقدر ما رو در این حالت غافلگیر می‌کنن. منظورم این نیست که جلوی بچه عمدن فیلم بازی کنیم، این فایده نداره. بچه‌ها خیلی حساسن و میتونن تشخیص بدن که کار ما اصیله یا ظاهرسازیه. اگر میخواییم بچه هامون اهل دعا و عبادت و مطالعه کتاب مقدس بار بیان، باید خودمون به طور اصیل همینطور باشیم.
1: حالا که حرف از دعا و عبادت پیش اومد، میشه لطفاً توضیح بدین که آیا لازمه اعضای خانواده با هم عبادت دست جمعی داشته باشن؟
0: 100%. این کار بسیار بسیار مهمه. پدر و مادر وظیفه دارن که جلسات کوچیک خانوادگی تشکیل بدن. در یکی از برنامه‌های قبلی عرض کردم که خانواده یک کلیسای کوچیکه. پدر و مادر مسئول وضع روحانی بچه‌هاشون هستند. اونها مثل یک کشیش باید مراقب باشن که آیا بچه‌هاشون با خدا رابطه نزدیک دارن یا نه.
1: این جلسات کوچیک چطور باید باشن؟
0: کوتاه، طوری که بچه‌ها خسته نشن. توجه داشته باشین که طبق اصول آموزش و پرورش مسیحی، شما نمیتونین توجه بچه های زیر 10 سال رو بیش از 5-6 دقیقه روی یک موضوع متمرکز نگه دارین. برای همین این جلسات عبادت خانوادگی باید کوتاه و متنوع باشه. مثلا من میتونم یک الگوی ساده خدمتتون ارائه بدم. وقت این جلسه اگر هفته 1 یا 2 یا چند باره، باید از قبل مشخص باشه. باید راجع به اون با هیجان و شادی حرف زد. مثلا گفت که به به چه خوب، فردا جلسه داریم. محیط جلسه رو باید خیلی زیبا تزیین کرد. مثلا با گل، شمع، چراغ‌های تزیینی و نظایر اون. این وقت‌ها باید برای بچه‌ها زیبا باشه تا اثر قشنگ و دلانگیزی روی اونها بگذاره. شاید خوب باشه 1-2 دقیقه قبل از جلسه موزیک یا نغمه روحانی هم پخش کنیم. در آغاز جلسه 4-5 دقیقه با هم دعا کنین. دعا باید شامل پرستش خدا، شکرگزاری، اعتراف به گناه، مطرح کردن درخواست‌ها و دعا برای خیشان و دوستان باشه. بچه‌ها از کوچیکی باید این الگوی دعا رو یاد بگیرن، اما با کلماتی بسیار ساده و قابل فهم برای اونها. بعد پدر یا مادر میتونن قسمت کوتاهی از کتاب مقدس رو بخونن، خصوصا از ماجراهایی که حاوی درس‌های روحانی هستند، و بعد اون رو به زبان ساده برای بچه‌ها توضیح بدن. این قسمت هم نباید از 5-6 دقیقه تجاوز کنه. مهم اینه که بچه‌ها احساس خستگی و دلزدگی نکنن. اگر اینطور بشه، رغبتشون رو از دست میدن و دیگه دلشون نمیخواد در جلسه خانوادگی شرکت کنن.
1: در مورد دعا برای قضا و دعای قبل از خواب چی؟
0: این هم جزء آموزش روحانی کودکانه. اما یادتون باشه که دعا برای قضا باید کوتاه و بجا باشه. متاسفانه دیده میشه که بعضی ها سر قضا برای همه چیز دعا میکنن جز شکرگزاری برای قضا. بنابراین باید به بچه هامون یاد بدیم که دعاشون صریح و دقیقاً برای موضوع مربوطه باشه و بی خودی حاشیه نرن. طبعاً این رو باید از ما یاد بگیرن. در ضمن خیلی خوبه که پیش از خواب پدر یا مادر با هر کدوم از بچه ها دعا بکنن.
1: در اوایل سخنانتون فرمودین که ما باید تصویر زیبایی از چهره خدا روی فیلم خام ذهن بچه ها تصویر کنیم. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
0: لطفاً به این نکته مهم توجه کنین که بچه رو نباید از خدا ترسوند. بعضی ها برای اینکه بچه رو به زور آموزش روحانی بدن، تصویری هولناک از خدا به او نشون میدن. انگار که خدا با غضب ایستاده و چماق به دست آماده است که بچه رو به محض ارتکاب خطا چنان بزنه که دمار از روزگارش در بیاد. این درست نیست. خدایی که عیسی مسیح معرفی کرد پدری است مهربون. ما هم باید خدا رو این چنین به بچه هامون معرفی کنیم و مطلقاً اجازه نداریم این خدای مهربان رو طور دیگه‌ای به بچه ها نشون بدیم. این خیانته به هدف خداوند ما عیسی مسیح. هیچ وقت هم نباید زور و اجبار به کار ببریم. اصلاً ببینین خداوند ما مسیح چه شخصیت جذابی بود که بچه های کوچیک با اشتیاق به طرف ایشون می دویدن تا ایشون رو بغل کنن. معلومه که از چهره ایشون محبت و احترام می بارید که بچه ها رو این چنین مجذوب می کرد. ایشون در اون جامعه مرد سالاری چه احترامی برای زنها و بچه ها قائل بودن. همین محبت و احترام ایشون بود که انسانهای مطرود روزگار رو به طرفشون میکشید. از جمله زنهایی که به راه فساد کشیده شده بودن و اونهایی که مشاغل نادرست داشتن، در حالی که همین افراد مطرود حاضر نبودن یک لحظه هم در کنار کاهنهای یهود باشن. تفاوت رو میبینین؟ حالا ما مسیحیت و مسیح رو به بچه هامون چجوری معرفی میکنیم؟
1: آقای مشاور، نتیجه که من میگیرم اینه که ما پدر و مادرها خدا و مسیح رو اونطوری به بچه هامون معرفی میکنیم که خودمون او رو شناخته ایم. مسئله مهم اینه که آیا ما مسیح و مسیحیت رو درست درک کرده ایم یا نه؟
0: کاملا درسته. از کوزه همان برون تراود که دروست. پس میبینین که چقدر مهمه که ما خودمون شناخت درستی از مسیحیت داشته باشیم و این شخصیت والا، این نجات دهنده آسمانی، این مولای عزیز رو که همزاد خداست خوب بشناسیم و شدیداً دوست داشته باشیم. اجازه بدیم محبت مسیح از صورت ما بدرخشه. اجازه بدیم بچه های ما مسیح رو در ما ببینن. اجازه بدیم زیبایی مسیح از چهره ما بچه هامون رو جذب بکنه.
1: پس من با اجازتون در پایان این مجموعه برنامه ها گفته شما رو برای شنوندگانمون تکرار می کنم که فرمودین بچه های ما همونی میشن که ما هستیم. پس قدم اول در تربیت بچه اینه که ما اول خودمون اصلاح بشیم. خدا رو دوست بداریم، مسیح رو خوب بشناسیم و عاشقانه او رو دوست داشته باشیم و او رو همینطوری به بچه هامون معرفی کنیم. پس در خاتمه ضمن تشکر فراوان برای همه زحماتتون در طول این برنامه ها با شما خداحافظی می کنیم.
0: خدا حافظ شما و شنوندگان عزیزمون باشه.

خب شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه دعای ما اینه که نکاتی که شنیدیم برای اصلاح خودمون و تربیت فرزندانمون مفید واقع بشه. دعا می کنیم که خداوند همه این نکات رو در عمق قلب ما ریشه دار بسازه تا میوه مناسب رو در رفتار و زندگیمون تولید کنه. پس حالا فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی رضا.

0: امروز با هم سفری رو آغاز میکنیم، سفری به روایت واقعی زندگی مردی که سالها کوشید تا دل خدایی رو به دست بیاره که تصویرش رو در ذهن داشت، خدایی دور و انتقام جو. زندگی او پر بود از عبادتهای مو به مو، ریاضتها، شمارش بیپایان خطاها و جبرانها، تقویمی پر از باید و نبایدها که هرگز به آرامش ختم نشد. رضا با نیتی پاک زیر سایه ترس قدیمی زندگی کرد، ترس تقاص و نادیده ماندن. اما رویدادهای پی در پی و پرسش‌های خاموش نشدنی رشته عادت‌های او را سست کردند. قلب رضا آروم آروم تغییر کرد و او را تا لبه تردید رسوند. اونجا بود که نه ترس و ریاضت، بلکه خدای زنده و حقیقی با محبت قدم پیش گذاشت. خدایی نزدیک که می‌بینه، می‌بخشه و با کلام حیات بخش خودش محبتش رو بر او آشکار ساخت. با ما همراه باشید تا داستان واقعی زندگی رضا رو از زبان خودش بشنوید.
1: من رضا هستم. توی یه خانواده مذهبی به دنیا اومدم. بابا مذهبی نبود ولی هر دوتا پدر بزرگم بنیانگذار دوتا مسجد توی تهران بودن و این باعث شده بود که برای من توی زندگی از هر چیزی مهمتر توجه به دین و مذهب و انجام اعمال مذهبی باشه. بیشتر بچگیم با خانواده گذشت. پدرم اهل دوست و رفیق نبود، فقط رفت و آمد فامیلی. منم عاشق موسیقی بودم و عاشق دور همیا و مهمونی های خانوادگیمون. ولی خونه ما معمولاً پر از تنش بود. پدر و مادرم با هم اختلاف داشتن و جو خونمون سنگین بود.
2: سلام بابا.
3: سلام بابا.
4: سلام بابا جان.
5: سلام.
4: علیک السلام.
3: بابا ببین چی دارم؟ تسبیح آقا جون داده.
4: چقدر قشنگه. ببر تو اتاقت، بعدم میبینمش بابا. لیلا، دست داداشتو بگیر بری تو اتاق، میخوام با مامانت حرف بزنم.
3: مامان، تو رو خدا دوباره دعوا نکنین.
5: نه دخترم، نه ترس، چه دعوایی؟
4: لیلا، بهت گفتم بری تو اتاقتون، بگو چشم.
3: چشم، رضا بیا بریم تو اتاق.
2: من نمیام، میخوام تصفیه‌مو نشون بدم به بابا.
4: باشه عزیزم، بعدن نشون بده، الان با خواهرت بری تو اتاق.
3: برو بشین رو تخت تا صدامون کنن.
2: تو چرا دم در وایسادی؟ به چی گوش میدی؟
5: خونه بابا اینا بودیم دیگه، رفتیم بعد از یه هفته بهشون
3: ساکت باش، فکر کنم میخوان دعوا کنن.
5: خب تو هم سر کار بودی، گفتم بچه ها رو ببرم یکم اونجا با بچه های مریم بازی کنن و خودم هم مامان اینا رو ببینم و بیاین. ولی راه دوره، امشب تاکسی هم گیر نمی اومد، یه ساعتی طول کشید تا رسیدیم خونه. حالا چی شده مگه؟
4: توجیه نکن، توضیح الکی هم نده، من برات اهمیتی ندارم، فقط به فکر خانواده خودتی.
5: من تموم هفته هم تو آموزشگاه درس میدم، هم به تموم کارهای بچه ها میرسم، از کارهای خونه تا مدرسه و کلاس ها و حتی موسیقیشون. تا حالا یه وعده غذای تکراری بهتون ندادم. هفته ای نیست که لاقل یه بار به مدرسه شون سر نزده باشم، یا شبی نیست که از درس و مشق و لباس و خوراکی فرداشون خیالم راحت نباشه و بخوابم.
4: هی اینا رو برای من نشمار، میگم من برات اهمیتی ندارم. اصلا به این فکر میکنی که باید عصر خسته و کوفته بیام خونه و یه غذا نباشه که کوف کنم؟
5: تو غذا نداری؟ اول شام تو رو پختم و بعد رفتیم. اگه یه نگاه به اجاق گاز بندازی میبینی حتی سالادم درست کردم برات، ولی تو دوست داری هر دفعه میرم اونجا اذیتم کنی.
4: من دوست دارم اذیتت کنم؟ مگه من مثل خانواده دیوونتم؟ مشکل من اینه که توی این خونه هیچ ارزشی ندارم، نه واسه تو نه واسه بچه هات. اونا را مثل خودت تربیت کردی، خسته شدم از این زندگی، میفهمی؟
5: صدا تو بیار پایین، بچه ها میترسن.
4: از من میترسن؟ آره خوب، من هیولام. چی ساختی از من تو ذهنشون؟
5: من چی ساختم؟ یا این داد و بیدادای هر شب خودت؟ کی به تو بی احترامی کردن؟ هر دفعه بری اتاق و بیای به پات پا میشن، هر چی میگی گوش میدن، مهمونی میرن چون تو یادشون دادی لب به هیچی نمیزنن، کوچه نمیرن، با دوست و رفیقاشون رفت آمدی ندارن، صداشونو هیچکی نمیشنبه و همه اینا به خواست توه نه من. تو مشکلت با خانواده منه. هر بار که مهمونی میان یا ما میریم اونجا دلم میلرزه که چیزی نگی یا حرفی بهت نزنن که بهت بر بخوره و دعوا را بندازی. اگرم خودت نیای وقتی برگردیم جنگ و دعوا داریم، مثل امشب، بی خود و بی دلیل.
4: آره چقدرم رعایت میکنی که نری. تو زندگیت اگر برات مهم بود دور همه رو خط میکشیدی، ولی همه برات مهمن جز من.
5: بس سعید، تمومش کنیم بحثای بی نتیجه رو، بچه ها الان دارن از ترس میلرزن.
4: آره خوب، آره نگران بچه هات باش، اونا مهمن. فقط من اضافیم توی این خونه، من.
5: صد بار خواهش کردم توی خونه سیگار نکش.
4: همینی که هست، خونه خودمه، هر کاری بخوام میکنم. تو هم اگه خسته شدی برو خونه بابا جونت.
5: آره خسته شدم، به خدا میرم.
4: بهتره که بری، ولی بدون دیگه رنگ بچه همون نمیبینی.
5: چی از جونه ما میخوای؟ چرا ظرف میشونی؟ به خدا دیوونه شدی.
4: همه اینا باعثش توی تو.
2: لیلا لیلا لیلا، بابا دیوونه است.
6: چه حرفیه تو میزنی؟
4: میخوای بری؟ برو برو، ولی جوری برو که دیگه ریختت هم نبینم.
2: مامان میخواد بره؟
6: ساکت باش میگم.
2: من میترسم اگه بره چی میشه؟
6: نمیتونم داداشی، بدبخت میشی، بدبخت.
1: بیشتر شبها اوضاع خونه همین بود. تنها جایی که به هم حس امنیت میداد خونه پدر بزرگم بود. آقا جون همیشه منو تشویق میکرد که نمازم رو سر وقت بخونم و روزه هامو بگیرم. گاهی هم به من پول میداد که برای خودم هدیه‌ای که دوست دارم و بخرم و پیش همه فامیل ازم تعریف میکرد. منم که هر کاری آقا جون رو خوشحال میکرد انجام میدادم تا محبت و توجهش رو بیشتر داشته باشم. من خیلی خوب سایدرام میزدم و همیشه دلم میخواست یه نوازنده بزرگ بشم. نوجوان که بودم به پیشنهاد آقا جون با بچه محله‌ای تکیه زدیم و اسمشو گذاشتیم هیئت قمر بنی هاشم. من اونجا طبل و سایدرام می‌زدم و دو تا از بچه‌ها هم سنج می‌زدن. 5-6 نفر بودیم که شروع کردیم تا کم کم تعداد بچه‌ها زیاد شد و بعد بزرگترا و ریش سفیدا هم به تکیه ما اومدن و آوازه هیئت ما توی محله‌های اطراف پیچید. از اینکه فقط برای تکیه و محرم سایدرام بزنم خوشحال نبودم، ولی به دست آوردن دل پدر بزرگم برام مهمترین چیز بود. بابام هر چی لازم داشتم و برام می خرید، ولی بد اخلاق بود و برام وقت نمی زاشت. منم دلخوشیم شده بود محبتهای بابا بزرگم.
7: رضا، رضا جان.
8: بله آقا جون.
7: بیا اینجا پسرم.
8: بله آقا جون.
7: پسرم این پولو بگیر.
8: این برای چی آقا جون؟
7: میدونی پسرم، نذر کرده بودم و خدا رو شکر حاجتمو گرفتم. این پولم به خاطر حاجت رباییمه، میدمش به تو که برای تکیه امام حسین خرجش کنی. از همه بیشتر به تو اعتماد دارم رضا جانم.
8: لطف داری آقا جون. چشم، خیالتون راحت، اجرتون با خود آقا.
7: امام حسین ازت راضی باشه. پسرم من تمام عمرم و برای اهل بیت گریه کردم. این دنیا محل غمه، هر اشکی که برای اهل بیت بریزی آبیه رو آتیش جهنم. خدا به دادمون برسه. چطور میخواییم از پل سرات رد بشیم مگر امام حسین شفاعت
9: مون کنه؟ رضا نمیای بازی؟ جات یکی دیگر رو بذاریم دروازه.
7: برو پسرم، ولی یادت باشه اول عبادت بعد بازی.
8: چشم آقا جون، با این پولم برای تکیه یه طبل نو میخریم.
7: خیلی هم عالی، خدا خیرت بده، تو بهترین نوه منی.
1: خلاصه هر سال هم هیئت ما بزرگتر میشد، هم سنمون بیشتر میشد. وقتی 15 سالم بود 100 نفر بودیم، اما وقتی میخواستم برم سربازی نزدیک 250 نفر شده بودیم. 19 سالم که شد، چون دانشگاهی که میخواستم رو قبول نشدم، رفتم سربازی. اونجا هم چون خوب سایدرام میزدم و موسیقی میدونستم، زود مورد توجه فرمانده ها و سربازا قرار گرفتم. همه رو تشویق میکردم که توی زیارت عاشورا و دعای ندبه و اینجور مراسم ها شرکت کنن و از اونجایی که محرم اون سال افتاده بود توی زمان آموزشیم، طبق عادت هر سال دسته راه انداختم، ولی این دفعه توی پادگان. اصلاً به فکر اقلیت‌های مذهبی نبودم. انگار یه غرور و خودخواهی داشتم که فکر می‌کردم درست‌ترین کارو دارم انجام میدم و اجر و پاداش الهی برام داره. فقط به عقیدم فکر می‌کردم، حتی به قیمت آزار و اذیت بقیه. مثلا کردای سنی می‌گفتن این همه سر و صدا اذیتمون می‌کنه، بذار بخوابیم. اما من محکم می‌گفتم نه، باید همه بیان توی عزاداری امام حسین، حتی شما. اونا مجبور بودن تحمل کنن. منم خوشحال و مطمئن که خدا از من راضیه. سربازیم تموم شد و بعد از سربازی برای دیدن اقوام به یکی از کشورهای همسایه رفتم. اونجا هم به هر حال دست از اعمال مذهبی خودم بر نمی داشتم. ولی یه اتفاقی افتاد که کمی شرایط روحی من رو به هم زد. چند روزی گذشته بود که فهمیدم توی اون چند وقت نمازم و پشت به قبله خونده بودم. از ترس قهر خدا لرزه به تنم افتاده بود و هی به خودم میگفتم حتما خدا جزای این اشتباهمو به هم میده و سرم تلافی میکنه. بعد تصمیم گرفتم برای مطمئن شدن از قبله به مسجد محله برم. با تیشرت و شلوار ورزشی مهر و جانمازمو برداشتم و رفتم مسجد. نمازمو خوندم و کلی از خدا بابت پشت به قبله نماز خوندن طلب بخشش کردم که متوجه شدم چند نفر به من خیره شدن و توی صورتشون آتیش خشمه. کمی با هم پچ کردن و به سمت من اومدن.
10: سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
11: Do you speak English?
10: Yes, I do.
1: یکیشون ازم پرسید انگلیسی بلدی؟ گفتم بله. اون یکی گفت دیگه با این لباس نیا مسجد ما. پرسیدم چرا؟ مگه لباسم چشه؟ گفت با شلوار ورزشی نمیان مسجد، اینجا خونه خداست. گفتم ولی من تو کشور خودم گاهی همینجوری میرم مسجد. اون یکی با عصبانیت گفت اینجا کشور تو نیست. منم راستش یکم ترسیدم از لحنشون و گفتم ببخشید، رعایت میکنم. بعد اون یکی گفت خب البته تو شیعه ای، شیعه هم همه چیزش اشتباهه، از این به بعد اون مهر رو هم با خودت نیار اینجا. از اون مسجد اومدم بیرون و توی راه قدم زنان با خدا حرف زدم. خدایا این چه آزمایشیه؟ منی که هیچ وقت نمازم ترک نشده، منی که همیشه به خاطر خوشحالی تو هر کاری کردم، حالا باید تاوان پشت به قبله خوندنم و اینجوری بدم؟ توی کشور غریب بعد از عبادت اینطوری دورم کنن و با خشم و توهین با هم حرف بزنن، اونم توی خونه تو؟ میخواستم بشینم و باهات حرف بزنم ولی رسماً بیرونم کردن که اگه نیومده بودم بیرون معلوم نیست چی میشد. تو که میدونی من کار اشتباهی نکرده بودم، چرا خواستی مجازات بشم؟ فقط واسه چند روز که قبله رو اشتباه گرفتم. خدایا تو اصلا منو دوست داری؟ اون شب احساس کردم برای خدا مهم نیستم، نه خودم و نه اعمالم. احساس کردم خدا دوستم نداره. قلبم جوری درد گرفته بود که حتی اشکایی که شب ریختم هم نتونست آرومم کنه. برخورد اونا توی مسجد با اون همه ادعای خداپرستی سوالایی رو توی ذهنم روشن کرد و این سوالا وقتی بیشتر شد که خواهرم با هم تماس گرفت و چیزی رو گفت که هرگز انتظار شنیدنشو نداشتم. الو.
12: سلام داداش، خوبی قربونت برم؟
1: سلام آبجی، من خوبم، تو چطوری؟ همه چی خوبه؟
12: مرسی داداش، آره خوبم خدا رو شکر.
1: مشکلت با صابخونت حل شد؟
12: آره به لطف خدا حل شد. باورت میشه به هم گفت همینجا بمون تا هر وقت که خواستی، اجارهرم کمتر از حد قانونی زیاد کرد. خدا حواسش به هم هست، شکرش.
1: خوبه، لااقل خدا تو رو دوست داره و خیالم از بابت تو راحته. من بدبخت که این همه براش کار کردم، نه تنها دوستم نداره که... فلش کن بگذاریم.
12: نه نه نگذاریم، بگو چی شده؟
10: ایچی لیلا، در عجبم از کار خدا. میگه بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو. بعد هرچی برای مریضی مامان دعا کردم، حتی براش زیر علم هیئت رفتم، اما هیچی به هیچی. بعد این همه سال نماز خوندم، روزه گرفتم، تا یه اشتباه کوچیک میکنم جوری میزنه پس کلم که شک میکنم اصلا عبادتهای منو میبینه. اصلا حواسش به من هست؟ نمیدونم والا.
12: شاید خدا رو اشتباه گرفتی.
10: منظورت چیه؟ گفت نگو آبجی، من حرف نزده و ازم اینه خدا به دادم برسه اگه کفرم بگم.
12: رضا، یه چیزی بهت بگم. میدونی چرا من مطمئنم خدا دوستم داره و حواسش بهم هست ولی تو نه؟
10: نمیدونم والا، بگو.
12: یادت بچه بودیم بابا یه فیلمی برامون گذاشت درباره زندگی عیسی مسیح؟ چند بار دیدیمش و خیلی دوستش داشتیم. حتی اگه یادت باشه من تا چند سال همشون فیلمو نگاه میکردم.
10: خب آره، حضرت مسیح از پیامبران اولوالعزمه.
12: نه دیگه، نیست.
10: چی نیست؟
12: یه پیامبر نیست، عیسی پسر خدای زنده است. عیسی خداوند و نجات دهنده ماست. از بچگی هر چی به همون درباره خدا گفتن حقیقت نداشته داداش. یعنی اون کسی که عبادتش میکنی و براش ریاضت میکشی خدای حقیقی نیست.
10: یا خدا، آبجی دیوونه شدی؟ این حرفا چیه میزنی؟ نگو که کلن از دین برگشتی و کافر شدی.
12: اتفاقا درسته، از دین اجباری و اشتباه برگشتم، ولی کافر نشدم، مسیحی شدم و خدای حقیقی رو با تمام قلبم پذیرفتم. الانم خدا زندگی جدیدی به هم داده.
10: نمیخوام بشنوم لیلا، ادامه نده. خدا قهرش میگیره میزنه به کمرمون. انگار حواست نیست چی میگی.
12: خدای حقیقی سرشار از محبت داداش، چرا بزنه به کمرمون آخه؟ اون برای عشقش به ما و نجاتمون جونشو بخشیده. باشه داداش، فعلا دیگه چیزی نمیگم، ولی یادت باشه اگه میخوای خدا دعاهاتو بشنوه باید خدای زنده رو بشناسی. همون که کتاب مقدس توی نامه اول تسالونیکیان فصل 1:9 اونو خدای زنده و حقیقی اعلام میکنه. اونو بشناس و خواسته هاتو بهش بگو. خب دیگه مراقب خودت باش، بازم با هم دیگه حرف میزنیم. و یادت نره داداشی، خدا خیلی دوستت داره.
10: حرفای لیلا مثل پتکی بود که تو سرم خورده بود. لیلا دختری نبود که بخواد منو با حرفاش اذیت یا گمراه کنه. من 22 سالم بود و تصور این که همه این سالها عبادتم از بین بره باعث شده بود وجودم به لرزه بیفته. با خودم میگفتم اگر لیلا راست بگه چی؟ اگه خدای مهربون و با محبتی وجود داشته باشه که من نشناسمش چی؟ یعنی آقا جونم اشتباه میکرد؟ گیج شده بودم. از طرفی هم میترسیدم اگه خدا قهرش بگیره و تنبیهم کنه چی؟ برای یه قبله اشتباه اونطوری حالمو گرفت. برای این افکار کفرآمیزم حتما یه بلایی سرم میاد. بعد با خودم فکر میکردم خب چرا لیلا که دینشو عوض کرده بلایی سرش نیمده؟ برعکس خیلی هم خوشحالتر و قویتر شده. این فکر را مثل خوره به جونم افتاده بود. تصمیم گرفتم با خود خدا، خدای واقعی، حالا هر کی که هست حرف بزنم. خدایا من واقعا نمیدونم تو کی هستی، ولی میخوام بدونم. اگه اونی که لیلا میگه هستی، خب خودت بیا و حقیقتو بهم نشون بده. ولی اگه لیلا اشتباه میکنه و تو از راهی که رفته راضی نیستی، حداقل بهش نشون بده که حق با آقا جون و منه. خب یه کاری بکن. من از این شک و تردیدا دارم دیوونه میشم. میدونم خودت گفتی شک اشکال نداره و یه ساعت تفکر از هزار سال عبادت بهتره، ولی من واقعا نمیدونم چم شده. چرا جدیدن وقت عبادت آرامش ندارم؟ تو بهم یه جوری یعنی هر جوری که خودت میدونی بگو چی درسته و چی غلطه. خودت میدونی که چند سالیه که مامانم مریض شده و نمیتونه راه بره. میدونی که دکترها ازش قطع امید کردن. خودت میدونی که چقدر دوستش دارم، چقدر سر نماز دعا کردم، چقدر نظر نیاز کردم، ولی تو اصلا نشدیدی. هر روز وضعیتش بدتر شد. خودم هم هرچی عبادت میکنم آرامش ندارم. اسم میکنم اصلا منو نمیبینی. خب بهم حق بده شک کنم. اصلا این دفعه میخوام به خدای پر محبتی که لیلا خدای ببخش من غلط کردم توبه میکنم نباید کفر میگفتم ای وای لیلا لیلا این چه آتیشی بود که به جونم انداختی آخه
1: مدت ها توی همین حال بودم چند باری لیلا زنگ زد و با هم حرف زد از نقشه نجات بشر گفت از محبت خدا به انسان و جهان از وارث پادشاهی خدا بودن گفت و هی تکرار می کرد تو نوکر اهل بیت نیستی راستش چیزی ته دلم حرفاشو دوست داشت ولی ترس از آتش جهنم و باورایی که باشون بزرگ شده بودم باعث می شد بعدش با احساس گناه توبه کنم لیلا اگه راست میگی و خدای حقیقی خدای محبته برای مامان دعا کن ازش بخواد شفاش بده اون وقت من بهش ایمان میارم
12: دعا کردم و همیشه‌ام به دعا ادامه میدم من ایمان دارم خداوند توی زمان معین خودش به طریق خودش مامانو شفا میده اراده اون هر چی که باشه نیکوه اما رضا جان برای ایمان به خدا شرط نذار باهاش حرف بزن، دعا کن و بعد به قلبت گوش کن. منم برات در دعا هستم داداش.
1: خیلی ترسیدم از خواسته ای که گفتم. چرا شرط برای خدا گذاشتم؟ گیج و مبهوت بودم. حس می کردم یه جنگی درونم به پا شده. تصمیم گرفتم بیشتر دعا کنم و ببینم خدا چی می خواد.

0: الو سلام مامان، خوبی قربونت برم، حالت چطوره؟ آبجی خوبه؟ ما رو نمیبینی خوش میگذره.
1: سلام رضا جونم، مرسی پسرم، مرسی.
0: چیه مامان، چرا صدات اینجوریه؟
1: رضا باورت میشه؟ من دارم راه میرم.
0: چی میگی مامان؟
1: باور کن پسرم، شوخی نمی کنم. امروز صبح با لیلا رفتیم کلیساشون. تو زمان سرود و دعا لیلا و یه خانوم دیگه دستشون رو گذاشتن رو کمرم و دعا کردن. منم گوش میدادم و میگفتم خدایا به امید تو هرچی خواسته توه بشه. زور برگشتیم خونه، اومدم نماز بخونم، احساس کردم پاهم تکون میخوره. سعی کردم از رو ویلچر بلند شم، نه تنها بلند شدم، دیدم حتی میتونم راه برم. لیلا میگه زخمای بدنم هم خوب شده، میگه هیچ اثری ازشون نیست. باورت میشه رضا؟ من خم و راست میشم، راه میرم پسرم.
0: مامان چی میگی؟ یعنی چی؟
1: میدونم باورش سخته پسرم. الان میگم لیلا ازم فیلم بگیره و برات بفرسته. رضا این فقط معجزه عیسی مسیحه، خداوند منو شفا داد، شکرش. رضا اینجا خدا با دلم خیلی حرف زد، از کارای عجیبش چیزایی دیدم و شنیدم که هر چقدر بگم کم گفتم، ولی همش یه ترسی تای دلم داشتم. اما باور میکنی امروز نه تنها جسمم شفا گرفت، بلکه حس میکنم از نو متولد شدم. خداوند شکرت.
0: مامان ببین، من تا نیای ایران از نزدیک نبینم تو، پیش دکترت نبرم تو، اون تایید نکنه باور نمیکنم.
1: میام پسرم، زود میام، اولین پروازو میگیرم و میام اونجا.
0: من نمیفهمم اونجا چی شده مامان، فقط زود بیا.
2: چند مدت بعد مامان اومد ایران، با ویلچر رفته بود و با پای خودش برگشت. از قبل وقت گرفته بودم که ببرمش دکتر. وقتی دکترش معاینه کرد و عکساشو دید، گفت به شکل عجیبی عصب ترمیم شده و این فقط یه معجزه است. مادرم به دکتر از دعا کردن خواهرم در کلیسا گفت و دکتر با تعجب به مادرم نگاه میکرد. بله، مامان درست میگفت، اون کاملا شفا گرفته بود. میدونستم معجزه شده، میدونستم قدرتی بزرگ مامانم رو شفا داده و ما رو به بزرگترین آرزومون رسونده، ولی هنوز دو دل بودم. با خودم میگفتم اگه خدا واقعا منو هم دوست داشته باشه به خودم نشون میده، اصلا شاید نمیخواد من به سمتش برم، وگرنه یه جوری دلم رو مطمئن میکرد. خلاصه باز مثل همیشه به لیلا زنگ زدم.
3: جانم داداش سلام.
0: لیلا جان سلام آبجی. ببین میگم خیلی به حرفات فکر کردم، میدونم مامان با دعا شفا گرفت، ولی کلی سوال بی جواب توی ذهنم دارم. میدونی آبجی، من هیچی از عیسی نمیدونم، یعنی فقط در حدی که توی قرآن نوشته میدونم. شاید اگه بیشتر ازش بدونم راحت‌تر به جواب سوالام برسم و خب قلبم آروم بگیره.
3: خب این که چیز عجیبی نیست، کاملا موافقم که باید کلام خدا رو بخونی و خداوند رو بیشتر بشناسی. کلام خدا توی رومیان فصل 10 آیه 17 میگه پس ایمان از شنیدن پدید می آید، شنیدن کلام خدا. انجیلو بخون داداشی، اگم سوالی داشتی به من بگو.
0: خب انجیلو از کجا گیر بیارم؟ من که ندارم.
3: آره میدونم، من یه آدرس بهت میدم، برو پیش یه برادری به اسم کامران، بگو از طرف من اومدی، بهش میگم که بهت یه انجیل بده.
0: چه خوب، آدرسو بده.
3: یادداشت کن.
2: به آدرسی که لیلا داده بود رفتم و کامران رو دیدم. گفتم رضا هستم و از طرف لیلا اومدم. با لبخندی منو به آغوش کشید و خوش آمد گفت. اول ترسیدم و منتظر بودم ببینم در مورد چی میخواد صحبت کنه، ولی در سکوت رفت و یه کتاب کوچیک قرمز رنگ آورد. بعد گفت این کلام خداست، بخونش، خداوند در آیات این کلام با تو صحبت خواهد کرد، و با مهربونی تأکید کرد که برام در دعاست.
0: از کجاش بخونم؟ آه باید بگردم دنبال انجیل عیسی. چرا پس نیست همچین اسمی؟ انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا. آه یادم اومد اسم یوحنا آشناس، فکر کنم تو همون فیلم بچگی ها این اسمو شنیدم. خب پس از همین شروع میکنم.
2: شروع به خوندن کردم. خیلی بخشاشو خوندم و بهشون فکر کردم. خیلی برام عجیب بود که اینقدر با قرآن فرق داشت. با خودم گفتم باید این چیزایی که فهمیدم و به لیلا بگم که اگه اشتباه برداشت کردم به هم بگه.
3: پس کلام خدا رو خوندی؟
0: آره چند بخشش رو خوندم. میدونی لیلا برام عجیب بود که عیسی همش درباره محبت میگفت و خودش به همه محبت میکرد. اون بیمارا رو شفا میداد، گناهکارا رو میبخشید، مرده رو زنده میکرد و در آخرم جانش رو برای نجات بشر داد. یعنی چیزی که به ما یاد میداد رو خودش به بهترین شکل انجام داد. محبتمون کرد و گفت شما هم دیگران رو محبت کنید.
3: آمین. دقیقاً.
0: آبجی از خوندن و درک این همه محبت حس میکنم یه چیزی توی قلبم تکون خورد. عیسی برای نجات ما مرد و بعد از 3 روز قیام کرد و تا ابد زنده است. من سالها برای مرده ها عزاداری کردم، برای حسین، برای بقیه، ولی برای عیسی باید شادی کرد چون اون پیروز شده. عیسی زنده است. خدای زنده فقط میتونه صدای ما رو بشنوه. حال عجیبی دارم لیلا. اینا خلاصه چیزایی بود که فهمیدم. باید به تو میگفتم که اگه اشتباه فهمیدم به هم بگی.
3: خدا رو شکر برای وجودت داداش. جلال بر خدا. دقیقا اینایی که گفتی درسته. خیلی خوشحالم برات. اگه سوالی داری بپرس ازم.
0: نه آبجی. ولی میدونی ته دلم هنوز یه جوریه.
3: چه جوریه؟
0: میخوام خدا خودش به هم بگه یا یه جوری به هم نشون بده. نمیخوام با شک قبول کنم تا بعد به هم ثابت بشه. هنوز ته دلم ترس دارم.
3: میفهمم دادشی. خدایی که تو رو تا اینجا آورده باقی راه هم همراهته. همونطور که کلام خدا توی فیلیپیان فصل 1:6 میگه من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد آن را تا روز مسیح عیسی به کمال خواهد رسانید. منم برات در دعام که خداوند عیسی مسیح وارد قلب و زندگیت بشه عزیزم.
0: مرسی لیلا جان. اوه آینه چه بخاری هم گرفته. پاک کنم خودمو ببینم.
2: اون روز توی حموم آینه رو که پاک کردم بزرگترین اتفاق زندگیم افتاد. یه دفعه خودم رو به شکل بچگیام دیدم، دقیقا همون شکلی. بعد یه صدا توی سرم گفت من از کودکی تو را انتخاب کردم، تو از آن منی. اینقدر تصویر و صدا برام واقعی بود که مطمئن بودم خیالاتی نشدم. با سرعت از حموم اومدم بیرون و روی زانوام نشستم و بی اختیار شروع کردم به پرستش خدا. عیسی مسیح رو صدا می زدم و می گفتم ای منجی من، نجاتم بده، من تو رو می پرستم، به تو ایمان دارم، ای خداوندم. نمی دونستم چه اتفاقی افتاده، فقط پشت سر هم زبانم از ستایش خدا می گفت. اون صدا چی بود؟ یعنی واقعا صدای خدا بود که با من حرف زد؟ این سوالی بود که از 1 ساعت بعد مدام توی ذهنم تکرار می شد و فقط یه نفر می تونست به این سوالم جواب بده، اونم لیلا بود. تلفن رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. خدا خدا می کردم که جواب بده.
3: الو سلام رضا جان، خوبی؟
0: لیلا تو رو خدا بهم بگو که خیالاتی نشدم. بگو که واقعا خدا بود که با هم حرف زد.
3: چی شده داداش؟ درست تعریف کن ببینم چی میگی؟
0: آبجی چند ساعت پیش همون بودم، بعد توی آینه خودم رو نگاه کردم ولی شبیه بچگیام بودم. یعنی دقیقا همونی که توی عکسای بچگیمون هست رو دیدم. حدود 5-6 ساله بودم. بعد یه صدایی توی سرم گفت من از همون بچگی انتخابت کرده بودم، تو از آن منی. بعدش رفتم به زانو افتادم و یه سره عیسی مسیح رو پرستش میکردم. این حال خودم برام عجیبتر از اتفاقی بود که توی حموم افتاد. چی شده لیلا؟ به هم بگو چه اتفاقی افتاده آبجی؟
4: خدا کیه؟ از من چی میخواد؟ من الان باید چی کار کنم؟ این همه سال من برای خدا و اماما هر کاری که فکر میکردم خواسته خداست انجام دادم، اما هیچ صدایی، هیچ معجزه‌ای، هیچ نشونه‌ای، حتی تغییری توی خودم ندیدم. ولی الان خوب شدن مامان، بعد این اتفاق، خیلی عجیبه. آبجی من میخوام بیشتر بشناسمش، بگو چی کار کنم حالا که اون منو انتخاب کرده، من باید چی کار کنم؟
3: آروم باش رضا، خدا رو شکر. باشه باشه، بهت میگم چی کار کنی.
4: بگو همه چیزو بگو، اگه باید عبادت یا کار خاصی بکنم به هم بگو.
3: رضا یه بار دیگه اینایی که میپرسم و با همه قلب و فکرت جواب بده. باشه؟
4: حتما آبجی، حتما بپرس.
3: تو قبول داری که گناهکاری و با تلاش و اعمال مذهبی نمیتونی به حضور خدا بری؟
4: بله قبول دارم و از همه گناهانم توبه میکنم.
2: اون روز با لیلا دعا کردم و ایمانم به خداوند عیسی رو با جملاتی که لیلا به هم میگفت قلباً اعلام کردم. بعد از دعا چشامو بستم و آرامشی که در تمام زندگیم نه با اعمال مذهبی، نه با تعریف و تمجید دیگران و نه با هیچ چیز دیگه‌ای نصیبم نشده بود، یک بار کل وجودمو پر کرد. اتفاقی که درونم افتاده بود فراتر از اون بود که بتونم برای دیگران بازگو کنم. نمیدونم بگم حس رهایی، آزادی یا یه تولد تازه. هرچی که بود نمیخواستم به هیچ قیمتی از دستش بدم. یه هفته گذشت تا اینکه خواهرم منو با برادری آشنا کرد. چون نوازنده بودم ایشون به هم گفت سرودهای پرستشی مسیحی رو تمرین کنم. با تمرین و نواختن سرودها دری تازه در دنیای موسیقی برام باز شد. چون دیگه میتونستم با هنری که خدا بهم داده به جای نوازندگی برای غم و عزاداری با شادی برای خدای زنده با همه ذرات وجودم سرود بسازم و بنوازم و بخونم. کم کم اون برادر اجازه داد همراه با خودش در 3 کلیسای خانگی خدمت کنم. در جلسات من خدمت پرستش رو داشتم.
5: خب عزیزان بیایید با هم دعا کنیم و خداوند رو بپرستیم. ای پدر آسمانی، شکرت میکنیم برای فیض و رحمتت و شکرت میکنیم برای نجات و حیاتی که امروز به خاطر کار عظیم عیسی مسیح داریم.
6: آمین خدایا.
5: دعا میکنیم که ما رو در این جلسه برکت بدهی. آمین. به نام عیسی مسیح. آمین. برادر رضا جان ما رو در پرستش هدایت کنید. ممنون.
0: بله، شکر بر خداوند. خداوند تو رو شکرت میکنیم که امروز میتونیم آزادانه تو رو بپرستیم و برای تو بسرایم خداوند.

0: این سالها معجزات زیادی دیدم. من از کودکی بیماری پوستی شدیدی داشتم که خیلی آزارم میداد. اواخر مثل سرطان شده بود. پیش دکترای مختلفی بردنم. اونا دارو و کرم میدادن. خوب میشد، باز ماه دیگه همون زخم‌ها توی نقاط مختلف بدنم پیدا میشد. اما جلال بر خدا، الان دیگه خبری از هیچ زخم تازه‌ای نیست. خداوند تمام اون زخم‌ها رو شفا داد. شخصیت مذهبی افراطی منو هم شفا داد. خدا خیلی چیزا رو در من شفا داد. من چون خودم از یه پیشینه مذهبی اومدم، همیشه در طول این سالها دوست داشتم خدمت بشارت داشته باشم و دیگرانی که مثل من دوست دارن خدا رو خوشنود کنن ولی راه و اشتباه میرن رو کمک کنم که نجات پیدا کنن. حتی یه بار با یه روحانی مسلمان صحبت کردم و شهادت‌های زندگیمو گفتم و بعد از مدتی به خداوند ایمان آورد. در حال حاضر هم توی آلمان شبانه کلیسا هست. امروز 20 سال از ایمان من میگذره. با همسرم هم توی کلیسای خانگی آشنا شدم و ازدواج کردیم. 15 سال بعد از ایمانم که به لطف خدا در رهبری جوانان کلیسا و پرستش همراه با همسرم خدمت میکردم، خداوند به همین فیض رو بخشید تا خادم عیسی مسیح باشم و به عنوان شبان ناظر 3 کلیسا دستگذاری بشم. من همچنان خداوند رو با دردها، رنجها و کمی و کاستیهای خودم خدمت میکنم و همواره در پی شاگردی مسیح هستم. من دیگه رضای بت پرست و مرده پرست نیستم، چون مسیح از کودکی به دنبال من بود و منو نجات داد. دیگه دنبال این نیستم که با اعمال مذهبیم خدا منو بپذیره، چون فهمیدم او از همون ابتدا با محبتش منو پذیرفته. من هر چی داشتم، هر ایمانی، هر عبادتی، همه ناقص بود، اما مسیح منو کامل کرد و حالا من برای خداوند همون کودکی هستم که در آینه دیدم و هر روز یاد اون صدا هستم که توی سرم پیچید که من تو رو از کودکی انتخاب کردم، تو از آن منی، و امروز میگم من از آن او هستم تا همیشه. کلام خدا در تیتوس فصل 3 آیه 5 می‌فرماید: او ما را نجات داد، اما این نجات به خاطر کارهای نیکویی که ما کرده بودیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و شستشوی قلب‌های ما بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. آمین.
1: دوستان عزیز، داستان رضا فقط یه روایت نیست. پژواکیست از دل سالهایی که انسان با نیتی پاک بار سنگین ترس رو به دوش میکشه و آرامش نمیابه. رضا سالها کوشید با عبادتها و ریاضتهای خودش دل خدایی رو که در ذهن داشت به دست بیاره، اما چاره او نه در شمارش عملها که در جستجوی حقیقت خدا آشکار شد. خدایی که او رو از

اینو آرامشی عمیق داره. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوست داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودتو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. و اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجاییم تا در کنار هم این مسیر ایمان رو ادامه بدیم.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
1: سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، چون مطمئنم امروز باز یکی از اون روزهاست که خداوند به طور خاص میخواد من و تو رو ملاقات بکنه. این زمان ملاقات با اوست. شاید این پرستش ها برای خیلی از ما ها مثل زدن بنزین میمونه، شاید مثل زمانی میمونه که شارژ گوشی هامون تموم میشه. من دعا میکنم با تمام وجود و با تمام قلب، چه برای خودم و چه برای تویی که داری الان نگاه میکنی، که اگر شارژت تموم شده، اگر ضربان قلبت مثل شارژ گوشیت بخوایم تصور بکنیم داره کم کم کم کم و کم میشه، این پرستش بتونه دوباره ضربان قلب تو رو به نرمال، به تپش قلب آسمان شبیه بسازه. دعا میکنم که هر کدوم از ما بتونیم تپش قلب آسمان رو بشنویم، آسمانی که تخت سلطنت خدای ماست. آیا حاضری امروز از طریقها و از راههای خودت برگردی و به عیسی لبیک بگی؟ او امروز من و تو رو به باقی میخونه مثل عاشق، چون میخواد به من و تو بگه تو به تمامی بی عیبی، در تو هیچ نقصی نیست، تو زیبایی. امروز از تاریخ‌های خودمون برگردیم، از افکار و نقشه‌های خودمون برگردیم، از چند راهی‌های خودمون برگردیم. خداوند امروز ما را از شلوغی‌ها می‌خواد بخونه به خلوت، به جایی که خودش در باغ ایستاده و او خودش باغبانه، باغبان عاشقی که از تک تک گلهاش به زیبایی داره محافظت میکنه. امروز من و تو نیز یکی از گلهای این باغ زیبا و بزرگ هستیم. آیا حاضری که به این باغ وارد بشی؟ با خدای خودت در خلوت، دور از شلوغی ها و صداها و هیاهوها، بگی ای خداوند به تو لبیک میگم، مرا ملاقات کن، تپش قلبم رو تنظیم کن، نفس هایم را تنظیم کن، زندگیم را تنظیم کن.

حتی وقتی من راه های خودم را میرم تو منتظرم هستی. هاللویا، تو بی نظیر عیسی و تنها سرود قلب من میتونه از این عشق تعریف بکنه. پس بشنو، بشنو در این باغ و در خلوت خودمون سرود قلب را ای خداوند، بشنو ای خداوند.

سخن بگو، سخن بگو ای عیسی، سخن بگو. تو که زیباترینی، تو که بهترینی، در زندگیم تو گرانبهاترینی. من با تو هم و میدانم تو نیز با منی. من از آن تو هم و تو از آن من.

نمیخوام از این باغ زیبا خارج بشم ای عیسی. ای محبوب من، تو که زیباترینی، میخواهم پیش تو بمونم، میخواهم در این باغ زیبا با تو راه برم، بدون اینکه به این فکر کنم که پشت این درها چه اتفاقی میفته، چون زندگی و حیات نزد توست ای عیسی. من از طریقهای خودم، من از راههای خودم بر میگردم و میخوام به تو بپیوندم، چون میدانم دوستم داری حتی وقتی بیوفایم. هللویا، شکر یشوع، تو رو میپرستم، تو زیباتری. بیاین در این باغ، در این حضور زیبا بخوایم که تا ابد بمونیم. هیچ چیزی در این دنیا نباشه که ما را بخواد برگردونه. دنیا نفس ما را میگیره، دنیا تپش قلب ما را میگیره و ما را خسته میکنه، اما در این باغ زندگی جاویدان است. بمانیم، عاشق بمانیم، زندگی کنیم و با عیسی قدم برداریم. هر جای این باغ که او ببرد، ما با او خواهیم رفت. عزیزان، دعا میکنم که این حضور زیبا و شیرین تمام اتاق شما را احاطه کنه، خلوت شما را با عیسی احاطه بکنه. این حضور شیرین شما را به دستان خداوند می‌سپارم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

محبت خدا برای عالم بشریت. سلام به شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح، امیدواریم حالتان خوب باشد و مشتاقانه منتظر شنیدن برنامه خودتان باشید. در برنامه قبل قسمتی از فصل دوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل دوم و قسمتی از فصل سوم این کتاب را برایتان می‌خوانم.

عیسی در باغ جتسیمانی بود که به پیاله نفرت انگیزی که میبایستی بنوشد نظر افکند و در محتویات آن دقیق شد، ولی بر صلیب بود که آن را سر کشید و خود را کفاره و قربانی گناه ساخت و دین ما را به خدا پرداخته و نجات ما گناهکاران را فراهم نمود. برای فرد مقدسی که هرگز گناه را نشناخت فوق‌العاده مشکل و طاقت فرسا بود که این پیاله مملو از چکیده گناه را سر بکشد. این است که دعا کرده می‌فرماید: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. به سختی می توانیم در ذهن خود مجسم کنیم که وجود پاک و مقدس او از یک طرف و پیاله پر از گناه اهل عالم در طرف دیگر چه حالت غم‌انگیز و اندوهناکی را برای او فراهم نموده بود. با تمام این احوال او از زیادی محبت خود نسبت به انسان گناهکار برای شکست قدرت شیطان و جلال دادن نام خدای تعالی آن را استقبال کرد. محتویات پیاله معجونی بود از چکیده انواع و اقسام زشتی ها، بت پرستی ها، دزدی ها، رشوه خواری ها، دروغ ها، قتل ها، زنا ها، ریاکاری ها، رنج ها، غم ها و بیماری های روحی و جسمی و هزاران گرفتاری و اعمال شرارتبار دیگر ما انسان ها. شیطان سعی می کرد تا اگر ممکن شود او را از نوشیدن پیاله منصرف سازد، ولی مسیح فرموده بود که حکمران این جهان یعنی شیطان می آید و بر من هیچ قدرتی ندارد. ما هرگاه بلایی را ببینیم که به طرف من می آید سعی می کنیم به هر وسیله ممکنه آن را از خود دور کنیم، ولی نجات دهنده از آنچه پیشگویی شده بود تا بر او واقع شود با فداکاری استقبال نمود. او با مطیع شدن تا به مرگ آن پیاله نفرت انگیز را با خاری و رنج صلیبی که می بایست در راه نجات ما بکشد تا قطره آخر نوشید. با وجود اینکه از مرگ نفرت داشت آن را قبول نمود و با اینکه از داوری گناه آگاه بود آن را تحمل کرد. تمامی فکر و تصمیم او نجات بشر و جلال دادن نام خدا بود. این است که می فرماید: اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. اراده خدا بر این بود که او با قبول مرگ عدالت خدا را اجرا کند و بتواند من و شما و هر که را به او ایمان آورد حیات جاودان بخشد. تنها کسی که مبرا از هر عیب و گناه بود و می تواند شفیع گناهکاران گردد عیسی مسیح است. نه اشک مسیح، نه عرق او که مثل قطره‌های خون بر زمین می چکید، نه خفت و خاری و نه غم و اندوه او در باغ جتسیمانی می توانست ما را نجات دهد، بلکه فقط مرگ او بر صلیب بود که قدرت دارد گناهان ما را پاک و ما را دارای حیات جاویدان گرداند، چون او خود را بدون عیب به خدا تقدیم نمود. کلام خدا در رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 27 می‌فرماید: همانطور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند، مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفاره گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند می آید. در عهد عتیق کاهن بزرگ بین خدا و بنی اسرائیل واسطه بود که اشاره‌ای بود به وساطت امروز کاهن اعظم
یعنی عیسی مسیح بین خدا و انسان. داوود در کتاب مزامیر در مزمور 110 آیه 4 در مورد عیسی می‌فرماید: خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو کاهن هستی تا ابدالآباد به رتبه ملکی صدق. کهانت مسیح آسمانی و از ازل توسط خدای تعالی تعیین شده بود و مقصود از برپا نمودن خیمه در بیابان و قوانین مربوط به آن تنها یک طرح ظاهری و دنیوی نبود تا صرفاً مربوط به زمان موسی و یا اسرائیلیان بوده باشد، بلکه منظور از برپا نمودن خیمه و طراحی آن که در کوه جز به جز توسط خدا به موسی داده شده بود، اشاره‌ای به کهانت جاودانی عیسی مسیح بود. با توجه به کلام خدا، در گذشته بنی اسرائیل تنها قوم یکتاپرست، فرزندان وعده و دارای شریعت در میان اقوام بت‌پرست و در نتیجه قوم برگزیده خدا محسوب می شدند. اما کلام خدا در فصل سوم از رساله به غلاطیان می فرماید: برای ابراهیم درست همین طور شد. او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حسابش گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند، چون کلام خدا از پیش زمانی را می‌دید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان کاملا نیک محسوب می‌کند. قبلاً به ابراهیم بشارت داده گفت: به وسیله تو تمام ملت‌ها برکت خواهند یافت. بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار شریک و سهیم هستند. از طرف دیگر همه آنانی که به اطاعت از شریعت متکی هستند ملعونند، زیرا کلام خدا می‌فرماید: هر که همیشه تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده است به جا نیاورد ملعون است. اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت نیک شمرده نمی شود، زیرا شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید: هر که به دار آویخته شود ملعون است. این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد. کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت موعود که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید به ایمانداران عطا شود. اما قبل از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم. به این ترتیب شریعت دایه ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است، دیگر تحت مراقبت دایه نیستیم، زیرا ایمان باعث شد که همه شما در اتحاد با عیسی مسیح فرزندان خدا باشید. پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با عیسی مسیح یک هستید و اگر متعلق به مسیح هستید فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید. دوستان عزیز، پیرو عیسی بودن دلیل بر ارمنی یا آشوری بودن نیست، دلیل بر اروپایی یا آمریکایی بودن نیست،
مسیحیت یک مذهب خشک نیست، بلکه رابطه دوستانه بین خدا و بشر است. عیسی مسیح دست بشر گناهکار را در دست خدای پاکی که از هر آلودگی مبرا است می‌گذارد. طبق کلام خدا بشر گناهکار به هیچ وجه قادر به دوستی با خدای قدوس نیست، مگر با وساطت عیسی مسیح که به خاطر گناهان ما خون پاکش را بر بالای صلیب ریخت و کار قربانی را به طور کامل انجام داد و پس از قیام از مرگ اکنون در دست راست خدای پدر برای ما شفاعت می کند. شما عزیزان از هر نسل و فرقه‌ای که باشید، از راه ایمان به عیسی مسیح می توانید به طور مستقیم فرزند خدا و جزء قوم برگزیده او به شمار آیید.

فصل سوم آیا محبت پدر را یافته اید؟ روزی پادشاهی با لباس شاهانه و نشانهای سلطنتی سوار بر عرابه مخصوص در شهر گردش میکرد. ناگهان دختر فقیر و بسیار زیبایی از رعایای خود را دید. به طرف او راند تا با او صحبت کند و رضایت او را برای ازدواج با خودش جلب نماید. پس به طرف دختر متمایل شد. وقتی دختر مقام فقیر و محقرانه خود را با جلال و شکوه پادشاه مقایسه نمود، ترسید و چون خود را لایق ایستادن و صحبت کردن با پادشاه نمی دانست، با عجله از حضور او فرار کرد. وقتی پادشاه به قصر خود برگشت، چون عاشق دختر شده بود، فوق‌العاده ناراحت و متفکر بود تا اینکه فکری کرد و نقشه‌ای برای ملاقات با دختر طرح نمود. او یک دست لباس مندرس چوپانی تهیه و نعلینی به پا کرد و عصایی به دست گرفت و با تعدادی گوسفند به طریقی که شناخته نشود به طرف منزل دختر حرکت کرد. وقتی به مقصد رسید، گوسفندها را به داخل حیاط رم داد و به بهانه اینکه آنها را بیرون آورد وارد خانه شد و در آنجا دختر را ملاقات کرد. دخترک این بار وقتی جوانی فقیر و هم تراز خودش را طرف صحبت دید، دیگر نترسید و با هم به گفتگو پرداختند. پادشاه با این نقشه موفق شد که رضایت دختر را برای ازدواج با خود جلب نماید. دوستان عزیز، نقشه خدای مهربان برای نزدیک شدن به ما و فراهم ساختن نجاتمان به همین نحو است. برای روشن شدن مطلب، قسمتی از کتاب تورات را برایتان می‌خوانم. در فصل 19 سفر خروج نوشته شده که خدا به موسی می‌فرماید: من در ابر غلیظ نزد تو می آیم تا هنگامی که به تو سخن گویم قوم اسرائیل بشنوند. نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس نما و ایشان رخت خود را بشویند و در روز سوم محیا باشید، زیرا که در روز سوم خداوند در نظر تمامی قوم بر کوه سینا نازل شود و حدود برای قوم از هر طرف قرار بده و بگو با حذر باشید از اینکه به فراز کوه برایید یا دامنه آن را لمس نمایید، زیرا هر که کوه را لمس کند هر آینه کشته شود. دست بر آن شخص گذاشته نشود، بلکه یا سنگسار شود یا به تیر کشته شود، خواه بهایم باشد خواه انسان زنده نماند. امر خدا این بود که هیچ موجودی حق نزدیک شدن به حریم مقدس الهی را ندارد و واقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح که رعدها و برقها و ابر غلیظ بر کوه پدید آمد و آواز کرنای بسیار سخت به طوری که تمامی قوم که در لشکرگاه بودند بلرزیدند و موسی قوم را برای ملاقات خدا از لشکرگاه بیرون آورد و در پایین کوه ایستادند و تمامی کوه سینا را دود فرا گرفت، زیرا خدا در آتش بر آن نزول فرمود و دودش مثل دود کوره بالا می رفت و تمامی کوه سخت متزلزل گردید. و مجدداً خدا به موسی تأکید نموده می فرماید: قدغن نما مبادا قوم نزد خدا برای نظر کردن از حد تجاوز نمایند، که بسیاری از ایشان هلاک خواهند شد. حتی کهنه نیز که نزد خدا می آیند خیشتن را تقدیس نمایند، مبادا خدا بر ایشان هجوم آورد. این بود امر خدای تعالی برای بنی اسرائیل، فقط برای دیدن جلال او از پشت پرده ابر. چه رسد به این که انسان گناهکار بتواند مستقیماً با خدا روبرو شده
و او را ببیند. وقتی بنی اسرائیل رعدها و شعله‌های آتش و صدای کرنا و کوه را که پر از دود بود دیدند، لرزیدند و از دور بایستادند و به موسی گفتند که ما طاقت و جرأت شنیدن آواز خدای تعالی را نداریم، بلکه تو ای موسی دستورات و اوامر الهی را دریافت نموده و به ما برسان، زیرا ما طاقت و تاب دیدن این منظره هولناک را نداریم. این واقعه کاملا شبیه حالتی است که دختر رعیت قدرت ایستادن و صحبت کردن با پادشاه را نداشت. از آنجایی که خدای مهربان بندگانش را دوست دارد، نقشه ای را طرح فرمود تا آنها از هیبت حضورش هراسان نشوند.

در برنامه بعد بقیه فصل سوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواهم خواند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: یادتون باشه ما از برنامه قبل شروع به بررسی زندگی زنی در کلام خدا به نام لیدیا کردیم، زنی که با اینکه از او در کتاب اعمال رسولان 16 تنها یاد شده، اما در ایمان و زندگیش پیغام‌های زیادی نهفته است، پیغام‌هایی بسیار ارزشمند که ارزش داره اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم و از اونها به عنوان الگو پیروی کنیم. اما قبل از اینکه به این بخش یعنی اعمال رسولان فصل 16 بپردازیم، مایلم که مروری بر پیش زمینه‌ای که این بخش در اون قرار گرفته داشته باشیم. ما در برنامه قبل دیدیم که پولس و همراهانش از جمله سیلاس و تیموتائوس تا حالا دو سفر بشارتی داشتن که بسیار موفقیت‌آمیز بوده، به طوری که نه تنها افراد بسیار زیادی به مسیح ایمان میارن، بلکه کلیساهای زیادی هم در اون نواحی تأسیس میشن، به طوری که در همین فصل در آیه 5 درباره اونها میخونیم: پس کلیساها در ایمان استوار میشدند و هر روز بر شمارشان افزوده میشد. شرایطی بسیار موفقیت‌آمیز در خدمت که من و شما هم آرزو داریم که در کلیساهای خودمون ببینیم، شرایطی که با دیدنش میگیم که دیگه بهتر از این نمیشه. پولس هم از این شرایط قطعاً خیلی خوشحال بود و این پیروزی رو در دل خودش جشن می‌گرفت. اما او مشتاق و مایل بود که همچنان پیش بره و هر جایی که دستش میرسه مژده انجیل رو در اونجا هم اعلام کنه و اون رو به مکانهایی که هرگز اون رو نشنیده بودن برسونه. و به این ترتیب هر جایی که درباره این مرد خدا یعنی پولس می‌خونیم، می‌بینیم که او با تلاشی خستگی ناپذیر در حال سفر و اشاعه خبر خوش انجیل مسیح به نقاط مختلف جهانه. اما در این حین به موضوعی بر می‌خوریم و اون اینه که پولس علاقه زیادی داشت که به سمت آسیا بره تا به اون نواحی مژده نجات رو برسونه، که منظور از آسیا آسیای صغیره. اما ما می‌بینیم که با اینکه او خیلی دلش می‌خواست که به اونجا بره، اما از رفتن به اونجا خودداری می‌کنه، چرا که در آیه 6 می‌خونیم: زیرا روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به ایالت آسیا منع کرده بود. همون چیزی که ما هم در حین خدمت ممکنه با اون روبرو بشیم، که با اینکه نقشه می‌کشیم که در فلان جا خدمت کنیم، اما خدا میگه نه، چون او نقشه دیگه‌ای برای ما داره. و بعد در آیه 7 هم میخونیم: چون به سرحد میسیه رسیدن، و بعد کمی جلوتر میبینیم که اونها سعی میکنن که به بیتینیه هم برن، اما دوباره در ادامه میخونیم: اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. کاملا روشن بود که پولس سعی داشت به نواحی جدیدی بره، به نواحی که مردم در اونجا هنوز پیغام انجیل رو نشنیده بودن، اما روح مسیح دوباره اونها رو از رفتن به اون نواحی باز میداره و خدا مدام به اونها میگه اونجا نه، اونجا هم نه و اونجا هم نه. چرا؟ چون خدا قصد و نقشه دیگه‌ای برای پولس داشت. او میخواست پولس و همراهانش رو به جای دیگه‌ای بفرسته. ظاهراً پیغام خدا این بود که خبر خوش انجیل بعدها به اون نواحی هم خواهد رسید و به نظر میرسید که خدا افراد دیگه‌ای رو برای بشارت به اون مناطق در نظر گرفته بود. ولی حالا برای پولس و همراهانش جای دیگه‌ای رو در نظر گرفته بود. به نظر پولس شاید رفتن به آسیای صغیر و دیگر جاهایی که روح القدس اونها رو از رفتن به اونجا منع کرد منطقی و هیجان انگیز به نظر می اومد. او قطعاً به این نتیجه رسیده بود که مردم این نواحی به انجیل نیاز دارن. ولی ما می بینیم که وقتی پولس می بینه که روح القدس نقشه دیگه داره، او با خدا چونه نمی زنه و یا بحث نمی کنه، بلکه سریع از هدایت روح القدس پیروی می کنه. در ادامه در آیه 8 میخونیم: از این رو از میسیه گذشتند. چرا؟ چون روح القدس به اونها گفت که به اونجا نرن. پس از میسیه عبور میکنن و در ادامه میخونیم که به ترواس رفتن، شهری مهم که در ساحل دریای اژه واقع شده بود و در جهت غرب غربی ترین نقطه‌ای بود که پولس تا به حال به اون پا گذاشته بود، مکانی که از اون جایی که در اون قرار داشتن چیزی حدود 650 کیلومتر فاصله داشت و اونها همه این راه رو مجبور بودن پیاده طی کنن. برابر این سفر دورترین و طولانی ترین مسیری بود که پولس تا حالا طی کرده بود. اما نکته جالب اینه که در همین شهر ترواس بود که خدا جای بعدی رو که پولس باید انجیل رو به اونجا می برد به اونشون داد. و اگه یادتون باشه ما قبلا دیدیم که هنگامی که اونها در تروواس بودن اتفاقی مهم افتاد. در آیه 9 میخونیم شب هنگام پولس در رویا دید که مردی مقدونی در برابرش ایستاده به او التماس میکند که به مقدونیه بیا و ما را مدد کن. اما مقدونیه کجا بود؟ بله، اولین بخش از قاره اروپا، جایی که تا اون زمان هرگز مژده انجیل به اون نرسیده بود. مکانی که یونان امروزی و جنوب شرقی اروپا رو تشکیل میده. خدا در رویایی که در اون مردی فریاد میزد به کمک ما بیا، به پولس نشون داد که باید به این مکان، یعنی مقدونیه بره. جایی که با نقشه و هدف پولس خیلی خیلی فرق داشت. جایی که خیلی دورتر بود و اصلا در مقوله فکری پولس جا نداشت. اما پولس چه کار میکنه؟ او از اون چه خدا به اون نشون داده بود اطاعت میکنه. او وسایلش رو جمع میکنه و با اطاعت از هدایت روح القدس همراه با دیگر خادمانی که با او همراه بودند به سمت اروپا میره. دقیقا همونطور که در آیه 10 میخونیم که نویسنده اعمال رسولان که لوقا باشه میگه چون پولس این رویا را دید بیدرنگ عازم مقدونیه شدیم، زیرا اطمینان یافتیم که خدا ما را فرا خوانده است تا به دیشان بشارت دهیم. بنابراین عزیزان، وقتی خدا راهی رو برای خدمت بر ما میبنده، این به اون معنیه که او جا و مسیر دیگه‌ای رو برای ما در نظر داره تا از ما در اونجا استفاده کنه. و بنابراین ما باید در سلوک دائمی با خداوند و شنیدن صدای او در کلامش، در همون قرائت‌های روزانه به هدایت‌های او حساس باشیم. و وقتی از اون میشنویم، حتی اگر اون چیزی که خدا به ما نشون میده با فکر و منطق ما نمیخوره، اما با اعتماد به او از اون اطاعت کنیم. در ادامه در آیات 11 و 12 خوندیم پس از تروواس با کشتی یک راست به ساموتراکی رفتیم و روز بعد به نیاپولیس رسیدیم. از اونجا راهی فیلیپی شدیم که یکی از شهرهای عمده آن بخش از مقدونیه و از مهاجرنشینهای روم بود و چند روز در آن شهر ماندیم. و به این ترتیب ما میبینیم که خدا او و همراهانش رو به این شهر، یعنی فیلیپی، میفرسته، چون ظاهرا خدا نقشه خاص برای این شهر و ساکنین اون داشت. شهری مدرن و بسیار پر رونق در شرق اروپا که قلمرو روم محسوب میشد، که ظاهرا خدا در حکمت و تدارک الهی خودش نقشه بسیار عظیمتر برای این شهر داشت. او در نظر داشت که در این شهر ملکوت خودش رو بنا کنه. پس ما میبینیم که پولس و همراهانش پس از سفری بسیار طولانی به فیلیپی میرسن و خب بعد از استراحت حالا به دنبال فرصتی برای بشارت انجیل مسیح بودند. و بعد ما دیدیم که اونها روز شنبه که روز عبادت یهودیانه، از اونجایی که هیچ کنیسه‌ای در فیلیپی وجود نداشت به یک مکان دعا میرن که غالبا در کنار رودخانه قرار داشت. که اگر به خاطر داشته باشید ما قبلا دیدیم که روش معمول پولس این بود که وقتی وارد شهری می شد ابتدا به ساکن برای کار بشارت و اعلام خبر خوش انجیل به کنیسه یهودیان می رفت. اما در این شهر هیچ کنیسه‌ای وجود نداشت و این مطلب نشانگر این بود که تعداد یهودیان ساکن در فیلیپی خیلی کم بود، چون برای تأسیس یک کنیسه حضور حداقل 10 مرد یهودی الزامی بود. به نظر میرسه که در شهر فیلیپی حتی 10 مرد یهودی هم وجود نداشت. برای همین بود که در اونجا کنیسه ای موجود نبود. اما او میدونست که وقتی در شهری کنیسه ای وجود نداره، اما مکانهای دعایی وجود داره که غالباً در کنار دریا یا رودخانه ای هستن. که در ادامه میبینیم که اونها اون مکان دعای کنار رودخانه رو پیدا میکنن و میبینن که عده‌ای در اونجا مشغول عبادت هستن. و در ادامه آیه میخونیم که اونها در اونجا میشینن و با زنانی که گرد آمده بودن به گفتگو میپردازن. ما دقیقا نمیدونیم که در سر پولس با دیدن اون رویا چه میگذشت. شاید او با دیدن اون مرد مقدونی که از او در اون رویا طلب کمک میکرد، امیدهای بزرگی در سرش داشت که خدا حتما کار بزرگی میخواد در فیلیپی انجام بده. شاید در اثر این رویا او انتظار داشت که جمعیت بسیار بزرگ و قابل توجهی از یهودیان در اونجا ببینه که باید به اونها بشارت بده، نه یک گروه خیلی کوچک از زنان که گرد هم جمع شده باشن. که این از دید انسانی شروع چندان تشویق کننده ای نبود. و سوال اینه که پولس و همراهانش آیا با دیدن این صحنه به خودشون نمی گفتن ولی این که با اونچه خدا گفته بود تطبیق نمی کنه؟ آیا توی ذوقشون نخورده بود؟ آیا اونها انتظاری خیلی بیشتر از این نداشتن؟ اما بقیه داستان نشون میده که با دیدن اون صحنه با هر احساسی هم که داشتن، ولی پولس در این بین مایوس نمیشه و این رو فرصتی از سوی خدا میبینه. ظاهرا اون میدونست که هیچ چیز اتفاقی و تصادفی نیست.

0: و به دنبال چیز بزرگتر، قابل توجهتر و جذابتر نرفت، بلکه نسبت به همون گروه کوچک زنان امین و وفادار موند و به اون به عنوان یک فرصت از سوی خدا نگاه کرد. و البته ناگفته نماند که زنان در اون زمان از احترام یا نفوذ زیادی برخوردار نبودند. ولی پولس با دیده تحقیر به اونها نگاه نکرد و با امانت از این فرصت برای اجرای مأموریتی که خدا به او محول کرده بود استفاده کرد. و خب قطعاً مثل همیشه نتیجه رو هم به خدا واگذار کرد. و این درسی برای من و شما هم. اینکه همواره بدون قضاوت سطحی در همون جایی که خدا ما رو در اونجا قرار داده، بدون نظر به ظاهر و وفادارانه کاری رو که به ما محول کرده انجام بدیم. خدا من و شما رو هم ممکنه در برخی موارد به خدمت یک یا دو نفر خونده باشه و در برخی موارد هم برای انجام مأموریتی در میان صدها نفر. باشه که من و شما هم مثل پولس و همراهانش باشیم و فرصتی رو که خدا پیش روی ما قرار داده تحقیر نکنیم و اون رو دست کم نگیریم، بلکه اون رو از سوی خدا بدونیم و در اون با امانت و اتکای بر خداوند مأموریت خودمون رو به انجام برسونیم. اون زنان در حال دعا بودند، ولی با اینکه حتی 10 مرد در بین اونها نبودند که بشه با اونها کنیسه ایجاد کرد، اما خدا اونجا بود و برای اونها نقشه ای داشت. بله، خدا همیشه در مکانهایی که ما انتظار نداریم و به روشهایی که در تصور ما نمی گنجند در حال عمل کردنه. واقعیت اینه که همون گروه کوچک اون زنان که به سادگی برای دعا در کنار رودخونه جمع شده بودند، جرقه ای شدن برای کاری که خدا در آینده میخواست در قاره اروپا انجام بده. کلام خدا به ما نمیگه که در گفتگویی که اونها با این زنان داشتن دقیقاً چه پیغامی به اونها میدن، یا به قول معروف متن موعظه پولس یا موضوع صحبت او از کجا شروع شده و به کجا ختم شده. اما اونچه که مسلمه اینه که ما میدونیم که پولس در هر جایی که قدم میگذاشت هدف صحبتش چی بود. بله، عیسی، و اینکه عیسی اون مسیح نجات دهنده‌ایه که به قوم یهود وعده آمدنش داده شده بود و اونها در انتظارش بودند. پولس قطعاً از زندگی عیسی، مرگ او و رستاخیز او به اونها گفته و اینکه اونها باید از گناهانشون توبه کنن و برای نجات به مسیح ایمان بیارن. این شالوده پیغامی بود که پولس همیشه به همه میداد، چون پیامی والاتر، مهمتر و سرنوشت سازتر از این وجود نداره. پیامی که همه از هر رنگ و نژاد به اون نیاز دارن.
1: به یک سرود آرام گوش بدین
2: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: و حالا وقتی که به آیه 14 میرسیم، در اینجا یکو زنی به ما معرفی میشه که لیدیا نام داره و مطالعه ما در چند برنامه آینده در واقع دور اون میچرخه. در این آیه، یعنی آیه 14 میخونیم، در میان آنان، یعنی در میان اون زنایی که در کنار رودخونه بودن و پولس و همراهانش با اونها شروع به گفتگو درباره مسیح میکنن، بله در میان اونها زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گوش فرا میداد. او لیدیه یا لیدیا نام داشت و فروشنده پارچه های ارغوان بود. واژه لیدیا در واقع به معنای زن لیدیایی هستش که ممکنه این واقعا نام او بوده باشه و یا شاید هم فقط به این معنا بوده که او اهل منطقه لیدیه بوده. البته او اصالتاً از شهر تیاتیرا بود که در بخش یونانی لیدیه واقع شده بود که الان در غرب ترکیه قرار داره. منطقه لیدیه همچنین شامل شهرهایی از قبیل افسوس، سمیرنا، ساردس و فیلادلفیه که احتمالاً همه این اسامی رو در کلام خدا شنیدید و براتون اسامی آشنا هستن. اسامی که همگی در کتاب مکاشفه هم با اونها برمیخوریم. در اون بخشی که یوحنای رسول نامه هایی خطاب به کلیساهای موجود در این شهرها می نویسه. و سوالی که پیش میاد اینه که در همه این شهرهایی که همگی در استان لیدیه قرار گرفته بودن، چطور این کلیساها پدید اومده بودن؟ آیا ممکنه که خدا از لیدیا استفاده کرده باشه تا به زادگاهش برگرده و پیامی رو که اون روز در کنار رودخانه در فیلیپی شنیده بود رو با خودش برده باشه و با دیگران در میان گذاشته باشه؟ ما دقیقا نمیدونیم. تنها چیزی که ما میدونیم اینه که او از منطقه لیدیه به فیلیپی مهاجرت کرده بود، شهری که حدود 380 کیلومتر از زادگاهش فاصله داشت که در اون زمان مسافت زیادی محسوب میشد. اینکه او از محل زادگاهش اینقدر دور نقل مکان کرده بود برای اون زمان چیز بزرگی محسوب میشد. از سوی دیگه این آیه این رو هم به ما میگه که او فروشنده پارچه های ارغوانی بود. بنابراین اون زنی هم هست اهل کار و تجارت. نکته قابل توجه اینه که تیاتیرا که زادگاه لیدیا بود به خاطر صنعت تولید رنگ پارچه خیلی شهرت داشت. یکی از مفسران کتاب مقدس میگه که این رنگ‌ها از گرون قیمت‌ترین و پرتقاضاترین رنگ‌ها در دنیای روم آن زمان بودند. اونها به خاطر استفاده در تولید منسوجات و پارچه‌هایی با رنگ‌های زیبا خیلی معروف بودند. مخصوصاً رنگ قرمز و ارغوانی یا همون بنفش، دو رنگی که خیلی گرون قیمت هم بودند. در کتاب مقدس رنگ ارغوانی یا بنفش نماد ثروت و سلطنته. مثلا در انجیل لوقا فصل 16 آیه 19 ما میبینیم که صحبت از مردی ثروتمند میشه که جامعی از ارغوان و کتان لطیف به تن میکرد و همه روزه به خوشگذرانی مشغول بود. که این جامعه ارغوانی که در اینجا به اون اشاره شده جامعی مخصوص ثروتمندان بود. در انجیل مرقس فصل 15 آیه 17 هم میخونیم که سربازان بر عیسی ردایی ارغوانی میپوشونند و تاجی از خار بر سرش میگذارند و به تمسخر او میپردازند و در مقابلش تعظیم میکنن و به مسخره میگن سلام ای پادشاه یهود. در واقع اون ردای ارغوانی رنگ نماد پادشاهی بود و اونها برای اینکه مسیح رو به سخریه بگیرن اون رو بر او میپوشونن. و حالا لیدیا رو میبینیم که شغلش تجارت این گونه پارچه های قیمتی بود و حتی شاید هم در سطحی بالاتر، یعنی در صنعت تولید رنگرزی پارچه های قیمتی و خرید و فروش عمده اونها مشغول به کار بوده. به هر حال هرچه که هست به نظر میرسه که او زنی کارآفرین و پرتحرک بود و در بازاریابی برای این گونه منسوجات گران قیمت خیلی وارد بود. شاید هم او لباس‌های ابریشمی گران قیمت به مشتریان ثروتمند می‌فروخته. از سوی دیگه ما می‌دونیم که در شهر تیاتیرا یک صنف رنگرزان مشهور هم وجود داشته که در واقع یک انجمن معتبر بوده و احتمالاً لیدیا هم عضو اون بوده و شاید هم نمایندگی اون رو در فیلیپی به عهده داشت. فعالیت‌های این انجمن اغلب با مذاهب بت‌پرست و مهمونی‌ها و اعمال و روابط غیر اخلاقی مرتبط بود. بنابراین لیدیا هم ممکنه که در معرض اعمال دنیوی گناه آلود و آیین‌های شیطانی قرار گرفته باشه. او در جامعه ای زندگی می‌کرده که در کل مرد سالار بوده. اما اونچه مسلمه اینه که او زنی شجاع و قوی و با استعدادها و توانایی‌های طبیعی بوده. زنی مستقل با بیزنسی موفق. و همونطور که در ادامه فصل میبینیم او خونه ای بزرگ هم داشته که از عهده اون خوب برمی اومده و با روحیه مهمان نوازی که داشته مهمانانی رو هم در خونش جا میداده. در برنامه آینده بیشتر به ادامه داستان لیدیا خواهیم پرداخت. اما مایلم که در خاتمه این برنامه به نکته خاص در زندگی لیدیا اشاره کنم و اون وجود فیض خدا و تدبیر الهی در زندگی لیدیاست. یا به عبارتی وجود تدارک الهی در زندگی لیدیا، چیزی که در زندگی من و شما هم دیده میشه. اول از همه ما میبینیم که خدا در تدارک و تدبیر خودش دل او رو برای شنیدن پیغام انجیل مسیح آماده میکنه. خب این واضحه که او زنی خدا پرست بود، یعنی به خدای یهودیان که همون خدای کتاب مقدس ایمان داشت، ولی او حاضر هم شد که بیشتر درباره این خدا بشنوه و به تعالیمی که درباره او داده میشه گوش فرا بده. بنابراین او زنی بود شنونده نسبت به کلام خدا، که بعد هم میبینیم که با دلی باز پیغام انجیل رو میپذیره و به مسیح ایمان میاره. اما در این حال ما این رو هم میبینیم که خدا از قبل برای نجات دادن این زن نقشه کشیده بود و برای اون تدارکاتی دیده بود. این اتفاقی نبود که درست در زمان عبادت در کنار اون نهر او با پولس و همراهانش ملاقات کنه و پیغام انجیل رو از اونها بشنوه. اگه به خاطر داشته باشید، ما دیدیم که زادگاه اصلی لیدیا لیدیه یا همون تیاتیرا بود که او از اونجا مهاجرت کرده بود و مسافت زیادی رو به سوی فیلیپی طی کرده بود تا به این شهر نقل مکان کنه و حالا در فیلیپی زندگی میکرد. از سوی دیگه آیا این رو هم به خاطر دارید که چطور خدا نقشه پولس و همراهانش رو هم عوض کرد و در اثر اون رویایی که پولس دید اونها تصمیمشون رو تغییر دادن و چطور صدها کیلومتر رو از راه زمینی و دریایی طی کردند که در نهایت هم می‌بینیم به فیلیپی میرسند؟ بله، خدا سفر پولس و دوستانش و همینطور مهاجرت لیدیا رو در حاکمیت و تدارک خودش طوری تنظیم کرده بود تا اونها در شهر فیلیپی در یک نقطه مشترک به هم برسن و همزمان در کنار اون نهر همدیگر رو ملاقات کنن. چرا؟ تا اونها پیغام انجیل رو به این زن برسونن و تا لیدیا هم پیغام انجیل رو از اونها بشنوه. و در این حین و بین خدا دل او رو آماده کرده بود تا پیام انجیل رو بپذیره، که البته در برنامه آینده بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. اما همچنین وقتی ما نگاهی به نقشه های آخر کتاب مقدس میندازیم و میبینیم که فیلیپی کجا قرار داره و تیاتیرا یعنی زادگاه لیدیا کجا قرار گرفته و اینکه پولس از کجا سفر خودش رو شروع کرد و چگونه به فیلیپی رسید و چطور صدها کیلومتر راه زمینی و دریایی رو طی کرد و اینکه چطور در پی دیدن اون رویای شبانه خدا بر تلاش او برای رفتن به شهرهای دیگه مانع ایجاد کرد، همگی نشون میدن که خدا چطور به شکلی شگفت‌انگیز در حاکمیت خودش داشت قدم‌های این دو، یعنی پولس و لیدیا، رو کنترل می‌کرد تا در یک زمان در فیلیپی به هم تلاقی کنند، تا یکی پیغام انجیل رو در میون بذاره و دیگری هم با شنیدن اون پیغام به مسیح ایمان بیاره. حقیقتاً چقدر شگفت‌انگیز و در این حال زیبا و پرجلال. این چیزیه که خدا در زندگی من و شما هم انجام داده و میده. او اتفاقات مختلف خوب و بد زندگی ما رو که اغلب فقط یک اتفاق تصادفی به نظر میرسند رو هم در حاکمیت و تدارک الهی خودش در کنار هم قرار میده. درست مثل آهنگی که یک آهنگساز ماهر از قبل تصنیف و تنظیم کرده باشه و نوت‌های اون رو کنار هم دیگه قرار داده باشه تا آهنگ زیبایی از اون تولید کنه. بله، به همین شکل او قدم‌های ما و رخدادهای زندگی ما رو هم طوری تنظیم و هدایت می‌کنه که هدف‌های عالی و بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خودش رو در زندگی ما پیاده کنه. اتفاقات و نقشه‌هایی که اغلب تا وقتی که بعدها به گذشته نگاه نکنیم، متوجه ارتباط شگفت‌انگیز و هدفمند اونها نمی‌شیم. و وقتی اونها رو می‌بینیم، اون وقته که با تعجب به خودمون می‌گیم اوه، پس خدا داشت در خلال این جریان و در این اتفاق این کار رو میکرد. چقدر عجیب. و خب قطعاً چیزهایی هم هست که هنوز ما قادر به دیدن هدف و ارتباط اونها با هم نیستیم. ولی بیاید به زندگی خودمون دقیق تر نگاه کنیم. خدا در زندگی ما چی رو به چی مربوط کرده و چطور اهداف عالی خودش رو به پیش برده؟ چطور نقشه های پر از محبت خودش رو در زندگی ما پیاده کرده؟ مهمتر از همه چطور وقایع رو یکی پس از دیگری کنار هم چفت و بحث کرده و یا از چه کسایی استفاده کرده تا ما برای اولین بار درباره عیسی و پیغام نجات بخش او بشنویم. و نه تنها این، بلکه خدا چطور شما رو هم به شکلی عجیب بر سر راه دیگران قرار داده تا اونها توسط شما با مسیح آشنا بشن، خبر خوش انجیل رو از شما بشنون و یا درباره او از شما تعلیم بگیرن. شرایطی که خداوند با تدارک الهی و حکمت خودش ما رو در زمانی خاص و در مکانی خاص قرار داده تا با فرد یا افرادی خاص که مسیح نیاز اصلیشون بوده ملاقات داشته باشیم و درباره او با اونها صحبت کنیم. شرایطی که سرنوشت ابدی اون افراد رو برای همیشه عوض کرده. همین چند وقت پیش بود که از خانومی پیغامی دریافت کردم که میگفت شاید تو منو به یاد نداشته باشی، ولی میخوام ازت تشکر کنم که سالها پیش در زمان دانشجویی درباره مسیح به خبر خوش انجیل با من صحبت کردی. بعد اعتراف کنم که اون روز نه فقط سرنوشت ابدی من رو برای همیشه عوض کرد، بلکه آرامش و شادی رو که امروز در مسیح یافتم همش رو مدیون تو میدونم. شادی و آرامشی که حاضر نیستم به هیچ وجه اون رو با هیچ چیز دیگه معاوضه کنم. بله عزیزان، این تدبیر و تدارک خدا بوده که با قرار دادن افراد و صدها اتفاق در کنار هم من و شما امروز ایمان بیاریم و خود ما هم برای ایمان آوردن دیگران به کار برده بشیم. همون چیزی که برای ایمان آوردن لیدیا توسط بازداشتن پولس و همراهانش از رفتن به آسیا و فرستادن اونها در سفری طولانی به فیلیپی اتفاق افتاد، تا اونها بتونن در کنار اون نهر با این زن یعنی لیدیا که او هم سالها پیش به فیلیپی مهاجرت کرده بود ملاقات کنن، در حالی که خدا از قبل قلب او رو برای شنیدن پیغام انجیل گشوده بود، این خبر خوش رو به او برسونن. حقیقتاً چه خدایی، جلال بر نامش تا ابد.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنیم.
2: خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
3: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید: zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com. تکرار می کنم: zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com.
4: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست مکان حضور و فعالیت‌های عیسی مسیح در حال حاضر. مکان حضور و فعالیت‌های عیسی مسیح در حال حاضر. آیات کلیدی این مطالعه عبرانیان فصل 10 آیات 10-14 هستند. عزیزان، کلام خدا در عبرانیان فصل 10 آیات 10-14 چنین می‌فرماید: طبق این روش و طرح جدید، مسیح یک بار جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما را ببخشد و پاک نماید. مطابق شریعت و روش سابق، کاهنان هر روز در مقابل قربانگاه می ایستند و قربانی هایی تقدیم می کنند که هرگز نمی توانند گناهان را برطرف نمایند. اما مسیح خود را فقط یک بار به عنوان قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهان را بیامرزد و پس از آن در بالاترین مکان عزت و افتخار به دست راست خدا نشست و منتظر است تا دشمنانش به زیر پایهای او افکنده شوند. او با یک قربانی همه آنانی را که از گناهانشان پاک می شوند تا ابد کامل می گرداند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچرا که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، آیا به این فکر کرده اید که در حال حاضر عیسی مسیح در کجا حضور داره و مشغول انجام چه فعالیت هایی هست؟ آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا به ما یاد میدن که در حال حاضر عیسی مسیح در بهشت در دست راست خدای پدر نشسته است. با آموختن این واقعیت شاید سوال شما این باشه که عیسی مسیح در بهشت در دست راست خدای پدر به چه فعالیت‌هایی مشغول هست؟ آیا عیسی مسیح فقط منتظر بازگشت ثانویه خود به این جهان هست و هیچ کار دیگری انجام نمیده؟ عزیزان، اگرچه عیسی مسیح در حال حاضر در بهشت در دست راست خدای پدر حضور داره، ولی او در واقع از طرف ما ایمانداران به خود بسیار فعاله. در این مطالعه کوتاه به معرفی برخی از فعالیت‌های عیسی مسیح در حال حاضر اشاره می‌کنم. 1. عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما ایمانداران به وی در شخص روح القدس در هر کدام از ما زندگی میکنه. تکرار میکنم، عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما ایمانداران به وی در شخص روح القدس در هر کدام از ما زندگی میکنه. عزیزان، وقتی عیسی به آسمان صعود فرمود، او روح القدس را به این جهان فرستاد. در ارتباط با این نکته بسیار مهم، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 26 می فرماید: اما من آن روح تسلی بخش را به کمک شما خواهم فرستاد. او سرچشمه تمام حقایق است و از طرف پدرم آمده درباره من همه چیز را به شما خواهد گفت. آمین.
و باز در کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 9 و 10 نیز می‌خوانیم که چنانچه روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگیتان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست. با این حال، اگرچه مسیح در وجود شما زندگی می کند، اما سرانجام بدنتان در اثر عواقب گناه خواهد مرد. ولی روحتان زنده خواهد ماند، زیرا مسیح روحتان را آمرزیده است. آمین. عزیزان، این بدین معناست که عیسی از بهشت برای شکل دادن شخصیت هر ایماندار به مشابهت شخصیت خود، همچنین برای قادر ساختن به زیستن یک زندگی پاک مسیحی و هدایت در زندگی به وسیله روح القدس در حال فعالیت. دو، عیسی مسیح خداوند و منجی ما ایمانداران به وی برای ما نزد خدای پدر شفاعت می کند. تکرار می کنم. عیسی مسیح خداوند و منجی ما ایمانداران به وی برای ما نزد خدای پدر شفاعت می کند. عزیزان، این نکته مهم را مطالعه کلام خدا در عبرانیان فصل 7 آیات 23 تا 25 به ما یاد می‌دهند. این قسمت از کلام خدا می‌فرماید: در آن روش و پیمان قدیم تعداد کاهنان می‌بایست زیاد باشد تا بعد از مرگ کاهنی، کاهن دیگری بتواند برای ادامه خدمت وی جایگزین او شود. اما عیسی از آنجا که تا ابد زنده است، برای همیشه کاهن می باشد و نیازی به جانشین ندارد. بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات بخشد. و چون همیشه زنده است، پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند و این حقیقت را یادآور می گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است. آمین.

عزیزان، عیسی مسیح از جانب ما از خدای پدر درخواست میکنه و همچنین دعاهای ما را نزد خدای پدر میاره. 3. کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 و 2 به ما یاد میدن که عیسی مسیح در حال حاضر واسطه و وکیل ما نزد خدای پدر هست وقتی مرتکب گناهی میشویم. تکرار میکنم، کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 و 2 به ما یاد میدن که عیسی مسیح در حال حاضر واسطه و وکیل ما نزد خدای پدر هست وقتی مرتکب گناهی میشویم. این قسمت از کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 و 2 میفرماید: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. آمین. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما، عیسی که به عنوان وکیل بین ما و خدای پدر قرار داره، جایگاه عادلانه یعنی بیگناهی ما را به دلیل جانفشانی وی به جای ما و ایمان ما به جانفشانی وی بر روی صلیب به او اعلام میکنه. در این صورت خداوند ما را در ایمانمان به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب که فدیه جانش به جای ما و پرداخت جریمه گناهانمان بود بیگناه می‌بینه. 4. عیسی مسیح در حال آماده سازی مکانی برای زندگی ابدی ما ایمانداران به خود در بهشت هست. تکرار میکنم، عیسی مسیح در حال آماده سازی مکانی برای زندگی ابدی ما ایمانداران به خود در بهشت هست. در ارتباط با این خبر بسیار تشویق کننده، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیات 1 تا 3 فرمود: خاطرتان آسوده باشد، شما که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. نزد پدر من خدا جا بسیار است، من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، به طور واضح به شما می گفتم. آمین. 5. عزیزان، عیسی مسیح همچنین در حال آماده سازی رویدادهای لازم برای بازگشت ثانویه خود به این جهان هست. تکرار میکنم، عیسی مسیح همچنین در حال آماده سازی رویدادهای لازم برای بازگشت ثانویه خود به این جهان هست. عیسی مسیح در آسمان است و اراده خدای پدر را اجرا می کنه. ما ایمانداران به وی نیز باید همینطور در اینجا بر روی این کره زمین اراده خدای پدر را در زندگیمون اجرا کنیم.
اگر چنین کنیم آنگاه خداوند میتونه از طریق ما خودش را به دیگران بشناساند و آنها را نجات بده. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که اگرچه عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما در بهشت هست، اما او از جانب ما بسیار در فعالیت. عیسی مسیح هر روزه ما را راهنمایی، حمایت و محافظت میکنه تا بتونیم مبدل به شخصیت او شده و اراده خدای پدر را انجام بدیم. تکرار میکنم، اگرچه عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما در بهشت هست، اما او از جانب ما بسیار در فعالیت. عیسی مسیح هر روزه ما را راهنمایی، حمایت و محافظت میکنه تا بتونیم مبدل به شخصیت او شده و اراده خدای پدر را انجام بدیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا تو یک بار جان خودت را به جای من فدا نمودی تا جریمه گناهانم را بپردازی و مرا پاک سازی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا حال تو توسط روح القدس در من زندگی می کنی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا توسط روح القدس از من محافظت می کنی، مرا راهنمایی می کنی و قادر می سازی تا زندگی پاکی داشته باشم. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا تو برای من در فعالیت هستی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا تو از جانب من نزد خدای پدر شفاعت می کنی و دعاهای من را نزد وی می آوری. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا تو در حال آماده سازی محلی برای زندگی ابدی من با تو در بهشت هستی. عیسی مسیح، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا شخصیت من هر روز بیشتر و بیشتر شبیه شخصیت تو بشود. به من کمک کن تا هر روز برای اجرای اراده الهی تو زندگی کنم. به من کمک کن تا زندگی من دیگران را به سوی تو جلب نماید. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

ای عشق بی همتای من، ای گوهر شبتاب من، نور تو پاشید بر رخم، بینا شد چشمان من. قیامت و حیات من هوشیاناست در جان من، حمد و ستایش به لبم خم می شود پاهای من، دستان مهربان تو پاک کند اشکهای من. با بربط و ساز و دهل سرایمت ای خان من، با رقص و شادی نزد تو می آیم ای جانان من. تو باز کن آغوشت، بازم بگیر بر دوشت، بیرون بیار مرا از غم ای سرور و سالار من. ای که نباشی درد و غم، موج می زند در جان من.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: و چهارم، درخت خرما هرچه مسن‌تر میشه میوه شیرین‌تر میشه. درختان میوه معمولی هرچه از سنشون میگذره میزان بازده میوهشون پایین میره و میوه هاشون هم تلختر و بیمزه‌تر و کوچیکتر میشن و درختان میوه معمولی خیلی زود شروع میکنن به میوه دادن. دقت کنید، زود شروع میکنن به میوه دادن، اما زودم زمان میوه دادنشون به پایان میرسه. اما میدونید درخت خرما زود میوه نمیده. درخت خرما میوه نمیده تا زمانی که کاملا بالغ شده، رسیده، بعدن میوه میده. و میدونید این سیر، این روند بلوغ و رسیده شدن درخت خرما چقدره؟ گاهی حتی تا 50 سال طول میکشه. اما وقتی که شروع کرد به میوه دادن تا آخر عمرش میوه میده و هرچی از سنش میگذره و سنش بالاتر میره، بازده میوهش کم که نمیشه هیچی، بلکه بیشترم میشه. هرچی که سنش میره بالاتر، تلختر نمیشه، قرقرو نمیشه، بلکه میوهش اتفاقا شیرین تر میشه. به همین ترتیبه که کلام خدا در مزمور 92 آیه 14 هم پس از اون که ما ایمانداران مسیحی رو به درخت خرما تشبیه میکنه، تو آیه 14 هم میفرماید در وقت پیری نیز میوه خواهند آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود کسانی که قلبن به مسیح پیوستن و هر روزه باش زندگی میکنن.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین، که جلال خود را فوق آسمان ها گزارده ای. از زبان کودکان و شیرخوارگان به سبب خصمانت قوت را بنا نهادی، تا دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گردانی. چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت های توست و به ماه و ستارگانی که تو آفریده ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که به او توجه نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی و همه چیز را زیر پای وی نهادی. گوسفندان و گاوان جمیعاً و بهایم صحرا را نیز، مرغان هوا و ماهیان دریا را و هرچه بر راه‌های آب‌ها سیر می‌کند. ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین. مزمور هشتم از کتاب مزامیر.

عیسی مسیح فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.

خوشان سیدی که صیادش تو باشی، خوشان شیرین که فرهادش تو باشی. عروس دل چه شادی ها نماید اگر بیند که دامادش تو باشی. فلک را نور می بخشد هر آن جان به هنگامی که در یادش تو باشی. در عالم تا ابد ویران نگردد هر آن شهری که بنیادش تو باشی. ستم نابود گردد از زمانه اگر که درگه دادش تو باشی. همیشه لاله های عشق روید در آن صحرا که فریادش تو باشی. زمین و آسمان را آفریدند به امیدی که میلادش تو باشی. کجا در حلقه زلفت بماند کسی که عشق آزادش تو باشی. جهان تعلیم گیرد ای مسیحا ز شاگردی که استادش تو باشی. برادری مسیحی برای ما نوشته است: در آن شب غم و اندوه و ناامیدی تمام وجودم رو پر کرده بود. همه چیز در نظرم تاریک بود و دنیای وحشتناکی رو در مقابل خود می دیدم. سالها سعی کرده بودم که سرم رو با چیزهای مختلفی که در این دنیا پیدا میشه گرم کنم، اما هیچ چیز نتونسته بود وجودم رو آرام کنه. من به آرامش درونی احتیاج داشتم و در این دنیا آن رو پیدا نکرده بودم. نمیدانستم که چرا خدا مرا خلق کرده است و چرا باید اینقدر عذاب بکشم. در آن شب خاص که فردایش امتحان داشتم و میبایست درس هم میخواندم، وقتی به سراغ کتابهای درسیم رفتم، در آنجا چشمم به کتابی افتاد. آن کتاب انجیل مقدس بود که چون سالها آن را نخوانده بودم رویش گرد و غبار نشسته بود. انجیل مقدس رو برداشتم و پس از سالها دوباره آن رو خواندم. در آن شب خدا از طریق کلامش مرا متوجه ساخت که مسیح به خاطر گناهان ما جان خود را فدا کرد و اگر من به او ایمان بیارم گناهانم آمرزیده میشه و آرامش درونی میابم. من برای به دست آوردن آرامش خیلی کارها کرده بودم، اما آن رو به دست نیاورده بودم. پس تصمیم گرفتم به مسیح اعتماد کنم. من در آن شب با فروتنی دعا کردم و از مسیح خواستم با خونش که بر روی صلیب ریخته شد قلب مرا از گناه پاک کند و به من آرامش بدهد. من در دعا از مسیح خواستم که از عذاب رهاییم دهد و زندگیم را عوض کند. وقتی دعایم تمام شد برخواستم، در حالی که زانوهایم قوی شده بودند و روحم آرامش یافته بود. آن شب با آرامش روحی خوابیدم و صبح که از خواب بیدار شدم به شخص دیگری تبدیل شده بودم. دیگر شیطان صاحب قلبم نبود، بلکه مسیح خداوند صاحب قلبم بود. مسیح زنده است و زندگی مرا عوض کرده است و همیشه با من خواهد. من زندگی خود را به او وقف کرده ام و کلامش را می خوانم و به نام او دعا می کنم و او را به دیگران معرفی می کنم، چون می دانم
هر که به او ایمان بیاورد حیات ابدی می‌یابد.

خدا رو شکر برای این برادر که به وعده عیسی مسیح خداوند اعتماد کرده و او را به عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفته است. بله، هر که به عیسی مسیح خداوند که خونش برای آمرزش گناهان ما ریخته شد و پس از مرگ زنده گشت ایمان بیاره، قلبش از گناه پاک میشه و آرامش میابه. عیسی مسیح خداوند سرچشمه آرامشه و تمام کسانی که با او متحد هستند از آرامش بی‌نظیر او بهره‌مند شده اند.

دوست عزیز، شما هم میتونی همین الان، درسته، همین الان به عیسی مسیح خداوند اعتماد کنی و از آرامش بی‌نظیر او بهره‌مند بشی. با هم دعا میکن. عیسی مسیح خداوند، اعتراف میکنم که گناهکارم. ممنونم که به خاطر گناهان من خونت بر روی صلیب ریخته شد و مردی. من قلباً به تو که پس از مرگ دوباره زنده شدی اعتماد میکنم و میخوام از این به بعد تو را پیروی کنم. در نام تو که منجیم هستی اینها رو میطلبم. آمین. اگر قلباً به مسیح ایمان آورده اید، لطفاً برای ما بنویسید تا شما رو کمک کنیم که در او رشد و نمو کنید و پیروزمندانه زندگی نمایید.

0: در بیابان ادب قطره که می گشت پدید، نظری کرده و آن قطره چو دریا می کرد. گوسفندی اگر از گله جدا می گردید، دشت را گشته و آن گم شده پیدا می کرد. صاحب درد که از بحر شفا می آمد، درد او را به دمی زود مداوا می کرد. می شنید از لب هر دشمن اگر دشنامی، بخششی کرده و با خصم مدارا می کرد. هر که می دید که در خیمه فقر افتاده، ملکوتش همه آورده و مأوا می کرد. می درخشید در آن خانه دل چون خورشید، بی ریا گر که صمیمانه خدایا می کرد. سینه ای گر که همی بود به کین آلوده، کینه را برده و آن سینه مصفا می کرد. ساحل بحر چو می دید هر آن صیادی، صید او را پس از آن ماهی دلها می کرد. هر که در شهر سخن ساکت و الکن می بود، بند او را همه ببریده و گویا می کرد. در گذرگاه چو می دید هر آن کوری را، دیده کور به یک معجزه بینا می کرد. هر که از بار گران راحت خود می طلبید، راحتی داده و هم عقده او وا می کرد. تا رهایی دهد این خلق ز دریای گناه، کشتی فیض خدا آورده تمنا می کرد. بیش از این گر که بگویم ز کرامات مسیح، دل بگوید تو چه دانی که چه با ما می کرد.
1: ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن، که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می بخشد، که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رعفت را بر سر تو می نهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جامی آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. مزمور 103 آیات 1 الی 6.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اولین خصوصیت جالب درخت خرما اینه که بدرفتاری‌های محیط اطرافش رو میتونه تحمل کنه چون حیاتش درونیه. دوم، درخت خرما میتونه طوفان‌ها را متحمل بشه. بادهای سخت درختان معمولی رو میشکنن، اما درخت خرما وقتی طوفان‌های سخت بهش میخوره خودش رو خم میکنه، به حدی که حتی بعضی وقتا زمین رو لمس میکنه، اینقدر که خم میشه. و وقتی که بادهای سخت گذشتن دوباره مثل فنری بر میگرده قائم و استوار به همون سر جای قبلیش. درخت خرما در مقابل طوفان‌ها خودش رو فروتن میکنه. کلام خدا در انجیل مقدس اول پتروس فصل پنجم آیه ششم میفرماید: پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید، زیر دست زوراور خدا خودتان را فروتن سازید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید. او شما را سرفراز نماید به جان که ما خودمون هی بخوایم زور بزنیم. به عنوان کسانی که از گناهانمون توبه کردیم و قلب و زندگیمون را به عیسی مسیح سپردیم و او خداوند و نجات دهنده ما شده، هرچه سن ایمانمون در خداوند عیسی میره بالاتر، بایستی در فروتنی رشد کنیم. همینه که سالها بگذره و من بگم بله من 10 ساله به مسیح ایمان آوردم یا 20 ساله به مسیح ایمان آوردم، در خودش به تنهایی هیچ معنی نداره، چون ممکنه اون 10 سال و 20 سال ما همش درجا زده باشیم، حتی پس رفته باشیم. سوال اینه که در از اون طول اون سالها چیکار کردیم در رابطمون با خداوند. هرچه سن ایمانمون در مسیح بیشتر میشه باید فروتن‌تر بشیم، زیر دست زوراور خداوند خودمون رو فروتن کنیم. زیرا کلام خدا باز تو همون انجیل مقدس اول پتروس فصل 5 آیه 5 میفرماید: خدا مخالف متکبران است، اما به فروتنان فیض میبخشد.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
2: خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ایتی پیرسون درباره آن است.

0: در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
1: از این سبب زانو می‌زنم نزد آن پدر.
0: و حالا پولس تفکر خود را در آیه اول با قطع توضیحات راجع به سر از سر می‌گیرد. بنابراین کلمات از این سبب به باب دوم اشاره دارند که راجع به این امر بود که امتها چگونه با یهودیان از طریق یکی شدن با مسیح متحد می شوند. قیام حیرت انگیز ایشان از مرگ و ضعف باعث شد که پولس برای ایشان دعا کند تا همیشه در شادی عملی در وضعیت رفیع خود زندگی کنند. حالت پولس در دعا نشان داده شده است: زانو می زنم. این بدان معنانی است که زانو زدن همیشه باید حالت بدن در دعا باشد، و یا اینکه جانهای ما باید برای نشان دادن فروتنی و احترام خم باشد. دعا به پدر خطاب می شود. در مفهوم عمومی خدا پدر همه نسل بشر است، یعنی که او خالق است. اعمال رسولان باب 17 آیات 28 و 29. در مفهومی مستقیم تر او پدر همه ایمانداران است، که یعنی ایشان را در خانواده الهی و روحانی خود پذیرفته است. غلاطیان باب 4 آیه 6. در معنی خاص آن او پدر خداوند ما عیسی مسیح است، که یعنی ایشان یکی هستند. یوحنا باب 5 آیه 18. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: که از او هر خانواده ای در آسمان و بر زمین مسما می‌شود.
0: نقش اساسی پدر که پولس در اینجا مد نظر دارد این است که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسما می‌شود. این می‌تواند بدین معنا باشد: یک، همه نجات یافتگان در آسمان و بر روی زمین به او به عنوان سر خانواده نگاه می‌کنند. دو، همه مخلوقات، بشر و فرشتگان وجود خود را مدیون فقط شخص او هستند و خانواده های خود را نیز. خانواده های آسمانی شامل ریاست ها و قوات آسمانی و مخلوقات آنجا هستند. خانواده های زمینی شامل نسل های متعدد هستند که از نوح به وجود آمدند و حالا به قوم های مختلف تقسیم شدند. 3. همه پدرهای دنیا نام خود را از او گرفتند. پدر بودن خدا اصیل است. او منشأ تمام والدین دیگر است. فیلیپس این آیه را چنین ترجمه می کند: که همه پدرها چه در آسمان و چه در زمین نام خود را از او می گیرند. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند، که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید.
0: ما نمی توانیم کمک کنیم، ولی از گستردگی درخواست پولس روشن می شود که او به شما به حسب دولت جلال خود عطا می کند. او می خواهد درخواست کند که مقدسین از لحاظ روحانی زورآور و قوی شوند، ولی تا چه حد؟ جیمیسون، فاوست و بران جواب می دهند به اندازه دولت جلال او، نه حتی بر طبق یا اندازه ظرفیت قلب های ما. واعظین اکثرا این نکته را عنوان می کنند که بین به حسب دولت و بر طبق دولت تفاوتی وجود دارد. یک شخص ثروتمند شاید پول زیادی بتواند بپردازد. این بر طبق دولت اوست، ولی نه مقیاس ثروت او. پولس از خدا می خواهد که به ایشان بر طبق کاملیت دولت جلال خود قدرت ببخشد. از آنجا که خدا در جلالش به طور نامحدودی ثروتمند است، پولس اجازه می دهد که ایمانداران برای ریزش سیل آسای آن آماده شوند. چرا ما باید از چنین پادشاه بزرگی فقط مدرکی درخواست کنیم؟ وقتی که شخصی از ناپلئون لطف بزرگی را درخواست کرد، فوراً آن را کسب کرد، چون ناپلئون گفت این شخص به من به وسیله بزرگی خود حرمت نهاد. برای آمدن پیش پادشاه، تومار بزرگ برای تو به ارمغان بیاورد. برای فیض و قدرت خود را به این گونه، هیچ گونه تاکنون می تواند بیش از حد بپرسد. جان نیوتن. حالا ما به درخواست‌های خاص دعای پولس می‌رسیم. این درخواست‌ها را به شکل یک اهرام در نظر بگیرید. اولین درخواست سنگ اولیه بناست. چنانچه دعاها عنوان می‌شوند، پولس به اوج ساختمان پرشکوه خود می‌رسد. اولین درخواست این است که ایشان در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوند. برکات طالب قدرت روحانی هستند. این قدرت نیست که معجزات را ظاهر می‌سازد، بلکه قدرت روحانی است که برای بلوغ، ثبات و استعداد روحانی مسیحیان لازم است. شخصی که این قدرت‌ها را توضیح می‌کند، روح القدس است. البته او فقط زمانی می‌تواند به ما قوت ببخشد که ما هر روز از کلام خدا تغذیه شویم و هوای دعا را تنفس کنیم و هر روزه در خدمت خداوند مشغول باشیم. این قدرت در انسانیت باطنی عمل می کند که این یعنی بخش روحانی طبیعت ما. این انسانیت باطنی ماست که در شریعت خدا شادی می کند. رومیان باب 7 آیه 22. این انسانیت باطنی ماست که روز به روز تازه می شود اگرچه انسانیت ظاهری من کهنه می گردد. دوم قرنتیان باب 4 آیه 16. اگرچه این از خداست، انسانیت باطنی ما محتاج قدرت، رشد و رسیدگی است. در آیه 17 این طور می‌خوانیم.
1: تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود.
0: قدم دوم این است که مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود. این نتیجه نیروبخش روحانی است. ما به خاطر این تقویت شدیم که مسیح مطمئنن در قلبهای ما ساکن شده. خداوند عیسی عملاً در زمان تغییر گرایش ایماندار در او شخصاً ساکن می شود. ولی این امر موضوع دعای پولس در اینجا نیست. در اینجا مسئله سکونت او در ایماندار مطرح نیست. بلکه این مسئله که احساس عیسی مسیح در خانه اش چگونه می باشد. او در هر شخصی به طور دائمی سکونت دارد، ولی این درخواستی است مبنی بر اینکه او راهی برای دسترسی به تمامی اتاق‌ها و کمدها در خانه داشته باشد، که یعنی او به وسیله کلمات گناه آلود، تفکرات و انگیزه ها و اعمال بد محزون نشود تا بتواند از رابطه ای ناگسستنی با ایماندار لذت ببرد. در آن صورت قلب یک مسیحی خانه مسیح می شود و جایی که او دوست دارد در آنجا بماند. مثل خانه مریم، مرتا، ایل آزر در بیت انیا. البته قلب به معنای مرکز حیات روحانی است. قلب است که هر گونه رفتاری را کنترل می کند. پولس رسول دعا می کند که خداوندی مسیح برای خوانندگانش چنانچه کتاب را خوانده و پیش می روند و کارهایی که انجام می دهند و غذایی که می خورند و پولی که خرج می کنند و کلماتی که می گویند برشان بیشتر باز شود. خلاصه در تمامی جزئیات زندگی های ایشان. هرچقدر که ما بیشتر قدرت روح القدس را دریافت کنیم، بیشتر به شباهت خداوند عیسی مسیح می شویم. و هرچقدر بیشتر شبیه او می شویم، او بیشتر در جایی که ساکن شده است، یعنی در قلب‌های ما احساس راحتی می‌کند. ما از طریق ایمان شادی سکونت او در خودمان را کسب می‌کنیم. این امر نشان دهنده وابستگی دائمی و تسلیم و سرسپردگی همیشگی با اوست. این از طریق ایمان است که ما حضور او را تجربه می‌کنیم. تا اینجا دعای پولس همه شخصیت‌های تسلیس را نمایان ساخته است. از پدر درخواست می شود. آیه 14 تا از طریق روحش ایمانداران را قوت ببخشد. آیه 16 تا مسیح بتواند کاملا در خانه قلب ایشان ساکن شود. آیه 17 یکی از بزرگترین مزیت های یک ایماندار این است که ما می توانیم از کار ازلی ذات خدا به نفع خودمان و دیگران بهره ببریم. نتیجه پیشرفت نامحدود مسیح این است که مسیحیان در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده می شوند. در اینجا پولس از کلماتی در دنیای گیاهان استفاده می کند. ریشه یک گیاهی نیازمند رسیدگی و تغذیه است. کار بزرگ یک ساختمان بنیاد آن است که بر آن قرار گرفته. چنانچه اسکورجی می گوید محبت خاکی است که از زندگی ما باید ریشه های خود را در آن قرار بدهد و صخره ای است که ایمان ما باید بر بنیاد آن نهاده شود. ریشه کردن و بنیاد نهادن در محبت یعنی بنا شدن در محبت به عنوان طریقی از زندگی. زندگی با محبت یعنی زندگی با مهربانی، فروتنی، تواضع و افتادگی. این زندگی مسیح است که در ایمانداران دیده می شود. اول قرنتیان باب 13 آیات 4 الی 7
1: و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست.
0: مطلبی که در آیه قبلی مورد درخواست واقع شد برنامه از رشد روحانی و رسیدگی را عرضه می کند که بنابر آن فرزند خدا آماده می شود در یابد که عرض و طول و عمق و بلندی همه مقدسین چیست. قبل از اینکه بُعد و اندازه را بررسی کنیم اجازه بدهید به این عبارت توجه کنیم: با تمامی مقدسین. موضوع آنقدر بزرگ است که هیچ ایمانداری نمی تواند به تنهایی قسمت کوچکی از آن را نیز درک کند. بنابراین مستلزم مشارکت تعلیم و بحث با دیگران است. روح القدس می تواند در میان ایمانداران همانند طوفانی از نور بر روی نوشته های کتاب مقدس عمل کند. این ابعاد که در اینجا اشاره شده است عموماً مربوط به مسیح هستند. اگرچه متن این را نمی گوید. در حقیقت محبت مسیح به طور جداگانه در این عبارات آمده است. اگر محبت مسیح منظور نظر پولس در این آیه باشد، پس ارتباطی که نشان داده شده است چنین است. عرض جهان، یوحنا باب 3 آیه 16. طول ابدیت، اول قرنتیان باب 13 آیه 8. عمق، حتی مرگ بر روی صلیب، فیلیپیان باب 2 آیه 8. بلندی آسمان، اول یوحنا باب 3 آیات 1 و 2. اف بی مایر به خوبی می نویسد همیشه افقی در پیش است چنانچه در پشت سر ما قرار دارد و وقتی که ما به چهره عیسی در سلطنت 1000 سالش نگاه می کنیم زیبایی آنچنان خواهد بود که ما جذابیت، تازگی و عمق آن را از دریچه بهشت برای اولین بار خواهیم دید. ولی این ابعاد همچنین می تواند به اهمیت جایگاه خدمتی که در میان افسوسیان بود اشاره داشته باشد. در حقیقت پیدا کردن این ابعاد در متن آسان است. یک عرض در باب 2 آیات 11 الی 18 شرح داده شده است. این به گستردگی فیض خدا در نجات یهودیان و امتها اشاره می کند و سپس ایشان را به کلیسا ملحق می کند. این سر هر دوی اینها را شامل می شود. دو طول از ازل تا ابد را رد بر می گیرد. چنانچه قبلن گفتیم ایمانداران پیش از بنیاد عالم در مسیح برگزیده شدند. باب اول آیه 4. در آینده او دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در عیسی مسیح دارد ظاهر خواهد کرد. باب 2 آیه 7. 3. عمق به روشنی در باب 2 آیات 1 الی 3 وصف شده است. ما در گودال گناهان خود غرق شده بودیم. مسیح به این جنگل کثیف و فاسد آمد تا به جای ما بمیرد. 4. بلندی در باب 2 آیه 6 نشان داده شده است. در جایی که ما هنوز با مسیح برخیزانیده نشده ایم ولی با او در جایهای آسمانی نشسته و در جلالش شریک گشته ایم. این عظمت راستی و بیکرام بودن ابعاد را نشان می دهد. وقتی که ما به اینها فکر می کنیم به قول اسکورجی تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که در این ابهام کلمات مقدس فرمان را مشخص کنید. در آیه 19 اینطور می‌خوانیم:
1: و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا.
0: درخواست بعدی پولس رسول این است که مقدسین به محبت مسیح عارف شوند. ایشان نمی توانند آن را یک جا به عمل بیاورند، چون محبت مسیح اقیانوس بیپایان است، بلکه آنها باید هر روزه هرچه بیشتر راجع به او بیاموزند و بنابراین او برای شناختی عمیق و تجربی و لذت بردن از محبت بی نظیر خداوند بی نظیر دعا می کند. نقطه اوج این دعای پرشکوه در جایی است که پولس دعا می کند تا پر شوید تا تمامی پری خدا. تمامی پری خدا در خداوند عیسی مسیح ساکن است. کلسیان باب دوم آیه 9. هرچقدر که او بیشتر در ما به واسطه ایمان ساکن می شود تا تمامی پری خدا پر می شویم. ما هرگز نمی توانیم به تمامی پری خدا پر شویم، ولی این یک هدف است که ما به سمت آن پیش می رویم. و اگرچه ما این قسمت را توضیح می دهیم، باید بدانیم که در این قسمت شکهایی وجود دارد. از آنجایی که ما نوشته های کتاب مقدس را پیش رو داریم، باید هوشیار باشیم که سرکارمان با حقایقی است که از توانایی درک و توضیح دادن ما فراتر است. ما می توانیم از تمثیل ها برای روشن کردن این آیه استفاده کنیم. به عنوان مثال، انگشتانه ای در اقیانوس غرق می شود و از آب پر می گردد، ولی چقدر اقیانوس داخل آن کوچک است. اگرچه ما همه اینها را گفتیم، ولی رموز این آیه همچنان باقی است و ما فقط می توانیم در شگفتی کلام خدا مانده و از حقایق آن حیرت کنیم.

0: در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، به حسب آن قوتی که در ما عمل می‌کند.
0: دعای پولس با یک حمد و ثنای روح بخش خاتمه می‌یابد. درخواست‌های قبلی پولس عظیم، شجاعانه و به نظر غیر ممکن می‌آید، ولی خدا قادر است بیش از اینها را انجام دهد. سپس ما می‌توانیم سوال یا فکر کنیم. گستردگی توانایی او در هرم کلمات پولس که با آنها برکات فوق‌العاده خدا را توصیف می‌کند دیده می‌شود. قادر است که بکند. قادر است که بکند هر آنچه بخواهیم. قادر است که بکند هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم. قادر است که بکند زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم. قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه که بخواهیم یا فکر کنیم. معنی این که خدا جواب دعا را می دهد با این عبارت بیان شده است: بر حسب قوتی که در ما عمل می کند. این به روح القدس اشاره دارد که دائما در زندگی های ما کار می کند و در پی ثمر بخشی به زندگی ما و شبیه مسیح شدن ما می باشد و ما را نسبت به گناه ملزم کرده و در دعا ما را هدایت می کند و همچنین در پرستش به ما الهام می بخشد و در خدمت ما را راهنمایی می نماید. هرچقدر که بیشتر ما تسلیم او می شویم، عمل او در ما برای پیروی از مسیح بیشتر ظاهر می شود. در آیه 21 اینطور می خواد:
1: مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا عبدالآباد جلال باد. آمین.
0: او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا عبدالآباد جلال باد. آمین. خدا لایق است که تا به ابد پرستیده بشود. قدرت و حکمت او را می توان در اجرام آسمانی مشاهده کرد. در خورشید، ماه و ستارگان و همچنین در حیوانات و پرندگان و ماهی ها و در آتش و کوه و برف و مه و در باد، در تپه ها و درخت ها، در پادشاه و در رعیت و در پیران و جوانان، در اسرائیل و در قوم های دیگر. همه اینها مختص این منظور هستند که نام خداوند پرستیده بشود. مزمور 148. ولی گروهی دیگر وجود دارد که جلال ابدی را به خدا می‌دهند و آن کلیساست. مسیح سر است و ایمانداران بدن می‌باشند. این جامعه نجات یافته شهادتی ابدی برای فیض فوق‌العاده و بی‌نظیر اوست. ویلیامز می‌نویسد: جلال ابدی خدا به عنوان خدای پدر در تمامی دورانها در کلیسا در مسیح عیسی قابل رؤیت است. چه جمله جالبی! مسیح و کلیسا به عنوان یک بدن وسیله نمایش ابدیت هستند. حتی حالا هم کلیسا باید در خدمت پرستش و در زندگی اعضای خود و اعلان جهانی انجیل و در خدمات خود به نیازهای بشری خدا را جلال بدهد. اردمان. دوره این پرستش تا جمیع قرنها و تا عبدالآباد است. وقتی که دعوت پولس برای پرستش ابدی خدا در کلیسا و در مسیح عیسی را می شنویم، جواب قلب‌های ما یک آمین قلبی است. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

خطرات دور شدن از خدا. آیات کلیدی این مطالعه در انجیل لوقا فصل 15 و آیات 1-7 هستند. عزیزان، چقدر خوب بود اگه زندگی هر کدام از ما پس از ایمان به عیسی مسیح و دریافت نجات از او به صورت متداوم در جهت انجام اراده او به پیش می رفت. چقدر خوب بود اگه ما بعد از ایمان به عیسی مسیح و دریافت نجات از او میتونستیم هر روزه با او در طول زندگیمون قدم به قدم جلو بریم. اما متاسفانه اینطور نیست. تقریباً هر انسانی که به گناهکار بودن خودش پی میبره و نیاز خودش را برای بخشش گناهانش در ایمان به عیسی مسیح میپذیره و به او به عنوان منجی و خداوند ایمان میاره، بالاخره در زمانی به دلایلی از او به دور میفته. بله عزیزان، هیچ انسانی بر روی این کره زمین نتونسته تمامی روزهای زندگی خودش را کاملاً با خداوند بگذرونه و حتی برای مدتی کوتاه از خداوند پدر آسمانی خودش دور نشه. دوست عزیز من، آیا این شرایط فعلی زندگی شماست؟ آیا شما در زمانی به عیسی مسیح ایمان آوردید، گناهانتون آمرزیده شد، حیات ابدی از او دریافت کردید، ولی پس از مدتی باز به دنبال زندگی و خواستهای قدیمی خودتون رفتید؟ آیا در حال حاضر وقتی به زندگی خودتون نگاه میکنید میبینید که واقعاً با خدا راه نمیرید و برای انجام اراده او زندگی نمیکنید؟ عزیزان، اگه این شرایط و موقعیت واقعی شما را بیان میکنه، به یاد دارید چی شد که شما از خدا دور شدید؟ آیا به یاد دارید چه کشش هایی یا چه عواملی موجب شدن تا شما از زندگی روزانه با خداوند و سعی در انجام اراده او داشتن خودداری کنید و فقط برای خودتون و به خواسته های خودتون رسیدن زندگی و تلاش کنید؟ عزیزان، در آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا، منجی و خداوند ما ایمانداران به عیسی مسیح ماجرایی را درباره چوپانی که به دنبال گوسفند گم شده خودش میره بیان میکنه. عزیزان، بیایید با همین قسمت از کلام خدا را مطالعه کنیم و یاد بگیریم که این قسمت از کلام خدا چه ربطی به زندگی من و شما امروزه داره. در انجیل لوقا فصل 15 آیات 1-7 می‌خوانیم: بسیاری از مأمورین باج و خراج و سایر مطرودین جامعه اغلب گرد می‌آمدند تا سخنان عیسی را بشنوند، اما فریسیان و علمای دین از او ایراد گرفتند که چرا با مردمان بدنام و پست نشست و برخاست می‌کند و بر سر یک سفره می‌نشیند. پس عیسی این مثل را برای ایشان آورد: اگر یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها از گله دور بیفتد و گم شود، چه می کند؟ یقیناً آن 99 گوسفند را می گذارد و به جستجوی آن گم شده می رود تا آن را پیدا کند. وقتی آن را یافت، با شادی بر دوش می‌گذارد و به خانه می‌آید و دوستان و همسایگان را

بار دیگر که گمراه و سرگردان نشده اند. آمین. عزیزان، اگرچه این تمثیلی که عیسی مسیح در اینجا به ما یاد میده در اصل مربوط به انسانهاییه که به او به عنوان خداوند و منجی خودشون ایمان نیاوردند، ولی این قسمت از کلام خدا درس دیگه هم در خودش نهفته داره. درس برای کسانی که به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند ایمان دارند ولی پس از مدتی از پیروی او دست کشیدند و حال دارند برای رسیدن به خواستهای انسانی خودشون زندگی می کنند. بگذارید یک بار دیگه روی دو حقیقت تأکید کنم. این دو حقیقت که اولاً ما وقتی به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودمون ایمان قلبی و واقعی میاریم، او گناهان ما را تماماً میامرزه و ما نجات یعنی بخشش کامل از گناهانمون و حیات ابدی در بهشت در نزد او را از عیسی مسیح دریافت میکنیم. عزیزان، ما دیگه هیچ وقت این نجات دریافت شده از عیسی مسیح و حیات ابدی که او به ما هدیه داده را از دست نخواهیم داد. در ارتباط با این نکته حیاتی، خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 و آیات 27 تا 29 چنین می‌فرماید. عیسی مسیح می‌فرماید: گوسفندان من صدای مرا می‌شناسند و من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد، چون پدرم ایشان را به من داده است و او از همه قوی تر است. هیچ انسانی نمی تواند ایشان را از پدرم بگیرد. آمین. حقیقت دومی که مایلم به اون اشاره کنم اینه که همه ما در مدت زمانی در طول زندگی خودمون بر روی این کره زمین به دلایلی از پیروی از عیسی مسیح به دور میافتیم. حال سوالی که باید به اون جواب بدیم اینه که چرا یک انسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و مزه محبت الهی بیمانند او را تجربه کرده باز از او به دور میفته؟ یا به عبارتی دیگه، چرا کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده برای مدتی به دنبال خواسته های خودش میره و با عیسی مسیح زندگی نمی کنه؟ دوست خوب من، وقتی یک گوسفند چشم خودش را از چوپانش بر می داره و از هدایت او پیروی نمی کنه، طولی نمی کشه که اون گوسفند به طرف چمنزارهای دیگه ای می ره که به نظر او خوشتر اومدند. اگه گوسفند سریعاً به خودش نیاد و متوجه بیراه رفتن خودش نشه، او سرانجام از چوپان و خواست او برای خودش به دور قرار می گیره. گوسفند به جایی میره که خواست چوپان برای او نبوده. به همین صورت ما انسانهای پیرو خداوند عیسی مسیح هم گاهی همینطور رفتار میکنیم. ما اگه چشم از خداوند و منجی خودمون عیسی مسیح برداریم، نفس و خواست انسانی در ما باقی مونده سریعاً ما را به طرف جهتهایی که به فکر و علاقه ما بهتر هستن میکشونه. وقتی چشم از چوپان مهربان خودمون بر می داریم، وقتی هر روزه از او پیروی نمی کنیم، طولی نمی کشه که خودمون را در جایی کاملاً به دور از او و خواست او برای زندگیمون پیدا می کنیم. باقی موندن در جایی که خواست عیسی مسیح نیست، جایی که خودمون برای دستیابی به خواسته های خودمون انتخاب کرده ایم، موجب میشه که اراده او در زندگی ما اجرا نشه. موجب میشه که ما برکات الهی او را تجربه نکنیم. موجب میشه که ما آرامش و زندگی شاد، مفید و ثمر بخشی که او برای آن ما را آفریده را نچشیم. موجب این میشه که ما عمر خودمون را در جاهای خارج از اراده خدا و به دنبال رسیدن به مقاصدی غیر از اراده الهی او تباه کنیم. عزیزان، گاهی اشخاصی که از خداوند خودشون را دور کردند و دارن برای خواست

0: های خودشون زندگی میکنند اونقدر توی اون حالت موندند و درگیر شدند که تا زمانی که مصیبت، فاجعه و یا کمبودی از این براشون به وجود نیاد اصلا متوجه این حقیقت نمیشن که دارند از خداوند به دور زندگی میکنند. عزیزان، متاسفانه بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح هم به طور عمدی تصمیم می‌گیرند تا از پیروی از عیسی مسیح و زندگی در اراده او دست بکشند و خودداری کنند. بله، متاسفانه هستند عزیزانی که می‌دونند پیروی از خداوند عیسی مسیح یعنی چه؟ عزیزانی هستند که می‌دونند عیسی مسیح از اونها چه خواسته ای داره؟ عزیزانی هستند که با سرپیچی از پیروی از او از اراده عیسی مسیح جدا می‌شند. وقتی به این عزیزان تذکر داده میشه، اغلب دیگران و یا شرایطی را مقصر دور شدنشون از عیسی مسیح میدونند. دوست خوب من، صرف نظر از این که چرا و چطور هر کدام از ما برای مدت زمانی در طول عمرمون از پیروی کامل از عیسی مسیح به دور میافتیم و در خارج از اراده خداوند به سر میبریم، باید حقیقتی را همیشه به یاد داشته باشیم. توجه کنید، این حقیقت که این خود ما هستیم که اعمالی را انجام داده ایم و یا تصمیماتی را اتخاذ کرده ایم که ما را از پیروی از خداوند دور کردند. عزیزان، ما خودمون باید مسئولیت به دور افتادن از پیروی از خداوند را 100% بپذیریم و نباید تقصیر دور شدن از عیسی مسیح را به گردن این و آن و یا شرایطی بندازیم. عزیزان، امیدوارم که با من موافق باشید اگه عرض کنم که تنها راه زندگی پربرکت و شاد، تنها راه زندگی پر آرامش و موفق، تنها زندگی که حس قناعت و رضایت کامل را به ما میده، در اعتماد کامل به خداوند عیسی مسیح و اطاعت کامل از اوست. ما زمانی میتونیم این گونه زندگی را تجربه کنیم که هر روزه از صمیم قلب با خود او و با کلام او وقت بگذرانیم. ما باید بسیار مراقب باشیم که چشمان خودمون را بر روی منجی و خداوندمان عیسی مسیح ثابت نگاه داریم. ما باید بسیار مراقب باشیم که خواست الهی او را برای زندگیمون شناخته ایم و داریم در جهت انجام اون خواست خداوند هر روز زندگی می کنیم. عزیزان، اگه شما می خواهید رابطه خودتون را با عیسی مسیح تجدید کنید و باز در پیروی از اراده او برای زندگیتون زندگی کنید، یا اگه عیسی مسیح را به عنوان خداوند و منجی خودتون نمیشناسید، از شما دعوت میکنم تا با هم با خود او صحبت کنیم. خداوندا، من اعتراف میکنم که گناهکارم و به فیض و رحمت الهی تو نیازمندم. خداوندا، گناهان مرا در نام عیسی مسیح ببخش. من ایمان میآورم که عیسی مسیح با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تاوان تمام گناهان مرا یک بار برای همیشه کاملا پرداخت. خداوند، من زندگیم را به تو تقدیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده مقدست استفاده کن. خداوندا، مرا ببخش که از پیروی از تو، از وقت گذرانیدن با تو تفره رفتم و اطاعت کامل ننموده ام. خداوندا، به من حکمت و توان بده تا بتونم هر روز در اراده الهی تو برای زندگیم باقی بمونم. در نام عیسی مسیح این درخواست ها را به تو تقدیم می کنم. آمین. عزیزان شنونده، با تشکر از اینکه در این مطالعه در کلام خدا با من همراه بودید، چنانچه با شنیدن این تعلیم شما به عیسی مسیح ایمان آوردید و یا سوالات محترمی دارید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. عزیزان، عیسی مسیح شما را بیشتر از جان خودش دوست داره. او مشتاق تا شما او را به بهترین نحو ممکن بشناسید و با او در ارتباط باشید. تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، دعا می کنم که در آرامش الهی او به سر ببرید. آمین.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com
1: رادیو مژده، معرف خدای محبت.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 3 آیات 7 تا 13 رسیدیم. در این قسمت قصد داریم پیام روح به فرشته کلیسای فیلادلفیه که ششمین کلیسا از 7 کلیساست رو مورد بررسی قرار بدیم. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم خواهر جان. منم سلام میکنم به شما و همینطور به شنوندگان خوب برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، چون به کلیسای فیلادلفی رسیدیم میخوام تفسیرتون رو در مورد معنی اسم فیلادلفی بدونم.
1: اسم فیلادلفی یعنی محبت برادرانه. این عبارت 7 بار در کتاب مقدس تکرار شده که معروفترینش عبرانیان 13:1 هستش. محبت برادرانه یا فیلادلفیه همچنان برقرار باشد. محبت برادرانه یا همون فیلادلفیه 7 بار در عهد جدید در زبان یونانی تکرار شده، چون نام زیبایی به درستی انتخاب شده و با اون چه که در کلیسای قبلی در موردش خوندیم که میگه اگرچه همه میگویند تو زنده هستی ولی مرده ای فرق داره. ما در اینجا به معنای واقعی کلمه محبت برادرانه داریم.
0: برادر، این کلیسا به چه دوره‌ای اشاره داره؟
1: اگه فرض کنیم که ساردس در مورد دوره پروتستانتیسمه و بعد از دوره اصلاحات به وجود اومده، پس پروتستانتیسم کتاب مقدس رو نقد کرده و از کلام جسم شده تقدیر نکرده. در این شرایط خداوند یه بیداری مبارک پدید آورد که شاید از شروع دوران رسولان تا به آخر نظیرش وجود نداشت. این بیداری در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 شروع شد. این جنبش دو ویژگی متمایز داشت. اولیش سفر میسیونرها به تمام کشورهای جهان بود. به چین، هند، آفریقا، آسیا و کل جهان. میسیونرها به همه این نقاط سفر کردند. این وضعیت با این آیه توصیف میشه که گفته من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. و همینطور از زمان رسولان مردم به شکل بی سابقه ای کتاب مقدس رو میپذیرن، یعنی زمانی که رازهای عظیم و فوق‌العاده اون براشون فاش میشه. شاید مهمترینش یگانگی بدن مسیح و ربوده شدن کلیسا باشه. برای قرنها چیزهای زیادی از مسیحیت غایب بود، اما در این دوران مبارک احیا شد و مجدداً کشف شد، دورانی که بهش میگن رنسانس فیلادلفیه.
0: بله همینطوره. شما در برنامه‌های قبلی اشاره کردید که بین کلیساها یه تفاوتی در مورد تمجید یا توبیخ وجود داره. کلیساهایی هستن که مورد تمجید قرار می‌گیرن و بعضی‌هاشون هم مورد توبیخ قرار می‌گیرن و بقیه هم تشویق می‌شن و هم تمجید. شما کلیسای فیلادلفیا رو در کدوم دسته قرار می‌دید؟
1: فیلادلفیا و اسمیرنا دو خصوصیت متمایز دارن. اولیش اینه که خداوند اونها رو توبیخ نکرد، نه کلیسای اسمیرنا رو و نه فیلادلفیا رو. دومن در هر دو کلیسا درباره کسانی میخونیم که میگه میدانم آن کسانی که ادعا میکنند یهودی هستند ولی نیستند، آنان جماعت شیطانند. در دوران اسمیرنا در مورد زمانی میخونیم که میخواستن تعالیم یهودی رو وارد مسیحیت کنند. در اینجا در فیلادلفیا زمانی که حقیقت احیا و دوباره کشف شد، انگار شیطان دوباره با کسانی که ادعای یهودی بودند دارند ارتباط برقرار کرد.
0: درسته. اجازه بدید آیات 7 تا 13 از فصل 3 رو برای شما و شنوندگانمون بخونم. می‌فرماید به فرشته کلیسای فیلادلفیا بنویس این از سخنان آن قدوس و صادق که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بگشاید نمیتوان بست و هر دری را که او ببندد نمیتوان گشود. من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. زیرا با اینکه قدرت تو کم است تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. توجه کن، این است کاری که من خواهم کرد. آنانی را که از جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت می کنند ولی نیستند و دروغ می گویند خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکند و آنان خواهند دانست که تو محبوب من هستی، زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. برادر لطفاً تفسیرتون رو در مورد این معرفی بگین.
1: خواهر جان، در اینجا ما شاهد یه سگانه زیبا هستیم. او قدوسه. ما با رفتار و زندگیمون میتونیم خدا رو به عنوان قدوس بشناسیم. مسیحیت به ما تعلیم نمیده که موقع ورود به جایگاه پرستش ردا بتن کنیم و موقع بیرون اومدن اونو درش بیاریم. خدا از بیرون و درون مقدسه. او قدوسه، اما درون اجتماع حقیقته. پس در جماعتهای کلیسایی اون تنها کسیه که اقتدار داره. ما به شخصی که بر کرسی قدرت نشسته باشه یا به جماعتها یا مجالس مذهبی و غیره اعتقاد نداریم. ما تنها اقتدار خداوند بر خاصانش رو به رسمیت میشناسیم. پس در اینجا خدا خودش رو اینطوری معرفی میکنه. میفرماید این است سخنان آن قدوس و صادق که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بکشاید نمیتوان بست و هر دری را که او ببندد نمیتوان گشود. پس قدرت و اقتدار از آن اونه.
0: بله. برادر چرا کلید رو به داوود نسبت داده؟
1: خواهر جان، این منو یاد اشعیا 22 میندازه که در اون نویسنده به دو شخصیت اشاره کرده. شبنا، دوست پادشاه که تصویر نبی دروغینه و الیاقیم که تصویر خداوند عیسی مسیحه. شبنا، دوست شرور پادشاه که ادعای قدرت داشت، دقیقاً مثل نبی دروغینه که خواهد اومد و در فصل 13 کتاب مکاشفه در موردش میخونیم. اون درست مثل شبنا در اشعیا 22 عاقبت بدی خواهد داشت. بعدش درباره الیاقیم صحبت میکنه. میفرماید که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بکشاید نمیتوان بست و هر دری را که او ببندد نمیتوان گشود. این تصویری از خداوند عیسی مسیحه که بعد از نابود کردن نبی دروغین میاد و قد علم میکنه. در اینجا درباره شخصی بزرگ میخونیم، یعنی الیاقیم، که تصویر و نمادی کوچک از مسیحه.
0: بله همینطوره. برادر با اجازتون میخوام کمی در مورد عبارت قدوس و صادق توضیح بدم. خداوند قدوسه. وقتی مسیح متولد شد میفرماید و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. در طول زندگیش فرشتگان شرور و دیوها گفتند تو را خوب میشناسم ای پاک مرد خدا. وقتی مصلوب شد گفته شد شما بودید که آن پاک مرد خدا، یعنی آن مرد عادل را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید. وقتی از مردگان برخاست در کارهای رسولان 2:27 گفته شد از آن رو که جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد و نمی گذاری که بنده امین تو فساد را ببیند. تو راه های حیات را به من شناسانیده ای. و اینجا که شاهد نقطه اوج جلالش هستیم، قدوس معرفی شده. همینطور او خود حقیقته، چون درباره او گفته شد من راه و راستی و حیات هستم. اما متاسفانه پیلاتوس در برابر او ایستاد و گفت حقیقت چیست؟ اما حتی صبر نکرد که جوابشو بشنوه. ولی میدونیم که مسیح یگان قدوس و صادقه. او نگفت من قدوسم، بلکه گفت من یگان قدوسم. من یه راه نیستم، بلکه تنها راه هستم. میدونیم که این اسامی اسامی خود خدام هست. در آیه 8 میخونیم که میگه من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. برادر جان، تفسیر شما از این آیه و همینطور مفهوم در چیه؟
1: خواهر جان، از کتاب کارهای رسولان 14 فهمیدیم که منظور از در باز دریه که برای ایمان آوردن امتها باز شده. در اول قرنتیان 16 و دوم قرنتیان 2 درباره دری بزرگ و مؤثر می‌خونیم که باز شد. این اتفاق در مورد بیداری فیلادلفیه رخ داد. درها در برابرشون باز شد. اونا به کشورهای دور رفتن و انجیل رو به مردم موعظه کردن. این دری بازه که هیچ کسی نمیتونه اونو ببنده. ما هاتسون تیلور رو فراموش نمی‌کنیم که تک و تنها به چین رفت. گفته شده که کاری که اون به تنهایی کرد بیشتر از چیزیه که سازمان‌ها و نهادها الان دارن انجام میدن. سازمان هایی که میلیارد ها دلار بودجه دارن. این مرد فقط با ایمان به چین رفت و کاری عظیم کرد. همینطور شخص دیگه‌ای به نام ویلیام کری به هند رفت و کار خدا را انجام داد. چنین نمونه هایی کم نیستن که به قدرت خدا در کشوری خدمت کردن، چون کسانی که قدرت کمی دارن به خداوند توکل و اعتماد می کنن. درسته؟ می فرماید اما او در جواب من گفت فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می گردد.
0: بله، دری برای درک کتاب مقدس باز شد. منظورم اینه که مردم بخشی از کتاب مقدس رو طوری درک کردن که انگار برای اولین بار میشنیدن. مردم به حقیقت مسیح و کلیسا نزدیکتر میشدن.
1: دقیقا همینطور خواهر جان. از زمان رسولان شاهد چنین موجی از نعمات نبودیم، مثل اتفاقی که به طور خاص در اوایل قرن 19 هم افتاد که ترجمه های مختلفی از کتاب مقدس به چاپ رسید.
0: درسته. در قسمت آخر آیه 9 میگه تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. توسل به نام مسیح و انکار نکردن او. نظرتون در این مورد چیه؟
1: اولا وقتی گفته تعلیم مرا نگاه داشته ای به معنای کلام خداست که این یعنی فکر خدا. ها؟ کلام مسیح رو نگه داشتن یعنی به فکر مسیح پایبند بودن. نه اینکه فقط به متن کتاب مقدس یا فرمانها پایبند باشیم. مورد دوم اینه که میگه و نام مرا انکار نکرده ای. اونا بدون اینکه رهبری بشری داشته باشن به نام خداوند جمع میشدن. البته این نشونه وفاداری به نام مسیحه، پس اونا رو به این دو دلیل تمجید میکنه: یک، تعلیم مرا نگاه داشته ای، و دو، و نام مرا انکار نکرده ای. امروز روز مسیح صبوره، همونطور که از فصل 1 فهمیدیم که میگه من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم. در اینجا هم به صبر مسیح اشاره شده و خدا به اون وعده فوق‌العاده داد. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد.
0: بله درسته. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف در آیه 9 میگه آنانی را که از جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت میکنند ولی نیستند و دروغ میگویند خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکند. آیا منظور از این آیه اینه که باید پیش پای هم تعظیم کنیم؟
1: در حقیقت تفسیر من از این آیه اینه که بین فیلادلفیه و مسیح یه اتحادی وجود داره. منظورم اینه که اونها از شأن و احترام مسیح برخوردارن. به خاطر اتحاد کاملی که بین اونها و مسیح حاکمه. چون مسیح سر و ما بدن هستیم. وقتی پادشاه با ملکه هست، هر کسی نزد پادشاه تعظیم میکنه انگار به ملکه هم تعظیم کرده. به نظرم این آیه از اشعیا 61 گرفته شده که در اون درباره عروس زمینی صحبت شده. اینجا در مورد عروس آسمانی صحبت میکنه.
0: بله. در آیه 10 میگه زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. منظور از آزمایش سخت چیه و چه زمانی اتفاق میفته؟
1: خواهر جان، در مکاشفه 13 به طور مفصل در مورد آزمایش میخونیم، اما به بیان ساده تر الان میتونم در این مورد بگم که هر کسی که مهر 666 رو نداشته باشه قادر به خرید و فروش نیست، بلکه به شمشیر کشته میشه. البته که وحشتناک و تلخه.
0: منظورتون از این واقع مصیبت عظیم بعد از روبوده شدن کلیساست؟
1: بله بله خواهر جان، دقیقا مصیبت عظیم. اما در اینجا بر آزمایش و وسوسه تمرکز داره. شما وسوسه میشید که مهر رو دریافت کنید تا بتونید زندگی و خرید و فروش کنید. این زمان برای کل دنیا فرا میرسه تا ساکنین زمین رو آزمایش کنه. اما وعده اینجاست. تو را حفظ خواهم کرد، نه در ساعت آزمایش، بلکه از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود حفظ خواهم کرد. ما بهش میگیم وحی لفظی که بهش پایبندیم. یعنی شما قراره ازش عبور کنید و خداوند نجاتتون میده. عبارت ساکنانش حدود 7 بار به مفهوم منفی در اینجا به کار رفته. متاسفانه کسانی که امیدشون به دنیاست روی زمین زندگی میکنن، اما خونه ما آسمانه.
0: بله، این متن هر مفهومیو که میگه کلیسا بعد از روبوده شدن مصیبت عظیم و تجربه میکنه رد میکنه. در حقیقت کلیسا به آسمان برده میشه و این ساعت فرا میرسه تا کسانیو که روی زمین زندگی میکنن آزمایش کنه. آیه 11 میگه به زودی میایم، آنچه را داری محکم نگه دار و نگذار کسی تاج تو را برباید. برادر، آیا ممکنه کسی تاج منو بگیره؟ این آیه رو بیشتر توضیح بدین.
1: حتما خواهر جان. عبارت به زودی می آیم که در آیه 11 اومده 3 بار در مکاشفه 22 تکرار شده. اما در اینجا انگار داره پیشبینی می کنه. اون برای فرشته و کلیسای ارزشمندش که با اون متحد هستن، یعنی کلیسای فیلادلفیه، رازهاش رو آشکار می کنه. این مکاشفه رو به عنوان یه ابزار کمکی بهشون میده تا زمانی که به مقصد برسن. می فرماید به زودی می آیم. آنچه را داری محکم نگه دار و نگذار کسی تاج تو را برباید. اینو میشه به دو شکل توضیحش داد. اولا پاداش شما ممکنه از دست بره، چرا که اگه به اون چه که دارید نچسبید، خب ممکنه کس دیگه ای پاداش شما رو بگیره، درسته؟ تفسیر بعدی، اگر که لاویان 21:12 رو با اعداد 6:7 مقایسه کنید، میفهمید که موی بلند شخص وقف شده مثل یه تاج بود. پس انگار میخواد بگه که توجه کن، در عهد قدیم شخص وقف شدهی موهاش رو برید و افراد دیگهی تاجش رو گرفتن، در نتیجه اون خار شد.
0: یعنی اگه فرصت باقی مونده رو از دست بدید خار میشید.
1: بله دقیقا، اگه کلیسای فیلادلفیه به اون چه که داشت نمیچسبید، نه قدرت و نه فکر داشت. موی بلند ظاهری زنانه داره و این نشونه ضعف و شرمساریه و موی بلند برای مرد مایه رسواییه. پس چسبیدن به این دو چیز حس ضعف به شما میده و نشونه اینه که حاضرید برای مسیح متحمل شرم بشید. اجازه ندید فلسطینی ها موهای شما رو بچینن، مثل کاری که با شمشون کردن. اون چه که دارید و محکم بچسبید و اجازه ندید کسی تاجی رو که بر روی سر شماست بدزده.
0: دقیقاً. در آیه 12 و 13 اینطور ادامه میده. من کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها می گوید بشنوید. برادر یوسف، تفسیر شما از این وعده برای کسانی که پیروز می شن چیه؟
1: ما متوجه یه وعده پنجگانه می شیم. گفتیم که کلیسای پرگاموم و کلیسای تیاتیرا وعده های دوگانه دارن. ساردس وعده ای سگانه داره و همینطور وقتی به فیلادلفیه برسیم با وعده پنجگانه روبرو میشیم. این وعده پنجگانه شامل این موارده: یک، کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. دو، او هرگز از آنجا نخواهد رفت. سه، و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. چهار، من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند بر او خواهم نوشت. و پنج، و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. عبارت خدای من چهار بار در این وعده تکرار شده و این یه مفهوم دوگانه داره. یعنی این کتاب درباره مسیح به عنوان انسان یا پسر انسان صحبت می کنه، چون اون به عنوان انسان داوری میکنه و به عنوان انسان سلطنت میکنه. دوما، او این خدا رو به عنوان خدای من محترم میشموره. این ما رو یاد داوود میندازه وقتی که گفت خدایا تو خدای من هستی. پس در اینجا عیسی چهار بار تایید میکنه خدای من، خدای من، خدای من، خدای من.
0: بله، کاملا درسته. برادر یوسف، من میخوام نظرتون رو درباره وعده چهارم و پنجم بدونم که میگن من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول میکند بر او خواهم نوشت و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. تفسیرتون از این نام تازه چیه؟
1: خواهر جان، در حقیقت ما در کتاب مکاشفه هفت بار درباره چیزی تازه میخونیم. یه بار در فصل دو که میگه و بر آن سنگ نام تازه‌ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را میگیرد. در همین بخش مورد مطالعه‌مون یعنی فصل سه دو بار درباره چیزی تازه میخونیم. آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول میکند. در فصل پنج برای چهارمین مرتبه میگه آنها سرود تازه‌ای میسرائیدند. اگه به مکاشفه 21 نگاه کنیم، برای ششمین بار میگه آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم. و در نهایت برای هفتمین بار در فصل 21 میگه سپس آن تخت نشین گفت اکنون من همه چیز را از نو میسازم. کلمه تازه، نو و مترادفاشون هفت بار تکرار شدن. اینجا درباره نام تازه خود صحبت میکنه. البته فهمیدیم که این اسم به یه شخص اشاره داره. انگار میخواد بگه من عمقهایی دارم که تا وقتی روی زمین هستی به اونها پی نخواهی برد. میفرماید فقط پدر میداند که پسر کیست. وقتی به آسمان برسی من به شکل تازهی بر تو آشکار میشم. اسم تازه خودم رو بر تو مینویسم و من رو به شکل بی سابقهی خواهی شناخت.
0: بله. در آیه 13 این طور تمام میکنه و میگه ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر جان، در انتهای این برنامه چه صحبتی با شنوندگان دارید؟
1: دوستان، میخوام دقت بکنید که حتی خداوند این کلیسا رو ملامت نکرد. پس چقدر ما مشتاقیم که شنوندگانمون هم در این شرایط باشن. نباید ادعا کنیم که قدرت زیادی داریم، چون ادعای دروغه. می‌فرماید زیرا می‌گویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم. در واقع وقتی که میگه با اینکه قدرت تو کم است، کلیسا با این جمله تشویق میشه. اما نکته خوبی که در مورد کلیسا وجود داره اینه که تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. برای اینکه فکر خدا رو بدونم همه روزه برای خدا زندگی میکنم و از فرمانهاش اطاعت میکنم. همونطور که در این نامه خوندیم، این امر باعث خوشنودی خدا از کلیسای فیلادلفیه شد.
0: بله، خیلی ممنونم برادر یوسف. به انتهای برنامه رسیدیم. خدا بهتون برکت بده.
1: خواهش میکنم خواهر جان، برکت خدا با شما و شنوندگان عزیزمون باشه.
0: آمین. شنوندگان عزیز، این کلام تشویق‌آمیز رو با شما در میون میذارم. پیامی که خداوند به فرشته کلیسای فیلادلفی داد. من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. زیرا با اینکه قدرت تو کم است، تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. به این حقیقت بچسبید. شاید احساس کنید که قدرت چندانی ندارید، اما باید در این زمانهای آخر به این حقیقت وفادار و پایبند باشید. شاید ظاهر عالی یا روش‌های پرزرق و برق نداشته باشید، اما همین که خارج از اردوگاه به مسیح بچسبید براتون کافیه، چون مسیح و داخل اردوگاه نپذیرفتن. انسان عادل شمرده شده باید با او به بیرون از اردوگاه بره و شرمای او رو که افتخاری حقیقیه به جان بخره و در عین حال تابع و مطیع مسیح باشه. یه روز این سفر به انتها میرسه و کامل میشه. یه روز کسی که خارج از اردوگاه بود و شرمساری و حمل میکرد دوباره بیرون نمیاد، بلکه آن کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. این به ما کمک میکنه که به اون چه که داریم بچسبیم. آمین که مسیح در برابر چشمای ما جلال پیدا کنه. در برنامه آینده درباره کلیسای لاودیکیه صحبت میکنیم و به شکل گیری سفرش برای زمین خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

از شرق و احرش طلا و کندر و مرات ها گویند سلطان است اکنون قلب من و توستان هدیه ها بحر پادشاه تا نهی

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل ششم. هرگاه یکی از شما از برادر خود شکایتی داشته باشد، آیا جرأت می کند به عوض اینکه اجازه دهد ایمانداران موضوع را حل و فصل کنند به داوران نادرست رجوع نماید؟ مگر نمی دانید که ایمانداران جهان را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما باید جهان را داوری کنید، آیا لیاقت آن را ندارید که در مورد موضوعات کوچک داوری نمایید؟ آیا نمی دانید که ما درباره فرشتگان قضاوت خواهیم کرد؟ پس چقدر بیشتر درباره امور این زندگی؟ بنابراین اگر چنین موضوعاتی پیش می آید، آیا شما می خواهید آنها را برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟
2: من این را می گویم تا شما شرمنده شوید.
1: آیا در میان شما یک نفر عاقل که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع کند وجود ندارد؟ آیا برادری علیه برادر دیگر به دادگاه می رود؟ و آیا اجازه می دهید که بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟ در واقع شکایت کردن از یکدیگر نشانه ضعف و شکست شماست. آیا برای شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید؟ آیا بهتر نیست که گول کسی را بخورید؟ ولی در عوض شما نسبت به دیگران ظلم می کنید و آنها را گول می زنید و حتی با برادران خود هم همینطور می کنید. مگر نمی دانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ خود را فریب ندهید. افراد شهوتران، بت پرستان، زناکاران، لواطگران، دزدان، طمعکاران، مستان، ناسزاگویان و کلاه برداران در پادشاهی خدا هیچ بهره‌ای نخواهند داشت. و بعضی از شما چنان بودید، ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شده اید. ممکن است کسی بگوید در انجام هر کاری آزاد هستم، اما هر کاری مفید نیست. آری، من در انجام هر کاری آزادم، اما نمیگذارم که چیزی مرا بنده خود سازد. باز هم ممکن است کسی بگوید خوراک برای شکم و شکم برای خوراک است. آری، اما سرانجام خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت. بدن انسان برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده است، بلکه برای خداوند است و خداوند برای بدن است. و چنان که خدا عیسی خداوند را با قدرت خود پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز زنده خواهد گردانید.
2: آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند؟ آیا شایسته است که عضوی از بدن مسیح را بردارم و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟
1: ابداً. مگر نمی دانید مردی که با فاحشه بپیوندد جسماً با او یکی می شود؟ زیرا کلام خدا می فرماید این دو یک تن واحد خواهند بود.
2: اما هر که به خداوند بپیوندد روحاً با او یکیست.
1: از شهوترانی بگریزید. هر گناه دیگری که انسان مرتکب می شود خارج از بدن است. اما هر که مرتکب گناهان جنسی می شود نسبت به بدن خود گناه می کند. آیا نمی دانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شدید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار برید.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: با هر دقیقه ای که خشمگین هستیم 60 ثانیه از شادی را از دست می دهیم. روز بیستم از شماره چهارم نان روزانه ما، بیکینه بعد از غروب آفتاب عنوان و مزمور 4 آیات 1 تا 5. متن امروز ما از کلام خداست. پسر کوچکی با برادر خود دعوا کرد و این مسئله باعث تلخی و ناراحتی او شد. وقتی برادرش می‌خواست به این دعوا پایان دهد، به حرفهای او اعتنایی نکرد. در حقیقت کل روز را با او صحبت نکرد و وقت خواب مادرش به او گفت: فکر نمی‌کنی قبل از خواب باید برادرت را ببخشی؟ تو انجیل اومده که تا قبل از غروب خورشید نباید دیگه عصبانی باشی. پسرک گیج و مبهوت نگاه می‌کرد. برای چند دقیقه فکر کرد و گفت: چطور میتونم جلوی غروب خورشید رو بگیرم؟ او برای من یادآور برخی از ایمانداران است. آنها وقتی از شخصی عصبانی میشوند، از او کینه به دل میگیرند و وقتی با کینه قلبیشان مواجه میشوند و میخواهند آن را برطرف کنند، تفره میروند و به دستور صریح انجیل اعتنایی نمیکنند. درست است که ما نمیتوانیم قلب طرف مقابلمان را تغییر دهیم، ولی ما در مقابل کینه خود مسئول هستیم. انجیل میگوید: و با یکدیگر مهربان

0: مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. ما نمی توانیم مانع غروب آفتاب شویم، ولی می توانیم مانع غروب خورشید بر خشم خود شویم و این به معنی بخشیدن است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام گرم ما نثار شما جوانان عزیز شنونده. خدا رو شکر که میتونیم باز هم با یه برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. خوبه که دلهامون رو برای شنیدن پیغامی که خدا امروز برای ما داره آماده بسازیم. پس در دعا به او میگیم چه عظیم و شگفت انگیز اعمال تو ای خدای قادر مطلق، چه راست و عدل راه‌های تو ای پادشاه ملت‌ها. کیست ای خداوند که ترس تو رو در دل نداشته باشه و کیست که تو رو ستایش نکنه؟ چون که تو و تنها تو قدوس هستی. از این رو خودم رو در حضورت فروتن میکنم و با توجه به مرگ و رستاخیز عیسی خداوند که باعث گردید آمرزش از گناهان و رستگاری و نجات برای ما انسانها فراهم شود، تسلیمت میشوم. از تو درخواست میکنم که با خون عیسی مسیح تنها منجی عالم قلبم رو بشویی و با روح القدست منو آماده کنی که امروز پیغامی رو که برای من مهیا کرده ای بپذیرم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

خوشحالیم که در برنامه امروز نهمین بخش از ماجرای صلیب و چاقوی زامندار رو خدمتتون تقدیم میکنیم. در برنامه‌های گذشته دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون تحت هدایت خدا به نیویورک رفت و با جوانهای بزهکار و فاسد و معتاد این شهر بزرگ آشنا شد و به کمک خدا تونست چند نفر از اونها رو به توبه واقعی و ایمان به عیسی مسیح هدایت بکنه. او به مدت یک هفته جلساتی در یک استادیوم سرپوشیده ترتیب داد تا شب ما قبل آخر علی‌رغم تلاش‌های زیاد دیوید و همکارهاش عده کمی در این جلسات شرکت کردند و هیچ کدوم از اونها هم حاضر به توبه نشدند. اما جوجو رهبر جدید دسته اژدها در یک ملاقات خصوصی با دیوید توبه کرد و زندگیش عوض شد. طی گفتگوهایی که داشتن جوجو به دیوید حرفی زد که روی او تأثیر زیادی گذاشت. جوجو به او گفت تو خیلی جوش میزنی، تو خیلی خودت رو خسته میکنی. این حرف جوجو دیوید رو به این فکر انداخت که تمام تلاشهاش زمانی با موفقیت همراه خواهد شد که خدا عمل کنه. دیوید یاد گرفت که باید تماماً به خدا توکل کنه و با تلاشهای صرفاً انسانی خودش مانع کار خدا نشه. حالا ببینیم آیا در آخرین شب اون یک هفته جلسات اتفاق خاصی افتاد یا نه؟

صلیب و چاقوی زامندار، بخش نهم، گریه در استادیوم. آخرین شب جلساتمون در استادیوم فرا رسید، اما اون شب برخلاف انتظار ما استادیوم تقریبا پر بود. از اکثر دسته ها اومده بودند، از جمله دسته چاپلین و اژدها، اما کسی از دسته ماو اونجا نبود. هر چی سعی کردم کسی رو با کت چرمی با علامت ماو ببینم موفق نشدم. وقتی اسرائیل رئیس این دسته رو دعوت کردم، قیافه خندانی داشت و ظاهرا موافق به نظر می رسید. بهش گفته بودم که سر ردیف جلو رو برای او و اعضای دستش نگه می دارم. او هم قول داده بود که بیاد، ولی نه شبهای قبل و نه اون شب از اونها خبری نبود. فکر کردم شاید نیکی اون پسر عصبانی مانع اومدن اونها شده. همون موقع صدای ترمز اتوبوسی رو شنیدم. از پنجره دفتر استادیوم نگاه کردم. آره، خودشون بودن. حدود 50 نفر از اون دسته با سر و صدای زیاد وارد استادیوم شدن. وقتی می اومدن بطری های مشروبشون رو اینور اونور پرت می کردن. تو دلم گفتم عجب گرفتاری شدیم. اونها مستقیم به طرف صندلی های خالی سر ردیف جلو اومدن. مسئولین انتظامات فوراً اومدن و گفتن که این جوون ها دارن در ردیف های جلو می شینن. گفتم که این ردیف ها رو مخصوصاً برای همین ها نگه داشته بودم. همه نگران عاقبت کار بودن. می ترسیدن که بین این دسته ها درگیری بشه و برای همه دردسر به وجود بیاد. رئیس استادیوم پیشنهاد کرد که به پلیس خبر بدیم تا مأمورین بیشتری بفرستن. اما من ازشون خواستم که کمی صبر کنن. بعد به مری، یکی از دخترهای جوان کلیسا که صدای قشنگی داشت، اشاره کردم که روی صحنه بره و طبق برنامه چند سرود روحانی بخونه. وقتی او رفت روی صحنه، صدای سوت از همه جا بلند شد. پسرها حرفای خیلی زشتی به او می زدن. بعضی هاشون روی صندلی ها ایستادن و حرکات زننده ای انجام می دادن. دخترها هم با موزیک سرود می رقصیدن. بعد از دو سه تا سرود، مری با اشاره از من پرسید که چی کار کنه. من هم اشاره کردم که از صحنه خارج بشه. وقتی میخواستم برم روی صحنه، به مسئولین گفتم که اگر دیدن وضع داره خراب میشه، هر چی صلاح میدونن انجام بدن.

چند قدمی که از اتاق پشت صحنه تا میز سخنرانی وجود داشت به اندازه چند کیلومتر به نظرم طولانی اومد. اسرائیل که میخواست حضور خودش رو به من اعلام کنه با صدای بلند گفت آهای دیوید، من اینجام، برا بچه ها رو هم آوردم. بهش لبخندی زدم. کنارش نیکی با قیافه عبوس و عصبانی نشسته بود. طبق روال هر شب قبل از سخنرانی هدیه ها رو جمع می کردیم. یک مرتبه فکری به ذهنم رسید. همون جا اون رو اعلام کردم. گفتم امشب می خواهیم کار تازهی بکنیم. می خواهم که هدایا رو خود شماها جمع کنین، نه مسئولین کلیسا. دیدم که نیکی یکی خورد. معطل نکرد. از جاش بلند شد و با 5 نفر دیگه از اعضای دسته ما اوما او جلو اومد. معلوم بود قصدش اینه که اعضای دسته های دیگه فرصت نکنن این کار رو انجام بدن. در نگاه شیطنت مرموزی می دیدم. نکته مثبت این تصمیم این بود که توجه همه برای اولین بار به جلو جلب شد. همه ساکت شدن و سر جاشون نشستن تا ببینن نیکی و رفقاش چه نقشه‌ای دارن. من جعبه های جمع‌آوری هدایا رو از مسئولین کلیسا گرفتم و به اون 6 نفر دادم و گفتم خیلی خوب، از همین جلو شروع کنین و ردیف به ردیف هدایا رو جمع کنین. وقتی به آخر سالن رسیدین از همونجا به طرف جلو حرکت کنین و بیاین روی صحنه پیش من تا برای هدایا دعا کنیم. مسئولین کلیسا بهت زده به من نگاه میکردن. میدونستم به چی فکر میکنن. درست زیر صحنه پرده‌ای بود که از اونجا هم میشد با پله‌ها روی صحنه اومد و هم از درهای خروجی بیرون رفت. روی اون درها هم با کلمات درشت نوشته بودن خروج. همه میتونستن این رو بخونن. بنابراین اونها میتونستن به جای اینکه پیش من روی صحنه بیان از اون درها خارج بشن و پولها رو با خودشون ببرن. نیکی که حالت تمسخر و تحقیر توی نگاهش موج میزد، جعبه ها رو آروم از من گرفت، بین خودش و اون 5 نفر پخش کرد. بعد ردیف به ردیف شروع کردن به جمع کردن هدایا. نیکی چاقوکش قهاری بود. زخم چاقوی زامندار او بین همه شهرت داشت. برای همین توی اون سالن همه از او حساب می بردن. موقعی که هدایا رو جمع می کرد، اگه احساس می کرد کسی پول کمی انداخته، جعبه رو با خشونت جلوی چشم طرف تکون می داد و اشاره می کرد که باز هم پول بریزه. وقتی به ته سالن رسیدن، به 5 نفر بقیه اشاره کرد که به جلو به طرف صحنه حرکت کنند. وقتی به جلو رسیدن از پرده ها رد شدن. من در جای خودم میخکوب شده بودم و منتظر بودم ببینم اونها چی خواهند کرد. لحظات به آهستگی میگذشت، اما از اون 6 نفر خبری نبود. یواش یواش صدای خنده های تمسخرآمیز بلند شد. درست 2 دقیقه گذشت. دیگه همه داشتن با صدای بلند میخندیدن و مسخره میکردن. من سرم رو پایین انداخته بودم. ناگهان در 1 لحظه همه ساکت شدند. صدا از هیچ کس در نمی اومد.

به عقب برگشتم و دیدم که نیکی با اون 5 نفر با جعبه های پر از پول دارن به طرف من میان. نیکی با حالتی که توش هم عصبانیت دیده میشد هم ترس به من چشم دوخته بود، انگار که خودش هم از کاری که میکرد در حیرت بود. جعبه ها رو به طرف من دراز کرد و گفت اینم پولتون. این کلمات رو طوری گفت که انگار کسی مجبورش کرده که اینها رو بگه. جعبه ها رو گرفتم و تشکر کردم و برگشتم پشت میز سخنرانی. حالا دیگه امیدوار شده بودم. با همین امید شروع کردم به سخنرانی. اما چیزی نگذشت که احساس کردم کلمات من در دل اونها اثری نمی کنه. نمی دونستم موعظم چه اشکالی داشت. در تهیه‌اش خیلی زحمت کشیده بودم و خیلی براش دعا کرده بودم و روزه هم گرفته بودم. خودم هم احساس می کردم که موعظه‌ام چقدر خشکه. حدود 1 ربع سخنرانی کردم. موضوع صحبتم محبت کردن به همدیگه بود. اما می دیدم که همه گرچه ساکتن اما حوصله‌شون سر رفته. در چنین حالتی بود که یه نفر از ردیف دوم از جاش پرید و روی صندلی ایستاد و گفت آقا کشیش جون من یه دقیقه پاتو از رو گاز بردار. ببین تو میگی ما باید همدیگر رو دوست داشته باشیم. خب آخه من چطور میتونم کسی رو که بدنمو اینطور تیق تیقی کرده دوست داشته باشم؟ هان؟ خب مسلماً منم محبتم رو با چماق بهش نشون میدم. اولی حرفش رو تموم نکرده بود که یه نفر دیگه بلند شد و داد زد این جای چاقو روی سینم از شاهکارهای آقایون با محبت دسته چاپلینه. نکنه انتظار دارین برای جشن تولدشون شکلات بفرستم ها؟ و همینطور سر و صدا از همه طرف بلند شد. هر کسی دق دلیش رو اونجا خالی میکرد. چیزی نمونده بود سرشاخ بشن. هرچی سعی کردم بهشون بگم که ایجاد این محبت کار خداست نه انسان فایده نداشت، انگار برای خودم حرف میزدم. تلاشم بیفایده بود.

یک مرتبه یاد حرف جوجو افتادم. من خیلی خودم رو خسته می کردم، اما کاری از پیش نمی بردم. همون موقع حرفم رو قطع کردم، سرم رو پایین انداختم و دعا کردم و گفتم خداوندا، من دیگه عاجز شدم، کاری از دست من ساخته نیست، من به کمک تو این جوانها رو اینجا جمع کردم، حالا من کنار میرم تا تو خودت کار کن. با قلب اینها حرف بزن، هرچی خواست توست انجام بشه. دعای من چند دقیقه طول کشید، هیچ حرکتی نمی کردم. دیگه برام مهم نبود که اونها می خندن یا مسخرم می کنن. بعد صدای اسرائیل رو شنیدم که به جمعیت می گفت بس دیگه، صداتون رو ببرین. کم کم همه ساکت شدن، اما این بار از این هم تعجب نکردم. من واقعا تسلیم بودم، تسلیم خدا. من کنار رفته بودم تا او کار کنه. کمی بعد صدای گریه بلند شد، اسرائیل بود. چشمم رو باز کردم و دیدم که دستمالش رو در آورده و اشکهاش رو پاک میکنه. هیچ واکنشی نشون ندادم، چون این کاری نبود که من کرده باشم. بعد از اون نیکی به گریه افتاد. فکر کردم دارم خواب میبینم، برای همین دوباره چشمام رو باز کردم و نگاه کردم. آروم ایستاده بودم. در همون حالت با صدای آهسته گفتم خداوند اینجاست. او اومده تا با شما ملاقات کنه و بهتون بگه که دوستتون داره. شما هم اگه میخواید به او بگید که دوستش دارین، از جاتون بلند شین و بیاید جلو. اینجا پیش من. اسرائیل از جاش پرید و به اعضاش گفت بچه ها، من چند سال رئیستون بودم، هر چی گفتم کردین، حالا بهتون میگم بلند شین و بیاین جلو. اعضای دسته ما و ما همه بلند شدن و اومدن، حتی نیکی هم. به غیر از اونها 30 نفر از پسرهای دسته های دیگه هم اومدن، اما در مقابل اون همه پسر فقط 3 تا از دخترها جلو اومدن. همه اونها رو به اتاقهایی بردیم که بتونن راحت با خادمین کلیسا حرف بزنن و دعا کنن. وقتی به سالن برگشتم با منظره عجیبی روبرو شدم. دیدم که بعضی از دخترها حرکات جلف و زننده‌ای برای پسرها می کردن تا اونها را از جلو اومدن منصرف کنن. به هر حال ما می دونستیم که هیچ وقت همه یک بار نجات پیدا نخواهند کرد. اما اونچه که برای من از همه تعجب آورتر بود، تغییری بود که در نیکی به وجود اومده بود. طفلک با لکنتی که داشت به من گفت دیوید، من قلبمو به خدا میسپارم. از زندگی گذشتم متنفرم. من عوض شدم. الان مسیح رو تو قلبم دارم. من از شادی و ناباوری بی اختیار اشک میریختم. اعضای دسته ما و ما او دورم جمع شده بودن. خوشحالی و آرامش از چهرهشون می درخشید. اونها رو بردم توی اتاقی که کتاب مقدس ها رو گذاشته بودیم. گفتم می خوام به هر کدومتون یک کتاب مقدس هدیه بدم. کوچیکش رو می خواین یا بزرگش رو؟ گفتن بزرگش رو بده که همه ببینن تو دستمون چه کتابی هست.

صبح روز بعد تلفن زنگ زد. از کلانتری بود. گفتن که چند نفر از دسته ماو اونجا هستن و من هم باید خودم رو فوراً به اونجا برسونم. دلم شور افتاد. فوراً راه افتادم. وقتی به کلانتری رسیدم، 6 نفر از اعضای دسته ماو رو اونجا دیدم. بدون اینکه با اونها حرفی بزنم، سریع خودم رو به افسر نگهبان رسوندم و خودم رو معرفی کردم. افسر نگهبان رئیس کلانتری رو صدا کرد. او تمام درجه دارها و پاسبانها رو احضار کرد، بعد در مقابل همه اونها به طرف من اومد و دستش رو به طرف من دراز کرد و گفت: جناب کشیش، اجازه بفرمایین به عنوان تشکر با شما دست بدم. شما واقعا معجزه کردین. این پسرها چند ماه قبل به ما اعلام جنگ داده بودن، اما امروز صبح با کتاب مقدس هاشون اومدن اینجا و اعلام کردن که هیچ دشمنی با ما ندارن و از گذشتهشون پشیمونن. حتی از ما خواستن که پشت کتاب مقدس هاشون رو امضا کنیم. برگشتم به اسرائیل و نیکی و بقیه نگاه کردم. لبخند زیبایی رو لباشون بود. لبخندی که هیچ وقت رو صورتشون ندیده بودم. اون پسرها واقعا عوض شده بودن. طی صحبت‌هایی که بعداً با اونها داشتم فهمیدم که مرتب کتاب مقدس رو می‌خونن و سعی می‌کنن مطابق اون زندگی کنن. کارهای خدا چقدر عجیبه. عیسی مسیح فرمود که وقتی حتی یک گناهکار توبه می‌کنه، فرشته‌ها در آسمان به شادی میان. اما خدا کارهای دیگه هم داره که دیوید باید انجام بده. در برنامه بعدی به شرح این کارها خواهیم پرداخت. در مسیحیت توبه کردن از گناه امر خداست. خدا در انجیل شریف دستور داده که همه توبه کنند. این دستور شامل حال من و شما هم میشه. برای همین عزیزان شنونده، ما خودمون رو موظف میدونیم که این دستور خدا رو به شما هم ابلاغ کنیم. اگر تا حالا از گناهتون توبه نکردین، امروز وقتش فرا رسیده. همونطور که برای نیکی و دوستاش در اون روز فرا رسیده بود. بار گناهانتون رو از روی دوشتون پایین بذارین. عیسی مسیح اومد، جونش رو روی صلیب فدا کرد تا جریمه گناهان ما رو پرداخت کنه و بار گناه رو از روی دوش ما برداره. تنها کاری که باید بکنین اینه که به گناهکار بودن خود اعتراف کنین و ایمان بیارین که عیسی خداوند ظاهر کننده خدا به خاطر گناهان شما قربانی شد و در روز سوم بعد از مرگش زنده شد. عیسی مسیح وقتی توبه و اشتیاق شما رو ببینه وارد قلبتون میشه. اون رو با خون خودش پاک میکنه و به شما زندگی جدیدی میده و قدرت میبخشه تا بتونین بر گناه پیروز بشین. او میتونه همه این کارها رو بکنه چون زنده است. پس اگر این اشتیاق رو دارین، میتونین اینطور دعا کنین: ای پدر آسمانی، متشکرم که با فرستادن پسرت عیسی مسیح به این دنیای گناه آلود راه نجات منو فراهم کردی. من به او ایمان میارم. من اعتراف میکنم که گناهکارم و از گناه دست میکشم. خواهش میکنم توسط عیسی مسیح به من زندگی تازه‌ای عطا کن و قدرت بده تا بر گناه پیروز باشم. متشکرم که دعای منو شنیدی، چون به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

0: شنوندگان عزیز، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، درخت خرما میتواند خشکسالی ها را متحمل بشه. ریشه های درختان معمولی در اون قسمت سر ریش، در اون قسمتی که به ساقه متصل میشه، زخیمن، ولی هرچه که به انتهای ریشه شما برید نازکتر میشن. اما ریشه درخت خرما چه در اون سر ریشه و چه در ته ریشه یک اندازه است و زخیمه. قطرش همون قده یک اندازه باقی میمونه و در تمام قسمتهاش زخیمه. به همین علت که درخت خرما رو نمیشه به این آسونی از زمین کند. مقاومتش از درختان معمولی در مقابل ضربات بیشتره و همچنین ریشه های درخت خرما عمیقاً در خاک فرو میرن و به همین علته که میتونه به منابع آب زیرزمینی یا املاح و مواد غذایی مفید که در عمق زمین هستن، نه در سطح زمین، دسترسی پیدا کنن و به همین علته که میتونه خشکسالی ها رو متحمل بشه، در حالی که درختان دیگه نمیتونن. به همین ترتیب کلام خدا در کتاب مقدس، کتاب اشعیای نبی فصل 37 آیه 31 می‌فرماید: ایمانداران به اون مسیح موعود، کسانی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردشون انجام شده، به پایین ریشه خواهند زد و به بالا، یعنی از بالا میوه خواهند آورد. یا در انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 6 و 7 می‌فرماید و به ما در حقیقت فرمان داده میشه: پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید، همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه. اگه میخواین در این دنیای فاسد، در این دنیایی که از خدا دور شده، در جوامعی که در خشکسالی روحانی به سر میبرن، ایمان خودتون از دست ندید، از نظر روحانی خشک نشید. اگر میخواین که بتونید در مقابل سختی ها و شدائد زندگی استوار باقی بمانید و ریشه ایمان و زندگیتون کنده نشه، بایستی از حالت ایماندار به مسیح بودن، از حالت مسیحی سطحی بودن در بیاین و عمیقاً در خداوند، در کلام خدا، در دعا ریشه بگیرید. عمیقاً در اطاعت کردن از خداوند ریشه بگیریم. ریشه های ایمانمون نازک نباشه، سطحی نباشه، زخیم باشن و عمیق در خداوند فرو برن. از چه طریقی؟ از طریق نه گفتن به خواسته های نفسمون، ریشه گرفتن عمیق در کلام خدا، در دعا. کلام خدا را عمیقاً بخونیم، حفظ کنیم، اطاعت کنیم، روش تعمق کنیم و اون رو به انجام برسونیم. عمیقاً در حضور خداوند در دعا با او مشارکت داشته باشیم، روزه بگیریم تا نفسمون نازک و ضعیف بشه ولی ریشه های ایمانمون زخیم و قوی و عمیق بشن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام حضرت ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس.

خداوندا تو را که خدای قدوس و توانا و قادر مطلق و خدای یکتا و بی‌نظیر هستی می‌پرستیم و ستایشت می‌کنیم و در برابر بزرگی و توانایی و در برابر قدرت و شکوه و جمالت سر خیش را فرود آورده تو را سجده نموده و عبادتت می‌کنیم، زیرا تو ای خدا، تو تنها خدای حقیقی هستی و تو تنها شایسته پرستش و عبادت. پروردگارا، تمنا این که قلب‌های ما را از هر زشتی و ناپاکی دور ساز تا نه فقط عبادتمون مقبول پسند تو واقع شود، بلکه در اراده و خواست تو این عمر کوتاهی که تو به ما عطا کرده‌ای به سر بیاوریم. پس استدعا داریم که به وسیله روح القدس در این ساعت ما را ملزم به خطایامون بگردان، آنها را بر ما آشکار کن تا با اعتراف کردن و توبه نمودن دوباره به سوی تو بازگشته و در مسیر تو قرار بگیریم. همچنین ای خداوند و ای ایزد توانا، از تو تمنا می کنیم که در این ساعت به وسیله کلامت ما را مستفیض نموده و با ما سخن بگو. این دعا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده، کلمت الله و یگان شفیع و هادی گمراهان می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم و پدران و مادران گرامی، فیض و عنایت خدا یکتا پدر آسمانی خدای محبت بر شما باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، قلبتان از صلح و صفای خدایی لبریز گشته و اشتیاق روحانی برای خدا و شناخت او و تعلیمات حیات بخش او داشته باشید. اجازه میخواهم در ابتدای برنامه از همه شما یاران عزیز که در طول چندین سال همراه ما بوده اید و به وسیله نامه هاتون ما را تشویق نموده و نظریات خود را برامون ارسال نموده اید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و امیدوارم که تا به حال دریافتید که ما نیز شما را دوست داریم و برای شما عزیزان به پیشگاه خدا یکتا دعا کرده و دعا خواهیم کرد و امیدواریم که بتوانیم در وظیفه روحانی که خدا به عهده ما نهاده است، یعنی بشارت کلام مقدس او، به شما عزیزان امین و وفادار باشیم. همانطور که می دانید هدف رادیو صدای انجیل این است که آیات هر فصل را از کتاب مقدس کلام خدای زنده یعنی تورات و انجیل که انبیا و برگزیدگان خدا به وسیله روح القدس یعنی روح خداوندی الهام و دریافت نموده و به رشته تحریر درآوردند به سمع شما طالبان حق و راستی برسانیم. برای این منظور ما آیات را می‌خوانیم و با دادن توضیح مختصری سعی می‌کنیم که شما را در درک معنی آیات یاری بدهیم. به این امید که شما از دانستن راه خدا و داشتن گفتار خدا که محروم شده اید بتونید به آنچه که خدا براتون مهیا کرده است آگاهی داشته و به آن دست یافته و با ایمان آوردن و اطاعت کردن از آن نجات خداوند را که عطیه است آسمانی نصیب خود کنید و به دعوت حق لبیک گفته زندگی پاک و خدا پرستانه را در پیش بگیرید. ما سعی می کنیم همانند منجی خود عیسی مسیح از راه انتقاد و حمله پرهیز کنیم، از محکوم کردن عقیده ها و روش ها و مذاهب آنان که همراه ما نیستند خودداری می کنیم، زیرا هدف ما اثبات عقیده و یا تحمیل مذهب به اشخاص نمی باشد. برخلاف بسیاری حتی از بیان عیب ها و ضعف های مذاهب دیگر نیز خودداری می کنیم، نه به خاطر اینکه آنان کامل هستند خیر، بلکه به خاطر اینکه وظیفه ما رسانیدن بشارت آسمانی است، رسانیدن مژده خداوندی است که انسان هایی که میدونید گناهکارید و از فیض خدا محروم شده اید، ای مریضان دل و طالب شفای دل هستید، ای که تمام کوشش و تقلای خود را برای رسیدن به خدا و به دست آوردن اطمینان نجات به کار بردید اما موفق نشده اید، ای که آواره و سرگردانی و نمی دانی آینده چیست، خدا، خدا خالق متعال خودش در عیسی مسیح برای تو راهی را مهیا کرده، خدا تاوان گناهان تو را به خاطر فداکاری مسیح پذیرفته است و اگر تو به او ایمان آورده و پذیرای عطیه آسمانیش بشوی، امروز و نه فردا، امروز تو از اسارت گناه و دوری از خدا آزاد خواهی شد و صاحب فیض و رحمت خدا شده با خالق خود که پدر آسمانی و خدای پرمحبت می باشد مصاحبت و مشارکت خواهی داشت. آری، مژده آسمانی برای همه کسانی که طالب شناخت او هستند که خدا مطابق میل و اراده خودش از روی محبت عظیمش تصمیم میگیرد که خیشتن را در جسمی به نام عیسی به بشر، به من و شما به نحو خاصی آشکار سازد و با ما صحبت کند. خدا خودش رو در عیسی مسیح به انسانها شناسانیده است. پس ای که تمام راه ها را طی کرده ای ولی هنوز خدا را نمیشناسی، بیا و از این لطف خدا بهره مند شو. ای که روحت تشنه حق می باشه و ای که تشنه هستی و ای جمعی تشنگان، بیایید و بچشید که ببینید به راستی خداوند خدای نیکو است. پس دوستان عزیز، ما دعا می کنیم که شما بتوانید به اصل مطلب پی برده و متوجه حیات آسمانی و جاودانی که خدا براتون مهیا کرده است بشوید و همچنین خیلی خوشحال میشویم که از شما بشنویم و به ما بگویید که آیا در انجام وظیفه خود امین بوده ایم یا نه نظریات و پیشنهادات شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و اگر تا حالا برامون نامه ننوشتید حتما این کار را بکنید که ما را خوشحال خواهید کرد و همونطوری که واقفید ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم پس اگر شما جواب نامه را دریافت نکردید تمنا این که دوباره بنویسید و بدانید که ما همیشه آماده پذیرفتن نظریات و حتی شهادات شما هستیم در پایان برنامه آدرس خودمون رو مجدداً براتون تکرار میکنیم تا بتونید با ما تماس بگیرید. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم در برنامه گذشته مطالعه رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه که 14th بخش از انجیل مقدس به پایان رسانیدم و حالا یک بار دیگر به تورات مقدس روی می آوریم و زندگی و پیام و نبوت های یک دیگر از رادمردان خدا و یکی از انبیای بزرگ خدا که متاسفانه برای غالب ما ایرانیان ناشناخته است رو مطالعه میکنیم و از خداوند میخواییم که به وسیله مطالعه زندگی ما راه و روش حقیقت رو بیابیم توجه خود را به زندگی ارمیای نبی که به پیامبر گریانیز مسما میباشد معطوف خواهیم کرد زندگی این راد مرد خدا میتونه نه فقط نمونه خوبی برای هر مرد عادل باشه بلکه کلمات و بیان افکار شخصی که خدا را اطاعت میکند بهترین روش فهم کلام برای من و شما میباشد. زیرا به وسیله زندگی این نبی خدا یعنی ارمیای نبی من و شما به بعضی از شخصیت و حتی صفات پیامبران حقیقی پی خواهیم برد. مفسرین علم الهی ارمیای نبی را یک پیامبر بسیار استثنایی می دانند زیرا برخلاف سایر پیامبران و انبیای خدا او عمیق ترین احساسات و فکر خودش را بدون هیچ مانعی بروز داده است در حالی که اکثر انبیا و پیامبران خدا زاد و شخصیت خود را نشان ندادند و برای مردم آنان افرادی مرموز و استثنایی بودند که فهمیدن آنها آسان نبوده انبیای دیگر بدون هیچ چون چرایی وقتی پیام خدا را دریافت می‌کردند آن را به سمع مردم می‌رسانیدند از خودشون ابراز احساسات نمی‌کردند و نه سؤالی می‌کردند و نه نظر خود را نسبت به کلامی که از خدا دریافت داشتند ابراز می‌داشتند خود را رسولانی که حق صحبت کردن ندارند می‌پنداشتند در حالی که ارمیای نبی وقتی پیامی از جانب خدا دریافت میکرد از خدا درباره علت پیام و حتی معنی آن سوالها میکرد و یا از خدا در مورد خودش و مردمش و رفتار خدا در قبال آدمیان سوالهای زیادی کرده و سوالهای زیادی هم داشت در فکرش که از خدا نموده البته پیام خدا را بدون هیچ کمکاستی این آنچی را که از خدا دریافت کرده بود به سمع مردم میرسانید ولی پس از انجام وظیفه‌اش، پس از رسانیدن پیام خدا، رو به خدا می‌کرد و علت پیام و سوال‌های دیگری که به خاطر رسانیدن پیام خدا به مردم در فکرش پیش آمده بود رو بروز می‌داد. در مورد نبوت‌های این رادمرد خدا، باید بگیم که اکثر پیامش در شرح حال زندگیش و همچنین بحث و گفتگو و یا جر و بحثی که او با خدا دارد آشکار می‌کنه. او تاریخ و شرح حال زندگیش رو به ما میده و برای اینکه من و شما او رو بهتر بشناسیم و در نتیجه پیام او رو بهتر درک کنیم اجازه میخوام که به طور مختصر درباره صفات و مشخصات این مرد خدا مطالبی به عرض شریفتون برسونم تا وقتی که آیات و پیام را میخونیم بتونیم بهتر آن را درک کنیم ارمیای نبی در یک خانواده معروف و بسیار مذهبی که مقام روحانیت و کهانت در مذهب یهود را به عهده داشت و از بزرگترین مقام روحانی در عالم یهودیت محسوب می‌شد به دنیا میاد. بنابراین ارمیا از همان ابتدا با کلام خدا و قوانین آسمانی و شریعت آشنایی داشته و حتی می‌رفت تا به عنوان کاهن اعظم و یا بالاترین مقام روحانی در دیانت یهود پس از فوت پدرش مشغول به خدمت بشه. او در قسمت شمالی شهر اورشلیم پا بر عرصه وجود می‌گذارد. مطابق آیه 5 از فصل اول متوجه می‌شویم که ارمیا حتی قبل از اینکه تولد بشه و یا در رحم مادرش نقش بندی بگردد، خدا یکتا او را به عنوان پیامبر و نبی خود انتخاب می‌کند. به زبان دیگر او حق انتخاب نداشت. او نبود که به مقام نبوت میرسد، بلکه خدا قبل از تولدش او را برای این مقام انتخاب میکند. عمدن خدا او را به این جهان میفرسته تا نبی او باشد. در سنین نوجوانی بود که اولین بار الهام الهی به او میرسد و خدا پیام خود را به او عطا میکند. خدا او را برمیگزیند تا به عنوان نبی خودش انجام وظیفه نماید. او در زمانی که یوشیا ابن آمون پادشاه یهودا بود و در اورشلیم سلطنت میکرد، مأموریت خیش را آغاز میکند و میدانیم که در مراسم دفن این پادشاه خداپرست نیز شرکت مینماید. در فصل 16 از کتابش متوجه میشویم که به خاطر موقعیت بد و اوضاع آشفته زمانی آن زمان، خدا ارمیا را از ازدواج کردن باز میدارد. در نتیجه ارمیا تمام ایام عمرش را به عنوان یک مجرد در خدمت به خدا به سر می آورد. او نه فقط ازدواج نکرد، بلکه حتی زنی را لمس ننمود. یکی از نکاتی که روح او را محزون ساخته بود این بود که مردم شهر و هموطنانش او را نمی پذیرند و به پیام او نه فقط گوش نمی دادند، بلکه حتی او را مسخره هم می کردند. و این امر در روحیه ارمیا در واقع یک حالت منفی به وجود آورده بود، به طور که بارها از خدا میخواد که یا او را نابود کنه و یا مردمی که به پیام او گوش نمیدند، مردمی که او را مسخره میکردند، مردمی که او را کتک میزدند و نفرین مینمودند و او را به زندان میانداختند و به عنوان خائن او را به سیاهچال انداخته بودند، آنها را نابود کنه. یکی دیگر از صفات استثنایی این پیامبر خدا این بود که پیامی که خدا برای مردم به او میداد آنقدر در خودش اثر میگذاشت که قلب او را میشکست. بارها و بارها متوجه میشویم حتی ارمیا قبل از اینکه پیام خدا را به سم مردم برسونه، به خاطر پیامی که داشت گریه میکرد. میدانی چرا؟ چون دلش بسیار حساس بود. دلش به حال مردم وطنش میسوخت که حاضر نیستن پیام خدا را بپذیرند. او به حال عاقبت بد مردم خودش گریان بود و او یکی از معدود انبیای خدا بود که به حضور خدا میاد و از خدا تمنا میکنه که دیگه خدایا به من پیام نده، زیرا او احساس میکرد بیفایده است. پس از خدا طلب میکنه که اگر ممکنه خداوند او را به عنوان نبی به کار نبر. به اصطلاح انسانی او از مقام خودش استعفا میده، ولی خدا استعفای او را قبول نمیکند و در عوض به او مأموریت بیشتری میبخشه تا انجام بدهد. یکی از پیام‌های بسیار تلخی که او وظیفه داشت به سم هموطنانش برساند، نه فقط اعلام شکست کشورش به دست بابلی‌ها و به اسارت رفتن برادران و عزیزانش بود و همچنین اعلام کشتار عظیمی از هموطنانش بود، بلکه اعلام نابود شدن مقدس‌ترین مکان عالم، یعنی یگان عبادتگاه خدا یکتا در آن زمان، یعنی در شهر اورشلیم که حضرت سلیمان آن را بنا کرده بود. خدا به او این پیام تلخ را می دهد تا به سم خانواده و پادشاه و همکاران و ملت خود برسانه. او نبوت می کند که این طور می شه. ارمیا از دریافت این پیام بی نهایت افسرده و غمگین می شه. راستی چگونه او می تواند به هموطنان خود بگوید که شهرتون خراب می شه؟ چطور میشه به پدرش که بالاترین مقام روحانی در خانه خدا داشت بگه که این عبادتگاهی که تو در آن داری عبادت میکنی، این عبادتگاه پر جلال و پر شکوه که خدا در آن با قومش صحبت کرده و حضرت سلیمان آن را بنا کرده است، نابود میشه؟ و چطور میتونست به پادشاه که دوستش بود بگه که در جنگ شکست میخوره و اسیر میشه و نابود میشه؟ چطور میتونست به یگان قومی که یکتا پرست بودن بگی که خدا یکتا نه فقط از عبادت و رفتار و زندگیتون راضی نیست بلکه به خاطر گناهانتون شما رو تنبیه میکنه و اجازه میده که بت پرستان بر شما مسلط شوند و شما که قوم ابراهیم و بنده خاص خدا محسوب میشوید اکنون اسیر و غلام بت پرستان و شریران خواهید شد. این پیام نه فقط براش درد آور بود بلکه بیان آن نیز آنقدر سخت بود که ارمیا تا به تحمل آن را نداشت. ولی او چاره ای نداشت. او نه فقط میخواست پیام را برسونه و نبوتی را که خدا به او عطا کرده است اعلام کنه بلکه خود با چشمانش شاهد انجام این پیشگویی میشه. با چشمانش شاهد خرابی اورشلیم و به اسیر رفتن همسریهاش میشه. ارمیا در رنج بسیاری را متحمل کرد که اگر من و تو آن را تحمل میکردیم از بین می رفتیم، دق می کردیم. پیامش قلب ها را جریه دار می ساخت، اما قلب خودش را بیش از دیگران مجروح و جریه دار ساخت. در چین موقعیتی بود که او در درد دلهاش را به خدا می گه، به حضور خدا میاد، هرچی در دل داره به خدا میگه، گریه میکنه، آرزوی ترک دنیا رو میکنه، آرزوی مرگ میکنه. آری پیامش برای خود نبی آنقدر سخت بود که حتی آرزوی مرگ رو از خدا براش میکنه. آری خداوند به ارمیا اجازه میده که پس از حمله اول بختالنصر به اورشلیم در شهر باقی بمونه. در این ایام گروهی از یهودیان قصد فرار به مصر می کنن تا از حمله بابلی ها در امان باشن. ارمیا نبی از خدا الهام می گیرد که بقیه مردم را از این سفر باز دارد تا به مصر نروند. اما مردم نه فقط حرف ارمیا را نمی پذیرن بلکه او را به زور وا می دارن که با خودشون بیاد به مصر به. و در آنجا بود که سرانجام دار فانی را وداع گفته جهان را ترک می کند. در احادیث آمده است که ارمیا به وسیله یهودیانی که او را به زور به مصر آورده بودند سنگسار میشه، زیرا آنها را به خاطر عمل نادرستشون توبیخ کرده بود. دوستان عزیز، وقتی زندگی ارمیای نبی را در مد نظر خود مجسم کنیم، بدون شک به بزرگی و استثنایی بودن این پیامبر خدا پی خواهیم برد. آری او به مرد گریان و پیامبر گریان مسما گردید. میدانی چرا؟ زیرا اغلب اوقات به وسیله چشمان عشق آلود پیامش را به سم مردم میرسانید. به حال آنها گریه میکرد. به وسیله چشمان عشق آلود به حضور خدا میآمد و پیام غم‌انگیز خود را با چشمان گریان به سم هموطنان خود میرسانید. خدا او را برمی‌گزیند و به او قلبی بسیار حساس و پرمحبت و به اصطلاح قلبی مادرانه به او عطا می‌کند تا در حین رسانیدن پیام داوری افسردگی که خدا از قوم خود دارد را درک کند و بفهمد که خدا چه حالی دارد. او برگزیده خدا بود. او مرد بسیار مخصوصی بود که خداوند از ابتدای خلقتش برایش هدف خاصی داشت. دوست من، اگر صادق باشیم یقینا من و شما هیچ وقت چین شخصیتی را مثل ارمیا برای رساندن پیام سخت داوری انتخاب نخواهیم کرد. زیرا اگر بخواهیم پیام مهم و سختی را به سمع مردم برسانیم سراغ کسی می رویم که ظاهر و صدایش به پیام بخورد، قوی باشه، خشن باشه. ولی روش خدا با روش انسانها فرق داره. او کسی رو انتخاب میکنه که قلبش بسیار رعوف و حساسه، که به حال مردم و عاقبت آنان تأثیر میخوره و اشک میریزه. و دوست عزیز، میخوام از این فرصت استفاده کنم و روی این مطلب تأکید کنم که برخلاف عقیده و برخلاف تعلیماتی که در کوچه و بازار میشنوید، خدای یکتا خدایی نیست که به دور از دسترس ما انسانها در عالم بالا نشسته باشه و چشم بر ما دارد تا هر وقتی که خطایی کردیم و یا گناهی مرتکب شدیم بزنه تو سرمون و بلا و بدبختی رو به سراغمون بیاوره و بگوید که این حق توست. خیر، البته که شک نیست او داوری رو انجام میده. او داور مطلقه، البته که او عدالت را به طور کامل اجرا میکنه ولی دوستان عزیز کلام خدا میگوید که خدا خدای محبته خدای رؤوفه و رحمانیت و محبت خود را در طول تاریخ نشان داده و آشکار ساخته است و امروز نیز این خدای مهربان قلبش برای تو ای برادر و ای خواهر عزیز من از محبت پر است تو را از روی محبت میخواند و میگوید که ای بنده گناهکار من ای بنده ای که برخلاف خواست من زندگی کرده اید و غرق در گناه شدی من هنوز تو را دوست دارم برای نعمات فراوانی تهیه کردم و میخوام که تو امروز در سایه رحمت من زندگی کنی میخوام که به تو فیض ببخشم میخوام که تو وارد ملکوت من بشوی ولی ای بنده گناهکار من شرط اول اینه که بخواهی و دعوت مرا بپذیری و محبت مرا پایمال نکنی و با توبه کردن و بازگشت به سوی من صاحب این عطیه و حیات جاودانی بشی چون تا زمانی که در گناه هستی و تا زمانی که در گناه باقی بمانی و تا زمانی که بخوای گناه بکنی جدایی عظیمی بین من و تو است که مانع دریافت نعمات من به تو میشه و مانع رسیدن تو به حضور منه بیا و پیام مرا امروز بپذیر و با توبه کردن و بازگشت نمودن به سوی من امروز خودت را از عاقبت راه گناهکاران برهان و دوست عزیز انجیل مقدس میفرماید خدا من و شما را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه او را از هلاکت و بدبختی گناه رهانیده وارد ملکوت خیش بگرداند خیلی از شماها در نامه هاتون از نبودن لطف و رحمت روزمره خدا در زندگیتون صحبت کردید از پوچی و بیمعنی بودن زندگیتون حرفا زدید و از بیتوجهی خدا نسبت به خودتون صحبت ها کردید ولی دوست عزیز اگر شما چنین حالتی دارید اشکال را باید در طرز فکر و راه و اعتقاداتی که دارید طی می کنید بیابید زیرا در تمام آیات کتاب مقدس خدا را خدای محبت، خدای بخشنده، خدای رؤوف می‌بینیم که عملاً محبتش را هر روز داره به بندش آشکار می‌کنه. می‌بینیم که اوست که دست پرمهرش را به سوی تو دراز کرده و از تو دعوت می‌کنه که به حضورش بیایی. قلب خدا برای تو ای برادر و خواهر عزیز داره میتپه قلب خدا برای تو از محبت پره و صبر عظیم او هنوز به سوی توست که به طرفش برگردی این حقیقت را در پیام ارمیای نبی به خوبی ملاحظه میکنیم که چگونه خدا از اینکه بندهش به خاطر شرارت و گناهانش داوری میشه افسرده میشه و چطور از روی محبت آغوش خودش رو باز کرده آغوش پر محبتش رو به سوی آنانی که طالب او هستن گشوده و گناهکاران را دعوت میکنه که به طرفش بیان یکی از مردان علم الهی گفته است که شاید هیچ تصویری از انسانی که قلبش به خدا نزدیک بوده و احساسات خدا را در قلبش ابراز کرده مثل ارمیا نباشد. در زمان ارمیا بود که همه چیز در کشور یهودی رو به نابودی می رفت و این مرد خدا وظیفه بسیار سنگینی را به عهده داشت. او تا آخرین لحظه دعوت و پیام خدا را به سمع مردم رسانید و سعی کرد که مردم را از سقوط کردن در گناه و ظلمت نجات بده اما همونطور که امروز وقتی مردم سخت مشغول زندگی هستند و کمتر به فکر خدا می باشند به همان نحو نیز مردم زمان ارمیا آنقدر خود را گرفتار مسائل کرده بودند که اصلا متوجه پیام خدا نمی شوند دوست عزیز وقتی موقعیت ارمیا را با موقعیت زمان خودمون مقایسه می‌کنیم متوجه خواهیم شد که شباهت‌های زیادی از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی با هم داریم تشابهات فکری و اخلاقی زیادی است و این کمک بزرگی می‌کنه تا بتونیم به عمق مطالب و پیام ارمیای نبی پی ببریم و بدانیم که پیام او امروز نیز زنده و برای من و شما می‌باشد ظاهراً ما فهمیده تر از مردم زمان او هستیم عصر ما انسانها را به کرات دیگر میفرسته و با پیشرفتهای عظیمی که شده خود را نسل فهمیده تر از زبان ارمیا میدانیم ولی شگفتا که آنقدر چیزهای مشترک در مسائل زندگی با ارمیا داریم که این پیشرفتها اصلا دیده نمیشن و به حساب نمیآیند چون وقت ما به پایان رسیده اجازه می خواهم که شما را به دست خدا یکتا سپرده تا برنامه دیگر و روز دیگر از خداوند بخواهم که شما را حفظ کنه و شما محبت خدا را پذیرا باشید من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای زنده یارتان با
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

0: تربیت فرزند در خانواده مسیحی، آموزش روحانی کودک. شنوندگان گرامی، درودهای گرم ما رو در نام خداوند ما عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که باز در خدمتتون هستیم و میتونیم تا اونجا که خدا به ما توانایی عطا کرده بخشی از کلام او رو برای شما باز کنیم. در طول 9 برنامه گذشته راجع به تربیت فرزند در خانواده مسیحی بحث کردیم. در آغاز برنامه بد نیست در همین زمینه چند آیه از کتاب تثنیه، پنجمین کتاب تورات حضرت موسی، فصل 11 آیه های 18 تا 21 براتون خونده بشه. می فرماد: بنابراین این فرمان ها را در دل و جان خود جای دهید، آنها را به دستهای خود و همچنین به پیشانیتان ببندید تا همیشه به خاطر داشته باشید که باید آنها را اطاعت کنید. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید، خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشد، خواه اول صبح. آنها را بر سردر منازل خود و بر دروازه هایتان بنویسید. آنگاه تا زمین و آسمان باقی است، شما و فرزندانتان در سرزمینی که خداوند به پدرانتان وعده داد زندگی خواهید کرد. امروز دهمین و آخرین بخش از مجموعه برنامه‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در طی 9 برنامه گذشته دیدیم که تربیت کودک چقدر در نظر خدا اهمیت داره. خدا انسان رو به شباهت خودش آفریده، اما تعلیم و تربیت نقش مهمی در شکلگیری شخصیت انسان و شکوفایی خصایل نیکو و توانایی‌های خدادادی او داره. خدا خدای محبت، از ما نیز می‌خواد که هم نوعان خودمون رو دوست داشته باشیم. از میان این هم نوعان طبعاً فرزندانمون در درجه اول اهمیت قرار دارند. مهمترین اصل در تربیت کودک محبت کردن او همراه با انضباط و دیسیپلینه. پدر و مادر باید بچه رو به اندازه و به طور متعادل محبت کنن. در او اعتماد به نفسی معقول و به جا به وجود بیارن. طوری رفتار کنن که کودک بتونه به طور متعادل به دیگران اعتماد کنه و نه سوء زنی بار بیاد و نه ساده لوح. تشویق و تنبیهش به جا و متناسب باشه و بیاموزه که در زندگیش نظم و انضباط داشته باشه. حالا شما رو دعوت می‌کنیم که با هم پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون بنشینیم و به آخرین بخش از برنامه‌مون که اختصاص به آموزش روحانی کودک داره توجه نماییم. آقای مشاور، خدمتتون سلام عرض میکنم. گویا قراره که در برنامه امروز درباره آموزش روحانی کودک بحث کنین. ما سراپا گوشیم تا توضیحاتتون رو بشنویم.
1: خدمت شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم. ما در برنامه‌های گذشتمون راجع به جنبه‌های مختلف آموزش و تربیت کودک بحث کردیم، از محبت کردن گرفته تا تنبیه و یاد دادن نظم و انضباط. اما امروز در آخرین بحثمون میخوایم به مهمترین جنبه تربیت کودک که آموزش روحانی او باشه بپردازیم. تمام نکاتی که تا به حال گفتیم بیشتر به شکل گیری رفتار و شخصیت کودک در زندگیش در این دنیا مربوط میشد، اما آموزش روحانی او به سرنوشت ابدیش مربوط میشه. اجازه بدین در اینجا این آیه از کتاب امثال حضرت سلیمان فصل 22 آیه 6 رو ذکر کنم که می‌فرماد طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. همونطور که در برنامه اول خدمتتون عرض کردم، کودک در بدو تولد مثل یه فیلم خام عکاسی میمونه که پدر و مادر باید روش عکس‌های زیبا و الهی ضبط کنن. بهترین عکسی که میشه روی این فیلم خام ضبط کرد، چهره مهربان و پرشفقت خداست. خدایی که بشر رو اونقدر دوست داشت که پسرش عیسی مسیح رو فرستاد تا به شکل انسان به این دنیا بیاد، با رنج و اندوه زندگی کنه، در راه گناهان ما جانش رو فدا کنه و روز سوم زنده بشه. این زیباترین عکسیه که میشه روی این فیلم خام گرفت.
0: خیلی ممنون میشیم که توضیح بدین چطور میشه این عکس رو به زیباترین شکل روی فیلم خام ذهن کودک ثبت کنیم.
1: در جواب این سوال من باید باز همون جمله‌ای رو که در برنامه اول ذکر کردم تکرار کنم. بچه‌های ما همونی میشن که ما هستیم. و باز تکرار میکنم که بهترین روش آموزش هر رفتاری به بچه الگو دادنه. بچه با الگو گرفتن خیلی بیشتر یاد میگیره تا از طریق شنیدن امر و نهی. چه وحشتناکه که کودکی از والدینش بشنوه که نباید دروغ بگه، ولی دائما بشنوه که اونها در صحبتهاشون با دیگران دروغ میگن. آیا تصور میکنین چنین تعلیم و تربیتی مؤثر خواهد بود؟
0: نه فقط مؤثر نخواهد بود، بلکه به بچه یک چیز بد دیگه هم یاد میده و اون ریاکاری و دورویه.
1: خیلی متشکرم که این نکته رو فرمودین. این مسئله در مورد تربیت کودک خیلی مهمه، به خصوص در زمینه آموزش روحانی او که به خدا و ابدیت مربوط میشه. حالا برای آموزش موضوعات روحانی چه باید کرد؟ همونطور که گفتم مؤثرترین روش الگو دادنه. برای اینکه بچه‌مون خدا ترس و مسیحی بار بیاد، باید این روحانیت رو در خود ما ببینه. خب، من حالا چند تا سوال از والدین میپرسم. پاسخ به این سوالات تعیین کننده اینه که ما تا چه حد الگوی روحانی درستی از مسیحیت و زندگی مسیحی به بچه هامون میدیم. اولین سوال اینه، ما خودمون چقدر به عقاید و اصول ایمانمون پایبندیم؟ چقدر در مورد اونها صداقت داریم؟ چقدر روی اونها استواریم؟ متاسفانه من با بعضی از ایمانداران مسیحی برخورد داشتم که فقط در کلیسا و جلوی سایرین ایماندار خوبی به نظر رسیدن. وقتی به نوعی وارد زندگی خصوصیشون شده ایم، دیده ایم که در خانوادهشون اثری از رفتار مسیحی وجود نداشته. اونها عمیقاً و صادقانه به اصول اخلاقی مسیحیت پایبند نبودن. ایمان اونها ظاهری بوده. این قبیل افراد درسته که جلوی دیگران ایمانداران خوبی به نظر میان، اما بچه هاشون ایمان مسیحی و رفتار مسیحگونه در اونها نمی بینن. سؤال دوم به سؤال اول هم مربوط میشه. ما والدین چه شهادتی از خودمون در خونه باقی میذاریم؟ اگر من ادعای ایماندار بودن میکنم، بهترین کسانی که میتونن در حضور خدا شهادت بدن که من راست میگم یا نه، همسرم و بچه هام هستن. اگر خانواده هم شهادت بدن که من در خونه مسیحی خوبی هستم، اون موقع میشه روی من به عنوان یک مسیحی خوب حساب کرد. پس باید از خودمون بپرسیم که بچه ها در مورد من چی میگن؟ سوال سوم رو پدر و مادر باید با همدیگه جواب بدن. بچه های ما در گفتگوهای پدر و مادر تا چه حد از اخلاقیات مسیحی اثر میبینن؟ ببینین، مسیحیت یک ایمان و اعتقاد عملیه. مسیحیت احکام شرعی و فقهی خاصی نداره، اما اخلاقیات بسیار محکمی داره. اساس این اخلاقیات محبته. اما برای اینکه موضوع واضح‌تر بشه، من رفتار و گفتار مبتنی بر محبت رو با جزئیاتش به صورت سوال مطرح می‌کنم. بچه‌ها در گفتگوهای پدر و مادر مسیحی چقدر غیبت می‌شنوند؟ چقدر پشت سر دیگران حرف می‌زنیم؟ طرز فکر و حالت ما نسبت به دیگران چه شکلیه؟ آیا طوری در خانواده حرف میزنیم که گویا خانواده ما از همه برتره؟ آیا حالت خود بزرگ بینی در ما هست؟ آیا در گفتگوهامون راجع به دیگران کینه نشون میدیم یا محبت؟ آیا بچه های ما در روابطمون با دیگران درویی و ریاکاری میبینن یا صداقت و راستی؟ مثلا بچه میشنوه که ما مرتب از فلان کس بد میگیم و یک روز وقتی همون شخص به خونه ما اومد، جلوش هزار جور تعارفات غیر واقعی میکنیم. چیزی که بچه از ما یاد میگیره درویی و تظاهره. پدر و مادر در روابطشون با هم و با بچه ها چقدر خوشرو هستن، چقدر با هم قهر میکنن، چقدر تلخی میکنن، در طرز فکر خانواده چقدر روحیه مهمان نوازی و کمک به دیگران هست. خب، پدر و مادرهای عزیز، چه جوابی به این سوالات دارین؟
0: فکر میکنم جواب به این سوالها خیلی سخت باشه.
1: بله، خیلی سخته. اگر میخواییم بچه‌مون مسیحی واقعی بار بیاد، اول باید خودمون مسیحی واقعی باشیم. ای خداوند، همه ما رو در این زمینه با لطف و فیض مخصوص خودت کمک کن.
0: آمین. این حرفا خیلی آدم رو به فکر وامی داره، چون ظاهرسازی در مقابل دیگران خیلی راحته، اما رفتار صادقانه مسیحی در داخل خونه، جایی که هیچ تعارف و رودربایستی وجود نداره، کار سختیه.
1: من باید با کمال تأسف بگم که طی ملاقات‌های مختلفی که در نقاط مختلف با ایمانداران داشتم، دیدم که بعضی‌ها در داخل کلیسا با چه شور و حرارتی درباره مسائل روحانی صحبت می‌کنن، اما در زندگی شخصیشون اثری از ایمان دیده نمیشه. سوال دیگه‌ای که باید در اینجا مطرح کنم اینه که بچه‌های ما چقدر ما رو در حالت دعا و عبادت و مطالعه کتاب مقدس می‌بینن، یا در واقع چقدر ما رو در این حالت غافلگیر می‌کنن. منظورم این نیست که جلوی بچه عمدن فیلم بازی کنیم، این فایده نداره. بچه‌ها خیلی حساسن و میتونن تشخیص بدن که کار ما اصیل یا ظاهرسازیه. اگر میخواییم بچه هامون اهل دعا و عبادت و مطالعه کتاب مقدس بار بیان، باید خودمون به طور اصیل همینطور باشیم.
0: حالا که حرف از دعا و عبادت پیش اومد، میشه لطفاً توضیح بدین که آیا لازمه اعضای خانواده با هم عبادت دست جمعی داشته باشن؟
1: 100%. این کار بسیار بسیار مهمه. پدر

0: ها مثل یک کشیش باید مراقب باشن که آیا بچه هاشون با خدا رابطه نزدیک دارن یا نه.
1: این جلسات کوچیک چطور باید باشن؟
0: کوتاه، طوری که بچه ها خسته نشن. توجه داشته باشین که طبق اصول آموزش و پرورش مسیحی شما نمیتونین توجه بچه های زیر 10 سال رو بیش از 5-6 دقیقه روی یک موضوع متمرکز نگه دارین. برای همین این جلسات عبادت خانوادگی باید کوتاه و متنوع باشه. مثلا من میتونم یک الگوی ساده خدمتتون ارائه بدم. وقت این جلسه اگر هفته 1 یا 2 یا چند باره باید از قبل مشخص باشه. باید راجع به اون با هیجان و شادی حرف زد. مثلا گفت که به به چه خوب فردا جلسه داریم. محیط جلسه رو باید خیلی زیبا تزیین کرد. مثلا با گل، شمع، چراغ‌های تزئینی و نظایر اون. این وقت‌ها باید برای بچه‌ها زیبا باشه تا اثر قشنگ و دلانگیزی روی اونها بگذاره. شاید خوب باشه 1-2 دقیقه قبل از جلسه موزیک یا نغمه روحانی هم پخش کنیم. در آغاز جلسه 4-5 دقیقه با هم دعا کنین. دعا باید شامل پرستش خدا، شکرگزاری، اعتراف به گناه، مطرح کردن درخواست‌ها و دعا برای خیشان و دوستان باشه. بچه‌ها از کوچیکی باید این الگوی دعا رو یاد بگیرن، اما با کلماتی بسیار ساده و قابل فهم برای اونها. بعد پدر یا مادر میتونن قسمت کوتاهی از کتاب مقدس رو بخونن، خصوصا از ماجراهایی که حاوی درس‌های روحانی هستن، و بعد اون رو به زبان ساده برای بچه‌ها توضیح بدن. این قسمت هم نباید از 5-6 دقیقه تجاوز کنه. مهم اینه که بچه‌ها احساس خستگی و دلزدگی نکنن. اگر اینطور بشه رقبتشون رو از دست میدن و دیگه دلشون نمیخواد در جلسه خانوادگی شرکت کنن.
1: در مورد دعا برای قضا و دعای قبل از خواب چی؟
0: این هم جزو آموزش روحانی کودکانه. اما یادتون باشه که دعا برای قضا باید کوتاه و بجا باشه. متاسفانه دیده میشه که بعضی ها سر قضا برای همه چیز دعا میکنن جز شکرگزاری برای قضا. بنابراین باید به بچه هامون یاد بدیم که دعاشون صریح و دقیقاً برای موضوع مربوطه باشه و بی خودی حاشیه نرن. طبعاً این رو باید از ما یاد بگیرن. در ضمن خیلی خوبه که پیش از خواب پدر یا مادر با هر کدوم از بچه‌ها دعا بکنن.
1: در اوایل سخنانتون فرمودین که ما باید تصویر زیبایی از چهره خدا روی فیلم خام ذهن بچه‌ها تصویر کنیم. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
0: لطفاً به این نکته مهم توجه کنین که بچه رو نباید از خدا ترسوند. بعضی ها برای اینکه بچه رو به زور آموزش روحانی بدن تصویری هولناک از خدا به او نشون میدن، انگار که خدا با غضب ایستاده و چماق به دست آماده است که بچه رو به محض ارتکاب خطا چنان بزنه که دمار از روزگارش در بیاد. این درست نیست. خدایی که عیسی مسیح معرفی کرد پدری است مهربون. ما هم باید خدا رو این چنین به بچه هامون معرفی کنیم و مطلقاً اجازه نداریم این خدای مهربان رو طور دیگه‌ای به بچه ها نشون بدیم. این خیانته به هدف خداوند ما عیسی مسیح. هیچ وقت هم نباید زور و اجبار به کار ببریم. اصلاً ببینین خداوند ما مسیح چه شخصیت جذابی بود که بچه های کوچیک با اشتیاق به طرف ایشون می دویدن تا ایشون رو بغل کنن. معلومه که از چهره ایشون محبت و احترام می بارید.

0: که بچه ها رو این چنین مجذوب میکرد. ایشون در اون جامعه مرد سالاری چه احترامی برای زنها و بچه ها قائل بودن. همین محبت و احترام ایشون بود که انسانهای مطرود روزگار رو به طرفشون میکشید. از جمله زنهایی که به راه فساد کشیده شده بودن و اونهایی که مشاغل نادرست داشتن، در حالی که همین افراد مطرود حاضر نبودن یک لحظه هم در کنار کاهنهای یهود باشن. تفاوت رو میبینین؟ حالا ما مسیحیت و مسیح رو به بچه هامون چجوری معرفی میکنیم؟
1: آقای مشاور، نتیجه‌ای که من میگیرم اینه که ما پدر و مادرها خدا و مسیح رو اونطوری به بچه هامون معرفی میکنیم که خودمون او رو شناخته ایم. مسئله مهم اینه که آیا ما مسیح و مسیحیت رو درست درک کرده ایم یا نه؟
0: کاملا درسته. از کوزه همان برون تراود که دروست. پس می‌بینین که چقدر مهمه که ما خودمون شناخت درستی از مسیحیت داشته باشیم و این شخصیت والا، این نجات دهنده آسمانی، این مولای عزیز رو که همذات خداست خوب بشناسیم و شدیداً دوست داشته باشیم. اجازه بدیم محبت مسیح از صورت ما بدرخشه. اجازه بدیم بچه های ما مسیح رو در ما ببینن. اجازه بدیم زیبایی مسیح از چهره ما بچه هامون رو جذب بکنه.
1: پس من با اجازتون در پایان این مجموعه برنامه‌ها گفته شما رو برای شنوندگانمون تکرار می‌کنم که فرمودین بچه های ما همونی میشن که ما هستیم. پس قدم اول در تربیت بچه اینه که ما اول خودمون اصلاح بشیم. خدا رو دوست بداریم، مسیح رو خوب بشناسیم و عاشقانه او رو دوست داشته باشیم و او رو همینطوری به بچه هامون معرفی کنیم. پس در خاتمه ضمن تشکر فراوان برای همه زحماتتون در طول این برنامه ها با شما خداحافظی می کنیم.
0: خدا حافظ شما و شنوندگان عزیزمون باشه.

خب شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه دعای ما اینه که نکاتی که شنیدیم برای اصلاح خودمون و تربیت فرزندانمون مفید واقع بشه. دعا می کنیم که خداوند همه این نکات رو در عمق قلب ما ریشه دار بسازه تا میوه مناسب رو در رفتار و زندگیمون تولید کنه. پس حالا فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی رضا.

0: امروز با هم سفری رو آغاز میکنیم، سفری به روایت واقعی زندگی مردی که سالها کوشید تا دل خدایو به دست بیاره که تصویرشو در ذهن داشت، خدایی دور و انتقام جو. زندگی او پر بود از عبادتهای مو به مو، ریاضتها، شمارش بیپایان خطاها و جبرانها، تقویمی پر از باید و نبایدها که هرگز به آرامش ختم نشد. رضا با نیتی پاک زیر سایه ترسی قدیمی زندگی کرد، ترس تقاص و نادیده ماندن. اما رویدادهای پی در پی و پرسش‌های خاموش نشدنی رشته عادت‌های او را سست کردند. قلب رضا آروم آروم تغییر کرد و او را تا لبه تردید رسوند. اونجا بود که نه ترس و ریاضت، بلکه خدای زنده و حقیقی با محبت قدم پیش گذاشت. خدایی نزدیک که می‌بینه، می‌بخشه و با کلام حیات بخش خودش محبتش رو بر او آشکار ساخت. با ما همراه باشید تا داستان واقعی زندگی رضا رو از زبان خودش بشنویم.
1: من رضا هستم. توی یه خانواده مذهبی به دنیا اومدم. بابا مذهبی نبود ولی هر دوتا پدر بزرگم بنیانگذار دوتا مسجد توی تهران بودن و این باعث شده بود که برای من توی زندگی از هر چیزی مهمتر توجه به دین و مذهب و انجام اعمال مذهبی باشه. بیشتر بچگیم با خانواده گذشت. پدرم اهل دوست و رفیق نبود، فقط رفت آمد فامیلی. منم عاشق موسیقی بودم و عاشق دور همیا و مهمونیای خانوادگیمون. ولی خونه ما معمولاً پر از تنش بود. پدر و مادرم با هم اختلاف داشتن و جو خونمون سنگین بود.
2: سلام بابا.
3: سلام بابا.
4: سلام بابا جان.
5: سلام.
4: علیک السلام.
3: بابا ببین چی دارم؟ تسبیح آقا جون داده.
4: چقدر قشنگه. ببر تو اتاقت، بعدم میبینمش بابا. لیلا، دست داداشتو بگیر بری تو اتاق، میخوام با مامانت حرف بزنم.
3: مامان، تو رو خدا دوباره دعوا نکنی.
5: نه دخترم، نه ترس، چه دعوایی؟
4: لیلا، بهت گفتم بری تو اتاقتون، بگو چشم.
3: چشم، رضا بیا بریم تو اتاق.
6: من نمیام، میخوام تصفیه‌مو نشون بدم بابا.
4: باشه عزیزم، بعدن نشون بده، الان با خواهرت بری تو اتاق.
3: برو بشین رو تخت تا صدامون کنن.
6: تو چرا دم در وایسادی؟ به چی گوش میدی؟
5: خونه بابا اینا بودیم دیگه، رفتیم بعد از یه هفته بهشون
3: ساکت باش، فکر کنم میخوان دعوا کنن.
5: خب تو هم سر کار بودی، گفتم بچه ها رو ببرم یکم اونجا با بچه های مریم بازی کنن و خودم هم مامان اینا رو ببینم و بیاین. ولی راه دوره، امشب تاکسی هم گیر نمی اومد، یه ساعتی طول کشید تا رسیدیم خونه. حالا چی شده مگه؟
4: توجیه نکن، توضیح علکی هم نده، من برات اهمیتی ندارم، فقط به فکر خانواده خودتی.
5: من تموم هفته هم تو آموزشگاه درس میدم، هم به تموم کارهای بچه ها میرسم، از کارهای خونه تا مدرسه و کلاس ها و حتی موسیقیشون. تا حالا یه وعده غذای تکراری بهتون ندادم. هفته ای نیست که لاقل یه بار به مدرسه شون سر نزده باشم، یا شبی نیست که از درس و مشق و لباس و خوراکی فرداشون خیالم راحت نباشه و بخوابم.
4: هی اینا رو برای من نشمار، میگم من برات اهمیتی ندارم. اصلا به این فکر میکنی که باید عصر خسته و کوفته بیام خونه و یه غذا نباشه که کوف کنم؟
5: تو غذا نداری؟ اول شام تو رو پختم و بعد رفتیم. اگه یه نگاه به اجاق گاز بندازی میبینی حتی سالادم درست کردم برات، ولی تو دوست داری هر دفعه میرم اونجا اذیتم کنی.
4: من دوست دارم اذیتت کنم؟ مگه من مثل خانواده دیوونتم؟ مشکل من اینه که توی این خونه هیچ ارزشی ندارم، نه واسه تو نه واسه بچه هات. اونا را مثل خودت تربیت کردی، خسته شدم از این زندگی، میفهمی؟
5: صدا تو بیار پایین، بچه ها میترسن.
4: از من میترسن؟ آره خوب من هیولام. چی ساختی از من تو ذهنشون؟
5: من چی ساختم؟ یا این داد و بیدادای هر شب خودت؟ کی به تو بی احترامی کردن؟ هر دفعه بری اتاق و بیای به پات پا میشن، هر چی میگی گوش میدن، مهمونی میرن چون تو یادشون دادی لب به هیچی نمیزنن، کوچه نمیرن، با دوست و رفیقاشون رفت آمدی ندارن، صداشونو هیچکی نمیشنبه و همه اینا به خواست توه نه من. تو مشکلت با خانواده منه. هر بار که مهمونی میان یا ما میریم اونجا دلم میلرزه که چیزی نگی یا حرفی بهت نزنن که بهت بر بخوره و دعوا را بندازی. اگرم خودت نیای وقتی برگردیم جنگ و دعوا داریم، مثل امشب، بی خود و بی دلیل.
4: آره چقدرم رعایت میکنی که نری. تو زندگیت اگر برات مهم بود دور همه رو خط میکشیدی، ولی همه برات مهمن جز من.
5: بس سعید، تمومش کنیم بحثای بی نتیجه رو، بچه ها الان دارن از ترس میلرزن.
4: آره خوب، آره نگران بچه هات باش، اونا مهمن، فقط من اضافیم توی این خونه. من
5: صد بار خواهش کردم توی خونه سیگار نکش.
4: همینی که هست، خونه خودمه، هر کاری بخوام میکنم. تو هم اگه خسته شدی برو خونه بابا جونت.
5: آره خسته شدم، به خدا میرم.
4: بهتره که بری، ولی بدون دیگه رنگ بچه همون نمیبینی.
5: چی از جون ما میخوای؟ چرا ظرف میشونی؟ به خدا دیوونه شدی.
4: همه اینا باعثش توی تو.
6: لیلا لیلا لیلا، بابا دیوونه است.
7: چه حرفیه تو میزنی؟
4: میخوای بری؟ برو برو، ولی جوری برو که دیگه ریختت هم نبینم.
6: مامان بیقار بره.
7: ساکت باش میگم.
6: من میترسم اگه بره چی میشه؟
7: نمیتونم داداشی، بدبخت میشی، بدبخت.
1: بیشتر شبها اوضاع خونه همین بود. تنها جایی که به هم حس امنیت میداد خونه پدر بزرگم بود. آقا جون همیشه منو تشویق میکرد که نمازم رو سر وقت بخونم و روزه هامو بگیرم. گاهی هم به ام پول میداد که برای خودم هدیه‌ای که دوست دارم و بخرم و پیش همه فامیل ازم تعریف میکرد. منم که هر کاری آقا جونو خوشحال میکرد انجام میدادم تا محبت و توجهش رو بیشتر داشته باشم. من خیلی خوب سایدرام میزدم و همیشه دلم میخواست یه نوازنده بزرگ بشم. نوجوان که بودم به پیشنهاد آقا جون با بچه محلای تکیه زدیم و اسمشو گذاشتیم هیئت قمر بنی هاشم. من اونجا طبل و سایدرام می زدم و دوتا از بچه ها هم سنج می زدن. 5-6 نفر بودیم که شروع کردیم تا کم کم تعداد بچه ها زیاد شد و بعد بزرگترا و ریش سفیدا هم به تکیه ما اومدن و آوازه هیئت ما توی محله های اطراف پیچید. از اینکه فقط برای تکیه و محرم سایدرام بزنم خوشحال نبودم، ولی به دست آوردن دل پدر بزرگم برام مهمترین چیز بود. بابام هر چی لازم داشتم و برام می خرید، ولی بد اخلاق بود و برام وقت نمی زاشت. منم دلخوشیم شده بود محبتهای بابا بزرگم.
8: رضا، رضا جان.
9: بله آقا جون.
8: بیا اینجا پسرم.
9: بله آقا جون.
8: پسرم این پولو بگیر.
9: این برای چی آقا جون؟
8: میدونی پسرم، نذر کرده بودم و خدا رو شکر حاجتمو گرفتم. این پولم به خاطر حاجت رباییمه، میدمش به تو که برای تکیه امام حسین خرجش کنی. از همه بیشتر به تو اعتماد دارم رضا جانم.
9: لطف داری آقا جون. چشم، خیالتون راحت، اجرتون با خود آقا.
8: امام حسین ازت راضی باشه. پسرم من تمام عمرم و برای اهل بیت گریه کردم. این دنیا محل غمه، هر اشکی که برای اهل بیت بریزی آبی رو آتیش جهنم. خدا به دادمون برسه. چطور میخواییم از پل سرات رد بشیم مگر امام حسین شفاعتمون
10: کنه؟ رضا نمیای بازی؟ جات یکی دیگر رو بذاریم دروازه.
8: برو پسرم، ولی یادت باشه اول عبادت بعد بازی.
9: چشم آقا جون، با این پولم برای تکیه یه طبل نو میخریم.
8: خیلی هم عالی، خدا خیرت بده، تو بهترین نوه منی.
1: خلاصه هر سال هم هیئت ما بزرگتر میشد هم سنمون بیشتر میشد. وقتی 15 سالم بود 100 نفر بودیم، اما وقتی میخواستم برم سربازی نزدیک 250 نفر شده بودیم. 19 سالم که شد، چون دانشگاهی که میخواستم رو قبول نشدم، رفتم سربازی. اونجا هم چون خوب سایدرام میزدم و موسیقی میدونستم، زود مورد توجه فرمانده ها و سربازا قرار گرفتم. همه رو تشویق میکردم که توی زیارت عاشورا و دعای ندبه و اینجور مراسم ها شرکت کنن و از اونجایی که محرم اون سال افتاده بود توی زمان آموزشیم، طبق عادت هر سال دسته راه انداختم، ولی این دفعه توی پادگان. اصلاً به فکر اقلیت‌های مذهبی نبودم. انگار یه غرور و خودخواهی داشتم که فکر می‌کردم درست‌ترین کار رو دارم انجام میدم و اجر و پاداش الهی برام داره. فقط به عقیدم فکر می‌کردم، حتی به قیمت آزار و اذیت بقیه. مثلا کردای سنی می‌گفتن این همه سر و صدا اذیتمون می‌کنه، بذار بخوابیم. اما من محکم می‌گفتم نه، باید همه بیان توی عزاداری امام حسین، حتی شما. اونا مجبور بودن تحمل کنن. منم خوشحال و مطمئن که خدا از من راضیه. سربازیم تموم شد و بعد از سربازی برای دیدن اقوام به یکی از کشورهای همسایه رفتم. اونجا هم به هر حال دست از اعمال مذهبی خودم بر نمی داشتم. ولی یه اتفاقی افتاد که کمی شرایط روحی من رو به هم زد. چند روزی گذشته بود که فهمیدم توی اون چند وقت نمازم و پشت به قبله خونده بودم. از ترس قهر خدا لرزه به تنم افتاده بود و هی به خودم می گفتم حتما خدا جزای این اشتباهمو به هم میده و سرم تلافی میکنه. بعد تصمیم گرفتم برای مطمئن شدن از قبله به مسجد محله برم. با تیشرت و شلوار ورزشی مهر و جانمازمو برداشتم و رفتم مسجد. نمازمو خوندم و کلی از خدا بابت پشت به قبله نماز خوندن طلب بخشش کردم که متوجه شدم چند نفر به من خیره شدن و توی صورتشون آتیش خشمه. کمی با هم پچ کردن و به سمت من اومدن.
11: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
12: Do you speak English?
11: Yes, I do.
1: یکیشون ازم پرسید انگلیسی بلدی؟ گفتم بله. اون یکی گفت دیگه با این لباس نیا مسجد ما. پرسیدم چرا؟ مگه لباسم چشه؟ گفت با شلوار ورزشی نمیان مسجد، اینجا خونه خداست. گفتم ولی من تو کشور خودم گاهی همینجوری میرم مسجد. اون یکی با عصبانیت گفت اینجا کشور تو نیست. منم راستش یکم ترسیدم از لحنشون و گفتم ببخشید، رعایت میکنم. بعد اون یکی گفت خب البته تو شیعه ای، شیعه هم همه چیزش اشتباهه، از این به بعد اون مهر رو هم با خودت نیار اینجا. از اون مسجد اومدم بیرون و توی راه قدم زنان با خدا حرف زدم.
11: خدایا این چه آزمایشیه؟ منی که هیچ وقت نمازم ترک نشده، منی که همیشه به خاطر خوشحالی تو هر کاری کردم، حالا باید تاوان پشت به قبله خوندنم و اینجوری بدم؟ توی کشور غریب بعد از عبادت اینطوری دورم کنن و با خشم و توهین با هم حرف بزنن، اونم توی خونه تو؟ من میخواستم بشینم و باهات حرف بزنم ولی رسما بیرونم کردن که اگه نیومده بودم بیرون معلوم نیست چی میشد. تو که میدونی من کار اشتباهی نکرده بودم، چرا خواستی مجازات بشم؟ فقط واسه چند روز که قبله رو اشتباه گرفتم. خدایا تو اصلا منو دوست داری؟
1: اون شب احساس کردم برای خدا مهم نیستم، نه خودم و نه اعمالم. احساس کردم خدا دوستم نداره. قلبم جوری درد گرفته بود که حتی اشکایی که شب ریختم هم نتونست آرومم کنه. برخورد اونا توی مسجد با اون همه ادعای خداپرستی سوالایی رو توی ذهنم روشن کرد و این سوالا وقتی بیشتر شد که خواهرم با هم تماس گرفت و چیزی رو گفت که هرگز انتظار شنیدنشو نداشتم. الو.
13: سلام داداش، خوبی قربونت برم؟
1: سلام آبجی، من خوبم، تو چطوری؟ همه چی خوبه؟
13: مرسی داداش، یاره خوبم خدا رو شکر.
1: مشکلت با صابخونت حل شد؟
13: آره به لطف خدا حل شد. باورت میشه به هم گفت همینجا بمون تا هر وقت که خواستی. اجارهرم کمتر از حد قانونی زیاد کرد. خدا حواسش به هم هست، شکرش.
1: خوبه، لااقل خدا تو رو دوست داره و خیالم از بابت تو راحته. من بدبخت که این همه براش کار کردم، نه تنها دوستم نداره که... فلش کن بگذاریم.
13: نه نه نگذاریم، بگو چی شده؟
1: ایچی لیلا، در عجبم از کار خدا. میگه بخونید من رو تا اجابت کنم شما رو. بعد هر چی برای مریضی مامان دعا کردم، حتی براش زیر علم هیئت رفتم، اما هیچی به هیچی. بعد این همه سال نماز خوندم، روزه گرفتم، تا یه اشتباه کوچیک میکنم جوری میزنه پس کلم که شک میکنم اصلا عبادتهای منو میبینه. اصلا حواسش به من هست؟ نمیدونم والا.
13: شاید خدا رو اشتباه گرفتی.
1: منظورت چیه؟ گفت نگو آبجی، من حرف نزده و ازم اینه خدا به دادم برسه اگه کفرم بگم.
13: رضا، یه چیزی بهت بگم. میدونی چرا من مطمئنم خدا دوستم داره و حواسش بهم هست ولی تو نه؟
1: نمیدونم والا، بگو.
13: یادت بچه بودیم بابا یه فیلمی برامون گذاشت درباره زندگی عیسی مسیح؟ چند بار دیدیمش و خیلی دوستش داشتیم. حتی اگه یادت باشه من تو چند سال همشون فیلمو نگاه میکردم.
1: خب آره، حضرت مسیح از پیامبران اولوالعزمه.
13: نه دیگه، نیست.
1: چی نیست؟
13: یه پیامبر نیست، عیسی پسر خدای زنده است. عیسی خداوند و نجات دهنده ماست. از بچگی هر چی به همون درباره خدا گفتن حقیقت نداشته داداش. یعنی اون کسی که عبادتش میکنی و براش ریاضت میکشی خدای حقیقی نیست.
1: یا خدا، آبجی دیوونه شدی؟ این حرفا چیه میزنی؟ نگو که کلن از دین برگشتی و کافر شدی.
13: اتفاقا درسته، از دین اجباری و اشتباه برگشتم، ولی کافر نشدم. مسیحی شدم و خدای حقیقی رو با تمام قلبم پذیرفتم. الانم خدا زندگی جدیدی به هم داده.
1: نمیخوام بشنوم لیلا، ادامه نده. خدا قهرش میگیره میزنه به کمرمون. انگار حواست نیست چی میگی.
13: خدای حقیقی سرشار از محبت داداش، چرا بزنه به کمرمون آخه؟ اون برای عشقش به ما و نجاتمون جونشو بخشیده. باشه داداش، فعلا دیگه چیزی نمیگم. ولی یادت باشه اگه میخوای خدا دعاهاتو بشنوه باید خدای زنده رو بشناسی. همون که کتاب مقدس توی نامه اول تسالونیکیان فصل 1:9 اونو خدای زنده و حقیقی اعلام میکنه. اونو بشناس و خواسته هاتو بهش بگو. خب دیگه مراقب خودت باش، بازم با هم دیگه حرف میزنیم. و یادت نره داداشی، خدا خیلی دوستت داره.
1: حرفای لیلا مثل پتکی بود که تو سرم خورده بود. لیلا دختری نبود که بخواد منو با حرفاش اذیت یا گمراه کنه. من 22 سالم بود و تصور این که همه این سالهای عبادتم از بین بره باعث شده بود وجودم به لرزه بیفته. با خودم میگفتم اگر لیلا راست بگه چی؟ اگه خدای مهربون و با محبتی وجود داشته باشه که من نشناسمش چی؟ یعنی آقا جونم اشتباه میکرد؟ گیت شده بودم. از طرفی هم میترسیدم اگه خدا قهرش بگیره و تنبیهم کنه چی؟ برای یه قبله اشتباه اونطوری حالمو گرفت. برای این افکار کفرآمیزم حتما یه بلایی سرم میاد. بعد با خودم فکر میکردم خب چرا لیلا که دینشو عوض کرده بلایی سرش نیومده؟ برعکس خیلی هم خوشحالتر و قویتر شده. این فکر را مثل خوره به جونم افتاده بود. تصمیم گرفتم با خود خدا، خدای واقعی، حالا هر کی که هست حرف بزنم. خدایا من واقعا نمیدونم تو کی هستی، ولی میخوام بدونم. اگه اونی که لیلا میگه هستی، خب خودت بیا و حقیقتو بهم نشون بده. ولی اگه لیلا اشتباه میکنه و تو از راهی که رفته راضی نیستی، حداقل بهش نشون بده که حق با آقا جون و منه. خب یه کاری بکن. من از این شک و تردیدا دارم دیوونه میشم. میدونم خودت گفتی شک اشکال نداره و یه ساعت تفکر از هزار سال عبادت بهتره، ولی من واقعا نمیدونم چم شده. چرا جدیدن وقت عبادت آرامش ندارم؟ تو بهم یه جوری یعنی هر جوری که خودت میدونی بگو چی درسته و چی غلطه. خودت میدونی که چند سالیه که مامانم مریض شده و نمیتونه راه بره. میدونی که دکترها ازش قطع امید کردن. خودت میدونی که چقدر دوستش دارم، چقدر سر نماز دعا کردم، چقدر نذر و نیاز کردم، ولی تو اصلا نشنیدی. هر روز وضعیتش بدتر شد. خودم هم هرچی عبادت میکنم آرامش ندارم. حس میکنم اصلا منو نمیبینی.
11: خب بهم حق بده شک کنم. اصلا این دفعه میخوام به خدای پر محبتی که لیلا خدای ببخش من غلط کردم، توبه میکنم، نباید کفر میگفتم. ای وای لیلا لیلا، این چه آتیشی بود که به جونم انداختی آخه.
1: مدت ها توی همین حال بودم. چند باری لیلا زنگ زد و با هم حرف زد، از نقشه نجات بشر گفت، از محبت خدا به انسان و جهان، از وارث پادشاهی خدا بودن گفت و هی تکرار میکرد تو نوکر اهل بیت نیستی. راستش چیزی ته دلم حرفاشو دوست داشت، ولی ترس از آتش جهنم و باورایی که باشون بزرگ شده بودم باعث میشد بعدش با احساس گناه توبه کنم. لیلا، اگه راست میگی و خدای حقیقی خدای محبته، برای مامان دعا کن، ازش بخواه شفاش بده، اون وقت من بهش ایمان میارم.
13: دعا کردم و همیشه‌ام به دعا ادامه میدم. من ایمان دارم خداوند توی زمان معین خودش به طریق خودش مامانو شفا میده. اراده اون هر چی که باشه نیکوه. اما رضا جان، برای ایمان به خدا شرط نذار، باهاش حرف بزن، دعا کن و بعد به قلبت گوش کن. منم برات در دعا هستم داداش.
1: خیلی ترسیدم از خواسته ای که گفتم. چرا شرط برای خدا گذاشتم؟ گیج و مبهوت بودم. حس می کردم یه جنگی درونم به پا شده. تصمیم گرفتم بیشتر دعا کنم و ببینم خدا چی می خواد.

0: الو، سلام مامان، خوبی قربونت برم، حالت چطوره؟ آبجی خوبه؟ ما رو نمیبینی خوش میگذره.
1: سلام رسو جونم، مرسی پسرم، مرسی.
0: چیه مامان، چرا صدات اینجوریه؟
1: رسو، باورت میشه؟ من دارم راه میرم.
0: چی میگی مامان؟
1: باور کن پسرم، شوخی نمی کنم. امروز صبح با لیلا رفتیم کلیساشون. تو زمان سرود و دعا لیلا و یه خانوم دیگه دستشون رو گذاشتن رو کمرم و دعا کردن. منم گوش میدادم و میگفتم خدایا به امید تو هرچی خواست توه بشه. زور برگشتیم خونه، اومدم نماز بخونم، احساس کردم پاهم تکون میخوره. سعی کردم از رو ویلچر بلند شم، نه تنها بلند شدم، دیدم حتی میتونم راه برم. لیلا میگه زخمای بدنم هم خوب شده، میگه هیچ اثری ازشون نیست. باورت میشه رضا؟ من خم و راست میشم، راه میرم پسرم.
0: مامان چی میگی؟ یعنی چی؟
1: میدونم باورش سخته پسرم. الان میگم لیلا ازم فیلم بگیره و برات بفرسته. رضا، این فقط معجزه عیسی مسیحه. خداوند منو شفا داد، شکرش. رضا، اینجا خدا با دلم خیلی حرف زد. از کارای عجیبش چیزایی دیدم و شنیدم که هر چقدر بگم کم گفتم. ولی همش یه ترسی تای دلم داشتم. اما باور میکنی امروز نه تنها جسمم شفا گرفت، بلکه حس میکنم از نو متولد شدم. خداوند شکرت.
0: مامان ببین، من تا نیای ایران از نزدیک نبینم تو، پیش دکترت نبرم تو، اون تایید نکنه باور نمیکنم.
1: میام پسرم، زود میام، اولین پروازو میگیرم و میام اونجا.
0: من نمیفهمم اونجا چی شده مامان، فقط زود بیا.
2: چند مدت بعد مامان اومد ایران، با ویلچر رفته بود و با پای خودش برگشت. از قبل وقت گرفته بودم که ببرمش دکتر. وقتی دکترش معاینه کرد و عکساشو دید، گفت به شکل عجیبی عصب ترمیم شده و این فقط یه معجزه است. مادرم به دکتر از دعا کردن خواهرم در کلیسا گفت و دکتر با تعجب به مادرم نگاه میکرد. بله، مامان درست میگفت، اون کاملا شفا گرفته بود. میدونستم معجزه شده، میدونستم قدرتی بزرگ مامانم رو شفا داده و ما رو به بزرگترین آرزومون رسونده، ولی هنوز دو دل بودم. با خودم میگفتم اگه خدا واقعا منو هم دوست داشته باشه به خودم نشون میده، اصلا شاید نمیخواد من به سمتش برم، وگرنه یه جوری دلم رو مطمئن میکرد. خلاصه باز مثل همیشه به لیلا زنگ زدم.
3: جانم داداش، سلام.
0: لیلا جان سلام آبجی. ببین، میگم خیلی به حرفات فکر کردم، میدونم مامان با دعا شفا گرفت، ولی کلی سوال بی جواب توی ذهنم دارم. میدونی آبجی، من هیچی از عیسی نمیدونم، یعنی فقط در حدی که توی قرآن نوشته میدونم. شاید اگه بیشتر ازش بدونم راحت‌تر به جواب سوالام برسم و خب قلبم آروم بگیره.
3: خب این که چیز عجیبی نیست، کاملا موافقم که باید کلام خدا رو بخونی و خداوند رو بیشتر بشناسی. کلام خدا توی رومیان فصل 10 آیه 17 میگه پس ایمان از شنیدن پدید می آید، شنیدن کلام خدا. انجیلو بخون داداشی، اگه هم سوالی داشتی به من بگو.
0: خب انجیلو از کجا گیر بیارم؟ من که ندارم.
3: آره میدونم، من یه آدرس بهت میدم، برو پیش یه برادری به اسم کامران، بگو از طرف من اومدی، بهش میگم که بهت یه انجیل بده.
0: چه خوب، آدرسو بده.
3: یادداشت کن.
2: به آدرسی که لیلا داده بود رفتم و کامران رو دیدم. گفتم رضا هستم و از طرف لیلا اومدم. با لبخندی منو به آغوش کشید و خوش آمد گفت. اول ترسیدم و منتظر بودم ببینم در مورد چی میخواد صحبت کنه، ولی در سکوت رفت و یه کتاب کوچیک قرمز رنگ آورد. بعد گفت این کلام خداست، بخونش، خداوند در آیات این کلام با تو صحبت خواهد کرد، و با مهربونی تأکید کرد که برام در دعاست.
0: از کجاش بخونم؟ آه باید بگردم دنبال انجیل عیسی. چرا پس نیست همچین اسمی؟ انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا. آها یادم اومد اسم یوحنا آشناس، فکر کنم تو همون فیلم بچگی ها این اسمو شنیدم. خب پس از همین شروع میکنم.
2: شروع به خوندن کردم. خیلی بخشاشو خوندم و بهشون فکر کردم. خیلی برام عجیب بود که اینقدر با قرآن فرق داشت. با خودم گفتم باید این چیزایی که فهمیدم و به لیلا بگم که اگه اشتباه برداشت کردم به هم بگه.
3: پس کلام خدا رو خوندی؟
0: آره چند بخشش رو خوندم. میدونی لیلا برام عجیب بود که عیسی همش درباره محبت میگفت و خودش به همه محبت میکرد. اون بیمارا رو شفا میداد، گناهکارا رو میبخشید، مرده رو زنده میکرد و در آخرم جانش رو برای نجات بشر داد. یعنی چیزی که به ما یاد میداد رو خودش به بهترین شکل انجام داد. محبتمون کرد و گفت شما هم دیگران رو محبت کنید.
3: آمین. دقیقاً.
0: آبجی از خوندن و درک این همه محبت حس میکنم یه چیزی توی قلبم تکون خورد. عیسی برای نجات ما مرد و بعد از 3 روز قیام کرد و تا ابد زنده است. من سالها برای مرده ها عزاداری کردم، برای حسین، برای بقیه، ولی برای عیسی باید شادی کرد چون اون پیروز شده. عیسی زنده است. خدای زنده فقط میتونه صدای ما رو بشنوه. حال عجیبی دارم لیلا. اینا خلاصه چیزایی بود که فهمیدم. باید به تو میگفتم که اگه اشتباه فهمیدم به هم بگی.
3: خدا رو شکر برای وجودت داداش. جلال بر خدا. دقیقا اینایی که گفتی درسته. خیلی خوشحالم برات. اگه سوالی داری بپرس ازم.
0: نه آبجی، ولی میدونی ته دلم هنوز یه جوریه.
3: چه جوریه؟
0: میخوام خدا خودش به هم بگه یا یه جوری به هم نشون بده. نمیخوام با شک قبول کنم تا بعد به هم ثابت بشه. هنوز ته دلم ترس دارم.
3: میفهمم دادشی. خدایی که تو رو تا اینجا آورده باقی راه هم همراهته. همونطور که کلام خدا توی فیلیپیان فصل 1:6 میگه من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد آن را تا روز مسیح عیسی به کمال خواهد رسانید. منم برات در دعام که خداوند عیسی مسیح وارد قلب و زندگیت بشه عزیزم.
0: مرسی لیلا جان. اوه اینه چه بخاری هم گرفته. پاک کنم خودمو ببینم.
2: اون روز توی حموم آینه رو که پاک کردم بزرگترین اتفاق زندگیم افتاد. یه دفعه خودم رو به شکل بچگیام دیدم، دقیقا همون شکلی. بعد یه صدا توی سرم گفت من از کودکی تو را انتخاب کردم، تو از آن منی. اینقدر تصویر و صدا برام واقعی بود که مطمئن بودم خیالاتی نشدم. با سرعت از حموم اومدم بیرون و روی زانوام نشستم و بی اختیار شروع کردم به پرستش خدا. عیسی مسیح رو صدا می زدم و می گفتم ای منجی من، نجاتم بده، من تو رو می پرستم، به تو ایمان دارم، ای خداوندم. نمی دونستم چه اتفاقی افتاده، فقط پشت سر هم زبانم از ستایش خدا می گفت. اون صدا چی بود؟ یعنی واقعا صدای خدا بود که با من حرف زد؟ این سوالی بود که از 1 ساعت بعد مدام توی ذهنم تکرار می شد و فقط یه نفر می تونست به این سوالم جواب بده، اونم لیلا بود. تلفن رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. خدا خدا می کردم که جواب بده.
3: الو سلام رضا جان، خوبی؟
0: لیلا تو رو خدا بهم بگو که خیالاتی نشدم. بگو که واقعا خدا بود که با هم حرف زد.
3: چی شده داداش؟ درست تعریف کن ببینم چی میگی.
0: آبجی چند ساعت پیش همون بودم، بعد توی آینه خودم رو نگاه کردم ولی شبیه بچگیام بودم. یعنی دقیقا همونی که توی عکسای بچگیمون هست رو دیدم. حدود 5-6 ساله بودم. بعد یه صدایی توی سرم گفت من از همون بچگی انتخابت کرده بودم، تو از آن منی. بعدش رفتم به زانو افتادم و یه سر عیسی مسیح رو پرستش میکردم. این حال خودم برام عجیبتر از اتفاقی بود که توی حموم افتاد. چی شده لیلا؟ به هم بگو چه اتفاقی افتاده آبجی؟ خدا کیه؟ از من چی میخواد؟ من الان باید چی کار کنم؟ این همه سال من برای خدا و اماما هر کاری که فکر میکردم خواسته خداست انجام دادم، اما هیچ صدایی، هیچ معجزه‌ای، هیچ نشونه‌ای، حتی تغییر توی خودم ندیدم. ولی الان خوب شدن مامان، بعد این اتفاق، خیلی عجیبه. آبجی من میخوام بیشتر بشناسمش، بگو چی کار کنم حالا که اون منو انتخاب کرده، من باید چی کار کنم؟
3: آروم باش رضا، خدا رو شکر. باشه باشه، بهت میگم چی کار کنی.
0: بگو همه چیزو بگو، اگه باید عبادت یا کار خاصی بکنم بهم بگو.
3: رضا یه بار دیگه اینایی که میپرسم و با همه قلب و فکرت جواب بده. باشه،
0: حتما آبجی، حتما، بپرس.
3: تو قبول داری که گناهکاری و با تلاش و اعمال مذهبی نمیتونی به حضور خدا بری؟
0: بله قبول دارم و از همه گناهانم توبه میکنم.
2: اون روز با لیلا دعا کردم و ایمانم به خداوند عیسی رو با جملاتی که لیلا به هم میگفت قلباً اعلام کردم. بعد از دعا چشامو بستم و آرامشی که در تمام زندگیم نه با اعمال مذهبی، نه با تعریف و تمجید دیگران و نه با هیچ چیز دیگه ای نصیبم نشده بود، یک بار کل وجودم رو پر کرد. اتفاقی که درونم افتاده بود فراتر از اون بود که بتونم برای دیگران بازگو کنم. نمیدونم بگم حس رهایی، آزادی یا یه تولد تازه. هرچی که بود نمیخواستم به هیچ قیمتی از دستش بدم. یه هفته گذشت تا اینکه خواهرم منو با برادری آشنا کرد. چون نوازنده بودم ایشون به هم گفت سرودهای پرستشی مسیحی رو تمرین کنم. با تمرین و نواختن سرودها دری تازه در دنیای موسیقی برام باز شد، چون دیگه میتونستم با هنری که خدا بهم داده به جای نوازندگی برای غم و عزاداری، با شادی برای خدای زنده با همه ذرات وجودم سرود بسازم و بنوازم و بخونم. کم کم اون برادر اجازه داد همراه با خودش در 3 کلیسای خانگی خدمت کنم. در جلسات من خدمت پرستش رو داشتم.
4: خب عزیزان، بیایید با هم دعا کنیم و خداوند رو بپرستیم. ای پدر آسمانی، شکرت میکنیم برای فیض و رحمتت و شکرت میکنیم برای نجات و حیاتی که امروز به خاطر کار عظیم عیسی مسیح داریم.
5: آمین خدایا.
4: دعا میکنیم که ما رو در این جلسه برکت بدهی. آمین. به نام عیسی مسیح، آمین. برادر رضا جان، ما رو در پرستش هدایت کنید. ممنون.
0: بله، شکر بر خداوند. خداوند تو رو شکرت میکنیم که امروز میتونیم آزادانه تو رو بپرستیم و برای تو بسراییم خداوند.

0: این سالها معجزات زیادی دیدم. من از کودکی بیماری پوستی شدیدی داشتم که خیلی آزارم میداد. اواخر مثل سرطان شده بود. پیش دکترای مختلفی بردنم. اونا دارو و کرم میدادن. خوب میشد، باز ماه دیگه همون زخما توی نقاط مختلف بدنم پیدا میشد. اما جلال بر خدا، الان دیگه خبری از هیچ زخم تازه‌ای نیست. خداوند تمام اون زخم‌ها رو شفا داد. شخصیت مذهبی افراطی منو هم شفا داد. خدا خیلی چیزا رو در من شفا داد. من چون خودم از یه پیشینه مذهبی اومدم، همیشه در طول این سالها دوست داشتم خدمت بشارت داشته باشم و دیگرانی که مثل من دوست دارن خدا رو خوشنود کنن ولی راه و اشتباه میرن رو کمک کنم که نجات پیدا کنن. حتی یه بار با یه روحانی مسلمان صحبت کردم و شهادت‌های زندگیمو گفتم و بعد از مدتی به خداوند ایمان آورد. در حال حاضر هم توی آلمان شبانه کلیسا هست. امروز 20 سال از ایمان من میگذره. با همسرم هم توی کلیسای خانگی آشنا شدم و ازدواج کردیم. 15 سال بعد از ایمانم که به لطف خدا در رهبری جوانان کلیسا و پرستش همراه با همسرم خدمت می کردم، خداوند به همین فیض رو بخشید تا خادم عیسی مسیح باشم و به عنوان شبان ناظر 3 کلیسا دستگذاری بشم. من همچنان خداوند رو با دردها، رنجها و کمی و کاستی‌های خودم خدمت می کنم و همواره در پی شاگردی مسیح هستم. من دیگه رضای بت پرست و مرده پرست نیستم. چون مسیح از کودکی به دنبال من بود و منو نجات داد. دیگه دنبال این نیستم که با اعمال مذهبیم خدا منو بپذیره، چون فهمیدم او از همون ابتدا با محبتش منو پذیرفته. من هر چی داشتم، هر ایمانی، هر عبادتی، همه ناقص بود، اما مسیح منو کامل کرد و حالا من برای خداوند همون کودکی هستم که در آینه دیدم و هر روز یاد اون صدا هستم که توی سرم پیچید که من تو رو از کودکی انتخاب کردم، تو از آن منی. و امروز میگم من از آن او هستم تا همیشه. کلام خدا در تیتوس فصل 3 آیه 5 میفرماید او ما را نجات داد، اما این نجات به خاطر کارهای نیکویی که ما کرده بودیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و شستشوی قلب‌های ما بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. آمین.
1: دوستان عزیز، داستان رضا فقط یه روایت نیست. پژواکیست از دل سالهایی که انسان با نیتی پاک بار سنگین ترس و به دوش میکشه و آرامش نمیابه. رضا سالها کوشید با عبادتها و ریاضتهای خودش دل خدایی رو که در ذهن داشت به دست بیاره، اما چاره او نه در شمارش عملها که در جستجوی حقیقت خدا آشکار شد. خدایی که او رو از حساب و کتاب ترس به محبتی بی حساب کشوند. او همون عیسی مسیحه، کسی که میتونه هر قلب شکسته و ناامید و از نو بنا کنه. این روایت دعوتی است برای هر دلی که تمنای ایمان راستین و آرامشی عمیق داره. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوستت داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودتو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. و اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجاییم تا در کنار هم این مسیر ایمان رو ادامه بدیم.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
1: سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، چون مطمئنم امروز باز یکی از اون روزهاست که خداوند به طور خاص میخواد من و تو رو ملاقات بکنه. این زمان ملاقات با اوست. شاید این پرستش ها برای خیلی از ماها مثل زدن بنزین میمونه، شاید مثل زمانی میمونه که شارژ گوشی هامون تموم میشه. من دعا میکنم با تمام وجود و با تمام قلب، چه برای خودم و چه برای تویی که داری الان نگاه میکنی، که اگر شارژت تموم شده، اگر ضربان قلبت مثل شارژ گوشیت بخوایم تصور بکنیم داره کم کم کم کم و کم میشه، این پرستش بتونه دوباره ضربان قلب تو رو به نرمال، به تپش قلب آسمان شبیه بسازه. دعا میکنم که هر کدوم از ما بتونیم تپش قلب آسمان رو بشنویم، آسمانی که تخت سلطنت خدای ماست. آیا حاضری امروز از طریقها و از راههای خودت برگردی و به عیسی لبیک بگی؟ او امروز من و تو رو به باقی میخونه مثل عاشق، چون میخواد به من و تو بگه تو به تمامی بی عیبی، در تو هیچ نقصی نیست، تو زیبایی. امروز از تاریخ‌های خودمون برگردیم، از افکار و نقشه‌های خودمون برگردیم، از چند راهی‌های خودمون برگردیم. خداوند امروز ما را از شلوغی‌ها می‌خواد بخونه به خلوت، به جایی که خودش در باغ ایستاده و او خودش باغبانه، باغبان عاشقی که از تک تک گلهاش به زیبایی داره محافظت میکنه. امروز من و تو نیز یکی از گلهای این باغ زیبا و بزرگ هستیم. آیا حاضری که به این باغ وارد بشی؟ با خدای خودت در خلوت، دور از شلوغی ها و صداها و هیاهوها، بگی ای خداوند به تو لبیک میگم، مرا ملاقات کن، تپش قلبم رو تنظیم کن، نفسهایم را تنظیم کن، زندگیم را تنظیم کن. نیاز دارم که تو شارژم کن.

حتی وقتی من راه های خودم را میرم تو منتظرم هستی. هاللویا، تو بی نظیر عیسی، و تنها سرود قلب من میتونه از این عشق تعریف بکنه. پس بشنو، بشنو در این باغ و در خلوت خودمون سرود قلب را ای خداوند، بشنو ای خداوند.

سخن بگو، سخن بگو ای عیسی، سخن بگو. تو که زیباترینی، تو که بهترینی، در زندگیم تو گرانبهاترینی. من با تو هم و میدانم تو نیز با منی. من از آن تو هم و تو از آن من.

نمیخوام از این باغ زیبا خارج بشم ای عیسی. ای محبوب من، تو که زیباترینی، میخواهم پیش تو بمونم، میخواهم در این باغ زیبا با تو راه برم، بدون اینکه به این فکر کنم که پشت این درها چه اتفاقی میفته، چون زندگی و حیات نزد توست ای عیسی. من از طریقهای خودم، من از راههای خودم بر میگردم و میخوام به تو بپیوندم، چون میدانم دوستم داری حتی وقتی بیوفایم. هللویا، شکر یشوع، تو رو میپرستم، تو زیباتری. بیاین در این باغ، در این حضور زیبا بخوایم که تا ابد بمونیم. هیچ چیزی در این دنیا نباشه که ما را بخواد برگردونه. دنیا نفس ما را میگیره، دنیا تپش قلب ما را میگیره و ما را خسته میکنه، اما در این باغ زندگی جاویدان است. بمانیم، عاشق بمانیم، زندگی کنیم و با عیسی قدم برداریم. هر جای این باغ که او ببرد، ما با او خواهیم رفت. عزیزان، دعا میکنم که این حضور زیبا و شیرین تمام اتاق شما را احاطه کنه، خلوت شما را با عیسی احاطه بکنه. این حضور شیرین شما را به دستان خداوند می‌سپارم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

محبت خدا برای عالم بشریت. سلام به شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح، امیدواریم حالتان خوب باشد و مشتاقانه منتظر شنیدن برنامه خودتان باشید. در برنامه قبل قسمتی از فصل دوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل دوم و قسمتی از فصل سوم این کتاب را برایتان می‌خوانم.

عیسی در باغ جتسیمانی بود که به پیاله نفرت انگیزی که میبایستی بنوشد نظر افکند و در محتویات آن دقیق شد، ولی بر صلیب بود که آن را سر کشید و خود را کفاره و قربانی گناه ساخت و دین ما را به خدا پرداخته و نجات ما گناهکاران را فراهم نمود. برای فرد مقدسی که هرگز گناه را نشناخت فوق‌العاده مشکل و طاقت فرسا بود که این پیاله مملو از چکیده گناه را سر بکشد. این است که دعا کرده می‌فرماید: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. به سختی می توانیم در ذهن خود مجسم کنیم که وجود پاک و مقدس او از یک طرف و پیاله پر از گناه اهل عالم در طرف دیگر چه حالت غم‌انگیز و اندوهناکی را برای او فراهم نموده بود. با تمام این احوال او از زیادی محبت خود نسبت به انسان گناهکار برای شکست قدرت شیطان و جلال دادن نام خدای تعالی آن را استقبال کرد. محتویات پیاله معجونی بود از چکیده انواع و اقسام زشتی ها، بت پرستی ها، دزدی ها، رشوه خواری ها، دروغ ها، قتل ها، زنا ها، ریاکاری ها، رنج ها، غم ها و بیماری های روحی و جسمی و هزاران گرفتاری و اعمال شرارتبار دیگر ما انسان ها. شیطان سعی می کرد تا اگر ممکن شود او را از نوشیدن پیاله منصرف سازد، ولی مسیح فرموده بود که حکمران این جهان یعنی شیطان می آید و بر من هیچ قدرتی ندارد. ما هرگاه بلایی را ببینیم که به طرفمان می آید سعی می کنیم به هر وسیله ممکنه آن را از خود دور کنیم، ولی نجات دهنده از آنچه پیشگویی شده بود تا بر او واقع شود با فداکاری استقبال نمود. او با مطیع شدن تا به مرگ آن پیاله نفرت انگیز را با خاری و رنج صلیبی که می بایست در راه نجات ما بکشد تا قطره آخر نوشید. با وجود اینکه از مرگ نفرت داشت آن را قبول نمود و با اینکه از داوری گناه آگاه بود آن را تحمل کرد. تمامی فکر و تصمیم او نجات بشر و جلال دادن نام خدا بود. این است که می فرماید: اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. اراده خدا بر این بود که او با قبول مرگ عدالت خدا را اجرا کند و بتواند من و شما و هر که را به او ایمان آورد حیات جاودان بخشد. تنها کسی که مبرا از هر عیب و گناه بود و می تواند شفیع گناهکاران گردد عیسی مسیح است. نه اشک مسیح، نه عرق او که مثل قطره‌های خون بر زمین می چکید، نه خفت و خاری و نه غم و اندوه او در باغ جتسیمانی می توانست ما را نجات دهد، بلکه فقط مرگ او بر صلیب بود که قدرت دارد گناهان ما را پاک و ما را دارای حیات جاویدان گرداند، چون او خود را بدون عیب به خدا تقدیم نمود. کلام خدا در رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 27 می‌فرماید: همانطور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند، مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفاره گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند می آید. در عهد عتیق کاهن بزرگ بین خدا و بنی اسرائیل واسطه بود که اشاره‌ای بود به وساطت امروز کاهن اعظم
یعنی عیسی مسیح بین خدا و انسان. داوود در کتاب مزامیر در مزمور 110 آیه 4 در مورد عیسی می‌فرماید: خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو کاهن هستی تا ابدالآباد به رتبه ملکی صدق. کهانت مسیح آسمانی و از ازل توسط خدای تعالی تعیین شده بود و مقصود از برپا نمودن خیمه در بیابان و قوانین مربوط به آن تنها یک طرح ظاهری و دنیوی نبود تا صرفاً مربوط به زمان موسی و یا اسرائیلیان بوده باشد، بلکه منظور از برپا نمودن خیمه و طراحی آن که در کوه جز به جز توسط خدا به موسی داده شده بود، اشاره‌ای به کهانت جاودانی عیسی مسیح بود. با توجه به کلام خدا، در گذشته بنی اسرائیل تنها قوم یکتاپرست، فرزندان وعده و دارای شریعت در میان اقوام بت‌پرست و در نتیجه قوم برگزیده خدا محسوب می شدند. اما کلام خدا در فصل سوم از رساله به غلاطیان می فرماید: برای ابراهیم درست همین طور شد. او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حسابش گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند، چون کلام خدا از پیش زمانی را می‌دید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان کاملا نیک محسوب می‌کند. قبلاً به ابراهیم بشارت داده گفت: به وسیله تو تمام ملت‌ها برکت خواهند یافت. بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار شریک و سهیم هستند. از طرف دیگر همه آنانی که به اطاعت از شریعت متکی هستند ملعونند، زیرا کلام خدا می‌فرماید: هر که همیشه تمام آنچرا که در شریعت نوشته شده است به جا نیاورد ملعون است. اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت نیک شمرده نمی شود، زیرا شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید: هر که به دار آویخته شود ملعون است. این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد. کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت موعود که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید به ایمانداران عطا شود. اما قبل از رسیدن دوره ایمان، همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم. به این ترتیب شریعت دایه ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است، دیگر تحت مراقبت دایه نیستیم، زیرا ایمان باعث شد که همه شما در اتحاد با عیسی مسیح فرزندان خدا باشید. پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با عیسی مسیح یک هستید و اگر متعلق به مسیح هستید فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید. دوستان عزیز، پیرو عیسی بودن دلیل بر ارمنی یا آشوری بودن نیست، دلیل بر اروپایی یا آمریکایی بودن نیست،
مسیحیت یک مذهب خشک نیست، بلکه رابطه دوستانه بین خدا و بشر است. عیسی مسیح دست بشر گناهکار را در دست خدای پاکی که از هر آلودگی مبرا است می گذارد. طبق کلام خدا بشر گناهکار به هیچ وجه قادر به دوستی با خدای قدوس نیست، مگر با وساطت عیسی مسیح که به خاطر گناهان ما خون پاکش را بر بالای صلیب ریخت و کار قربانی را به طور کامل انجام داد و پس از قیام از مرگ اکنون در دست راست خدای پدر برای ما شفاعت می کند. شما عزیزان از هر نسل و فرقه‌ای که باشید، از راه ایمان به عیسی مسیح می توانید به طور مستقیم فرزند خدا و جزء قوم برگزیده او به شمار آیید.

سوم، آیا محبت پدر را یافته اید؟ روزی پادشاهی با لباس شاهانه و نشانهای سلطنتی سوار بر عرابه مخصوص در شهر گردش میکرد. ناگهان دختر فقیر و بسیار زیبای از رعایای خود را دید. به طرف او راند تا با او صحبت کند و رضایت او را برای ازدواج با خودش جلب نماید. پس به طرف دختر متمایل شد. وقتی دختر مقام فقیر و محقرانه خود را با جلال و شکوه پادشاه مقایسه نمود، ترسید و چون خود را لایق ایستادن و صحبت کردن با پادشاه نمی دانست، با عجله از حضور او فرار کرد. وقتی پادشاه به قصر خود برگشت، چون عاشق دختر شده بود، فوق‌العاده ناراحت و متفکر بود تا اینکه فکری کرد و نقشه‌ای برای ملاقات با دختر طرح نمود. او یک دست لباس مندرس چوپانی تهیه و نعلینی به پا کرد و عصایی به دست گرفت و با تعدادی گوسفند به طریقی که شناخته نشود به طرف منزل دختر حرکت کرد. وقتی به مقصد رسید، گوسفندها را به داخل حیاط رم داد و به بهانه اینکه آنها را بیرون آورد وارد خانه شد و در آنجا دختر را ملاقات کرد. دخترک این بار وقتی جوانی فقیر و هم تراز خودش را طرف صحبت دید، دیگر نترسید و با هم به گفتگو پرداختند. پادشاه با این نقشه موفق شد که رضایت دختر را برای ازدواج با خود جلب نماید. دوستان عزیز، نقشه خدای مهربان برای نزدیک شدن به ما و فراهم ساختن نجاتمان به همین نحو است. برای روشن شدن مطلب، قسمتی از کتاب تورات را برایتان می‌خوانم. در فصل 19 سفر خروج نوشته شده که خدا به موسی می‌فرماید: من در ابر غلیظ نزد تو می‌آیم تا هنگامی که به تو سخن گویم قوم اسرائیل بشنوند. نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس نما و ایشان رخت خود را بشویند و در روز سوم محیا باشید، زیرا که در روز سوم خداوند در نظر تمامی قوم بر کوه سینا نازل شود. و حدود برای قوم از هر طرف قرار بده و بگو با حذر باشید از اینکه به فراز کوه برایید یا دامنه آن را لمس نمایید، زیرا هر که کوه را لمس کند هر آینه کشته شود. دست بر آن شخص گذاشته نشود، بلکه یا سنگسار شود یا به تیر کشته شود، خواه بهایم باشد خواه انسان زنده نماند. امر خدا این بود که هیچ موجودی حق نزدیک شدن به حریم مقدس الهی را ندارد و واقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح که رعدها و برقها و ابر غلیظ بر کوه پدید آمد و آواز کرنای بسیار سخت به طوری که تمامی قوم که در لشکرگاه بودند بلرزیدند و موسی قوم را برای ملاقات خدا از لشکرگاه بیرون آورد و در پایین کوه ایستادند و تمامی کوه سینا را دود فرا گرفت، زیرا خدا در آتش بر آن نزول فرمود و دودش مثل دود کوره بالا می رفت و تمامی کوه سخت متزلزل گردید. و مجدداً خدا به موسی تأکید نموده می فرماید: قدغن نما، مبادا قوم نزد خدا برای نظر کردن از حد تجاوز نمایند، که بسیاری از ایشان هلاک خواهند شد. حتی کهنه نیز که نزد خدا می آیند خیشتن را تقدیس نمایند، مبادا خدا بر ایشان هجوم آورد. این بود امر خدای تعالی برای بنی اسرائیل، فقط برای دیدن جلال او از پشت پرده ابر. چه رسد به اینکه انسان گناهکار بتواند مستقیما با خدا روبرو شده
و او را ببیند. وقتی بنی اسرائیل رعدها و شعله‌های آتش و صدای کرنا و کوه را که پر از دود بود دیدند، لرزیدند و از دور بایستادند و به موسی گفتند که ما طاقت و جرأت شنیدن آواز خدای تعالی را نداریم، بلکه تو ای موسی دستورات و اوامر الهی را دریافت نموده و به ما برسان، زیرا ما طاقت و تاب دیدن این منظره هولناک را نداریم. این واقعه کاملا شبیه حالتی است که دختر رعیت قدرت ایستادن و صحبت کردن با پادشاه را نداشت. از آنجایی که خدای مهربان بندگانش را دوست دارد، نقشه ای را طرح فرمود تا آنها از هیبت حضورش هراسان نشوند.

در برنامه بعد بقیه فصل سوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواهم خواند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: یادتون باشه ما از برنامه قبل شروع به بررسی زندگی زنی در کلام خدا به نام لیدیا کردیم. زنی که با اینکه از او در کتاب اعمال رسولان 16 تنها یاد شده، اما در ایمان و زندگیش پیغام‌های زیادی نهفته است. پیغام‌هایی بسیار ارزشمند که ارزش داره اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم و از اونها به عنوان الگو پیروی کنیم. اما قبل از اینکه به این بخش یعنی اعمال رسولان فصل 16 بپردازیم، مایلم که مروری بر پیش زمینه‌ای که این بخش در اون قرار گرفته داشته باشیم. ما در برنامه قبل دیدیم که پولس و همراهانش از جمله سیلاس و تیموتائوس تا حالا دو سفر بشارتی داشتن که بسیار موفقیت‌آمیز بوده، به طوری که نه تنها افراد بسیار زیادی به مسیح ایمان میارن، بلکه کلیساهای زیادی هم در اون نواحی تأسیس میشن، به طوری که در همین فصل در آیه 5 درباره اونها میخونیم: پس کلیساها در ایمان استوار میشدند و هر روز بر شمارشان افزوده میشد. شرایطی بسیار موفقیت آمیز در خدمت که من و شما هم آرزو داریم که در کلیساهای خودمون ببینیم، شرایطی که با دیدنش میگیم که دیگه بهتر از این نمیشه. پولس هم از این شرایط قطعاً خیلی خوشحال بود و این پیروزی رو در دل خودش جشن می‌گرفت. اما او مشتاق و مایل بود که همچنان پیش بره و هر جایی که دستش میرسه مژده انجیل رو در اونجا هم اعلام کنه و اون رو به مکانهایی که هرگز اون رو نشنیده بودن برسونه. و به این ترتیب هر جایی که درباره این مرد خدا یعنی پولس می‌خونیم، می‌بینیم که او با تلاشی خستگی ناپذیر در حال سفر و اشاعه خبر خوش انجیل مسیح به نقاط مختلف جهانه. اما در این حین به موضوعی برمی‌خوریم و اون اینه که پولس علاقه زیادی داشت که به سمت آسیا بره تا به اون نواحی مژده نجات رو برسونه، که منظور از آسیا آسیای صغیره. اما ما می‌بینیم که با اینکه او خیلی دلش می‌خواست که به اونجا بره، اما از رفتن به اونجا خودداری می‌کنه، چرا که در آیه 6 می‌خونیم: زیرا روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به ایالت آسیا منع کرده بود. همون چیزی که ما هم در حین خدمت ممکنه با اون روبرو بشیم، که با اینکه نقشه می‌کشیم که در فلان جا خدمت کنیم، اما خدا میگه نه، چون او نقشه دیگه‌ای برای ما داره. و بعد در آیه 7 هم می‌خونیم: چون به سرحد میسیه رسیدن، و بعد کمی جلوتر می‌بینیم که اونها سعی می‌کنن که به بیتینیه هم برن، اما دوباره در ادامه می‌خونیم: اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. کاملا روشن بود که پولس سعی داشت به نواحی جدیدی بره، به نواحی که مردم در اونجا هنوز پیغام انجیل رو نشنیده بودن، اما روح مسیح دوباره اونها رو از رفتن به اون نواحی باز می‌داره و خدا مدام به اونها میگه اونجا نه، اونجا هم نه و اونجا هم نه. چرا؟ چون خدا قصد و نقشه دیگه‌ای برای پولس داشت. او میخواست پولس و همراهانش رو به جای دیگه‌ای بفرسته. ظاهراً پیغام خدا این بود که خبر خوش انجیل بعدها به اون نواحی هم خواهد رسید و به نظر میرسید که خدا افراد دیگه‌ای رو برای بشارت به اون مناطق در نظر گرفته بود. ولی حالا برای پولس و همراهانش جای دیگه‌ای رو در نظر گرفته بود. به نظر پولس شاید رفتن به آسیای صغیر و دیگر جاهایی که روح القدس اونها رو از رفتن به اونجا منع کرد منطقی و هیجان انگیز به نظر می اومد. او قطعاً به این نتیجه رسیده بود که مردم این نواحی به انجیل نیاز دارن. ولی ما می بینیم که وقتی پولس می بینه که روح القدس نقشه دیگه داره، او با خدا چونه نمی زنه و یا بحث نمی کنه، بلکه سریع از هدایت روح القدس پیروی می کنه. در ادامه در آیه 8 می‌خونیم: از این رو از میسیه گذشتند. چرا؟ چون روح القدس به اونها گفت که به اونجا نرن. پس از میسیه عبور می‌کنن و در ادامه می‌خونیم که به ترواس رفتن، شهری مهم که در ساحل دریای اژه واقع شده بود و در جهت غرب غربی ترین نقطه‌ای بود که پولس تا به حال به اون پا گذاشته بود. مکانی که از اون جایی که در اون قرار داشتن چیزی حدود 650 کیلومتر فاصله داشت و اونها همه این راه رو مجبور بودن پیاده طی کنن. بنابراین این سفر دورترین و طولانی ترین مسیری بود که پولس تا حالا طی کرده بود. اما نکته جالب اینه که در همین شهر ترواس بود که خدا جای بعدی رو که پولس باید انجیل رو به اونجا می برد به اونشون داد. و اگه یادتون باشه ما قبلا دیدیم که هنگامی که اونها در تروواس بودن اتفاقی مهم افتاد. در آیه 9 میخونیم شب هنگام پولس در رویا دید که مردی مقدونی در برابرش ایستاده به او التماس میکند که به مقدونیه بیا و ما را مدد کن. اما مقدونیه کجا بود؟ بله، اولین بخش از قاره اروپا، جایی که تا اون زمان هرگز مژده انجیل به اون نرسیده بود. مکانی که یونان امروزی و جنوب شرقی اروپا رو تشکیل میده. خدا در رویایی که در اون مردی فریاد میزد به کمک ما بیا، به پولس نشون داد که باید به این مکان، یعنی مقدونیه بره. جایی که با نقشه و هدف پولس خیلی خیلی فرق داشت. جایی که خیلی دورتر بود و اصلا در مقوله فکری پولس جا نداشت. اما پولس چه کار میکنه؟ او از اون چه خدا به اون نشون داده بود اطاعت میکنه. او وسایلش رو جمع میکنه و با اطاعت از هدایت روح القدس همراه با دیگر خادمانی که با او همراه بودن به سمت اروپا میره. دقیقا همونطور که در آیه 10 میخونیم که نویسنده اعمال رسولان که لوقا باشه میگه چون پولس این رویا را دید بیدرنگ عازم مقدونیه شدیم، زیرا اطمینان یافتیم که خدا ما را فرا خوانده است تا به دیشان بشارت دهیم. بنابراین عزیزان، وقتی خدا راهی رو برای خدمت بر ما می‌بنده، این به اون معنیه که او جا و مسیر دیگه‌ای رو برای ما در نظر داره تا از ما در اونجا استفاده کنه. و بنابراین ما باید در سلوک دائمی با خداوند و شنیدن صدای او در کلامش، در همون قرائت‌های روزانه به هدایت‌های او حساس باشیم. و وقتی از او میشنویم، حتی اگر اون چیزی که خدا به ما نشون میده با فکر و منطق ما نمی‌خوره، اما با اعتماد به او از اون اطاعت کنیم. در ادامه در آیات 11 و 12 خوندیم پس از تروواس با کشتی یک راست به ساموتراکی رفتیم و روز بعد به نیاپولیس رسیدیم. از اونجا راهی فیلیپی شدیم که یکی از شهرهای عمده آن بخش از مقدونیه و از مهاجرنشینهای روم بود و چند روز در آن شهر ماندیم. و به این ترتیب ما میبینیم که خدا او و همراهانش رو به این شهر، یعنی فیلیپی، میفرسته، چون ظاهرا خدا نقشه خاص برای این شهر و ساکنین اون داشت. شهری مدرن و بسیار پر رونق در شرق اروپا که قلمرو روم محسوب میشد، که ظاهرا خدا در حکمت و تدارک الهی خودش نقشه بسیار عظیمتر برای این شهر داشت. او در نظر داشت که در این شهر ملکوت خودش رو بنا کنه. پس ما میبینیم که پولس و همراهانش پس از سفری بسیار طولانی به فیلیپی میرسن و خب بعد از استراحت حالا به دنبال فرصتی برای بشارت انجیل مسیح بودند. و بعد ما دیدیم که اونها روز شنبه که روز عبادت یهودیانه، از اونجایی که هیچ کنیسه‌ای در فیلیپی وجود نداشت به یک مکان دعا میرن که غالبا در کنار رودخانه‌ای قرار داشت. که اگر به خاطر داشته باشید ما قبلا دیدیم که روش معمول پولس این بود که وقتی وارد شهری می شد، ابتدا به ساکن برای کار بشارت و اعلام خبر خوش انجیل به کنیسه یهودیان می رفت. اما در این شهر هیچ کنیسه‌ای وجود نداشت و این مطلب نشانگر این بود که تعداد یهودیان ساکن در فیلیپی خیلی کم بود، چون برای تأسیس یک کنیسه حضور حداقل 10 مرد یهودی الزامی بود. به نظر میرسه که در شهر فیلیپی حتی 10 مرد یهودی هم وجود نداشت. برای همین بود که در اونجا کنیسه ای موجود نبود. اما او میدونست که وقتی در شهری کنیسه ای وجود نداره، اما مکانهای دعایی وجود داره که غالباً در کنار دریا یا رودخانه ای هستن. که در ادامه میبینیم که اونها اون مکان دعای کنار رودخانه رو پیدا میکنن و میبینن که عده‌ای در اونجا مشغول عبادت هستن. و در ادامه آیه میخونیم که اونها در اونجا میشینن و با زنانی که گرد آمده بودن به گفتگو میپردازن. ما دقیقا نمیدونیم که در سر پولس با دیدن اون رویا چه میگذشت. شاید او با دیدن اون مرد مقدونی که از او در اون رویا طلب کمک میکرد، امیدهای بزرگی در سرش داشت که خدا حتما کار بزرگی میخواد در فیلیپی انجام بده. شاید در اثر این رویا او انتظار داشت که جمعیت بسیار بزرگ و قابل توجهی از یهودیان در اونجا ببینه که باید به اونها بشارت بده، نه یک گروه خیلی کوچک از زنان که گرد هم جمع شده باشند. که این از دید انسانی شروع چندان تشویق کننده ای نبود. و سوال اینه که پولس و همراهانش آیا با دیدن این صحنه به خودشون نمی گفتن، ولی این که با اون چه خدا گفته بود تطبیق نمی کنه؟ آیا توی ذوقشون نخورده بود؟ آیا اونها انتظاری خیلی بیشتر از این نداشتن؟ اما بقیه داستان نشون میده که با دیدن اون صحنه با هر احساسی هم که داشتن، ولی پولس در این بین مایوس نمیشه و این رو فرصتی از سوی خدا میبینه. ظاهراً او میدونست که هیچ چیز اتفاقی و تصادفی نیست. خدا این زنان رو بر سر راه اونها قرار داده و خدا میخواد ما با در میون گذاشتن خبر خوش انجیل با اونها رو خدمت کنیم و از این فرصت استفاده کنیم و مأموریتی رو که خدا به دست ما سپرده بدون توجه به ظاهر امر با وفاداری انجام بدیم. او این زنان رو کوچیک نشمرد و به دنبال چیز بزرگتر، قابل توجهتر و جذابتر نرفت، بلکه نسبت به همون گروه کوچک زنان امین و وفادار موند و به اون به عنوان یک فرصت از سوی خدا نگاه کرد. و البته ناگفته نماند که زنان در اون زمان از احترام یا نفوذ زیادی برخوردار نبودند. ولی پولس با دیده تحقیر به اونها نگاه نکرد و با امانت از این فرصت برای اجرای مأموریتی که خدا به او محول کرده بود استفاده کرد. و خب قطعاً مثل همیشه نتیجه رو هم به خدا واگذار کرد. و این درسیه برای من و شما هم. اینکه همواره بدون قضاوت سطحی در همون جایی که خدا ما رو در اونجا قرار داده بدون نظر به ظاهر وفادارانه کاری رو که به ما محول کرده انجام بدیم. خدا من و شما رو هم ممکنه در برخی موارد به خدمت یک یا دو نفر خونده باشه و در برخی موارد هم برای انجام مأموریتی در میان صدها نفر باشه که من و شما هم مثل پولس و همراهانش باشیم و فرصتی رو که خدا پیش روی ما قرار داده تحقیر نکنیم و اون رو دست کم نگیریم، بلکه اون رو از سوی خدا بدونیم و در اون با امانت و اتکای بر خداوند مأموریت خودمون رو به انجام برسونیم. اون زنان در حال دعا بودند، ولی با اینکه حتی 10 مرد در بین اونها نبودند که بشه با اونها کنیسه ایجاد کرد، اما خدا اونجا بود و برای اونها نقشه ای داشت. بله، خدا همیشه در مکانهایی که ما انتظار نداریم و به روشهایی که در تصور ما نمی گنجند در حال عمل کردنه. واقعیت اینه که همون گروه کوچک اون زنان که به سادگی برای دعا در کنار رودخونه جمع شده بودن، جرقه ای شدن برای کاری که خدا در آینده می خواست در قاره اروپا انجام بده. کلام خدا به ما نمیگه که در گفتگویی که اونها با این زنان داشتن دقیقاً چه پیغامی به اونها میدن. یا به قول معروف متن موعظه پولس یا موضوع صحبت او از کجا شروع شده و به کجا ختم شده. اما اونچه که مسلمه اینه که ما میدونیم که پولس در هر جایی که قدم میگذاشت هدف صحبتش چی بود. بله، عیسی، و اینکه عیسی اون مسیح نجات دهنده ای که به قوم یهود وعده آمدنش داده شده بود و اونها در انتظارش بودند. پولس قطعاً از زندگی عیسی، مرگ او و رستاخیز او به اونها گفته و اینکه اونها باید از گناهانشون توبه کنن و برای نجات به مسیح ایمان بیارن. این شالوده پیغامی بود که پولس همیشه به همه میداد، چون پیامی والاتر، مهمتر و سرنوشت سازتر از این وجود نداره. پیامی که همه از هر رنگ و نژاد به اون نیاز دارن.
1: به یک سرود آرام گوش بدین
3: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

و حالا وقتی که به آیه 14 میرسیم، در اینجا یکو زنی به ما معرفی میشه که لیدیا نام داره و مطالعه ما در چند برنامه آینده در واقع دور اون میچرخه. در این آیه، یعنی آیه 14، میخونیم در میان

جهان بود. واژه لیدیا در واقع به معنای زن لیدیایی هستش که ممکنه این واقعا نام او بوده باشه و یا شاید هم فقط به این معنا بوده که او اهل منطقه لیدیه بوده. البته او اصالتاً از شهر تیاتیرا بود که در بخش یونانی لیدیه واقع شده بود که الان در غرب ترکیه قرار داره. منطقه لیدیه همچنین شامل شهرهایی از قبیل افسوس، سمیرنا، ساردس و فیلادلفیه که احتمالاً همه این اسامی رو در کلام خدا شنیدید و براتون اسامی آشنا هستند. اسامی که همگی در کتاب مکاشفه هم با اونها برمیخوریم. در اون بخشی که یوحنای رسول نامه‌های خطاب به کلیساهای موجود در این شهرها می‌نویسه. و سوالی که پیش میاد اینه که در همه این شهرهایی که همگی در استان لیدیه قرار گرفته بودند، چطور این کلیساها پدید اومده بودند؟ آیا ممکنه که خدا از لیدیا استفاده کرده باشه تا به زادگاهش برگرده و پیامی رو که اون روز در کنار رودخانه در فیلیپی شنیده بود رو با خودش برده باشه و با دیگران در میان گذاشته باشه؟ ما دقیقا نمیدونیم. تنها چیزی که ما میدونیم اینه که او از منطقه لیدیه به فیلیپی مهاجرت کرده بود، شهری که حدود 380 کیلومتر از زادگاهش فاصله داشت که در اون زمان مسافت زیادی محسوب میشد. اینکه او از محل زادگاهش اینقدر دور نقل مکان کرده بود برای اون زمان چیز بزرگی محسوب میشد. از سوی دیگه این آیه این رو هم به ما میگه که او فروشنده پارچه های ارغوانی بود. بنابراین او زنی هم هست اهل کار و تجارت. نکته قابل توجه اینه که تیاتیرا که زادگاه لیدیا بود به خاطر صنعت تولید رنگ پارچه خیلی شهرت داشت. یکی از مفسران کتاب مقدس میگه که این رنگ‌ها از گرون قیمت‌ترین و پرتقاضاترین رنگ‌ها در دنیای روم آن زمان بودند. اونها به خاطر استفاده در تولید منسوجات و پارچه‌هایی با رنگ‌های زیبا خیلی معروف بودند. مخصوصاً رنگ قرمز و ارغوانی یا همون بنفش، دو رنگی که خیلی گرون قیمت هم بودند. در کتاب مقدس رنگ ارغوانی یا بنفش نماد ثروت و سلطنته. مثلا در انجیل لوقا فصل 16 آیه 19 ما میبینیم که صحبت از مردی ثروتمند میشه که جامعی از ارغوان و کتان لطیف به تن میکرد و همه روزه به خوشگذرانی مشغول بود. که این جامعه ارغوانی که در اینجا به اون اشاره شده جامعی مخصوص ثروتمندان بود. در انجیل مرقس فصل 15 آیه 17 هم میخونیم که سربازان بر عیسی ردایی ارغوانی میپوشونند و تاجی از خار بر سرش میگذارند و به تمسخر او میپردازند و در مقابلش تعظیم میکنن و به مسخره میگن سلام ای پادشاه یهود. در واقع اون ردای ارغوانی رنگ نماد پادشاهی بود و اونها برای اینکه مسیح رو به سخریه بگیرن اون رو بر او میپوشونن. و حالا لیدیا رو میبینیم که شغلش تجارت این گونه پارچه های قیمتی بود و حتی شاید هم در سطحی بالاتر، یعنی در صنعت تولید رنگرزی پارچه های قیمتی و خرید و فروش عمده اونها مشغول به کار بوده. به هر حال هرچه که هست به نظر میرسه که او زنی کارآفرین و پرتحرک بود و در بازاریابی برای این گونه منسوجات گران قیمت خیلی وارد بود. شاید هم او لباس‌های ابریشمی گران قیمت به مشتریان ثروتمند می‌فروخته. از سوی دیگه ما می‌دونیم که در شهر تیاتیرا یک صنف رنگرزان مشهور هم وجود داشته که در واقع یک انجمن معتبر بوده و احتمالاً لیدیا هم عضو اون بوده و شاید هم نمایندگی اون رو در فیلیپی به عهده داشت. فعالیت‌های این انجمن اغلب با مذاهب بت‌پرست و مهمونی‌ها و اعمال و روابط غیر اخلاقی مرتبط بود. بنابراین لیدیا هم ممکنه که در معرض اعمال دنیوی گناه آلود و آیین‌های شیطانی قرار گرفته باشه. او در جامعه‌ای زندگی می‌کرده که در کل مرد سالار بوده. اما اونچه مسلمه اینه که او زنی شجاع و قوی و با استعدادها و توانایی‌های طبیعی بوده. زنی مستقل با بیزنسی موفق. و همونطور که در ادامه فصل می‌بینیم، او خونه‌ای بزرگ هم داشته که از عهده اون خوب برمی‌اومده. و با روحیه مهمان نوازی که داشته، مهمانانی رو هم در خونش جا می داده. در برنامه آینده بیشتر به ادامه داستان لیدیا خواهیم پرداخت. اما مایلم که در خاتمه این برنامه به نکته خاص در زندگی لیدیا اشاره کنم و اون وجود فیض خدا و تدبیر الهی در زندگی لیدیاست، یا به عبارتی وجود تدارک الهی در زندگی لیدیا، چیزی که در زندگی من و شما هم دیده میشه. اول از همه ما می‌بینیم که خدا در تدارک و تدبیر خودش

0: دل او رو برای شنیدن پیغام انجیل مسیح آماده میکنه. خب این واضحه که او زنی خداپرست بود، یعنی به خدای یهودیان که همون خدای کتاب مقدس ایمان داشت. ولی او حاضر هم شد که بیشتر درباره این خدا بشنوه و به تعالیمی که درباره او داده میشه گوش فرا بده. بنابراین او زنی بود شنونده نسبت به کلام خدا، که بعد هم میبینیم که با دلی باز پیغام انجیل رو میپذیره و به مسیح ایمان میاره. اما در این حال ما این رو هم میبینیم که خدا از قبل برای نجات دادن این زن نقشه کشیده بود و برای اون تدارکاتی دیده بود. این اتفاقی نبود که درست در زمان عبادت در کنار اون نهر او با پولس و همراهانش ملاقات کنه و پیغام انجیل رو از اونها بشنوه. اگه به خاطر داشته باشید، ما دیدیم که زادگاه اصلی لیدیا لیدیه یا همون تیاتیرا بود که او از اونجا مهاجرت کرده بود و مسافت زیادی رو به سوی فیلیپی طی کرده بود تا به این شهر نقل مکان کنه و حالا در فیلیپی زندگی میکرد. از سوی دیگه آیا این رو هم به خاطر دارید که چطور خدا نقشه پولس و همراهانش رو هم عوض کرد و در اثر اون رویایی که پولس دید، اونها تصمیمشون رو تغییر دادن و چطور صدها کیلومتر رو از راه زمینی و دریایی طی کردند که در نهایت هم می‌بینیم به فیلیپی می‌رسند؟ بله، خدا سفر پولس و دوستانش و همینطور مهاجرت لیدیا رو در حاکمیت و تدارک خودش طوری تنظیم کرده بود تا اونها در شهر فیلیپی در یک نقطه مشترک به هم برسن و همزمان در کنار اون نهر همدیگر رو ملاقات کنن. چرا؟ تا اونها پیغام انجیل رو به این زن برسونن و تا لیدیا هم پیغام انجیل رو از اونها بشنوه. و در این حین و بین خدا دل او رو آماده کرده بود تا پیام انجیل رو بپذیره، که البته در برنامه آینده بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. اما همچنین وقتی ما نگاهی به نقشه های آخر کتاب مقدس میندازیم و میبینیم که فیلیپی کجا قرار داره و تیاتیرا یعنی زادگاه لیدیا کجا قرار گرفته و اینکه پولس از کجا سفر خودش رو شروع کرد و چگونه به فیلیپی رسید و چطور صدها کیلومتر راه زمینی و دریایی رو طی کرد و اینکه چطور در پی دیدن اون رویای شبانه خدا بر تلاش او برای رفتن به شهرهای دیگه مانع ایجاد کرد، همگی نشون میدن که خدا چطور به شکلی شگفت‌انگیز در حاکمیت خودش داشت قدم‌های این دو، یعنی پولس و لیدیا، رو کنترل می‌کرد تا در یک زمان در فیلیپی به هم تلاقی کنند، تا یکی پیغام انجیل رو در میون بذاره و دیگری هم با شنیدن اون پیغام به مسیح ایمان بیاره. حقیقتاً چقدر شگفت‌انگیز و در این حال زیبا و پرجلال. این چیزیه که خدا در زندگی من و شما هم انجام داده و میده. او اتفاقات مختلف خوب و بد زندگی ما رو که اغلب فقط یک اتفاق تصادفی به نظر میرسند رو هم در حاکمیت و تدارک الهی خودش در کنار هم قرار میده. درست مثل آهنگی که یک آهنگساز ماهر از قبل تصنیف و تنظیم کرده باشه و نوت‌های اون رو کنار هم دیگه قرار داده باشه تا آهنگ زیبایی از اون تولید کنه. بله، به همین شکل او قدم‌های ما و رخدادهای زندگی ما رو هم طوری تنظیم و هدایت می‌کنه که هدف‌های عالی و بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خودش رو در زندگی ما پیاده کنه. اتفاقات و نقشه‌هایی که اغلب تا وقتی که بعدها به گذشته نگاه نکنیم، متوجه ارتباط شگفت‌انگیز و هدفمند اونها نمی‌شیم. و وقتی اونها رو می‌بینیم، اون وقته که با تعجب به خودمون می‌گیم: اوه، پس خدا داشت در خلال این جریان و در این اتفاق این کارو می‌کرد. چقدر عجیب. و خب قطعاً چیزهایی هم هست که هنوز ما قادر به دیدن هدف و ارتباط اونها با هم نیستیم. ولی بیاید به زندگی خودمون دقیق‌تر نگاه کنیم. خدا در زندگی ما چی رو به چی مربوط کرده و چطور اهداف عالی خودش رو به پیش برده؟ چطور نقشه‌های پر از محبت خودش رو در زندگی ما پیاده کرده؟ و مهمتر از همه، چطور وقایع رو یکی پس از دیگری کنار هم چفت و بحث کرده و یا از چه کسایی استفاده کرده تا ما برای اولین بار درباره عیسی و پیغام نجات بخش او بشنویم؟ و نه تنها این، بلکه خدا چطور شما رو هم به شکلی عجیب بر سر راه دیگران قرار داده تا اونها توسط شما با مسیح آشنا بشن، خبر خوش انجیل رو از شما بشنون و یا درباره او از شما تعلیم بگیرن؟ شرایطی که خداوند با تدارک الهی و حکمت خودش ما رو در زمانی خاص و در مکانی خاص قرار داده تا با فرد یا افرادی خاص که مسیح نیاز اصلیشون بوده ملاقات داشته باشیم و درباره او با اونها صحبت کنیم شرایطی که سرنوشت ابدی اون افراد رو برای همیشه عوض کرده. همین چند وقت پیش بود که از خانومی پیغامی دریافت کردم که میگفت شاید تو منو به یاد نداشته باشی، ولی میخوام ازت تشکر کنم که سالها پیش در زمان دانشجویی درباره مسیح به خبر خوش انجیل با من صحبت کردی. باید اعتراف کنم که اون روز نه فقط سرنوشت ابدی من رو برای همیشه عوض کرد، بلکه آرامش و شادی رو که امروز در مسیح یافتم همش رو مدیون تو میدونم. شادی و آرامشی که حاضر نیستم به هیچ وجه اون رو با هیچ چیز دیگه معاوضه کنم. بله عزیزان، این تدبیر و تدارک خدا بوده که با قرار دادن افراد و صدها اتفاق در کنار هم من و شما امروز ایمان بیاریم و خود ما هم برای ایمان آوردن دیگران به کار برده بشیم. همون چیزی که برای ایمان آوردن لیدیا توسط بازداشتن پولس و همراهانش از رفتن به آسیا و فرستادن اونها در سفری طولانی به فیلیپی اتفاق افتاد. تا اونها بتونن در کنار اون نهر با این زن یعنی لیدیا که او هم سالها پیش به فیلیپی مهاجرت کرده بود ملاقات کنن، در حالی که خدا از قبل قلب او رو برای شنیدن پیغام انجیل گشوده بود، این خبر خوش رو به او برسونن. حقیقتاً چه خدایی، جلال بر نامش تا ابد.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنیم.
2: خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
3: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید: zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com. تکرار می کنم: zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com.
4: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست مکان حضور و فعالیت‌های عیسی مسیح در حال حاضر. مکان حضور و فعالیت‌های عیسی مسیح در حال حاضر. آیات کلیدی این مطالعه عبرانیان فصل 10 آیات 10-14 هستند. عزیزان، کلام خدا در عبرانیان فصل 10 آیات 10-14 چنین می‌فرماید: طبق این روش و طرح جدید، مسیح یک بار جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما را ببخشد و پاک نماید. مطابق شریعت و روش سابق، کاهنان هر روز در مقابل قربانگاه می ایستند و قربانی هایی تقدیم می کنند که هرگز نمی توانند گناهان را برطرف نمایند. اما مسیح خود را فقط یک بار به عنوان قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهان را بیامرزد و پس از آن در بالاترین مکان عزت و افتخار به دست راست خدا نشست و منتظر است تا دشمنانش به زیر پایهای او افکنده شوند. او با یک قربانی همه آنانی را که از گناهانشان پاک می شوند تا ابد کامل می گرداند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، آیا به این فکر کرده اید که در حال حاضر عیسی مسیح در کجا حضور داره و مشغول انجام چه فعالیت هایی هست؟ آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا به ما یاد میدن که در حال حاضر عیسی مسیح در بهشت در دست راست خدای پدر نشسته است. با آموختن این واقعیت شاید سوال شما این باشه که عیسی مسیح در بهشت در دست راست خدای پدر به چه فعالیت‌هایی مشغول هست؟ آیا عیسی مسیح فقط منتظر بازگشت ثانویه خود به این جهان هست و هیچ کار دیگری انجام نمیده؟ عزیزان، اگرچه عیسی مسیح در حال حاضر در بهشت در دست راست خدای پدر حضور داره، ولی او در واقع از طرف ما ایمانداران به خود بسیار فعاله. در این مطالعه کوتاه به معرفی برخی از فعالیت‌های عیسی مسیح در حال حاضر اشاره می‌کنم. 1. عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما ایمانداران به وی در شخص روح القدس در هر کدام از ما زندگی میکنه. تکرار میکنم: عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما ایمانداران به وی در شخص روح القدس در هر کدام از ما زندگی میکنه. عزیزان، وقتی عیسی به آسمان صعود فرمود، او روح القدس را به این جهان فرستاد. در ارتباط با این نکته بسیار مهم، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 26 می‌فرماید: اما من آن روح تسلی بخش را به کمک شما خواهم فرستاد. او سرچشمه تمام حقایق است و از طرف پدرم آمده درباره من همه چیز را به شما خواهد گفت. آمین.
و باز در کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 9 و 10 نیز می‌خوانیم که چنانچه روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگیتان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست. با این حال، اگرچه مسیح در وجود شما زندگی می کند، اما سرانجام بدنتان در اثر عواقب گناه خواهد مرد. ولی روحتان زنده خواهد ماند، زیرا مسیح روحتان را آمرزیده است. آمین. عزیزان، این بدین معناست که عیسی از بهشت برای شکل دادن شخصیت هر ایماندار به مشاهبت شخصیت خود، همچنین برای قادر ساختن به زیستن یک زندگی پاک مسیحی و هدایت در زندگی به وسیله روح القدس در حال فعالیت. دو، عیسی مسیح خداوند و منجی ما ایمانداران به وی برای ما نزد خدای پدر شفاعت می کند. تکرار می کنم. عیسی مسیح خداوند و منجی ما ایمانداران به وی برای ما نزد خدای پدر شفاعت می کند. عزیزان، این نکته مهم را مطالعه کلام خدا در عبرانیان فصل 7 آیات 23 تا 25 به ما یاد می‌دهند. این قسمت از کلام خدا می‌فرماید: در آن روش و پیمان قدیم تعداد کاهنان می‌بایست زیاد باشد تا بعد از مرگ کاهنی، کاهن دیگری بتواند برای ادامه خدمت وی جایگزین او شود. اما عیسی از آنجا که تا ابد زنده است، برای همیشه کاهن می باشد و نیازی به جانشین ندارد. بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات بخشد. و چون همیشه زنده است، پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند و این حقیقت را یادآور می گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است. آمین.

عزیزان، عیسی مسیح از جانب ما از خدای پدر درخواست میکنه و همچنین دعاهای ما را نزد خدای پدر میاره. 3. کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 و 2 به ما یاد میدن که عیسی مسیح در حال حاضر واسطه و وکیل ما نزد خدای پدر هست وقتی مرتکب گناهی میشویم. تکرار میکنم، کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 و 2 به ما یاد میدن که عیسی مسیح در حال حاضر واسطه و وکیل ما نزد خدای پدر هست وقتی مرتکب گناهی میشویم. این قسمت از کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 و 2 میفرماید: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. آمین. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما، عیسی که به عنوان وکیل بین ما و خدای پدر قرار داره، جایگاه عادلانه یعنی بیگناهی ما را به دلیل جانفشانی وی به جای ما و ایمان ما به جانفشانی وی بر روی صلیب به او اعلام میکنه. در این صورت خداوند ما را در ایمانمان به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب که فدیه جانش به جای ما و پرداخت جریمه گناهانمان بود بیگناه می‌بینه. 4. عیسی مسیح در حال آماده سازی مکانی برای زندگی ابدی ما ایمانداران به خود در بهشت هست. تکرار میکنم، عیسی مسیح در حال آماده سازی مکانی برای زندگی ابدی ما ایمانداران به خود در بهشت هست. در ارتباط با این خبر بسیار تشویق کننده، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیات 1 تا 3 فرمود: خاطرتان آسوده باشد، شما که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. نزد پدر من خدا جا بسیار است، من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، به طور واضح به شما می گفتم. آمین. 5. عزیزان، عیسی مسیح همچنین در حال آماده سازی رویدادهای لازم برای بازگشت ثانویه خود به این جهان هست. تکرار میکنم، عیسی مسیح همچنین در حال آماده سازی رویدادهای لازم برای بازگشت ثانویه خود به این جهان هست. عیسی مسیح در آسمان است و اراده خدای پدر را اجرا می کنه. ما ایمانداران به وی نیز باید همینطور در اینجا بر روی این کره زمین اراده خدای پدر را در زندگیمون اجرا کنیم.
اگر چنین کنیم آنگاه خداوند میتونه از طریق ما خودش را به دیگران بشناساند و آنها را نجات بده. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که اگرچه عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما در بهشت هست، اما او از جانب ما بسیار در فعالیت. عیسی مسیح هر روزه ما را راهنمایی، حمایت و محافظت میکنه تا بتونیم مبدل به شخصیت او شده و اراده خدای پدر را انجام بدیم. تکرار میکنم، اگرچه عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما در بهشت هست، اما او از جانب ما بسیار در فعالیت. عیسی مسیح هر روزه ما را راهنمایی، حمایت و محافظت میکنه تا بتونیم مبدل به شخصیت او شده و اراده خدای پدر را انجام بدیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا تو یک بار جان خودت را به جای من فدا نمودی تا جریمه گناهانم را بپردازی و مرا پاک سازی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا حال تو توسط روح القدس در من زندگی می کنی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا توسط روح القدس از من محافظت می کنی، مرا راهنمایی می کنی و قادر می سازی تا زندگی پاکی داشته باشم. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا تو برای من در فعالیت هستی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا تو از جانب من نزد خدای پدر شفاعت می کنی و دعاهای من را نزد وی می آوری. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا تو در حال آماده سازی محلی برای زندگی ابدی من با تو در بهشت هستی. عیسی مسیح، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا شخصیت من هر روز بیشتر و بیشتر شبیه شخصیت تو بشود. به من کمک کن تا هر روز برای اجرای اراده الهی تو زندگی کنم. به من کمک کن تا زندگی من دیگران را به سوی تو جلب نماید. دوستت دارم خداوند و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

ای عشق بی همتای من، ای گوهر شبتاب من، نور تو پاشید بر رخم، بینا شد چشمان من. قیامت و حیات من هوشیاناست در جان من، حمد و ستایش به لبم خم می شود پاهای من، دستان مهربان تو پاک کند اشکهای من. با بربط و ساز و دهل سرایمت ای خان من، با رقص و شادی نزد تو می آیم ای جانان من. تو باز کن آغوشت، بازم بگیر بر دوشت، بیرون بیار مرا از غم ای سرور و سالار من. ای که نباشی درد و غم موج میزند در جان من، حقیقتت آشکار کن، دستم بگیر و شاد کن، قلب مرا از روح خود سرشار کن، سیراب کن، ای که تو پادشاهی، اربابی و آقایی، ای که تو پادشاهی، اربابی و آقایی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: و چهارم، درخت خرما هرچه مسن‌تر میشه میوه شیرین‌تر میشه. درختان میوه معمولی هرچه از سنشون میگذره میزان بازده میوهشون پایین میره و میوه هاشون هم تلختر و بیمزه‌تر و کوچیکتر میشن و درختان میوه معمولی خیلی زود شروع میکنن به میوه دادن. دقت کنید، زود شروع میکنن به میوه دادن، اما زودم زمان میوه دادنشون به پایان میرسه. اما میدونید درخت خرما زود میوه نمیده. درخت خرما میوه نمیده تا زمانی که کاملا بالغ شده، رسیده، بعدن میوه میده. و میدونید این سیر، این روند بلوغ و رسیده شدن درخت خرما چقدره؟ گاهی حتی تا 50 سال طول میکشه. اما وقتی که شروع کرد به میوه دادن تا آخر عمرش میوه میده و هرچی از سنش میگذره و سنش بالاتر میره، بازده میوهش کم که نمیشه هیچی، بلکه بیشترم میشه. هرچی که سنش میره بالاتر، تلختر نمیشه، قرقرو نمیشه، بلکه میوهش اتفاقا شیرینتر میشه. و همین ترتیبه که کلام خدا در مزمور 92 آیه 14 هم پس از اون که ما ایمانداران مسیحی رو به درخت خرما تشبیه میکنه، تو آیه 14 هم میفرماید در وقت پیری نیز میوه خواهند آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود کسانی که قلبن به مسیح پیوستن و هر روزه باش زندگی میکنن.
2: شما به رادیو مجده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین، که جلال خود را فوق آسمان ها گذارده ای. از زبان کودکان و شیرخوارگان به سبب خصمانت قوت را بنا نهادی، تا دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گردانی. چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت های توست و به ماه و ستارگانی که تو آفریده ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که به او توجه نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی و همه چیز را زیر پای وی نهادی. گوسفندان و گاوان جمیعاً و بهایم صحرا را نیز، مرغان هوا و ماهیان دریا را و هرچه بر راه های آبها سیر می کند. ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین. مزمور هشتم از کتاب مزامیر.

عیسی مسیح فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.

خوشان سیدی که صیادش تو باشی، خوشان شیرین که فرهادش تو باشی، عروس دل چه شادی ها نماید اگر بیند که دامادش تو باشی. فلک را نور می بخشد هر آن جان به هنگامی که در یادش تو باشی، در عالم تا ابد ویران نگردد هر آن شهری که بنیادش تو باشی، ستم نابود گردد از زمانه اگر که درگه دادش تو باشی، همیشه لاله های عشق روید در آن صحرا که فریادش تو باشی، زمین و آسمان را آفریدند به امیدی که میلادش تو باشی، کجا در حلقه زلفت بماند کسی که عشق آزادش تو باشی، جهان تعلیم گیرد ای مسیحا ز شاگردی که استادش تو باشی. برادر این مسیحی برای ما نوشته است: در آن شب غم و اندوه و ناامیدی تمام وجودم رو پر کرده بود، همه چیز در نظرم تاریک بود و دنیای وحشتناکی رو در مقابل خود می دیدم. سالها سعی کرده بودم که سرم رو با چیزهای مختلفی که در این دنیا پیدا میشه گرم کنم، اما هیچ چیز نتونسته بود وجودم رو آرام کنه. من به آرامش درونی احتیاج داشتم و در این دنیا آن رو پیدا نکرده بودم. نمیدانستم که چرا خدا مرا خلق کرده است و چرا باید اینقدر عذاب بکشم. در آن شب خاص که فردایش امتحان داشتم و میبایست درس هم میخواندم، وقتی به سراغ کتابهای درسیم رفتم، در آنجا چشمم به کتابی افتاد. آن کتاب انجیل مقدس بود که چون سالها آن را نخوانده بودم رویش گرد و غبار نشسته بود. انجیل مقدس رو برداشتم و پس از سالها دوباره آن را خواندم. در آن شب خدا از طریق کلامش مرا متوجه ساخت که مسیح به خاطر گناهان ما جان خود را فدا کرد و اگر من به او ایمان بیارم گناهانم آمرزیده میشه و آرامش درونی میابم. من برای به دست آوردن آرامش خیلی کارها کرده بودم اما آن رو به دست نیاورده بودم. پس تصمیم گرفتم به مسیح اعتماد کنم. من در آن شب با فروتنی دعا کردم و از مسیح خواستم با خونش که بر روی صلیب ریخته شد قلب مرا از گناه پاک کند و به من آرامش بدهد. من در دعا از مسیح خواستم که از عذاب رهاییم دهد و زندگیم را عوض کند. وقتی دعایم تمام شد برخواستم، در حالی که زانوهایم قوی شده بودند و روحم آرامش یافته بود. آن شب با آرامش روحی خوابیدم و صبح که از خواب بیدار شدم به شخص دیگری تبدیل شده بودم. دیگر شیطان صاحب قلبم نبود، بلکه مسیح خداوند صاحب قلبم بود. مسیح زنده است و زندگی مرا عوض کرده است و همیشه با من خواهد. من زندگی خود را به او وقف کرده ام و کلامش را می خوانم و به نام او دعا می کنم و او را به دیگران معرفی می کنم، چون می دانم
هر که به او ایمان بیاورد حیات ابدی می‌یابد.

خدا رو شکر برای این برادر که به وعده عیسی مسیح خداوند اعتماد کرده و او را به عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفته است. بله، هر که به عیسی مسیح خداوند که خونش برای آمرزش گناهان ما ریخته شد و پس از مرگ زنده گشت ایمان بیاره، قلبش از گناه پاک میشه و آرامش میابه. عیسی مسیح خداوند سرچشمه آرامشه و تمام کسانی که با او متحد هستند از آرامش بی‌نظیر او بهره‌مند شده اند.

دوست عزیز، شما هم میتونی همین الان، درسته، همین الان به عیسی مسیح خداوند اعتماد کنی و از آرامش بی‌نظیر او بهره‌مند بشی. با هم دعا میکن. عیسی مسیح خداوند، اعتراف میکنم که گناهکارم. ممنونم که به خاطر گناهان من خونت بر روی صلیب ریخته شد و مردی. من قلباً به تو که پس از مرگ دوباره زنده شدی اعتماد میکنم و میخوام از این به بعد تو را پیروی کنم. در نام تو که منجیم هستی اینها رو میطلبم. آمین. اگر قلباً به مسیح ایمان آورده اید، لطفاً برای ما بنویسید تا شما رو کمک کنیم که در او رشد و نمو کنید و پیروزمندانه زندگی نمایید.

0: در بیابان ادب قطره که می گشت پدید نظری کرده و آن قطره چو دریا می کرد گوسفندی اگر از گله جدا می گردید دشت را گشته و آن گم شده پیدا می کرد صاحب درد که از بحر شفا می آمد درد او را به دمی زود مداوا می کرد می شنید از لب هر دشمن اگر دشنامی بخششی کرده و با خصم مدارا می کرد هر که می دید که در خیمه فقر افتاده ملکوتش همه آورده و مأوا می کرد می درخشید در آن خانه دل چون خورشید بی ریا گر که صمیمانه خدایا می کرد سینه ای گر که همی بود به کین آلوده کینه را برده و آن سینه مصفا می کرد ساحل بحر چو می دید هر آن صیادی صید او را پس از آن ماهی دلها می کرد هر که در شهر سخن ساکت و الکن می بود بند او را همه ببریده و گویا می کرد در گذرگاه چو می دید هران کوری را دیده کور به یک معجزه بینا می کرد هر که از بار گران راحت خود می طلبید راحتی داده و هم عقده او وا می کرد تا رهایی دهد این خلق ز دریای گناه کشتی فیض خدا آورده تمنا می کرد بیش از این گر که بگویم ز کرامات مسیح دل بگوید تو چه دانی که چه با ما می کرد
1: ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می بخشد که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رعفت را بر سر تو می نهد که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود خداوند عدالت را به جامی آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان مزمور 103 آیات 1 الی 6

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اولین خصوصیت جالب درخت خرما اینه که بدرفتاری های محیط اطرافش رو میتونه تحمل کنه چون حیاتش درونیه. دوم، درخت خرما میتونه طوفان‌ها را متحمل بشه. بادهای سخت درختان معمولی رو میشکنن، اما درخت خرما وقتی طوفان‌های سخت بهش میخوره خودش رو خم میکنه، به حدی که حتی بعضی وقتا زمین رو لمس میکنه اینقدر که خم میشه. و وقتی که بادهای سخت گذشتن دوباره مثل فنری بر میگرده قائم و استوار به همون سر جای قبلیش. درخت خرما در مقابل طوفان‌ها خودش رو فروتن میکنه. کلام خدا در انجیل مقدس اول پتروس فصل پنجم آیه ششم میفرماید: پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید، زیر دست زوراور خدا خودتان را فروتن سازید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید. او شما را سرفراز نماید به جای که ما خودمون هی بخوایم زور بزنیم. به عنوان کسانی که از گناهانمون توبه کردیم و قلب و زندگیمون را به عیسی مسیح سپردیم و او خداوند و نجات دهنده ما شده، هرچه سن ایمانمون در خداوند عیسی میره بالاتر، بایستی در فروتنی رشد کنیم. همینه که سالها بگذره و من بگم بله من 10 ساله به مسیح ایمان آوردم یا 20 ساله به مسیح ایمان آوردم، در خودش به تنهایی هیچ معنی نداره، چون ممکنه اون 10 سال و 20 سال ما همش درجا زده باشیم، حتی پس رفته باشیم. سوال اینه که در از اون طول اون سالها چه کار کردیم در رابطه‌مون با خداوند. هرچه سن ایمانمون در مسیح بیشتر میشه باید فروتن‌تر بشیم، زیر دست زوراور خداوند خودمون رو فروتن کنیم. زیرا کلام خدا باز تو همون انجیل مقدس اول پتروس فصل 5 آیه 5 میفرماید: خدا مخالف متکبران است، اما به فروتنان فیض میبخشد.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
2: خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ایتی پیرسون درباره آن است.

0: در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
1: از این سبب زانو می‌زنم نزد آن پدر.
0: و حالا پولس تفکر خود را در آیه اول با قطع توضیحات راجع به سر از سر می‌گیرد. بنابراین کلمات از این سبب به باب دوم اشاره دارند که راجع به این امر بود که امتها چگونه با یهودیان از طریق یکی شدن با مسیح متحد می شوند. قیام حیرت انگیز ایشان از مرگ و ضعف باعث شد که پولس برای ایشان دعا کند تا همیشه در شادی عملی در وضعیت رفیع خود زندگی کنند. حالت پولس در دعا نشان داده شده است: زانو می زنم. این بدان معنا نیست که زانو زدن همیشه باید حالت بدن در دعا باشد، و یا اینکه جانهای ما باید برای نشان دادن فروتنی و احترام خم باشد. دعا به پدر خطاب می شود. در مفهوم عمومی خدا پدر همه نسل بشر است، یعنی که او خالق است. اعمال رسولان باب 17 آیات 28 و 29. در مفهومی مستقیم تر او پدر همه ایمانداران است، که یعنی ایشان را در خانواده الهی و روحانی خود پذیرفته است. غلاطیان باب 4 آیه 6. در معنی خاص آن او پدر خداوند ما عیسی مسیح است، که یعنی ایشان یکی هستند. یوحنا باب 5 آیه 18. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: که از او هر خانواده ای در آسمان و بر زمین مسما می شود.
0: نقش اساسی پدر که پولس در اینجا مد نظر دارد این است که از او هر خانواده ای در آسمان و بر زمین مسما می شود. این می تواند بدین معنا باشد: یک، همه نجات یافتگان در آسمان و بر روی زمین به او به عنوان سر خانواده نگاه می کنند. دو، همه مخلوقات، بشر و فرشتگان وجود خود را مدیون فقط شخص او هستند و خانواده های خود را نیز. خانواده های آسمانی شامل ریاست ها و قوات آسمانی و مخلوقات آنجا هستند. خانواده های زمینی شامل نسل های متعدد هستند که از نوح به وجود آمدند و حالا به قوم های مختلف تقسیم شدند. سه، همه پدرهای دنیا نام خود را از او گرفتند. پدر بودن خدا اصیل است. او منشأ تمام والدین دیگر است. فیلیپس این آیه را چنین ترجمه می کند: که همه پدرها چه در آسمان و چه در زمین نام خود را از او می گیرند. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند، که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید.
0: ما نمی توانیم کمک کنیم، ولی از گستردگی درخواست پولس روشن می شود که او به شما به حسب دولت جلال خود عطا می کند. او می خواهد درخواست کند که مقدسین از لحاظ روحانی زورآور و قوی شوند، ولی تا چه حد؟ جیمیسون، فاوست و بران جواب می دهند: به اندازه دولت جلال او، نه حتی بر طبق یا اندازه ظرفیت قلب های ما. واعظین اکثرا این نکته را عنوان می کنند که بین به حسب دولت و بر طبق دولت تفاوتی وجود دارد. یک شخص ثروتمند شاید پول زیادی بتواند بپردازد. این بر طبق دولت اوست، ولی نه مقیاس ثروت او. پولس از خدا می خواهد که به ایشان بر طبق کاملیت دولت جلال خود قدرت ببخشد. از آنجا که خدا در جلالش به طور نامحدودی ثروتمند است، پولس اجازه می دهد که ایمانداران برای ریزش سیل آسای آن آماده شوند. چرا ما باید از چنین پادشاه بزرگی فقط مدرکی درخواست کنیم؟ وقتی که شخصی از ناپلئون لطف بزرگی را درخواست کرد، فوراً آن را کسب کرد، چون ناپلئون گفت: این شخص به من به وسیله بزرگی خود حرمت نهاد. برای آمدن پیش پادشاه، تومار بزرگ برای تو به ارمغان بیاورد. برای فیض و قدرت خود را به این گونه، هیچ گونه تاکنون می تواند بیش از حد بپرسد. جان نیوتن. حالا ما به درخواست‌های خاص دعای پولس می‌رسیم. این درخواست‌ها را به شکل یک اهرام در نظر بگیرید. اولین درخواست سنگ اولیه بناست. چنانچه دعاها عنوان می‌شوند، پولس به اوج ساختمان پرشکوه خود می‌رسد. اولین درخواست این است که ایشان در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوند. برکات طالب قدرت روحانی هستند. این قدرت نیست که معجزات را ظاهر می‌سازد، بلکه قدرت روحانی است که برای بلوغ، ثبات و استعداد روحانی مسیحیان لازم است. شخصی که این قدرت‌ها را توضیح می‌کند، روح القدس است. البته او فقط زمانی می‌تواند به ما قوت ببخشد که ما هر روز از کلام خدا تغذیه شویم و هوای دعا را تنفس کنیم و هر روزه در خدمت خداوند مشغول باشیم. این قدرت در انسانیت باطنی عمل می کند که این یعنی بخش روحانی طبیعت ما. این انسانیت باطنی ماست که در شریعت خدا شادی می کند. رومیان باب 7 آیه 22. این انسانیت باطنی ماست که روز به روز تازه می شود اگرچه انسانیت ظاهری من کهنه می گردد. دوم قرنتیان باب 4 آیه 16. اگرچه این از خداست، انسانیت باطنی ما محتاج قدرت، رشد و رسیدگی است. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود.
0: قدم دوم این است که مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود. این نتیجه نیروبخش روحانی است. ما به خاطر این تقویت شدیم که مسیح مطمئنن در قلب‌های ما ساکن شده. خداوند عیسی عملاً در زمان تغییر گرایش ایماندار در او شخصاً ساکن می شود. ولی این امر موضوع دعای پولس در اینجا نیست. در اینجا مسئله سکونت او در ایماندار مطرح نیست، بلکه این مسئله که احساس عیسی مسیح در خانه‌اش چگونه می باشد. او در هر شخصی به طور دائمی سکونت دارد، ولی این درخواستی است مبنی بر اینکه او راهی برای دسترسی به تمامی اتاق‌ها و کمدها در خانه داشته باشد، که یعنی او به وسیله کلمات گناه آلود، تفکرات و انگیزه ها و اعمال بد محزون نشود تا بتواند از رابطه ای ناگسستنی با ایماندار لذت ببرد. در آن صورت قلب یک مسیحی خانه مسیح می شود و جایی که او دوست دارد در آنجا بماند. مثل خانه مریم، مرتا، ایل آزر در بیت انیا. البته قلب به معنای مرکز حیات روحانی است. قلب است که هر گونه رفتاری را کنترل می کند. پولس رسول دعا می کند که خداوندی مسیح برای خوانندگانش چنانچه کتاب را خوانده و پیش می روند و کارهایی که انجام می دهند و غذایی که می خورند و پولی که خرج می کنند و کلماتی که می گویند برشان بیشتر باز شود. خلاصه در تمامی جزئیات زندگی های ایشان. هرچقدر که ما بیشتر قدرت روح القدس را دریافت کنیم، بیشتر به شباهت خداوند عیسی مسیح می شویم. و هرچقدر بیشتر شبیه او می شویم، او بیشتر در جایی که ساکن شده است، یعنی در قلب‌های ما احساس راحتی می‌کند. ما از طریق ایمان شادی سکونت او در خودمان را کسب می‌کنیم. این امر نشان دهنده وابستگی دائمی و تسلیم و سرسپردگی همیشگی با اوست. این از طریق ایمان است که ما حضور او را تجربه می‌کنیم. تا اینجا دعای پولس همه شخصیت‌های تسلیس را نمایان ساخته است. از پدر درخواست می شود. آیه 14 تا از طریق روحش ایمانداران را قوت ببخشد. آیه 16 تا مسیح بتواند کاملا در خانه قلب ایشان ساکن شود. آیه 17 یکی از بزرگترین مزیت های یک ایماندار این است که ما می توانیم از کار ازلی ذات خدا به نفع خودمان و دیگران بهره ببریم. نتیجه پیشرفت نامحدود مسیح این است که مسیحیان در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده می شوند. در اینجا پولس از کلماتی در دنیای گیاهان استفاده می کند. ریشه یک گیاهی نیازمند رسیدگی و تغذیه است. کار بزرگ یک ساختمان بنیاد آن است که بر آن قرار گرفته. چنانچه اسکورجی می گوید محبت خاکی است که از زندگی ما باید ریشه های خود را در آن قرار بدهد و صخره ای است که ایمان ما باید بر بنیاد آن نهاده شود. ریشه کردن و بنیاد نهادن در محبت یعنی بنا شدن در محبت به عنوان طریقی از زندگی. زندگی با محبت یعنی زندگی با مهربانی، فروتنی، تواضع و افتادگی. این زندگی مسیح است که در ایمانداران دیده می شود. اول قرنتیان باب 13 آیات 4 الی 7
1: و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست.
0: مطلبی که در آیه قبلی مورد درخواست واقع شد برنامه از رشد روحانی و رسیدگی را عرضه می کند که بنابر آن فرزند خدا آماده می شود در یابد که عرض و طول و عمق و بلندی همه مقدسین چیست. قبل از اینکه بُعد و اندازه را بررسی کنیم اجازه بدهید به این عبارت توجه کنیم: با تمامی مقدسین. موضوع آنقدر بزرگ است که هیچ ایمانداری نمیتواند به تنهایی قسمت کوچکی از آن را نیز درک کند. بنابراین مستلزم مشارکت تعلیم و بحث با دیگران است. روح القدس میتواند در میان ایمانداران همانند طوفانی از نور بر روی نوشته های کتاب مقدس عمل کند. این ابعاد که در اینجا اشاره شده است عموماً مربوط به مسیح هستند، اگرچه متن این را نمیگوید. در حقیقت محبت مسیح به طور جداگانه در این عبارات آمده است. اگر محبت مسیح منظور نظر پولس در این آیه باشد، پس ارتباطی که نشان داده شده است چنین است: عرض جهان، یوحنا باب 3 آیه 16. طول ابدیت، اول قرنتیان باب 13 آیه 8. عمق، حتی مرگ بر روی صلیب، فیلیپیان باب 2 آیه 8. بلندی آسمان، اول یوحنا باب 3 آیات 1 و 2. اف بی مایر به خوبی می نویسد: همیشه افقی در پیش است، چنانچه در پشت سر ما قرار دارد و وقتی که ما به چهره عیسی در سلطنت 1000 سالش نگاه می کنیم زیبایی آنچنان خواهد بود که ما جذابیت، تازگی و عمق آن را از دریچه بهشت برای اولین بار خواهیم دید. ولی این ابعاد همچنین می تواند به اهمیت جایگاه خدمتی که در میان افسوسیان بود اشاره داشته باشد. در حقیقت پیدا کردن این ابعاد در متن آسان است. یک عرض در باب 2 آیات 11 الی 18 شرح داده شده است. این به گستردگی فیض خدا در نجات یهودیان و امتها اشاره می کند و سپس ایشان را به کلیسا ملحق می کند. این سر هر دوی اینها را شامل می شود. دو طول از ازل تا ابد را رد بر می گیرد. چنانچه قبلن گفتیم ایمانداران پیش از بنیاد عالم در مسیح برگزیده شدند. باب اول آیه 4. در آینده او دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در عیسی مسیح دارد ظاهر خواهد کرد. باب 2 آیه 7. 3. عمق به روشنی در باب 2 آیات 1 الی 3 وصف شده است. ما در گودال گناهان خود غرق شده بودیم. مسیح به این جنگل کثیف و فاسد آمد تا به جای ما بمیرد. 4. بلندی در باب 2 آیه 6 نشان داده شده است. در جایی که ما هنوز با مسیح برخیزانیده نشده ایم ولی با او در جایهای آسمانی نشسته و در جلالش شریک گشته ایم. این عظمت راستی و بیکرام بودن ابعاد را نشان می دهد. وقتی که ما به اینها فکر می کنیم به قول اسکورجی تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که در این ابهام کلمات مقدس فرمان را مشخص کنیم. در آیه 19 اینطور می خوانیم:
1: و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا.
0: درخواست بعدی پولس رسول این است که مقدسین به محبت مسیح عارف شوند. ایشان نمی توانند آن را یک جا به عمل بیاورند، چون محبت مسیح اقیانوس بی پایان است، بلکه آنها باید هر روزه هرچه بیشتر راجع به او بیاموزند و بنابراین او برای شناختی عمیق و تجربی و لذت بردن از محبت بی نظیر خداوند بی نظیر دعا می کند. نقطه اوج این دعای پرشکوه در جایی است که پولس دعا می کند تا پر شوید تا تمامی پری خدا. تمامی پری خدا در خداوند عیسی مسیح ساکن است. کلسیان باب دوم آیه 9. هر چقدر که او بیشتر در ما به واسطه ایمان ساکن می شود تا تمامی پری خدا پر می شویم. ما هرگز نمی توانیم به تمامی پری خدا پر شویم، ولی این یک هدف است که ما به سمت آن پیش می رویم. و اگرچه ما این قسمت را توضیح می دهیم، باید بدانیم که در این قسمت شکهایی وجود دارد. از آنجایی که ما نوشته های کتاب مقدس را پیش رو داریم، باید هوشیار باشیم که سرکارمان با حقایقی است که از توانایی درک و توضیح دادن ما فراتر است. ما می توانیم از تمثیل ها برای روشن کردن این آیه استفاده کنیم. به عنوان مثال، انگشتانه ای در اقیانوس غرق می شود و از آب پر می گردد، ولی چقدر اقیانوس داخل آن کوچک است. اگرچه ما همه اینها را گفتیم، ولی رموز این آیه همچنان باقی است و ما فقط می توانیم در شگفتی کلام خدا مانده و از حقایق آن حیرت کنیم.

0: در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند.
0: دعای پولس با یک حمد و ثنای روح بخش خاتمه می‌یابد. درخواست‌های قبلی پولس عظیم، شجاعانه و به نظر غیر ممکن می‌آید، ولی خدا قادر است بیش از اینها را انجام دهد. سپس ما می‌توانیم سوال یا فکر کنیم. گستردگی توانایی او در هرم کلمات پولس که با آنها برکات فوق‌العاده خدا را توصیف می‌کند دیده می‌شود. قادر، قادر است که بکند. قادر است که بکند هر آنچه بخواهیم. قادر است که بکند هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم. قادر است که بکند زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم. قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه که بخواهیم یا فکر کنیم. معنی این که خدا جواب دعا را می دهد با این عبارت بیان شده است: بر حسب قوتی که در ما عمل می کند. این به روح القدس اشاره دارد که دائما در زندگی های ما کار می کند و در پی ثمر بخشی به زندگی ما و شبیه مسیح شدن ما می باشد و ما را نسبت به گناه ملزم کرده و در دعا ما را هدایت می کند و همچنین در پرستش به ما الهام می بخشد و در خدمت ما را راهنمایی می نماید. هرچقدر که بیشتر ما تسلیم او می شویم، عمل او در ما برای پیروی از مسیح بیشتر ظاهر می شود. در آیه 21 اینطور می خواد:
1: مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا عبدالآباد جلال باد. آمین.
0: او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا عبدالآباد جلال باد. آمین. خدا لایق است که تا به ابد پرستیده بشود. قدرت و حکمت او را می توان در اجرام آسمانی مشاهده کرد. در خورشید، ماه و ستارگان و همچنین در حیوانات و پرندگان و ماهی ها و در آتش و کوه و برف و مه و در باد، در تپه ها و درخت ها، در پادشاه و در رعیت و در پیران و جوانان، در اسرائیل و در قوم های دیگر. همه اینها مختص این منظور هستند که نام خداوند پرستیده بشود. مزمور 148. ولی گروهی دیگر وجود دارد که جلال ابدی را به خدا می‌دهند و آن کلیساست. مسیح سر است و ایمانداران بدن می‌باشند. این جامعه نجات یافته شهادتی ابدی برای فیض فوق‌العاده و بی‌نظیر اوست. ویلیامز می‌نویسد: جلال ابدی خدا به عنوان خدای پدر در تمامی دوران‌ها در کلیسا در مسیح عیسی قابل رؤیت است. چه جمله جالبی! مسیح و کلیسا به عنوان یک بدن وسیله نمایش ابدیت هستند. حتی حالا هم کلیسا باید در خدمت پرستش و در زندگی اعضای خود و اعلان جهانی انجیل و در خدمات خود به نیازهای بشری خدا را جلال بدهد. اردمان. دوره این پرستش تا جمیع قرنها و تا عبدالآباد است. وقتی که دعوت پولس برای پرستش ابدی خدا در کلیسا و در مسیح عیسی را می شنویم، جواب قلب‌های ما یک آمین قلبی است. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

خطرات دور شدن از خدا. آیات کلیدی این مطالعه در انجیل لوقا فصل 15 و آیات 1-7 هستند. عزیزان، چقدر خوب بود اگه زندگی هر کدام از ما پس از ایمان به عیسی مسیح و دریافت نجات از او به صورت متداوم در جهت انجام اراده او به پیش می رفت. چقدر خوب بود اگه ما بعد از ایمان به عیسی مسیح و دریافت نجات از او می تونستیم هر روزه با او در طول زندگیمون قدم به قدم جلو بریم. اما متاسفانه این طور نیست. تقریباً هر انسانی که به گناهکار بودن خودش پی میبره و نیاز خودش را برای بخشش گناهانش در ایمان به عیسی مسیح میپذیره و به او به عنوان منجی و خداوند ایمان میاره، بالاخره در زمانی به دلایلی از او به دور میفته. بله عزیزان، هیچ انسانی بر روی این کره زمین نتونسته تمامی روزهای زندگی خودش را کاملاً با خداوند بگذرونه و حتی برای مدتی کوتاه از خداوند پدر آسمانی خودش دور نشه. دوست عزیز من، آیا این شرایط فعلی زندگی شماست؟ آیا شما در زمانی به عیسی مسیح ایمان آوردید، گناهانتون آمرزیده شد، حیات ابدی از او دریافت کردید، ولی پس از مدتی باز به دنبال زندگی و خواستهای قدیمی خودتون رفتید؟ آیا در حال حاضر وقتی به زندگی خودتون نگاه میکنید میبینید که واقعاً با خدا راه نمیرید و برای انجام اراده او زندگی نمیکنید؟ عزیزان، اگه این شرایط و موقعیت واقعی شما را بیان میکنه، به یاد دارید چی شد که شما از خدا دور شدید؟ آیا به یاد دارید چه کشش هایی یا چه عواملی موجب شدن تا شما از زندگی روزانه با خداوند و سعی در انجام اراده او داشتن خودداری کنید و فقط برای خودتون و به خواسته های خودتون رسیدن زندگی و تلاش کنید؟ عزیزان، در آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا، منجی و خداوند ما ایمانداران به عیسی مسیح ماجرایی را درباره چوپانی که به دنبال گوسفند گم شده خودش میره بیان میکنه. عزیزان، بیایید با همین قسمت از کلام خدا را مطالعه کنیم و یاد بگیریم که این قسمت از کلام خدا چه ربطی به زندگی من و شما امروزه داره. در انجیل لوقا فصل 15 آیات 1-7 می‌خوانیم: بسیاری از مأمورین باج و خراج و سایر مطرودین جامعه اغلب گرد می‌آمدند تا سخنان عیسی را بشنوند، اما فریسیان و علمای دین از او ایراد گرفتند که چرا با مردمان بدنام و پست نشست و برخاست می‌کند و بر سر یک سفره می‌نشیند. پس عیسی این مثل را برای ایشان آورد: اگر یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها از گله دور بیفتد و گم شود، چه می کند؟ یقیناً آن 99 گوسفند را می گذارد و به جستجوی آن گم شده می رود تا آن را پیدا کند. وقتی آن را یافت، با شادی بر دوش می گذارد و به خانه می آید و دوستان و همسایگان را جمع می کند تا برای پیدا شدن گوسفند گم شده با او شادی کنند. به همین صورت با توبه یک گناهکار گمراه و بازگشت او به سوی خدا، در آسمان شادی بیشتری رخ می دهد تا برای 99 نفر دیگر که گمراه و سرگردان نشده اند. آمین. عزیزان، اگرچه این تمثیلی که عیسی مسیح در اینجا به ما یاد میده در اصل مربوط به انسانهاییه که به او به عنوان خداوند و منجی خودشون ایمان نیاوردند، ولی این قسمت از کلام خدا درس دیگه‌ای هم در خودش نهفته داره.
درس برای کسانی که به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند ایمان دارند ولی پس از مدتی از پیروی او دست کشیدند و حال دارند برای رسیدن به خواستهای انسانی خودشون زندگی می کنند. بگذارید یک بار دیگه روی دو حقیقت تأکید کنم. این دو حقیقت که اولاً ما وقتی به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودمون ایمان قلبی و واقعی میاریم، او گناهان ما را تماماً میامرزه و ما نجات یعنی بخشش کامل از گناهانمون و حیات ابدی در بهشت در نزد او را از عیسی مسیح دریافت میکنیم. عزیزان، ما دیگه هیچ وقت این نجات دریافت شده از عیسی مسیح و حیات ابدی که او به ما هدیه داده را از دست نخواهیم داد. در ارتباط با این نکته حیاتی، خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 و آیات 27 تا 29 چنین می‌فرماید. عیسی مسیح می‌فرماید: گوسفندان من صدای مرا می‌شناسند و من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد، چون پدرم ایشان را به من داده است و او از همه قوی تر است. هیچ انسانی نمی تواند ایشان را از پدرم بگیرد. آمین. حقیقت دومی که مایلم به اون اشاره کنم اینه که همه ما در مدت زمانی در طول زندگی خودمون بر روی این کره زمین به دلایلی از پیروی از عیسی مسیح به دور میافتیم. حال سوالی که باید به اون جواب بدیم اینه که چرا یک انسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و مزه محبت الهی بیمانند او را تجربه کرده باز از او به دور میفته؟ یا به عبارتی دیگه، چرا کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده برای مدتی به دنبال خواسته های خودش میره و با عیسی مسیح زندگی نمی کنه؟ دوست خوب من، وقتی یک گوسفند چشم خودش را از چوپانش بر می داره و از هدایت او پیروی نمی کنه، طولی نمی کشه که اون گوسفند به طرف چمنزارهای دیگه ای می ره که به نظر او خوشتر اومدند. اگه گوسفند سریعاً به خودش نیاد و متوجه بیراه رفتن خودش نشه، او سرانجام از چوپان و خواست او برای خودش به دور قرار می گیره. گوسفند به جایی میره که خواست چوپان برای او نبوده. به همین صورت ما انسانهای پیرو خداوند عیسی مسیح هم گاهی همینطور رفتار میکنیم. ما اگه چشم از خداوند و منجی خودمون عیسی مسیح برداریم، نفس و خواست انسانی در ما باقی مونده سریعاً ما را به طرف جهتهایی که به فکر و علاقه ما بهتر هستن میکشونه. وقتی چشم از چوپان مهربان خودمون بر می داریم، وقتی هر روزه از او پیروی نمی کنیم، طولی نمی کشه که خودمون را در جایی کاملاً به دور از او و خواست او برای زندگیمون پیدا می کنیم. باقی موندن در جایی که خواست عیسی مسیح نیست، جایی که خودمون برای دستیابی به خواسته های خودمون انتخاب کرده ایم، موجب میشه که اراده او در زندگی ما اجرا نشه. موجب میشه که ما برکات الهی او را تجربه نکنیم. موجب میشه که ما آرامش و زندگی شاد، مفید و ثمر بخشی که او برای آن ما را آفریده را نچشیم. موجب این میشه که ما عمر خودمون را در جاهای خارج از اراده خدا و به دنبال رسیدن به مقاصدی غیر از اراده الهی او تباه کنیم. عزیزان، گاهی اشخاصی که از خداوند خودشون را دور کردند و دارن برای خواسته های خودشون زندگی می کنند، اونقدر توی اون حالت موندند و درگیر شدند که تا زمانی که مصیبت، فاجعه و یا کمبودی از این براشون به وجود نیاد، اصلا متوجه این حقیقت نمی شن که دارند از خداوند به دور زندگی می کنند.
عزیزان، متاسفانه بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح هم به طور عمدی تصمیم میگیرند تا از پیروی از عیسی مسیح و زندگی در اراده او دست بکشند و خودداری کنند. بله، متاسفانه هستند عزیزانی که میدونن پیروی از خداوند عیسی مسیح یعنی چه، عزیزانی هستند که میدونن عیسی مسیح از اونها چه خواسته ای داره، عزیزانی هستند که با سرپیچی از پیروی از او از اراده عیسی مسیح جدا میشن. وقتی به این عزیزان تذکر داده میشه، اغلب دیگران و یا شرایطی را مقصر دور شدنشون از عیسی مسیح میدونند. دوست خوب من، صرف نظر از این که چرا و چطور هر کدام از ما برای مدت زمانی در طول عمرمون از پیروی کامل از عیسی مسیح به دور میافتیم و در خارج از اراده خداوند به سر میبریم، باید حقیقتی را همیشه به یاد داشته باشیم. توجه کنید، این حقیقت که این خود ما هستیم که اعمالی را انجام داده ایم و یا تصمیماتی را اتخاذ کرده ایم که ما را از پیروی از خداوند

0: با من موافق باشید اگه عرض کنم که تنها راه زندگی پربرکت و شاد، تنها راه زندگی پر آرامش و موفق، تنها زندگی که حس قناعت و رضایت کامل را به ما میده، در اعتماد کامل به خداوند عیسی مسیح و اطاعت کامل از اوست. ما زمانی میتونیم این گونه زندگی را تجربه کنیم که هر روزه از صمیم قلب با خود او و با کلام او وقت بگذرانیم. ما باید بسیار مراقب باشیم که چشمان خودمون را بر روی منجی و خداوندمان عیسی مسیح ثابت نگاه داریم. ما باید بسیار مراقب باشیم که خواست الهی او را برای زندگیمون شناخته ایم و داریم در جهت انجام اون خواست خداوند هر روز زندگی می کنیم. عزیزان، اگه شما می خواهید رابطه خودتون را با عیسی مسیح تجدید کنید و باز در پیروی از اراده او برای زندگیتون زندگی کنید، یا اگه عیسی مسیح را به عنوان خداوند و منجی خودتون نمیشناسید، از شما دعوت میکنم تا با هم با خود او صحبت کنیم. خداوندا، من اعتراف میکنم که گناهکارم و به فیض و رحمت الهی تو نیازمندم. خداوندا، گناهان مرا در نام عیسی مسیح ببخش. من ایمان میآورم که عیسی مسیح با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تاوان تمام گناهان مرا یک بار برای همیشه کاملا پرداخت. خداوند، من زندگیم را به تو تقدیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده مقدست استفاده کن. خداوندا، مرا ببخش که از پیروی از تو، از وقت گذرانیدن با تو تفره رفتم و اطاعت کامل ننموده ام. خداوندا، به من حکمت و توان بده تا بتونم هر روز در اراده الهی تو برای زندگیم باقی بمونم. در نام عیسی مسیح این درخواست ها را به تو تقدیم می کنم. آمین. عزیزان شنونده، با تشکر از اینکه در این مطالعه در کلام خدا با من همراه بودید، چنانچه با شنیدن این تعلیم شما به عیسی مسیح ایمان آوردید و یا سوالات محترمی دارید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. عزیزان، عیسی مسیح شما را بیشتر از جان خودش دوست داره. او مشتاق تا شما او را به بهترین نحو ممکن بشناسید و با او در ارتباط باشید. تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، دعا می کنم که در آرامش الهی او به سر ببری. آمین.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان میرسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com
1: رادیو مژده، معرف خدای محبت.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 3 آیات 7 تا 13 رسیدیم. در این قسمت قصد داریم پیام روح به فرشته کلیسای فیلادلفیه که ششمین کلیسا از 7 کلیساست رو مورد بررسی قرار بدیم. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم خواهر جان. منم سلام میکنم به شما و همینطور به شنوندگان خوب برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، چون به کلیسای فیلادلفیه رسیدیم میخوام تفسیرتون رو در مورد معنی اسم فیلادلفیه بدونم.
1: اسم فیلادلفیه یعنی محبت برادرانه. این عبارت 7 بار در کتاب مقدس تکرار شده که معروفترینش عبرانیان 13:1 هستش. محبت برادرانه یا فیلادلفیه همچنان برقرار باشد. محبت برادرانه یا همون فیلادلفیه 7 بار در عهد جدید در زبان یونانی تکرار شده، چون نام زیبایی به درستی انتخاب شده و با اون چه که در کلیسای قبلی در موردش خوندیم که میگه اگرچه همه میگویند تو زنده هستی ولی مرده ای فرق داره. ما در اینجا به معنای واقعی کلمه محبت برادرانه داریم.
0: برادر، این کلیسا به چه دوره ای اشاره داره؟
1: اگه فرض کنیم که ساردس در مورد دوره پروتستانتیسمه و بعد از دوره اصلاحات به وجود اومده، پس پروتستانتیسم کتاب مقدس رو نقد کرده و از کلام جسم شده تقدیر نکرده. در این شرایط خداوند یه بیداری مبارک پدید آورد که شاید از شروع دوران رسولان تا به آخر نظیرش وجود نداشت. این بیداری در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 شروع شد. این جنبش دو ویژگی متمایز داشت. اولیش سفر میسیونرها به تمام کشورهای جهان بود. به چین، هند، آفریقا، آسیا و کل جهان. میسیونرها به همه این نقاط سفر کردند. این وضعیت با این آیه توصیف میشه که گفته من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. و همینطور از زمان رسولان مردم به شکل بی سابقه ای کتاب مقدس رو میپذیرن، یعنی زمانی که رازهای عظیم و فوق‌العاده اون براشون فاش میشه. شاید مهمترینش یگانگی بدن مسیح و ربوده شدن کلیسا باشه. برای قرنها چیزهای زیادی از مسیحیت غایب بود، اما در این دوران مبارک احیا شد و مجدداً کشف شد، دورانی که بهش میگن رنسانس فیلادلفیه.
0: بله همینطوره. شما در برنامه‌های قبلی اشاره کردید که بین کلیساها یه تفاوتی در مورد تمجید یا توبیخ وجود داره. کلیساهایی هستن که مورد تمجید قرار می‌گیرن و بعضی‌هاشون هم مورد توبیخ قرار می‌گیرن و بقیه هم تشویق می‌شن و هم تمجید. شما کلیسای فیلادلفیه رو در کدوم دسته قرار می‌دید؟
1: فیلادلفیه و اسمیرنا دو خصوصیت متمایز دارن. اولیش اینه که خداوند اونها رو توبیخ نکرد، نه کلیسای اسمیرنا رو و نه فیلادلفیه رو. دوماً در هر دو کلیسا درباره کسانی میخونیم که میگه میدانم آن کسانی که ادعا میکنند یهودی هستند ولی نیستند. آنان جماعت شیطانند. در دوران اسمیرنا در مورد زمانی میخونیم که میخواستن تعالیم یهودی رو وارد مسیحیت کنند. در اینجا در فیلادلفیه زمانی که حقیقت احیا و دوباره کشف شد، انگار شیطان دوباره با کسانی که ادعای یهودی بودند دارند ارتباط برقرار کرد.
0: درسته. اجازه بدید آیات 7 تا 13 از فصل 3 رو برای شما و شنوندگانمون بخونم. می‌فرماید به فرشته کلیسای فیلادلفیه بنویس این از سخنان آن قدوس و صادق که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بگشاید نمیتوان بست و هر دری را که او ببندد نمیتوان گشود. من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. زیرا با اینکه قدرت تو کم است تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. توجه کن، این است کاری که من خواهم کرد. آنانی را که از جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت می کنند ولی نیستند و دروغ می گویند خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکند و آنان خواهند دانست که تو محبوب من هستی، زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. برادر لطفاً تفسیرتون رو در مورد این معرفی بگین.
1: خواهر جان، در اینجا ما شاهد یه سگانه زیبا هستیم. او قدوسه. ما با رفتار و زندگیمون میتونیم خدا رو به عنوان قدوس بشناسیم. مسیحیت به ما تعلیم نمیده که موقع ورود به جایگاه پرستش ردا بتن کنیم و موقع بیرون اومدن اونو درش بیاریم. خدا از بیرون و درون مقدسه. او قدوسه، اما درون اجتماع حقیقته. پس در جماعت‌های کلیسایی اون تنها کسیه که اقتدار داره. ما به شخصی که بر کرسی قدرت نشسته باشه یا به جماعت‌ها یا مجالس مذهبی و غیره اعتقاد نداریم. ما تنها اقتدار خداوند بر خاصانش رو به رسمیت میشناسیم. پس در اینجا خدا خودش رو اینطوری معرفی میکنه. میفرماید این است سخنان آن قدوس و صادق که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بکشاید نمیتوان بست و هر دری را که او ببندد نمیتوان گشود. پس قدرت و اقتدار از آن اونه.
0: بله. برادر چرا کلیدو به داوود نسبت داده؟
1: خواهر جان، این منو یاد اشعیا 22 میندازه که در اون نویسنده به دو شخصیت اشاره کرده. شبنا، دوست پادشاه که تصویر نبی دروغینه، و الیاقیم که تصویر خداوند عیسی مسیحه. شبنا دوست شرور پادشاه که ادعای قدرت داشت، دقیقاً مثل نبی دروغینه که خواهد اومد و در فصل 13 کتاب مکاشفه در موردش میخونیم. اون درست مثل شبنا در اشعیا 22 عاقبت بدی خواهد داشت. بعدش درباره الیاقیم صحبت میکنه. میفرماید که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بکشاید نمیتوان بست و هر دری را که او ببندد نمیتوان گشود. این تصویری از خداوند عیسی مسیحه که بعد از نابود کردن نبی دروغین میاد و قد علم میکنه. در اینجا درباره شخصی بزرگ میخونیم، یعنی الیاقیم، که تصویر و نمادی کوچک از مسیحه.
0: بله همینطوره. برادر با اجازتون میخوام کمی در مورد عبارت قدوس و صادق توضیح بدم. خداوند قدوسه. وقتی مسیح متولد شد میفرماید و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. در طول زندگیش فرشتگان شرور و دیوها گفتند تو را خوب میشناسم ای پاک مرد خدا. وقتی مصلوب شد گفته شد شما بودید که آن پاک مرد خدا، یعنی آن مرد عادل را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید. وقتی از مردگان برخاست در کارهای رسولان 2:27 گفته شد از آن رو که جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد و نمیگذاری که بنده امین تو فساد را ببیند. تو راه‌های حیات را به من شناسانیده‌ای. و اینجا که شاهد نقطه اوج جلالش هستیم، قدوس معرفی شده. همینطور او خود حقیقته، چون درباره او گفته شد من راه و راستی و حیات هستم. اما متاسفانه پیلاتوس در برابر او ایستاد و گفت حقیقت چیست؟ اما حتی صبر نکرد که جوابشو بشنوه. ولی میدونیم که مسیح یگان قدوس و صادقه. او نگفت من قدوسم، بلکه گفت من یگان قدوسم. من یه راه نیستم، بلکه تنها راه هستم. میدونیم که این اسامی، اسامی خود خدام هست. در آیه 8 میخونیم که میگه من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. برادر جان، تفسیر شما از این آیه و همینطور مفهوم در چیه؟
1: خواهر جان، از کتاب کارهای رسولان 14 فهمیدیم که منظور از در باز دریه که برای ایمان آوردن امتها باز شده. در اول قرنتیان 16 و دوم قرنتیان 2 درباره دری بزرگ و مؤثر می‌خونیم که باز شد. این اتفاق در مورد بیداری فیلادلفیه رخ داد. درها در برابرشون باز شد. اونا به کشورهای دور رفتن و انجیل رو به مردم موعظه کردن. این دری بازه که هیچ کسی نمیتونه اونو ببنده. ما هاتسون تیلور رو فراموش نمیکنیم که تک و تنها به چین رفت. گفته شده که کاری که اون به تنهایی کرد بیشتر از چیزیه که سازمانها و نهادها الان دارن انجام میدن. سازمانهایی که میلیاردها دلار بودجه دارن. این مرد فقط با ایمان به چین رفت و کاری عظیم کرد. همینطور شخص دیگه‌ای به نام ویلیام کری به هند رفت و کار خدا را انجام داد. چنین نمونه‌هایی کم نیستن که به قدرت خدا در کشوری خدمت کردن، چون کسانی که قدرت کمی دارن به خداوند توکل و اعتماد می‌کنن. درسته؟ می‌فرماید: اما او در جواب من گفت فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد.
0: بله، دری برای درک کتاب مقدس باز شد. منظورم اینه که مردم بخشایی از کتاب مقدس رو طوری درک کردن که انگار برای اولین بار میشنیدن. مردم به حقیقت مسیح و کلیسا نزدیکتر میشدن.
1: دقیقا همینطور خواهر جان. از زمان رسولان شاهد چنین موجی از نعمات نبودیم، مثل اتفاقی که به طور خاص در اوایل قرن 19 هم افتاد که ترجمه های مختلفی از کتاب مقدس به چاپ رسید.
0: درسته. در قسمت آخر آیه 9 میگه تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. توسل به نام مسیح و انکار نکردن او. نظرتون در این مورد چیه؟
1: اولا وقتی گفته تعلیم مرا نگاه داشته ای به معنای کلام خداست که این یعنی فکر خدا. ها؟ کلام مسیح رو نگاه داشتن یعنی به فکر مسیح پایبند بودن. نه اینکه فقط به متن کتاب مقدس یا فرمانها پایبند باشیم. مورد دوم اینه که میگه و نام مرا انکار نکرده ای. اونا بدون اینکه رهبری بشری داشته باشن به نام خداوند جمع میشدن. البته این نشونه وفاداری به نام مسیحه، پس اونا رو به این دو دلیل تمجید میکنه: یک، تعلیم مرا نگاه داشته ای، و دو، و نام مرا انکار نکرده ای. امروز روز مسیح صبوره، همونطور که از فصل 1 فهمیدیم که میگه من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم. در اینجا هم به صبر مسیح اشاره شده و خدا به اون وعده فوق‌العاده داد: من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد.
0: بله درسته. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف در آیه 9 میگه آنانی را که از جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت میکنند ولی نیستند و دروغ میگویند خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکند. آیا منظور از این آیه اینه که باید پیش پای هم تعظیم کنیم؟
1: در حقیقت تفسیر من از این آیه اینه که بین فیلادلفیه و مسیح یه اتحادی وجود داره. منظورم اینه که اونها از شأن و احترام مسیح برخوردارن. به خاطر اتحاد کاملی که بین اونها و مسیح حاکمه. چون مسیح سر و ما بدن هستیم. وقتی پادشاه با ملکه هست، هر کسی نزد پادشاه تعظیم میکنه انگار به ملکه هم تعظیم کرده. به نظرم این آیه از اشعیا 61 گرفته شده که در اون درباره عروس زمینی صحبت شده. اینجا در مورد عروس آسمانی صحبت میکنه.
0: بله. در آیه 10 میگه زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. منظور از آزمایش سخت چیه و چه زمانی اتفاق میافته؟
1: خواهر جان، در مکاشفه 13 به طور مفصل در مورد آزمایش میخونیم، اما به بیان ساده تر الان میتونم در این مورد بگم که هر کسی که مهر 666 رو نداشته باشه قادر به خرید و فروش نیست، بلکه به شمشیر کشته میشه. البته که وحشتناک و تلخه.
0: منظورتون از این واقع مصیبت عظیم بعد از روبوده شدن کلیساست؟
1: بله بله خواهر جان، دقیقاً مصیبت عظیم. اما در اینجا بر آزمایش و وسوسه تمرکز داره. شما وسوسه میشید که مهر رو دریافت کنید تا بتونید زندگی و خرید و فروش کنید. این زمان برای کل دنیا فرا میرسه تا ساکنین زمین رو آزمایش کنه. اما وعده اینجاست. تو را حفظ خواهم کرد، نه در ساعت آزمایش، بلکه از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود حفظ خواهم کرد. ما بهش میگیم وحی لفظی که بهش پایبندیم. یعنی شما قراره ازش عبور کنید و خداوند نجاتتون میده. عبارت ساکنانش حدود 7 بار به مفهوم منفی در اینجا به کار رفته. متاسفانه کسانی که امیدشون به دنیاست روی زمین زندگی میکنن، اما خونه ما آسمانه.
0: بله، این متن هر مفهومیو که میگه کلیسا بعد از روبوده شدن مصیبت عظیم و تجربه میکنه رد میکنه. در حقیقت کلیسا به آسمان برده میشه و این ساعت فرا میرسه تا کسانی که روی زمین زندگی میکنن آزمایش کنه. آیه 11 میگه به زودی میایم، آنچرا داری محکم نگه دار و نگذار کسی تاج تو را برباید. برادر، آیا ممکنه کسی تاج منو بگیره؟ این آیه رو بیشتر توضیح بدین.
1: حتما خواهر جان. عبارت به زودی می آیم که در آیه 11 اومده 3 بار در مکاشفه 22 تکرار شده. اما در اینجا انگار داره پیشبینی می کنه. اون برای فرشته و کلیسای ارزشمندش که با اون متحد هستن، یعنی کلیسای فیلادلفیه، رازهاش رو آشکار می کنه. این مکاشفه رو به عنوان یه ابزار کمکی بهشون میده تا زمانی که به مقصد برسن. می فرماید به زودی می آیم. آنچه را داری محکم نگه دار و نگذار کسی تاج تو را برباید. اینو میشه به دو شکل توضیحش داد. اولا پاداش شما ممکنه از دست بره، چرا که اگه به اون چه که دارید نچسبید، خب ممکنه کسی دیگه ای پاداش شما رو بگیره، درسته؟ تفسیر بعدی، اگر که لاویان 21:12 رو با اعداد 6:7 مقایسه کنید، میفهمید که موی بلند شخص وقف شده مثل یه تاج بود. پس انگار میخواد بگه که توجه کن، در عهد قدیم شخص وقف شدهی موهاش رو برید و افراد دیگهی تاجش رو گرفتن، در نتیجه اون خار شد.
0: یعنی اگه فرصت باقی مونده رو از دست بدید خار میشید.
1: بله دقیقا، اگه کلیسای فیلادلفیه به اون چه که داشت نمیچسبید، نه قدرت و نه فکر داشت. موی بلند ظاهری زنانه داره و این نشونه ضعف و شرمساریه و موی بلند برای مرد مایه رسواییه. پس چسبیدن به این دو چیز حس ضعف به شما میده و نشونه اینه که حاضرید برای مسیح متحمل شرم بشید. اجازه ندید فلسطینی ها موهای شما رو بچینن، مثل کاری که با شمشون کردن. اون چه که دارید و محکم بچسبید و اجازه ندید کسی تاجی رو که بر روی سر شماست بدزده.
0: دقیقاً. در آیه 12 و 13 اینطور ادامه میده. من کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می گوید بشنوید. برادر یوسف، تفسیر شما از این وعده برای کسانی که پیروز می شن چیه؟
1: ما متوجه یه وعده پنجگانه می شیم. گفتیم که کلیسای پرگاموم و کلیسای تیاتیرا وعده های دوگانه دارن. ساردس وعده ای سگانه داره و همینطور وقتی به فیلادلفیا برسیم با وعده پنجگانه روبرو میشیم. این وعده پنجگانه شامل این موارده: یک، کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. دو، او هرگز از آنجا نخواهد رفت. سه، و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. چهار، من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند بر او خواهم نوشت. و پنج، و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. عبارت خدای من 4 بار در این وعده تکرار شده و این یه مفهوم دوگانه داره. یعنی این کتاب درباره مسیح به عنوان انسان یا پسر انسان صحبت می کند. چون اون به عنوان انسان داوری میکنه و به عنوان انسان سلطنت میکنه. دوما، او این خدا رو به عنوان خدای من محترم میشموره. این ما رو یاد داوود میندازه وقتی که گفت خدایا تو خدای من هستی. پس در اینجا عیسی 4 بار تایید میکنه خدای من، خدای من، خدای من، خدای من.
0: بله، کاملا درسته. برادر یوسف، من میخوام نظرتونو درباره وعده 4 و 5 بدونم که میگن من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول میکند بر او خواهم نوشت و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. تفسیرتون از این نام تازه چیه؟
1: خواهر جان، در حقیقت ما در کتاب مکاشفه 7 بار درباره چیزی تازه میخونیم. یه بار در فصل 2 که میگه و بر آن سنگ نام تازه‌ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را میگیرد. در همین بخش مورد مطالعه‌مون یعنی فصل 3 2 بار درباره چیزی تازه میخونیم. آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول میکند. در فصل 5 برای 4 مرتبه میگه آنها سرود تازه‌ای میسرایدند. اگه به مکاشفه 21 نگاه کنیم، برای 6 بار میگه آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم. و در نهایت برای 7 بار در فصل 21 میگه سپس آن تخت نشین گفت اکنون من همه چیز را از نو میسازم. کلمه تازه، نو و مترادفاشون 7 بار تکرار شدن. اینجا درباره نام تازه خود صحبت میکنه. البته فهمیدیم که این اسم به یه شخص اشاره داره. انگار میخواد بگه من عمقهایی دارم که تا وقتی روی زمین هستی به اونها پی نخواهی بود. میفرماید فقط پدر میداند که پسر کیست. وقتی به آسمان برسی من به شکل تازهی بر تو آشکار میشم. اسم تازه خودم رو بر تو مینویسم و من رو به شکل بی سابقهی خواهی شناخت.
0: بله. در آیه 13 اینطور تمام میکنه و میگه ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر جان، در انتهای این برنامه چه صحبتی با شنوندگان دارید؟
1: دوستان، میخوام دقت بکنید که حتی خداوند این کلیسا رو ملامت نکرد. پس چقدر ما مشتاقیم که شنوندگانمون هم در این شرایط باشن. نباید ادعا کنیم که قدرت زیادی داریم، چون ادعای دروغه. می‌فرماید زیرا می‌گویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم. در واقع وقتی که میگه با اینکه قدرت تو کم است، کلیسا با این جمله تشویق میشه. اما نکته خوبی که در مورد کلیسا وجود داره اینه که تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. برای اینکه فکر خدا رو بدونم همه روزه برای خدا زندگی میکنم و از فرمانهاش اطاعت میکنم. همونطور که در این نامه خوندیم، این امر باعث خوشنودی خدا از کلیسای فیلادلفیا شد.
0: بله، خیلی ممنونم برادر یوسف. به انتهای برنامه رسیدیم. خدا بهتون برکت بده.
1: خواهش میکنم خواهر جان، برکت خدا با شما و شنوندگان عزیزمون باشه.
0: آمین. شنوندگان عزیز، این کلام تشویق‌آمیز رو با شما در میون میذارم. پیامی که خداوند به فرشته کلیسای فیلادلفی داد. من کارهای تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. زیرا با اینکه قدرت تو کم است، تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکردی. به این حقیقت بچسبید. شاید احساس کنید که قدرت چندانی ندارید، اما باید در این زمانهای آخر به این حقیقت وفادار و پایبند باشید. شاید ظاهر عالی یا روش‌های پرزرق و برق نداشته باشید، اما همین که خارج از اردوگاه به مسیح بچسبید براتون کافیه، چون مسیح و داخل اردوگاه نپذیرفتن. انسان عادل شمرده شده باید با او به بیرون از اردوگاه بره و شرمای او رو که افتخاری حقیقیه به جان بخره و در عین حال تابع و مطیع مسیح باشه. یه روز این سفر به انتها میرسه و کامل میشه. یه روز کسی که خارج از اردوگاه بود و شرمساری و حمل میکرد دوباره بیرون نمیاد، بلکه آن کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. این به ما کمک میکنه که به اون چه که داریم بچسبیم. آمین که مسیح در برابر چشمای ما جلال پیدا کنه. در برنامه آینده درباره کلیسای لاودیکیه صحبت میکنیم و به شکل گیری سفرش برای زمین خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

ستار در آسمان ندا می کرد به جهان، کودکی در آخر آید که دهد نجات ما، آن که خود جان بخش جان بود پانهات به این دنیا تا که

از شرق بهرش طلا و گلدار و مرات ها گویند او سلطان است اکنون قلب من و توستان هدیه ها بهر پادشاه

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل ششم. هرگاه یکی از شما از برادر خود شکایتی داشته باشد، آیا جرأت می کند به عوض اینکه اجازه دهد ایمانداران موضوع را حل و فصل کنند، به داوران نادرست رجوع نماید؟ مگر نمی دانید که ایمانداران جهان را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما باید جهان را داوری کنید، آیا لیاقت آن را ندارید که در مورد موضوعات کوچک داوری نمایید؟ آیا نمی دانید که ما درباره فرشتگان قضاوت خواهیم کرد؟ پس چقدر بیشتر درباره امور این زندگی؟ بنابراین اگر چنین موضوعاتی پیش می آید، آیا شما می خواهید آنها را برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟
2: من این را می گویم تا شما شرمنده شوید.
1: آیا در میان شما یک نفر عاقل که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع کند وجود ندارد؟ آیا برادری علیه برادر دیگر به دادگاه می رود؟ و آیا اجازه می دهید که بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟ در واقع شکایت کردن از یکدیگر نشانه ضعف و شکست شماست. آیا برای شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید؟ آیا بهتر نیست که گول کسی را بخورید؟ ولی در عوض شما نسبت به دیگران ظلم می کنید و آنها را گول می زنید و حتی با برادران خود هم همینطور می کنید. مگر نمی دانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ خود را فریب ندهید. افراد شهوتران، بت‌پرستان، زناکاران، لواطگران، دزدان، طمع‌کاران، مستان، ناسزاگویان و کلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ بهره‌ای نخواهند داشت. و بعضی از شما چنان بودید، ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شده اید. ممکن است کسی بگوید در انجام هر کاری آزاد هستم، اما هر کاری مفید نیست. آری، من در انجام هر کاری آزادم، اما نمیگذارم که چیزی مرا بنده خود سازد. باز هم ممکن است کسی بگوید خوراک برای شکم و شکم برای خوراک است. آری، اما سرانجام خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت. بدن انسان برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده است، بلکه برای خداوند است و خداوند برای بدن است. و چنان که خدا عیسی خداوند را با قدرت خود پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز زنده خواهد گردانید.
2: آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند؟ آیا شایسته است که عضوی از بدن مسیح را بردارم و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟
1: ابداً. مگر نمی‌دانید مردی که با فاحشه بپیوندد جسماً با او یکی می‌شود، زیرا کلام خدا می‌فرماید این دو یک تن واحد خواهند بود.
2: اما هر که به خداوند بپیوندد روحاً با او یکی است.
1: از شهوترانی بگریزید. هر گناه دیگری که انسان مرتکب می شود خارج از بدن است، اما هر که مرتکب گناهان جنسی می شود نسبت به بدن خود گناه می کند. آیا نمی دانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شدید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار برید.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: با هر دقیقه‌ای که خشمگین هستیم، 60 ثانیه از شادی را از دست می‌دهیم. روز 20 از شماره 4 نان روزانه ما، بیکینه بعد از غروب آفتاب عنوان و مزمور 4 آیات 1-5 متن امروز ما از کلام خداست. پسر کوچکی با برادر خود دعوا کرد و این مسئله باعث تلخی و ناراحتی او شد. وقتی برادرش می‌خواست به این دعوا پایان دهد، به حرف‌های او اعتنایی نکرد. در حقیقت کل روز را با او صحبت نکرد و وقت خواب مادرش به او گفت: فکر نمی‌کنی قبل از خواب باید برادرت را ببخشی؟ تو انجیل اومده که تا قبل از غروب خورشید نباید دیگه عصبانی باشی. پسرک گیج و مبهوت نگاه می کرد. برای چند دقیقه فکر کرد و گفت: چطور می تونم جلوی غروب خورشید رو بگیرم؟ او برای من یادآور برخی از ایمانداران است. آنها وقتی از شخصی عصبانی می شوند، از او کینه به دل می گیرند و وقتی با کینه قلبیشان مواجه می شوند و می خواهند آن را برطرف کنند، تفره می روند و به دستور صریح انجیل اعتنایی نمی کنند. درست است که ما نمی توانیم قلب طرف مقابلمان را تغییر دهیم، ولی ما در مقابل کینه خود مسئول هستیم. انجیل می گوید: و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. ما نمی توانیم مانع غروب آفتاب شویم، ولی می توانیم مانع غروب خورشید بر خشم خود شویم و این به معنی بخشیدن است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام گرم ما نثار شما جوانان عزیز شنونده. خدا رو شکر که میتونیم باز هم با یه برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. خوبه که دلهامون رو برای شنیدن پیغامی که خدا امروز برای ما داره آماده بسازیم. پس در دعا به او میگیم چه عظیم و شگفت انگیز اعمال تو ای خدای قادر مطلق، چه راست و عدل راه‌های تو ای پادشاه ملت‌ها. کیست ای خداوند که ترس تو رو در دل نداشته باشه و کیست که تو رو ستایش نکنه؟ چون که تو و تنها تو قدوس هستی. از این رو خودم رو در حضورت فروتن میکنم و با توجه به مرگ و رستاخیز عیسی خداوند که باعث گردید آمرزش از گناهان و رستگاری و نجات برای ما انسانها فراهم شود، تسلیمت می شوم. از تو درخواست می کنم که با خون عیسی مسیح تنها منجی عالم قلبم رو بشویی و با روح القدست منو آماده کنی که امروز پیغامی رو که برای من مهیا کرده ای بپذیرم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

خوشحالیم که در برنامه امروز نهمین بخش از ماجرای صلیب و چاقوی زامندار رو خدمتتون تقدیم میکنیم. در برنامه‌های گذشته دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون تحت هدایت خدا به نیویورک رفت و با جوانهای بزهکار و فاسد و معتاد این شهر بزرگ آشنا شد و به کمک خدا تونست چند نفر از اونها رو به توبه واقعی و ایمان به عیسی مسیح هدایت بکنه. او به مدت یک هفته جلساتی در یک استادیوم سرپوشیده ترتیب داد تا شب ما قبل آخر علی رغم تلاش‌های زیاد دیوید و همکارهاش عده کمی در این جلسات شرکت کردند و هیچ کدوم از اونها هم حاضر به توبه نشدند. اما جوجو رهبر جدید دسته اژدها در یک ملاقات خصوصی با دیوید توبه کرد و زندگیش عوض شد. طی گفتگوهایی که داشتن جوجو به دیوید حرفی زد که روی او تأثیر زیادی گذاشت. جوجو به او گفت تو خیلی جوش میزنی، تو خیلی خودت رو خسته میکنی. این حرف جوجو دیوید رو به این فکر انداخت که تمام تلاشهاش زمانی با موفقیت همراه خواهد شد که خدا عمل کنه. دیوید یاد گرفت که باید تماماً به خدا توکل کنه و با تلاشهای صرفاً انسانی خودش مانع کار خدا نشه. حالا ببینیم آیا در آخرین شب اون یک هفته جلسات اتفاق خاصی افتاد یا نه؟

صلیب و چاقوی زامندار بخش نهم گریه در استادیوم آخرین شب جلساتمون در استادیوم فرا رسید اما اون شب برخلاف انتظار ما استادیوم تقریبا پر بود از اکثر دسته ها اومده بودن از جمله دسته چاپلین و اژدها اما کسی از دسته ماو اونجا نبود هر چی سعی کردم کسی رو با کت چرمی با علامت ماو ببینم موفق نشدم وقتی اسرائیل رئیس این دسته رو دعوت کردم قیافه خندانی داشت و ظاهرا موافق به نظر می رسید بهش گفته بودم که سر ردیف جلو رو برای او و اعضای دستش نگه می دارم. او هم قول داده بود که بیاد. ولی نه شبهای قبل و نه اون شب از اونها خبری نبود. فکر کردم شاید نیکی اون پسر عصبانی مانع اومدن اونها شده. همون موقع صدای ترمز اتوبوسی رو شنیدم. از پنجره دفتر استادیوم نگاه کردم. آره، خودشون بودن. حدود 50 نفر از اون دسته با سر و صدای زیاد وارد استادیوم شدن. وقتی می اومدن بطری های مشروبشون رو اینور اونور پرت می کردن. تو دلم گفتم عجب گرفتاری شدیم. اونها مستقیم به طرف صندلی های خالی سر ردیف جلو اومدن. مسئولین انتظامات فوراً اومدن و گفتن که این جوون ها دارن در ردیف های جلو می شینن. گفتم که این ردیف ها رو مخصوصاً برای همین ها نگه داشته بودم. همه نگران عاقبت کار بودن. می ترسیدن که بین این دسته ها درگیری بشه و برای همه دردسر به وجود بیاد. رئیس استادیوم پیشنهاد کرد که به پلیس خبر بدیم تا مأمورین بیشتری بفرستن. اما من ازشون خواستم که کمی صبر کنن. بعد به مری یکی از دخترهای جوان کلیسا که صدای قشنگی داشت اشاره کردم که روی صحنه بره و طبق برنامه چند سرود روحانی بخونه. وقتی او رفت روی صحنه صدای سوت از همه جا بلند شد. پسرها حرفای خیلی زشتی به او می زدن. بعضی هاشون روی صندلی ها ایستادن و حرکات زننده ای انجام می دادن. دخترها هم با موزیک سرود می رقصیدن. بعد از دو سه تا سرود مری با اشاره از من پرسید که چی کار کنه. من هم اشاره کردم که از صحنه خارج بشه. وقتی میخواستم برم روی صحنه به مسئولین گفتم که اگر دیدن وضع داره خراب میشه هر چی صلاح میدونن انجام بدن.

چند قدمی که از اتاق پشت صحنه تا میز سخنرانی وجود داشت به اندازه چند کیلومتر به نظرم طولانی اومد. اسرائیل که میخواست حضور خودش رو به من اعلام کنه با صدای بلند گفت آهای دیوید، من اینجام، برای بچه ها رو هم آوردم. بهش لبخندی زدم. کنارش نیکی با قیافه عبوس و عصبانی نشسته بود. طبق روال هر شب قبل از سخنرانی هدیه ها رو جمع می کردیم. یک مرتبه فکری به ذهنم رسید. همونجا اون رو اعلام کردم. گفتم امشب می خواهیم کار تازهی بکنیم. می خواهم که هدایا رو خود شماها جمع کنین، نه مسئولین کلیسا. دیدم که نیکی یکی خورد. معطل نکرد. از جاش بلند شد و با 5 نفر دیگه از اعضای دسته ما او ما او جلو اومد. معلوم بود قصدش اینه که اعضای دسته های دیگه فرصت نکنن این کار رو انجام بدن. در نگاه شیطنت مرموزی می دیدم. نکته مثبت این تصمیم این بود که توجه همه برای اولین بار به جلو جلب شد. همه ساکت شدن و سر جاشون نشستن تا ببینن نیکی و رفقاش چه نقشه‌ای دارن. من جعبه های جمع‌آوری هدایا رو از مسئولین کلیسا گرفتم و به اون 6 نفر دادم و گفتم خیلی خوب، از همین جلو شروع کنین و ردیف به ردیف هدایا رو جمع کنین. وقتی به آخر سالن رسیدین از همونجا به طرف جلو حرکت کنین و بیاین روی صحنه پیش من تا برای هدایا دعا کنین. مسئولین کلیسا بهت زده به من نگاه میکردن. میدونستم به چی فکر میکنن. درست زیر صحنه پرده ای بود که از اونجا هم میشد با پله ها روی صحنه اومد و هم از درهای خروجی بیرون رفت. روی اون درها هم با کلمات درشت نوشته بودن خروج. همه میتونستن این رو بخونن. بنابراین اونها میتونستن به جای اینکه پیش من روی صحنه بیان از اون درها خارج بشن و پولها رو با خودشون ببرن. نیکی که حالت تمسخر و تحقیر توی نگاهش موج میزد، جعبه ها رو آروم از من گرفت، بین خودش و اون 5 نفر پخش کرد. بعد ردیف به ردیف شروع کردن به جمع کردن هدایا. نیکی چاقوکش قهاری بود. زخم چاقوی زامندار او بین همه شهرت داشت. برای همین توی اون سالن همه از او حساب می بردن. موقعی که هدایا رو جمع می کرد، اگه احساس می کرد کسی پول کمی انداخته، جعبه رو با خشونت جلو چشم طرف تکون می داد و اشاره می کرد که باز هم پول بریزه. وقتی به ته سالن رسیدن، به 5 نفر بقیه اشاره کرد که به جلو به طرف صحنه حرکت کنند. وقتی به جلو رسیدن از پرده ها رد شدن. من در جای خودم میخکوب شده بودم و منتظر بودم ببینم اونها چی خواهند کرد. لحظات به آهستگی میگذشت، اما از اون 6 نفر خبری نبود. یواش یواش صدای خنده های تمسخرآمیز بلند شد. درست 2 دقیقه گذشت. دیگه همه داشتن با صدای بلند میخندیدن و مسخره میکردن. من سرم رو پایین انداخته بودم. ناگهان در 1 لحظه همه ساکت شدند. صدا از هیچ کس در نمی آمد.

به عقب برگشتم و دیدم که نیکی با اون 5 نفر با جعبه های پر از پول دارن به طرف من میان. نیکی با حالتی که توش هم عصبانیت دیده میشد هم ترس به من چشم دوخته بود، انگار که خودش هم از کاری که میکرد در حیرت بود. جعبه ها رو به طرف من دراز کرد و گفت اینم پولتون. این کلمات رو طوری گفت که انگار کسی مجبورش کرده که اینها رو بگه. جعبه ها رو گرفتم و تشکر کردم و برگشتم پشت میز سخنرانی. حالا دیگه امیدوار شده بودم. با همین امید شروع کردم به سخنرانی. اما چیزی نگذشت که احساس کردم کلمات من در دل اونها اثری نمی کنه. نمی دونستم موعظم چه اشکالی داشت. در تهیه‌اش خیلی زحمت کشیده بودم و خیلی براش دعا کرده بودم و روزه هم گرفته بودم. خودم هم احساس می کردم که موعظه‌ام چقدر خشکه. حدود 1 ربع سخنرانی کردم. موضوع صحبتم محبت کردن به همدیگه بود. اما می دیدم که همه گرچه ساکتن اما حوصله‌شون سر رفته. در چنین حالتی بود که یه نفر از ردیف دوم از جاش پرید و روی صندلی ایستاد و گفت آقا کشیش جون من یه دقیقه پاتو از رو گاز بردار. ببین تو میگی ما باید همدیگر رو دوست داشته باشیم. خب آخه من چطور میتونم کسی رو که بدنمو اینطور تیق تیقی کرده دوست داشته باشم؟ هان؟ خب مسلماً منم محبتم رو با چماق بهش نشون میدم. اولی حرفش رو تموم نکرده بود که یه نفر دیگه بلند شد و داد زد این جای چاقو روی سینم از شاهکارهای آقایون با محبت دسته چاپلینه. نکنه انتظار دارین برای جشن تولدشون شکلات بفرستم ها؟ و همینطور سر و صدا از همه طرف بلند شد. هر کسی دق دلیش رو اونجا خالی میکرد. چیزی نمونده بود سرشاخ بشن. هرچی سعی کردم بهشون بگم که ایجاد این محبت کار خداست نه انسان فایده نداشت، انگار برای خودم حرف میزدم. تلاشم بیفایده بود.

یک مرتبه یاد حرف جوجو افتادم. من خیلی خودم رو خسته می کردم، اما کاری از پیش نمی بردم. همون موقع حرفم رو قطع کردم، سرم رو پایین انداختم و دعا کردم و گفتم خداوندا، من دیگه عاجز شدم، کاری از دست من ساخته نیست، من به کمک تو این جوانها رو اینجا جمع کردم، حالا من کنار میرم تا تو خودت کار کن. با قلب اینها حرف بزن، هرچی خواست توست انجام بشه. دعای من چند دقیقه طول کشید، هیچ حرکتی نمی کردم. دیگه برام مهم نبود که اونها می خندن یا مسخرم می کنن. بعد صدای اسرائیل رو شنیدم که به جمعیت می گفت بس دیگه، صداتون رو ببرین. کم کم همه ساکت شدن، اما این بار از این هم تعجب نکردم. من واقعا تسلیم بودم، تسلیم خدا. من کنار رفته بودم تا او کار کنه. کمی بعد صدای گریه بلند شد، اسرائیل بود. چشمم رو باز کردم و دیدم که دستمالش رو در آورده و اشکهاش رو پاک میکنه. هیچ واکنشی نشون ندادم، چون این کاری نبود که من کرده باشم. بعد از اون نیکی به گریه افتاد. فکر کردم دارم خواب میبینم، برای همین دوباره چشمام رو باز کردم و نگاه کردم. آروم ایستاده بودم. در همون حالت با صدای آهسته گفتم خداوند اینجاست. او اومده تا با شما ملاقات کنه و بهتون بگه که دوستتون داره. شما هم اگه میخواید به او بگید که دوستش دارین، از جاتون بلند شین و بیاید جلو. اینجا پیش من. اسرائیل از جاش پرید و به اعضاش گفت بچه ها، من چند سال رئیستون بودم، هر چی گفتم کردین، حالا بهتون میگم بلند شین و بیاین جلو. اعضای دسته ما و ما همه بلند شدن و اومدن، حتی نیکی هم. به غیر از اونها 30 نفر از پسرهای دسته های دیگه هم اومدن، اما در مقابل اون همه پسر فقط 3 تا از دخترها جلو اومدن. همه اونها رو به اتاقهایی بردیم که بتونن راحت با خادمین کلیسا حرف بزنن و دعا کنن. وقتی به سالن برگشتم با منظره عجیبی روبرو شدم. دیدم که بعضی از دخترها حرکات جلف و زننده‌ای برای پسرها می کردن تا اونها را از جلو اومدن منصرف کنن. به هر حال ما می دونستیم که هیچ وقت همه یک بار نجات پیدا نخواهند کرد. اما اونچه که برای من از همه تعجب آورتر بود، تغییری بود که در نیکی به وجود اومده بود. طفلک با لکنتی که داشت به من گفت دیوید، من قلبمو به خدا میسپارم. از زندگی گذشتم متنفرم. من عوض شدم. الان مسیح رو تو قلبم دارم. من از شادی و ناباوری بی اختیار اشک میریختم. اعضای دسته ما و ما او دورم جمع شده بودن. خوشحالی و آرامش از چهرهشون می درخشید. اونها رو بردم توی اتاقی که کتاب مقدس ها رو گذاشته بودیم. گفتم می خوام به هر کدومتون یک کتاب مقدس هدیه بدم. کوچیکش رو می خواین یا بزرگش رو؟ گفتن بزرگش رو بده که همه ببینن تو دستمون چه کتابی هست.

صبح روز بعد تلفن زنگ زد. از کلانتری بود. گفتن که چند نفر از دسته ماو اونجا هستن و من هم باید خودم رو فوراً به اونجا برسونم. دلم شور افتاد. فوراً راه افتادم. وقتی به کلانتری رسیدم، 6 نفر از اعضای دسته ماو رو اونجا دیدم. بدون اینکه با اونها حرفی بزنم، سریع خودم رو به افسر نگهبان رسوندم و خودم رو معرفی کردم. افسر نگهبان رئیس کلانتری رو صدا کرد. او تمام درجه دارها و پاسبانها رو احضار کرد، بعد در مقابل همه اونها به طرف من اومد و دستش رو به طرف من دراز کرد و گفت: جناب کشیش، اجازه بفرمایین به عنوان تشکر با شما دست بدم. شما واقعا معجزه کردین. این پسرها چند ماه قبل به ما اعلام جنگ داده بودن، اما امروز صبح با کتاب مقدس هاشون اومدن اینجا و اعلام کردن که هیچ دشمنی با ما ندارن و از گذشتهشون پشیمونن. حتی از ما خواستن که پشت کتاب مقدس هاشون رو امضا کنیم. برگشتم به اسرائیل و نیکی و بقیه نگاه کردم. لبخند زیبایی رو لباشون بود. لبخندی که هیچ وقت رو صورتشون ندیده بودم. اون پسرها واقعا عوض شده بودن. طی صحبت‌هایی که بعداً با اونها داشتم فهمیدم که مرتب کتاب مقدس رو میخونن و سعی میکنن مطابق اون زندگی کنن. کارهای خدا چقدر عجیبه. عیسی مسیح فرمود که وقتی حتی یک گناهکار توبه میکنه، فرشته‌ها در آسمان به شادی میان. اما خدا کارهای دیگه‌ای هم داره که دیوید باید انجام بده. در برنامه بعدی به شرح این کارها خواهیم پرداخت. در مسیحیت توبه کردن از گناه امر خداست. خدا در انجیل شریف دستور داده که همه توبه کنند. این دستور شامل حال من و شما هم میشه. برای همین عزیزان شنونده، ما خودمون رو موظف میدونیم که این دستور خدا رو به شما هم ابلاغ کنیم. اگر تا حالا از گناهتون توبه نکردین، امروز وقتش فرا رسیده. همونطور که برای نیکی و دوستاش در اون روز فرا رسیده بود. بار گناهانتون رو از روی دوشتون پایین بذارین. عیسی مسیح اومد، جونش رو روی صلیب فدا کرد تا جریمه گناهان ما رو پرداخت کنه و بار گناه رو از روی دوش ما برداره. تنها کاری که باید بکنین اینه که به گناهکار بودن خود اعتراف کنین و ایمان بیارین که عیسی خداوند ظاهر کننده خدا به خاطر گناهان شما قربانی شد و در روز سوم بعد از مرگش زنده شد. عیسی مسیح وقتی توبه و اشتیاق شما رو ببینه وارد قلبتون میشه. اون رو با خون خودش پاک میکنه و به شما زندگی جدیدی میده و قدرت میبخشه تا بتونین بر گناه پیروز بشین. او میتونه همه این کارها رو بکنه چون زنده است. پس اگر این اشتیاق رو دارین، میتونین اینطور دعا کنین: ای پدر آسمانی، متشکرم که با فرستادن پسرت عیسی مسیح به این دنیای گناه آلود راه نجات منو فراهم کردی. من به او ایمان میارم. من اعتراف میکنم که گناهکارم و از گناه دست میکشم. خواهش میکنم توسط عیسی مسیح به من زندگی تازه‌ای عطا کن و قدرت بده تا بر گناه پیروز باشم. متشکرم که دعای منو شنیدی، چون به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

0: شنوندگان عزیز، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، درخت خرما میتواند خشکسالی ها را متحمل بشه. ریشه های درختان معمولی در اون قسمت سر ریش، در اون قسمتی که به ساقه متصل میشه، زخیمن، ولی هرچه که به انتهای ریشه شما برید نازکتر میشن. اما ریشه درخت خرما چه در اون سر ریشه و چه در ته ریشه یک اندازه است و زخیمه. قطر

0: در خاک فرو میرن و به همین علته که میتونه به منابع آب زیرزمینی یا املاح و مواد غذایی مفید که در عمق زمین هستن نه در سطح زمین دسترسی پیدا کنن و به همین علته که میتونه خشکسالی ها رو متحمل بشه در حالی که درختان دیگه نمیتونن. به همین ترتیب کلام خدا در کتاب مقدس کتاب اشعیای نبی فصل 37 آیه 31 میفرماید ایمانداران به اون مسیح موعود، کسانی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردشون انجام شده، به پایین ریشه خواهند زد و به بالا، یعنی از بالا میوه خواهند آورد. یا در انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 6 و 7 می‌فرماید و به ما در حقیقت فرمان داده میشه. پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید، همانگونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه. اگه میخواین در این دنیای فاسد، در این دنیایی که از خدا دور شده، در جوامعی که در خشکسالی روحانی به سر میبرن ایمان خودتون از دست ندید، از نظر روحانی خشک نشید، اگر میخوان که بتونید در مقابل سختی ها و شدائد زندگی استوار باقی بمانید و ریشه ایمان و زندگیتون کنده نشه، بایستی از حالت ایماندار به مسیح بودن، از حالت مسیحی سطحی بودن در بیاین و عمیقاً در خداوند، در کلام خدا، در دعا ریشه بگیرید، عمیقاً در اطاعت کردن از خداوند ریشه بگیریم. ریشه های ایمانمون نازک نباشه، سطحی نباشه، ضخیم باشن و عمیق در خداوند فرو برن. از چه طریقی؟ از طریق نه گفتن به خواسته های نفسمون، ریشه گرفتن عمیق در کلام خدا، در دعا، کلام خدا را عمیقاً بخونیم، حفظ کنیم، اطاعت کنیم، روش تعمق کنیم و اون رو به انجام برسونیم. عمیقاً در حضور خداوند در دعا با او مشارکت داشته باشیم. روزه بگیریم تا نفسمون نازک و ضعیف بشه ولی ریشه های ایمانمون ضخیم و قوی و عمیق بشن.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام حضرت ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس.

خداوندا تو را که خدای قدوس و توانا و قادر مطلق و خدای یکتا و بی‌نظیر هستی می‌پرستیم و ستایشت می‌کنیم و در برابر بزرگی و توانایی و در برابر قدرت و شکوه و جمالت سر خیش را فرود آورده تو را سجده نموده و عبادتت می‌کنیم، زیرا تو ای خدا، تو تنها خدای حقیقی هستی و تو تنها شایسته پرستش و عبادت. پروردگارا، تمنا این که قلب‌های ما را از هر زشتی و ناپاکی دور ساز تا نه فقط عبادتمون مقبول پسند تو واقع شود، بلکه در اراده و خواست تو این عمر کوتاهی که تو به ما عطا کرده‌ای به سر بیاوریم. پس استدعا داریم که به وسیله روح القدس در این ساعت ما را ملزم به خطایامون بگردان، آنها را بر ما آشکار کن تا با اعتراف کردن و توبه نمودن دوباره به سوی تو بازگشته و در مسیر تو قرار بگیریم. همچنین ای خداوند و ای ایزد توانا، از تو تمنا می کنیم که در این ساعت به وسیله کلامت ما را مستفیض نموده و با ما سخن بگو. این دعا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده، کلمت الله و یگان شفیع و هادی گمراهان می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم و پدران و مادران گرامی، فیض و عنایت خدا یکتا پدر آسمانی خدای محبت بر شما باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، قلبتان از صلح و صفای خدایی لبریز گشته و اشتیاق روحانی برای خدا و شناخت او و تعلیمات حیات بخش او داشته باشید. اجازه میخواهم در ابتدای برنامه از همه شما یاران عزیز که در طول چندین سال همراه ما بوده اید و به وسیله نامه هاتون ما را تشویق نموده و نظریات خود را برامون ارسال نموده اید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و امیدوارم که تا به حال دریافتید که ما نیز شما را دوست داریم و برای شما عزیزان به پیشگاه خدا یکتا دعا کرده و دعا خواهیم کرد و امیدواریم که بتوانیم در وظیفه روحانی که خدا به عهده ما نهاده است، یعنی بشارت کلام مقدس او، به شما عزیزان امین و وفادار باشیم. همانطور که می دانید هدف رادیو صدای انجیل این است که آیات هر فصل را از کتاب مقدس کلام خدای زنده یعنی تورات و انجیل که انبیا و برگزیدگان خدا به وسیله روح القدس یعنی روح خداوندی الهام و دریافت نموده و به رشته تحریر درآوردند به سمع شما طالبان حق و راستی برسانیم. برای این منظور ما آیات را می‌خوانیم و با دادن توضیح مختصری سعی می‌کنیم که شما را در درک معنی آیات یاری بدهیم. به این امید که شما از دانستن راه خدا و داشتن گفتار خدا که محروم شده اید بتونید به آنچه که خدا براتون مهیا کرده است آگاهی داشته و به آن دست یافته و با ایمان آوردن و اطاعت کردن از آن نجات خداوند را که عطیه است آسمانی نصیب خود کنید و به دعوت حق لبیک گفته زندگی پاک و خدا پرستانه ای را در پیش بگیرید. ما سعی می‌کنیم همانند منجی خود عیسی مسیح از راه انتقاد و حمله پرهیز کنیم، از محکوم کردن عقیده‌ها و روش‌ها و مذاهب آنان که همراه ما نیستند خودداری می‌کنیم، زیرا هدف ما اثبات عقیده و یا تحمیل مذهب به اشخاص نمی‌باشد. برخلاف بسیاری حتی از بیان عیب‌ها و ضعف‌های مذاهب دیگر نیز خودداری می‌کنیم، نه به خاطر اینکه آنان کامل هستند خیر، بلکه به خاطر اینکه وظیفه ما رسانیدن بشارت آسمانی است، رسانیدن مژده خداوندی است که انسان‌هایی که می‌دونید گناهکارید و از فیض خدا محروم شدید، ای مریضان دل و طالب شفای دل هستید، ای که تمام کوشش و تقلای خود را برای رسیدن به خدا و به دست آوردن اطمینان نجات به کار بردید اما موفق نشدید، ای که آواره و سرگردانی و نمیدانی آینده چیست، خدا خالق متعال خودش در عیسی مسیح برای تو راهی را مهیا کرده. خدا تاوان گناهان تو را به خاطر فداکاری مسیح پذیرفته است و اگر تو به او ایمان آورده و پذیرای عطیه آسمانیش بشوی، امروز و نه فردا، امروز تو از اسارت گناه و دوری از خدا آزاد خواهی شد و صاحب فیض و رحمت خدا شده با خالق خود که پدر آسمانی و خدای پرمحبت می باشد مصاحبت و مشارکت خواهی داشت. آری، مژده آسمانی برای همه کسانی که طالب شناخت او هستند که خدا مطابق میل و اراده خودش از روی محبت عظیمش تصمیم میگیرد که خیشتن را در جسمی به نام عیسی به بشر، به من و شما به نحو خاصی آشکار سازد و با ما صحبت کند. خدا خودش رو در عیسی مسیح به انسانها شناسانیده است. پس ای که تمام راه ها را طی کرده ای ولی هنوز خدا را نمیشناسی، بیا و از این لطف خدا بهره مند شو. ای که روحت تشنه حق میباشه و ای که تشنه هستی و ای جمعی تشنگان، بیایید و بچشید که ببینید به راستی خداوند خدای نیکو است. پس دوستان عزیز، ما دعا میکنیم که شما بتوانید به اصل مطلب پی برده و متوجه حیات آسمانی و جاودانی که خدا براتون مهیا کرده است بشوید و همچنین خیلی خوشحال میشویم که از شما بشنویم و به ما بگویید که آیا در انجام وظیفه خود امین بوده این یا نه نظریات و پیشنهادات شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و اگر تا حالا برامون نامه ننوشتید حتما این کار را بکنید که ما را خوشحال خواهید کرد و همونطوری که واقفید ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم پس اگر شما جواب نامه را دریافت نکرده اید تمنا این که دوباره بنویسید و بدانید که ما همیشه آماده پذیرفتن نظریات و حتی شهادات شما هستیم در پایان برنامه آدرس خودمون رو مجدداً براتون تکرار میکنیم تا بتونید با ما تماس بگیرید. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم در برنامه گذشته مطالعه رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه که 14th بخش از انجیل مقدس به پایان رسانیدم و حالا یک بار دیگر به تورات مقدس روی می آوریم و زندگی و پیام و نبوت های یک دیگر از رادمردان خدا و یکی از انبیای بزرگ خدا که متاسفانه برای غالب ما ایرانیان ناشناخته است رو مطالعه میکنیم و از خداوند میخواییم که به وسیله مطالعه زندگی ما راه و روش حقیقت رو بیابیم. توجه خود را به زندگی ارمیای نبی که به پیامبر گریانیز مسما میباشد معطوف خواهیم کرد. زندگی این را مرد خدا میتونه نه فقط نمونه خوبی برای هر مرد عادل باشه بلکه کلمات و بیان افکار شخصی که خدا را اطاعت میکند بهترین روش فهم کلام برای من و شما میباشد. زیرا به وسیله زندگی این نبی خدا یعنی ارمیای نبی من و شما به بعضی از شخصیت و حتی صفات پیامبران حقیقی پی خواهیم برد. مفسرین علم الهی ارمیای نبی را یک پیامبر بسیار استثنایی می دانند زیرا برخلاف سایر پیامبران و انبیای خدا او عمیق‌ترین احساسات و فکر خودش را بدون هیچ مانعی بروز داده است در حالی که اکثر انبیا و پیامبران خدا زاد و شخصیت خود را نشان ندادند و برای مردم آنان افرادی مرموز و استثنایی بودند که فهمیدن آنها آسان نبوده انبیای دیگر بدون هیچ چون چرایی وقتی پیام خدا را دریافت می کردن آن را به سمع مردم می رسانیدن. از خودشون ابراز احساسات نمی کردن و نه سؤالی می کردن و نه نظر خود را نسبت به کلامی که از خدا دریافت داشتن ابراز می داشتن. خود را رسولانی که حق صحبت کردن ندارند می پنداشتن. در حالی که ارمیای نبی وقتی پیامی از جانب خدا دریافت میکرد از خدا درباره علت پیام و حتی معنی آن سوالها میکرد و یا از خدا در مورد خودش و مردمش و رفتار خدا در قبال آدمیان سوالهای زیادی کرده و سوالهای زیادی هم داشت در فکرش که از خدا نموده البته پیام خدا را بدون هیچ کمکاستی این آنچی را که از خدا دریافت کرده بود به سمع مردم میرسانید ولی پس از انجام وظیفه‌اش، پس از رسانیدن پیام خدا، رو به خدا می‌کرد و علت پیام و سوال‌های دیگری که به خاطر رسانیدن پیام خدا به مردم در فکرش پیش آمده بود رو بروز می‌داد. در مورد نبوت‌های این رادمرد خدا، باید بگیم که اکثر پیامش در شرح حال زندگیش و همچنین بس و گفتگو و یا جر و بسی که او با خدا دارد آشکار می‌کنه. او تاریخ و شرح حال زندگیش رو به ما میده و برای اینکه من و شما او رو بهتر بشناسیم و در نتیجه پیام او رو بهتر درک کنیم اجازه میخوام که به طور مختصر درباره صفات و مشخصات این مرد خدا مطالبی به عرض شریفتون برسونم تا وقتی که آیات و پیام را میخونیم بتونیم بهتر آن را درک کنیم ارمیای نبی در یک خانواده معروف و بسیار مذهبی که مقام روحانیت و کهانت در مذهب یهود را به عهده داشت و از بزرگترین مقام روحانی در عالم یهودیت محسوب می شد به دنیا میاد. بنابراین ارمیا از همان ابتدا با کلام خدا و قوانین آسمانی و شریعت آشنایی داشته و حتی می رفت تا به عنوان کاهن اعظم و یا بالاترین مقام روحانی در دیانت یهود پس از فوت پدرش مشغول به خدمت بشه. او در قسمت شمالی شهر اورشلیم پا بر عرصه وجود میگذارد. مطابق آیه 5 از فصل اول متوجه میشیم که ارمیا حتی قبل از اینکه تولد بشه و یا در رحم مادرش نقش بندی بگردد، خدا یکتا او را به عنوان پیامبر و نبی خود انتخاب میکند. به زبان دیگر او حق انتخاب نداشت. او نبود که به مقام نبوت میرسد، بلکه خدا قبل از تولدش او را برای این مقام انتخاب میکند. عمدن خدا او را به این جهان میفرسته تا نبی او باشد. در سنین نوجوانی بود که اولین بار الهام الهی به او میرسد و خدا پیام خود را به او عطا میکند. خدا او را برمیگزیند تا به عنوان نبی خودش انجام وظیفه نماید. او در زمانی که یوشیا ابن آمون پادشاه یهودا بود و در اورشلیم سلطنت میکرد، مأموریت خیش را آغاز میکند و میدانیم که در مراسم دفن این پادشاه خداپرست نیز شرکت مینماید. در فصل 16 از کتابش متوجه میشویم که به خاطر موقعیت بد و اوضاع آشفته زمانی آن زمان، خدا ارمیا را از ازدواج کردن باز میدارد. در نتیجه ارمیا تمام ایام عمرش را به عنوان یک مجرد در خدمت به خدا به سر می آورد. او نه فقط ازدواج نکرد، بلکه حتی زنی را لمس ننمود. یکی از نکاتی که روح او را محزون ساخته بود این بود که مردم شهر و هموطنانش او را نمی پذیرند و به پیام او نه فقط گوش نمی دادند، بلکه حتی او را مسخره هم می کردند. و این امر در روحیه ارمیا در واقع یک حالت منفی به وجود آورده بود، به طور که بارها از خدا میخواد که یا او را نابود کنه و یا مردمی که به پیام او گوش نمیدند، مردمی که او را مسخره میکردند، مردمی که او را کتک میزدند و نفرین مینمودند و او را به زندان میانداختند و به عنوان خائن او را به سیاهچال انداخته بودند، آنها را نابود کنه. یکی دیگر از صفات استثنایی این پیامبر خدا این بود که پیامی که خدا برای مردم به او میداد آنقدر در خودش اثر میگذاشت که قلب او را میشکست. بارها و بارها متوجه میشویم حتی ارمیا قبل از اینکه پیام خدا را به سمع مردم برسونه، به خاطر پیامی که داشت گریه میکرد. میدانی چرا؟ چون دلش بسیار حساس بود. دلش به حال مردم وطنش میسوخت که حاضر نیستن پیام خدا را بپذیرند. او به حال عاقبت بد مردم خودش گریان بود و او یکی از معدود انبیای خدا بود که به حضور خدا میاد و از خدا تمنا میکنه که دیگه خدایا به من پیام نده، زیرا او احساس میکرد بیفایده است. پس از خدا طلب میکنه که اگر ممکنه خداوند او را به عنوان نبی به کار نبر. به اصطلاح انسانی او از مقام خودش استعفا میده، ولی خدا استعفای او را قبول نمیکند و در عوض به او مأموریت بیشتری میبخشه تا انجام بدهد. یکی از پیام‌های بسیار تلخی که او وظیفه داشت به سمع هموطنانش برساند، نه فقط اعلام شکست کشورش به دست بابلی‌ها و به اسارت رفتن برادران و عزیزانش بود و همچنین اعلام کشتار عظیمی از هموطنانش بود، بلکه اعلام نابود شدن مقدس‌ترین مکان عالم، یعنی یگان عبادتگاه خدا یکتا در آن زمان، یعنی در شهر اورشلیم که حضرت سلیمان آن را بنا کرده بود. خدا به او این پیام تلخ را می دهد تا به سمع خانواده و پادشاه و همکاران و ملت خود برسانه. او نبوت می کند که این طور می شه. ارمیا از دریافت این پیام بی نهایت افسرده و غمگین می شه. راستی چگونه او می تواند به هموطنان خود بگوید که شهرتون خراب می شه؟ چطور میشه به پدرش که بالاترین مقام روحانی در خانه خدا داشت بگه که این عبادتگاهی که تو در آن داری عبادت میکنی، این عبادتگاه پر جلال و پر شکوه که خدا در آن با قومش صحبت کرده و حضرت سلیمان آن را بنا کرده است، نابود میشه؟ و چطور میتونست به پادشاه که دوستش بود بگه که در جنگ شکست میخوره و اسیر میشه و نابود میشه؟ چطور میتونست به یگان قومی که یکتا پرست بودن بگه که خدا یکتا نه فقط از عبادت و رفتار و زندگیتون راضی نیست، بلکه به خاطر گناهانتون شما رو تنبیه میکنه و اجازه میده که بت پرستان بر شما مسلط شوند و شما که قوم ابراهیم و بنده خاص خدا محسوب میشوید اکنون اسیر و غلام بت پرستان و شریران خواهید شد؟ این پیام نه فقط براش درد آور بود بلکه بیان آن نیز آنقدر سخت بود که ارمیا تا به تحمل آن را نداشت ولی او چاره ای نداشت او نه فقط می‌خواست پیام را برسونه و نبوتی را که خدا به او عطا کرده است اعلام کنه بلکه خود با چشمانش شاهد انجام این پیشگویی میشه با چشمانش شاهد خرابی اورشلیم و به اسیر رفتن همسری‌هاش میشه ارمیا درد و رنج بسیاری را متحمل کرد که اگر من و تو آن را تحمل میکردیم از بین میرفتیم دق میکردیم پیامش قلب‌ها را جریه دار میساخت اما قلب خودش را بیش از دیگران مجروح و جریه دار ساخت در چین موقعیتی بود که او در درد دلهاش رو به خدا میگه به حضور خدا میاد هرچی در دل داره به خدا میگه گریه میکنه آرزوی ترک دنیا رو میکنه آرزوی مرگ میکنه آری پیامش برای خود نبی انقدر سخت بود که حتی آرزوی مرگ رو از خدا براش میکنه آری خداوند به ارمیا اجازه میده که پس از حمله اول بختالنصر به اورشلیم در شهر باقی بمونه. در این ایام گروهی از یهودیان قصد فرار به مصر می کنن تا از حمله بابلی ها در امان باشن. ارمیا نبی از خدا الهام می گیرد که بقیه مردم را از این سفر باز دارد تا به مصر نروند. اما مردم نه فقط حرف ارمیا را نمی پذیرن بلکه او را به زور وا می دارن که با خودشون بیاد به مصر بره. و در آنجا بود که سرانجام دار فانی را وداع گفته جهان را ترک می کند. در احادیث آمده است که ارمیا به وسیله یهودیانی که او را به زور به مصر آورده بودند سنگسار می شه زیرا آنها را به خاطر عمل نادرستشون توبیخ کرده بود. دوستان عزیز وقتی زندگی ارمیای نبی را در مد نظر خود مجسم کنیم بدون شک به بزرگی و استثنایی بودن این پیامبر خدا پی خواهیم برد. آری، او به مرد گریان و پیامبر گریان مسما گردید. میدانی چرا؟ زیرا اغلب اوقات به وسیله چشمان عشق آلود پیامش را به سم مردم میرسانید. به حال آنها گریه میکرد. به وسیله چشمان عشق آلود به حضور خدا می آمد و پیام غم‌انگیز خود را با چشمان گریان به سمع هموطنان خود می رسانید. خدا او را برمی گزیند و به او قلبی بسیار حساس و پرمحبت و به اصطلاح قلبی مادرانه به او عطا می کند تا در حین رسانیدن پیام داوری افسردگی که خدا از قوم خود دارد را درک کند و بفهمد که خدا چه حالی دارد. او برگزیده خدا بود او مرد بسیار مخصوصی بود که خداوند از ابتدای خلقتش برایش هدف خاصی داشت دوست من اگر صادق باشیم یقینا من و شما هیچ وقت چنین شخصیتی را مثل ارمیا برای رسانیدن پیام سخت داوری انتخاب نخواهیم کرد زیرا اگر بخواهیم پیام مهم و سختی را به سمع مردم برسانیم سراغ کسی می رویم که ظاهر و صدایش به پیام بخورد قوی باشه خشن باشه ولی روش خدا با روش انسانها فرق داره او کسی را انتخاب می کنه که قلبش بسیار رعوف و حساسه که به حال مردم و عاقبت آنان تأثیر می خوره و عشق می ریزه و دوست عزیز می خواهم از این فرصت استفاده کنم و روی این مطلب تأکید کنم که برخلاف عقیده و برخلاف تعلیماتی که در کوچه و بازار میشنوید خدا یکتا خدایی نیست که به دور از دسترس ما انسانها در عالم بالا نشسته باشه و چشم بر ما دارد تا هر وقتی که خطایی کردیم و یا گناهی مرتکب شدیم بزنه تو سرمون و بلا و بدبختی رو به سراغمون بیاوره و بگوید که این حق توست خیر البته که شک نیست او داوری رو انجام میده. او داور مطلقه. البته که او عدالت را به طور کامل اجرا میکنه. ولی دوستان عزیز کلام خدا میگوید که خدا خدای محبته. خدای رؤوفه و رحمانیت و محبت خود را در طول تاریخ نشان داده و آشکار ساخته است. و امروز نیز این خدای مهربان قلبش برای تو ای برادر و ای خواهر عزیز من از محبت پر است. تو را از روی محبت میخواند و میگوید که ای بنده گناهکار من ای بنده ای که برخلاف خواست من زندگی کرده اید و غرق در گناه شدی من هنوز تو را دوست دارم برای نعمات فراوانی تهیه کردم و میخوام که تو امروز در سایه رحمت من زندگی کنی میخوام که به تو فیض ببخشم میخوام که تو وارد ملکوت من بشوی ولی ای بنده گناهکار من شرط اول اینه که بخواهی و دعوت مرا بپذیری و محبت مرا پایمال نکنی و با توبه کردن و بازگشت به سوی من صاحب این عطیه و حیات جاودانی بشی چون تا زمانی که در گناه هستی و تا زمانی که در گناه باقی بمانی و تا زمانی که بخوای گناه بکنی جدایی عظیمی بین من و تو هست که مانع دریافت نعمات من به تو میشه و مانع رسیدن تو به حضور منه بیا و پیام مرا امروز بپذیر و با توبه کردن و بازگشت نمودن به سوی من امروز خودت را از عاقبت راه گناهکاران برهان و دوست عزیز انجیل مقدس میفرماید خدا من و شما را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه او را از هلاکت و بدبختی گناه رهانیده وارد ملکوت خیش بگرداند خیلی از شماها در نامه هاتون از نبودن لطف و رحمت روزمره خدا در زندگیتون صحبت کردید از پوچی و بیمعنی بودن زندگیتون حرفا زدید و از بیتوجهی خدا نسبت به خودتون صحبت ها کردید ولی دوست عزیز اگر شما چنین حالتی دارید اشکال را باید در طرز فکر و راه و اعتقاداتی که دارید طی می کنید بیابید زیرا در تمام آیات کتاب مقدس خدا را خدای محبت، خدای بخشنده، خدای رؤوف می‌بینیم که عملاً محبتش را هر روز داره به بندش آشکار می‌کنه. می‌بینیم که اوست که دست پرمهرش را به سوی تو دراز کرده و از تو دعوت می‌کنه که به حضورش بیایی. قلب خدا برای تو ای برادر و خواهر عزیز داره میتپه قلب خدا برای تو از محبت پره و صبر عظیم او هنوز به سوی توست که به طرفش برگردی این حقیقت را در پیام ارمیای نبی به خوبی ملاحظه میکنیم که چگونه خدا از اینکه بندهش به خاطر شرارت و گناهانش داوری میشه افسرده میشه و چطور از روی محبت آغوش خودش رو باز کرده آغوش پر محبتش رو به سوی آنانی که طالب او هستن گشوده و گناهکاران را دعوت میکنه که به طرفش بیان یکی از مردان علم الهی گفته است که شاید هیچ تصویری از انسانی که قلبش به خدا نزدیک بوده و احساسات خدا را در قلبش ابراز کرده مثل ارمیا نباشد. در زمان ارمیا بود که همه چیز در کشور یهودی رو به نابودی می رفت و این مرد خدا وظیفه بسیار سنگینی را به عهده داشت. او تا آخرین لحظه دعوت و پیام خدا را به سمع مردم رسانید و سعی کرد که مردم را از سقوط کردن در گناه و ظلمت نجات بده اما همونطور که امروز وقتی مردم سخت مشغول زندگی هستند و کمتر به فکر خدا می باشند به همان نحو نیز مردم زمان ارمیا آنقدر خود را گرفتار مسائل کرده بودند که اصلا متوجه پیام خدا نمی شوند دوست عزیز وقتی موقعیت ارمیا را با موقعیت زمان خودمون مقایسه می‌کنیم متوجه خواهیم شد که شباهت‌های زیادی از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی با هم داریم تشابهات فکری و اخلاقی زیادی است و این کمک بزرگی می‌کنه تا بتونیم به عمق مطالب و پیام ارمیای نبی پی ببریم و بدانیم که پیام او امروز نیز زنده و برای من و شما میباشد ظاهراً ما فهمیده تر از مردم زمان او هستیم عصر ما انسانها را به کرات دیگر میفرسته و با پیشرفتهای عظیمی که شده خود را نسل فهمیده تر از زبان ارمیا میدانیم ولی شگفتا که آنقدر چیزهای مشترک در مسائل زندگی با ارمیا داریم که این پیشرفتها اصلا دیده نمیشن و به حساب نمیآیند چون وقت ما به پایان رسیده اجازه میخوام که شما را به دست خدا یکتا سپرده تا برنامه دیگر و روز دیگر از خداوند بخوام که شما را حفظ کنه و شما محبت خدا را پذیرا باشید من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای زنده یارتون باد
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

0: تربیت فرزند در خانواده مسیحی، آموزش روحانی کودک. شنوندگان گرامی، درودهای گرم ما رو در نام خداوند ما عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که باز در خدمتتون هستیم و میتونیم تا اونجا که خدا به ما توانایی عطا کرده بخشی از کلام او رو برای شما باز کنیم. در طول 9 برنامه گذشته راجع به تربیت فرزند در خانواده مسیحی بحث کردیم. در آغاز برنامه بد نیست در همین زمینه چند آیه از کتاب تثنیه، پنجمین کتاب تورات حضرت موسی، فصل 11 آیه های 18 تا 21 براتون خونده بشه. می فرماد: بنابراین این فرمان ها را در دل و جان خود جای دهید، آنها را به دستهای خود و همچنین به پیشانیتان ببندید تا همیشه به خاطر داشته باشید که باید آنها را اطاعت کنید. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید، خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشد، خواه اول صبح. آنها را بر سردر منازل خود و بر دروازه هایتان بنویسید. آنگاه تا زمین و آسمان باقی است، شما و فرزندانتان در سرزمینی که خداوند به پدرانتان وعده داد زندگی خواهید کرد. روز دهمین و آخرین بخش از مجموعه برنامه‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در طی 9 برنامه گذشته دیدیم که تربیت کودک چقدر در نظر خدا اهمیت داره. خدا انسان رو به شباهت خودش آفریده، اما تعلیم و تربیت نقش مهمی در شکلگیری شخصیت انسان و شکوفایی خصایل نیکو و توانایی‌های خدادادی او داره. خدا خدای محبت، از ما نیز می‌خواد که هم نوعان خودمون رو دوست داشته باشیم. از میان این هم نوعان طبعاً فرزندانمون در درجه اول اهمیت قرار دارند. مهمترین اصل در تربیت کودک محبت کردن او همراه با انضباط و دیسیپلینه. پدر و مادر باید بچه رو به اندازه و به طور متعادل محبت کنن. در او اعتماد به نفسی معقول و به جا به وجود بیارن. طوری رفتار کنن که کودک بتونه به طور متعادل به دیگران اعتماد کنه و نه سوء زنی بار بیاد و نه ساده لوح. تشویق و تنبیهش به جا و متناسب باشه و بیاموزه که در زندگیش نظم و انضباط داشته باشه. حالا شما رو دعوت می‌کنیم که با هم پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون بنشینیم و به آخرین بخش از برنامه‌مون که اختصاص به آموزش روحانی کودک داره توجه نماییم. آقای مشاور، خدمتتون سلام عرض میکنم. گویا قراره که در برنامه امروز درباره آموزش روحانی کودک بحث کنین. ما سراپا گوشیم تا توضیحاتتون رو بشنویم.
1: خدمت شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم. ما در برنامه‌های گذشتمون راجع به جنبه‌های مختلف آموزش و تربیت کودک بحث کردیم، از محبت کردن گرفته تا تنبیه و یاد دادن نظم و انضباط. اما امروز در آخرین بحثمون میخوایم به مهمترین جنبه تربیت کودک که آموزش روحانی او باشه بپردازیم. تمام نکاتی که تا به حال گفتیم بیشتر به شکل گیری رفتار و شخصیت کودک در زندگیش در این دنیا مربوط میشد، اما آموزش روحانی او به سرنوشت ابدیش مربوط میشه. اجازه بدین در اینجا این آیه از کتاب امثال حضرت سلیمان فصل 22 آیه 6 رو ذکر کنم که می‌فرماد طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. همونطور که در برنامه اول خدمتتون عرض کردم، کودک در بدو تولد مثل یه فیلم خام عکاسی میمونه که پدر و مادر باید روش عکس‌های زیبا و الهی ضبط کنن. بهترین عکسی که میشه روی این فیلم خام ضبط کرد، چهره مهربان و پرشفقت خداست. خدایی که بشر رو اونقدر دوست داشت که پسرش عیسی مسیح رو فرستاد تا به شکل انسان به این دنیا بیاد، با رنج و اندوه زندگی کنه، در راه گناهان ما جانش رو فدا کنه و روز سوم زنده بشه. این زیباترین عکسیه که میشه روی این فیلم خام گرفت.
0: خیلی ممنون میشیم که توضیح بدین چطور میشه این عکس رو به زیباترین شکل روی فیلم خام ذهن کودک ثبت کنیم.
1: در جواب این سوال من باید باز همون جمله‌ای رو که در برنامه اول ذکر کردم تکرار کنم. بچه‌های ما همونی میشن که ما هستیم. و باز تکرار میکنم که بهترین روش آموزش هر رفتاری به بچه الگو دادنه. بچه با الگو گرفتن خیلی بیشتر یاد میگیره تا از طریق شنیدن امر و نهی. چه وحشتناکه که کودکی از والدینش بشنوه که نباید دروغ بگه، ولی دائما بشنوه که اونها در صحبتهاشون با دیگران دروغ میگن. آیا تصور میکنین چنین تعلیم و تربیتی مؤثر خواهد بود؟
0: نه فقط مؤثر نخواهد بود، بلکه به بچه یک چیز بد دیگه هم یاد میده و اون ریاکاری و دورویه.
1: خیلی متشکرم که این نکته رو فرمودین. این مسئله در مورد تربیت کودک خیلی مهمه، به خصوص در زمینه آموزش روحانی او که به خدا و ابدیت مربوط میشه. حالا برای آموزش موضوعات روحانی چه باید کرد؟ همونطور که گفتم مؤثرترین روش الگو دادنه. برای اینکه بچه‌مون خدا ترس و مسیحی بار بیاد، باید این روحانیت رو در خود ما ببینه. خب، من حالا چند تا سوال از والدین میپرسم. پاسخ به این سوالات تعیین کننده اینه که ما تا چه حد الگوی روحانی درستی از مسیحیت و زندگی مسیحی به بچه هامون میدیم. اولین سوال اینه، ما خودمون چقدر به عقاید و اصول ایمانمون پایبندیم؟ چقدر در مورد اونها صداقت داریم؟ چقدر روی اونها استواریم؟ متاسفانه من با بعضی از ایمانداران مسیحی برخورد داشتم که فقط در کلیسا و جلوی سایرین ایماندار خوبی به نظر رسیدن. وقتی به نوعی وارد زندگی خصوصیشون شده ایم، دیده ایم که در خانوادهشون اثری از رفتار مسیحی وجود نداشته. اونها عمیقاً و صادقانه به اصول اخلاقی مسیحیت پایبند نبودند. ایمان اونها ظاهری بوده. این قبیل افراد درسته که جلوی دیگران ایمانداران خوبی به نظر میان، اما بچه هاشون ایمان مسیحی و رفتار مسیحگونه در اونها نمیبینن. سؤال دوم به سؤال اول هم مربوط میشه. ما والدین چه شهادتی از خودمون در خونه باقی میذاریم؟ اگر من ادعای ایماندار بودن میکنم، بهترین کسانی که میتونن در حضور خدا شهادت بدن که من راست میگم یا نه، همسرم و بچه هام هستن. اگر خانواده هم شهادت بدن که من در خونه مسیحی خوبی هستم، اون موقع میشه روی من به عنوان یک مسیحی خوب حساب کرد. پس باید از خودمون بپرسیم که بچه‌ها در مورد من چی میگن؟ سوال سوم رو پدر و مادر باید با همدیگه جواب بدن. بچه های ما در گفتگوهای پدر و مادر تا چه حد از اخلاقیات مسیحی اثر میبینن؟ ببینین، مسیحیت یک ایمان و اعتقاد عملیه. مسیحیت احکام شرعی و فقهی خاصی نداره، اما اخلاقیات بسیار محکمی داره. اساس این اخلاقیات محبته. اما برای اینکه موضوع واضح‌تر بشه، من رفتار و گفتار مبتنی بر محبت رو با جزئیاتش به صورت سوال مطرح می‌کنم. بچه‌ها در گفتگوهای پدر و مادر مسیحی چقدر غیبت می‌شنوند؟ چقدر پشت سر دیگران حرف می‌زنیم؟ طرز فکر و حالت ما نسبت به دیگران چه شکلیه؟ آیا طوری در خانواده حرف میزنیم که گویا خانواده ما از همه برتره؟ آیا حالت خود بزرگ بینی در ما هست؟ آیا در گفتگوهامون راجع به دیگران کینه نشون میدیم یا محبت؟ آیا بچه های ما در روابطمون با دیگران درویی و ریاکاری میبینن یا صداقت و راستی؟ مثلا بچه میشنوه که ما مرتب از فلان کس بد میگیم و یک روز وقتی همون شخص به خونه ما اومد، جلوش هزار جور تعارفات غیر واقعی میکنیم. چیزی که بچه از ما یاد میگیره درویی و تظاهره. پدر و مادر در روابطشون با هم و با بچه ها چقدر خوشرو هستن، چقدر با هم قهر میکنن، چقدر تلخی میکنن، در طرز فکر خانواده چقدر روحیه مهمان نوازی و کمک به دیگران هست. خب، پدر و مادرهای عزیز، چه جوابی به این سوالات دارین؟
0: فکر میکنم جواب به این سوالها خیلی سخت باشه.
1: بله، خیلی سخته. اگر میخواییم بچه‌مون مسیحی واقعی بار بیاد، اول باید خودمون مسیحی واقعی باشیم. ای خداوند، همه ما رو در این زمینه با لطف و فیض مخصوص خودت کمک کن.
0: آمین. این حرفا خیلی آدم رو به فکر وامی داره، چون ظاهرسازی در مقابل دیگران خیلی راحته، اما رفتار صادقانه مسیحی در داخل خونه، جایی که هیچ تعارف و رودربایستی وجود نداره، کار سختیه.
1: من باید با کمال تأسف بگم که طی ملاقات‌های مختلفی که در نقاط مختلف با ایمانداران داشتم، دیدم که بعضی‌ها در داخل کلیسا با چه شور و حرارتی درباره مسائل روحانی صحبت می‌کنن، اما در زندگی شخصیشون اثری از ایمان دیده نمیشه. سوال دیگه‌ای که باید در اینجا مطرح کنم اینه که بچه‌های ما چقدر ما رو در حالت دعا و عبادت و مطالعه کتاب مقدس می‌بینن، یا در واقع چقدر ما رو در این حالت غافلگیر می‌کنن. منظورم این نیست که جلوی بچه عمدن فیلم بازی کنیم، این فایده نداره. بچه‌ها خیلی حساسن و میتونن تشخیص بدن که کار ما اصیل یا ظاهر سازیه. اگر میخواییم بچه هامون اهل دعا و عبادت و مطالعه کتاب مقدس بار بیان، باید خودمون به طور اصیل همینطور باشیم.
0: حالا که حرف از دعا و عبادت پیش اومد، میشه لطفاً توضیح بدین که آیا لازمه اعضای خانواده با هم عبادت دست جمعی داشته باشن؟
1: 100%. این کار بسیار بسیار مهمه. پدر و مادر وظیفه دارن که جلسات کوچیک خانوادگی تشکیل بدن. در یکی از برنامه‌های قبلی عرض کردم که خانواده یک کلیسای کوچیکه. پدر و مادر مسئول وضع روحانی بچه هاشون هستن. اونها مثل یک کشیش باید مراقب باشن که آیا بچه هاشون با خدا رابطه نزدیک دارن یا نه.
0: این جلسات کوچیک چطور باید باشن؟
1: کوتاه، طوری که بچه ها خسته نشن. توجه داشته باشین که طبق اصول آموزش و پرورش مسیحی شما نمیتونین توجه بچه های زیر 10 سال رو بیش از 5-6 دقیقه روی یک موضوع متمرکز نگه دارین. برای همین این جلسات عبادت خانوادگی باید کوتاه و متنوع باشه. مثلا من میتونم یک الگوی ساده خدمتتون ارائه بدم. وقت این جلسه اگر هفته 1 یا 2 یا چند باره باید از قبل مشخص باشه. باید راجع به اون با هیجان و شادی حرف زد. مثلا گفت که به به چه خوب فردا جلسه داریم. محیط جلسه رو باید خیلی زیبا تزیین کرد. مثلا با گل، شمع، چراغ‌های تزیینی و نظایر اون. این وقتها باید برای بچه ها زیبا باشه تا اثر قشنگ و دلانگیزی روی اونها بگذاره. شاید خوب باشه 1-2 دقیقه قبل از جلسه موزیک یا نغمه روحانی هم پخش کنیم. در آغاز جلسه 4-5 دقیقه با هم دعا کنین. دعا باید شامل پرستش خدا، شکرگزاری، اعتراف به گناه، مطرح کردن درخواست‌ها و دعا برای خیشان و دوستان باشه. بچه ها از کوچیکی باید این الگوی دعا رو یاد بگیرن، اما با کلماتی بسیار ساده و قابل فهم برای اونها. بعد پدر یا مادر میتونن قسمت کوتاهی از کتاب مقدس رو بخونن، خصوصا از ماجراهایی که حاوی درس‌های روحانی هستن، و بعد اون رو به زبان ساده برای بچه ها توضیح بدن. این قسمت هم نباید از 5-6 دقیقه تجاوز کنه. مهم اینه که بچه ها احساس خستگی و دلزدگی نکنن. اگر اینطور بشه، رغبتشون رو از دست میدن و دیگه دلشون نمیخواد در جلسه خانوادگی شرکت کنن.
0: در مورد دعا برای غذا و دعای قبل از خواب چی؟
1: این هم جزو آموزش روحانی کودکانه. اما یادتون باشه که دعا برای غذا باید کوتاه و بجا باشه. متاسفانه دیده میشه که بعضی ها سر غذا برای همه چیز دعا میکنن جز شکرگزاری برای غذا. بنابراین باید به بچه هامون یاد بدیم که دعاشون صریح و دقیقاً برای موضوع مربوطه باشه و بی خودی حاشیه نرن. طبعاً این رو باید از ما یاد بگیرن. در ضمن خیلی خوبه که پیش از خواب پدر یا مادر با هر کدوم از بچه ها دعا بکنن.
0: در اوایل سخنانتون فرمودین که ما باید تصویر زیبایی از چهره خدا روی فیلم خام ذهن بچه ها تصویر کنیم. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
1: لطفاً به این نکته مهم توجه کنین که بچه رو نباید از خدا ترسوند. بعضی ها برای اینکه بچه رو به زور آموزش روحانی بدن، تصویری هولناک از خدا به او نشون میدن. انگار که خدا با غضب ایستاده و چماق به دست آماده است که بچه رو به محض ارتکاب خطا چنان بزنه که دمار از روزگارش در بیاد. این درست نیست. خدایی که عیسی مسیح معرفی کرد پدریست مهربون. ما هم باید خدا رو این چنین به بچه هامون معرفی کنیم و مطلقاً اجازه نداریم این خدای مهربان رو طور دیگه‌ای به بچه ها نشون بدیم. این خیانته به هدف خداوند ما عیسی مسیح. هیچ وقت هم نباید زور و اجبار به کار ببریم. اصلاً ببینین خداوند ما مسیح چه شخصیت جذابی بود که بچه های کوچیک با اشتیاق به طرف ایشون می دویدن تا ایشون رو بغل کنن. معلومه که از چهره ایشون محبت و احترام میبارید که بچه ها رو این چنین مجذوب میکرد. ایشون در اون جامعه مرد سالاری چه احترامی برای زنها و بچه ها قائل بودن. همین محبت و احترام ایشون بود که انسانهای مطرود روزگار رو به طرفشون میکشید. از جمله زنهایی که به راه فساد کشیده شده بودن و اونهایی که مشاغل نادرست داشتن، در حالی که همین افراد مطرود حاضر نبودن یک لحظه هم در کنار کاهنهای یهود باشن. تفاوت رو میبینین؟ حالا ما مسیحیت و مسیح رو به بچه هامون چجوری معرفی میکنیم؟
0: آقای مشاور، نتیجه‌ای که من میگیرم اینه که ما پدر و مادرها خدا و مسیح رو اونطوری به بچه هامون معرفی میکنیم که خودمون او رو شناخته ایم. مسئله مهم اینه که آیا ما مسیح و مسیحیت رو درست درک کرده ایم یا نه؟
1: کاملا درسته. از کوزه همان برون تراود که دروست. پس میبینین که چقدر مهمه که ما خودمون شناخت درستی از مسیحیت داشته باشیم و این شخصیت والا، این نجات دهنده آسمانی، این مولای عزیز رو که همذات خداست خوب بشناسیم و شدیداً دوست داشته باشیم. اجازه بدیم محبت مسیح از

0: برای شنوندگانمون تکرار می کنم که فرمودین بچه های ما همونی می شن که ما هستیم. پس قدم اول در تربیت بچه اینه که ما اول خودمون اصلاح بشیم. خدا رو دوست بداریم، مسیح رو خوب بشناسیم و عاشقانه او رو دوست داشته باشیم و او رو همینطوری به بچه هامون معرفی کنیم. پس در خاتمه ضمن تشکر فراوان برای همه زحماتتون در طول این برنامه ها با شما خداحافظی می کنیم.
1: خدا حافظ شما و شنوندگان عزیزمون باشه.

خب شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه دعای ما اینه که نکاتی که شنیدیم برای اصلاح خودمون و تربیت فرزندانمون مفید واقع بشه. دعا می کنیم که خداوند همه این نکات رو در عمق قلب ما ریشه دار بسازه تا میوه مناسب رو در رفتار و زندگیمون تولید کنه. پس حالا فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی رضا.

0: امروز با هم سفری رو آغاز میکنیم، سفری به روایت واقعی زندگی مردی که سالها کوشید تا دل خدایی رو به دست بیاره که تصویرش رو در ذهن داشت، خدایی دور و انتقام جو. زندگی او پر بود از عبادتهای موبمو، ریاضتها، شمارش بیپایان خطاها و جبرانها، تقویمی پر از باید و نبایدها که هرگز به آرامش ختم نشد. رضا با نیتی پاک زیر سایه ترس قدیمی زندگی کرد، ترس تقاص و نادیده ماندن. اما رویدادهای پی در پی و پرسش‌های خاموش نشدنی رشته عادت‌های او را سست کردند. قلب رضا آروم آروم تغییر کرد و او را تا لبه تردید رسوند. اونجا بود که نه ترس و ریاضت، بلکه خدای زنده و حقیقی با محبت قدم پیش گذاشت. خدایی نزدیک که می‌بینه، می‌بخشه و با کلام حیات بخش خودش محبتش رو بر او آشکار ساخت. با ما همراه باشید تا داستان واقعی زندگی رضا رو از زبان خودش بشنویم.
1: من رضا هستم. توی یه خانواده مذهبی به دنیا اومدم. بابا مذهبی نبود ولی هر دوتا پدر بزرگم بنیانگذار دوتا مسجد توی تهران بودن و این باعث شده بود که برای من توی زندگی از هر چیزی مهمتر توجه به دین و مذهب و انجام اعمال مذهبی باشه. بیشتر بچگیم با خانواده گذشت. پدرم اهل دوست و رفیق نبود، فقط رفت آمد فامیلی. منم عاشق موسیقی بودم و عاشق دور همیا و مهمونیای خانوادگیمون. ولی خونه ما معمولاً پر از تنش بود. پدر و مادرم با هم اختلاف داشتن و جو خونمون سنگین بود.
2: سلام بابا.
3: سلام بابا.
4: سلام بابا جان.
5: سلام.
4: علیک السلام.
3: بابا ببین چی دارم؟ تسبیح آقا جون داده.
4: چقدر قشنگه. ببر تو اتاقت، بعدم میبینمش بابا. لیلا، دست داداشتو بگیر برید تو اتاق، میخوام با مامانت حرف بزنم.
3: مامان تو رو خدا دوباره دعوا نکنی.
5: نه دخترم، نه ترس، چه دعوایی؟
4: لیلا بهت گفتم برید تو اتاقتون، بگو چشم.
3: چشم رضا، بیا بریم تو اتاق.
6: من نمیام، میخوام تصفیه‌مو نشون بدم به آبا.
4: باشه عزیزم، بعدن نشون بده، الان با خواهرت برید تو اتاق.
3: برو بشین رو تخت تا صدامون کنن.
6: تو چه دادم در وایسادی؟ به چی گوش میدی؟
5: خونه بابا اینا بودیم دیگه، رفتیم بعد از یه هفته بهشون.
3: ساکت باش، فکر کنم میخوان دعوا کنن.
5: خب تو هم سر کار بودی، گفتم بچه ها رو ببرم یکم اونجا با بچه های مریم بازی کنن و خودم هم مامان اینا رو ببینم و بیاین. ولی راه دوره، امشب تاکسی هم گیر نمی اومد، یه ساعتی طول کشید تا رسیدیم خونه. حالا چی شده مگه؟
4: توجیه نکن، توضیح علکی هم نده، من برات اهمیتی ندارم، فقط به فکر خانواده خودتی.
5: من تموم هفته هم تو آموزشگاه درس میدم، هم به تموم کارهای بچه ها میرسم، از کارهای خونه تا مدرسه و کلاس ها و حتی موسیقیشون. تا حالا یه وعده غذای تکراری بهتون ندادم. هفته ای نیست که لاقل یه بار به مدرسه شون سر نزده باشم، یا شبی نیست که از درس و مشق و لباس و خوراکی فرداشون خیالم راحت نباشه و بخوابم.
4: هی اینا رو برای من نشمار، میگم من برات اهمیتی ندارم. اصلا به این فکر میکنی که باید عصر خسته و کوفته بیام خونه و یه غذا نباشه که کوف کنم؟
5: تو غذا نداری؟ اول شام تو رو پختم و بعد رفتیم. اگه یه نگاه به اجاق گاز بندازی میبینی حتی سالادم درست کردم برات. ولی تو دوست داری هر دفعه میرم اونجا اذیتم کنی.
4: من دوست دارم اذیتت کنم؟ مگه من مثل خانواده دیوونتم؟ مشکل من اینه که توی این خونه هیچ ارزشی ندارم، نه واسه تو نه واسه بچه هات. اونا را مثل خودت تربیت کردی. خسته شدم از این زندگی، میفهمی؟
6: صدا تو بیار پایین،
5: بچه ها میترسن.
4: از من میترسن؟ آره خوب من هیولام. چی ساختی از من تو ذهنشون؟
5: من چی ساختم؟ یا این داد و بیدادای هر شب خودت؟ کی به تو بی احترامی کردن؟ هر دفعه بری اتاق و بیای به پات پا میشن، هر چی میگی گوش میدن، مهمونی میرن چون تو یادشون دادی لب به هیچی نمیزنن، کوچه نمیرن، با دوست و رفیقاشون رفت آمدی ندارن، صداشونو هیچکی نمیشنبه و همه اینا به خواست توه نه من. تو مشکلت با خانواده منه. هر بار که مهمونی میان یا ما میریم اونجا دلم میلرزه که چیزی نگی یا حرفی بهت نزنن که بهت بر بخوره و دعوا را بندازی. اگرم خودت نیای وقتی برگردیم جنگ و دعوا داریم مثل امشب، بی خود و بی دلیل.
4: آره چقدرم رعایت میکنی که نری. تو زندگیت اگر برات مهم بود دور همه رو خط میکشیدی، ولی همه برات مهمن جز من.
5: بس سعید، تمومش کنیم بحثای بی نتیجه رو، بچه ها الان دارن از ترس میلرزن.
4: آره خوب، آره نگران بچه هات باش، اونا مهمن، فقط من اضافیم توی این خونه. من
5: صد بار خواهش کردم توی خونه سیگار نکش.
4: همینی که هست، خونه خودمه، هر کاری بخوام میکنم. تو هم اگه خسته شدی برو خونه بابا جونت.
5: آره خسته شدم، به خدا میرم.
4: بهتره که بری، ولی بدون دیگه رنگ بچه همو نمیبینی.
5: چی از جون ما میخوای؟ چرا ظرف میشونی؟ به خدا دیوونه شدی.
4: همه اینا باعثش توی تو.
6: لیلا لیلا لیلا بابا دیوونه است.
7: هیچ حرفی تو میزنی؟
4: میخوای بری؟ برو برو، ولی جوری برو که دیگه ریختت هم نبینم.
6: مامان میخواد بره؟
7: ساکت باش میگم.
6: من میترسم اگه بره چی میشه؟
7: نمیتونم داداشی، بدبخت میشی، بدبخت.
1: بیشتر شبها اوضاع خونه همین بود. تنها جایی که به هم حس امنیت میداد خونه پدر بزرگم بود. آقا جون همیشه منو تشویق میکرد که نمازم رو سر وقت بخونم و روزه هامو بگیرم. گاهی هم به ام پول میداد که برای خودم هدیهی که دوست دارم و بخرم و پیش همه فامیل ازم تعریف میکرد. منم که هر کاری آقا جونو خوشحال میکرد انجام میدادم تا محبت و توجهش رو بیشتر داشته باشم. من خیلی خوب سایدرام میزدم و همیشه دلم میخواست یه نوازنده بزرگ بشم. نوجوان که بودم به پیشنهاد آقا جون با بچه محلای تکیه زدیم و اسمشو گذاشتیم هیئت قمر بنی هاشم. من اونجا تبل و سایدرام میزدم و دوتا از بچه ها هم سنج میزدن. 5-6 نفر بودیم که شروع کردیم تا کم کم تعداد بچه ها زیاد شد و بعد بزرگترا و ریش سفیدا هم به تکیه ما اومدن و آوازه هیئت ما توی محله های اطراف پیچید. از اینکه فقط برای تکیه و محرم سایدرام بزنم خوشحال نبودم، ولی به دست آوردن دل پدر بزرگم برام مهمترین چیز بود. بابام هر چی لازم داشتم و برام می خرید، ولی بد اخلاق بود و برام وقت نمی زاشت. منم دلخوشیم شده بود محبتهای بابا بزرگم.
8: رضا، رضا جان.
9: بله آقا جون.
8: بیا اینجا پسرم.
9: بله آقا جون.
8: پسرم این پولو بگیر.
9: این برای چی آقا جون؟
8: میدونی پسرم، نذر کرده بودم و خدا رو شکر حاجتمو گرفتم. این پولم به خاطر حاجت رباییمه، میدمش به تو که برای تکیه امام حسین خرجش کنی. از همه بیشتر به تو اعتماد دارم رضا جانم.
9: لطف داری آقا جونه. چشم، خیالتون راحت، اجرتون با خود آقا.
8: امام حسین ازت راضی باشه. پسرم من تمام عمرم و برای اهل بیت گریه کردم. این دنیا محل غمه، هر اشکی که برای اهل بیت بریزی آبیه رو آتیش جهنم. خدا به دادمون برسه. چطور میخواییم از پل سرات رد بشیم؟ مگر امام حسین شفاعتمون کنه؟
10: رضا نمیای بازی؟ جاد یکی دیگر رو بذاریم دروازه؟
8: برو پسرم، ولی یادت باشه اول عبادت بعد بازی.
9: چشم آقا جون، با این پولم برای تکیه یه تبل نو میخریم.
8: خیلی هم عالی، خدا خیرت بده، تو بهترین نوه منی.
1: خلاصه هر سال هم هیئت ما بزرگتر میشد هم سنمون بیشتر میشد. وقتی 15 سالم بود 100 نفر بودیم، اما وقتی میخواستم برم سربازی نزدیک 250 نفر شده بودیم. 19 سالم که شد چون دانشگاهی که میخواستم رو قبول نشدم رفتم سربازی. اونجا هم چون خوب سایدرام میزدم و موسیقی میدونستم زود مورد توجه فرمانده ها و سربازا قرار گرفتم. همه رو تشویق میکردم که توی زیارت عاشورا و دعای ندبه و اینجور مراسم ها شرکت کنن و از اونجایی که محرم اون سال افتاده بود توی زمان آموزشیم طبق عادت هر سال دسته راه انداختم، ولی این دفعه توی پادگان. اصلاً به فکر اقلیت‌های مذهبی نبودم. انگار یه غرور و خودخواهی داشتم که فکر می‌کردم درست‌ترین کار رو دارم انجام میدم و اجر و پاداش الهی برام داره. فقط به عقیدم فکر می‌کردم، حتی به قیمت آزار و اذیت بقیه. مثلا کردای سنی می‌گفتن این همه سر و صدا اذیتمون می‌کنه، بذار بخوابیم. اما من محکم می‌گفتم نه، باید همه بیان توی عزاداری امام حسین، حتی شما. اونا مجبور بودن تحمل کنن. منم خوشحال و مطمئن که خدا از من راضیه. سربازیم تموم شد و بعد از سربازی برای دیدن اقوام به یکی از کشورهای همسایه رفتم. اونجا هم به هر حال دست از اعمال مذهبی خودم بر نمی داشتم. ولی یه اتفاقی افتاد که کمی شرایط روحی من رو به هم زد. چند روزی گذشته بود که فهمیدم توی اون چند وقت نمازم و پشت به قبله خونده بودم. از ترس قهر خدا لرزه به تنم افتاده بود و هی به خودم میگفتم حتما خدا جزای این اشتباهمو به هم میده و سرم تلافی میکنه. بعد تصمیم گرفتم برای مطمئن شدن از قبله به مسجد محله برم. با تیشرت و شلوار ورزشی مهر و جانمازمو برداشتم و رفتم مسجد. نمازمو خوندم و کلی از خدا بابت پشت به قبله نماز خوندن طلب بخشش کردم که متوجه شدم چند نفر به من خیره شدن و توی صورتشون آتیش خشمه. کمی با هم پچ کردن و به سمت من اومدن.
11: سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
12: Do you speak English?
11: Yes, I do.
1: یکیشون ازم پرسید انگلیسی بلدی؟ گفتم بله. اون یکی گفت دیگه با این لباس نیا مسجد ما. پرسیدم چرا؟ مگه لباسم چشه؟ گفت با شلوار ورزشی نمیان مسجد، اینجا خونه خداست. گفتم ولی من تو کشور خودم گاهی همینجوری میرم مسجد. اون یکی با عصبانیت گفت اینجا کشور تو نیست. منم راستش یکم ترسیدم از لحنشون و گفتم ببخشید، رعایت میکنم. بعد اون یکی گفت خب البته تو شیعه ای، شیعه هم همه چیزش اشتباهه، از این به بعد اون مهر رو هم با خودت نیار اینجا. از اون مسجد اومدم بیرون و توی راه قدم زنان با خدا حرف زدم. خدایا این چه آزمایشیه؟ منی که هیچ وقت نمازم ترک نشده، منی که همیشه به خاطر خوشحالی تو هر کاری کردم، حالا باید تاوان پشت به قبله خوندنم و اینجوری بدم؟ توی کشور غریب بعد از عبادت اینطوری دورم کنن و با خشم و توهین با هم حرف بزنن، اونم توی خونه تو؟ من میخواستم بشینم و باهات حرف بزنم ولی رسما بیرونم کردن که اگه نیومده بودم بیرون معلوم نیست چی میشد. تو که میدونی من کار اشتباهی نکرده بودم، چرا خواستی مجازات بشم؟ فقط واسه چند روز که قبله رو اشتباه گرفتم. خدایا تو اصلا منو دوست داری؟ اون شب احساس کردم برای خدا مهم نیستم، نه خودم و نه اعمالم. احساس کردم خدا دوستم نداره. قلبم جوری درد گرفته بود که حتی اشکایی که شب ریختم هم نتونست آرومم کنه. برخورد اونا توی مسجد با اون همه ادعای خداپرستی سوالایی رو توی ذهنم روشن کرد و این سوالا وقتی بیشتر شد که خواهرم با هم تماس گرفت و چیزی رو گفت که هرگز انتظار شنیدنشو نداشتم. الو.
13: سلام داداش، خوبی؟ قربونت برم.
1: سلام آبجی، من خوبم، تو چطوری؟ همه چی خوبه؟
13: مرسی داداش، آره خوبم خدا رو شکر.
1: مشکلت با صابخونت حل شد؟
13: آره به لطف خدا حل شد. باورت میشه به هم گفت همینجا بمون تا هر وقت که خواستی. اجارهرم کمتر از حد قانونی زیاد کرد. خدا حواسش به هم هست، شکرش.
1: خوبه، لااقل خدا تو رو دوست داره و خیالم از بابت تو راحته. من بدبخت که این همه براش کار کردم نه تنها دوستم نداره که... فلش کن بگذاریم.
13: نه نه نگذاریم، بگو چی شده؟
1: ایچی لیلا، در عجبم از کار خدا. میگه بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو. بعد هرچی برای مریضی مامان دعا کردم، حتی براش زیر علم هیئت رفتم، اما هیچی به هیچی. بعد این همه سال نماز خوندم، روزه گرفتم، تا یه اشتباه کوچیک میکنم جوری میزنه پس کلم که شک میکنم اصلا عبادتهای منو میبینه، اصلا حواسش به من هست؟ نمیدونم والا.
13: شاید خدا رو اشتباه گرفتی.
1: منظورت چیه؟ گفت نگو آبجی، من حرف نزده وزم اینه، خدا به دادم برسه اگه کفرم بگم.
13: رضا یه چیزی بهت بگم، میدونی چرا من مطمئنم خدا دوستم داره و حواسش بهم هست ولی تو نه؟
1: نمیدونم والا، بگو.
13: یادت بچه بودیم بابا یه فیلمی برامون گذاشت درباره زندگی عیسی مسیح؟ چند بار دیدیمش و خیلی دوستش داشتیم. حتی اگه یادت باشه من تا چند سال همشون فیلمو نگاه میکردم.
1: خب آره، حضرت مسیح از پیامبران اولوالعزمه.
13: نه دیگه، نیست.
1: چی نیست؟
13: یه پیامبر نیست، عیسی پسر خدای زنده است. عیسی خداوند و نجات دهنده ماست. از بچگی هر چی به همون درباره خدا گفتن حقیقت نداشته داداش. یعنی اون کسی که عبادتش میکنی و براش ریاضت میکشی خدای حقیقی نیست.
1: یا خدا، آبجی دیوونه شدی؟ این حرفا چیه میزنی؟ نگو که کلن از دین برگشتی و کافر شدی.
13: اتفاقا درسته، از دین اجباری و اشتباه برگشتم، ولی کافر نشدم، مسیحی شدم و خدای حقیقی رو با تمام قلبم پذیرفتم. الانم خدا زندگی جدیدی به هم داده.
1: نمیخوام بشنوم لیلا، ادامه نده. خدا قهرش میگیره میزنه به کمرمون، انگار حواست نیست چی میگی.
13: خدای حقیقی سرشار از محبت داداش، چرا بزنه به کمرمون آخه؟ اون برای عشقش به ما و نجاتمون جونشو بخشیده. باشه داداش، فعلا دیگه چیزی نمیگم، ولی یادت باشه اگه میخوای خدا دعاهاتو بشنوه باید خدای زنده رو بشناسی. همون که کتاب مقدس توی نامه اول تسالونیکیان فصل 1:9 اونو خدای زنده و حقیقی اعلام میکنه. اونو بشناس و خواسته هاتو بهش بگو. خب دیگه مراقب خودت باش، بازم با هم دیگه حرف میزنیم و یادت نره داداشی، خدا خیلی دوستت داره.
1: حرفای لیلا مثل پتکی بود که تو سرم خورده بود. لیلا دختری نبود که بخواد منو با حرفاش اذیت یا گمراه کنه. من 22 سالم بود و تصور این که همه این سالها عبادتم از بین بره باعث شده بود وجودم به لرزه بیفته. با خودم میگفتم اگر لیلا راست بگه چی؟ اگه خدای مهربون و با محبتی وجود داشته باشه که من نشناسمش چی؟ یعنی آقا جونم اشتباه میکرد؟ گیج شده بودم. از طرفی هم میترسیدم اگه خدا قهرش بگیره و تنبیهم کنه چی؟ برای یه قبله اشتباه اونطوری حالمو گرفت، برای این افکار کفرآمیزم حتما یه بلایی سرم میاد. بعد با خودم فکر میکردم خب چرا لیلا که دینشو عوض کرده بلایی سرش نیومده؟ برعکس خیلی هم خوشحالتر و قویتر شده. این فکرها مثل خوره به جونم افتاده بود. تصمیم گرفتم با خود خدا، خدای واقعی، حالا هر کی که هست حرف بزنم. خدایا من واقعا نمیدونم تو کی هستی، ولی میخوام بدونم. اگه اونی که لیلا میگه هستی، خب خودت بیا و حقیقتو بهم نشون بده. ولی اگه لیلا اشتباه میکنه و تو از راهی که رفته راضی نیستی، حداقل بهش نشون بده که حق با آقا جون و منه. خب یه کاری بکن. من از این شک و تردیدا دارم دیوونه میشم. میدونم خودت گفتی شک اشکال نداره و یه ساعت تفکر از هزار سال عبادت بهتره، ولی من واقعا نمیدونم چم شده. چرا جدیدن وقت عبادت آرامش ندارم؟ تو بهم یه جوری یعنی هر جوری که خودت میدونی بگو چی درسته و چی غلطه. خودت میدونی که چند سالیه که مامانم مریض شده و نمیتونه راه بره. میدونی که دکترها ازش قطع امید کردن. خودت میدونی که چقدر دوستش دارم، چقدر سر نماز دعا کردم، چقدر نظر نیاز کردم، ولی تو اصلا نشنیدی. هر روز وضعیتش بدتر شد. خودم هم هرچی عبادت میکنم آرامش ندارم. حس میکنم اصلا منو نمیبینی. خب بهم حق بده شک کنم.
14: اصلا این دفعه میخوام به خدای پر محبتی که لیلا خدای ببخش من غلط کردم توبه میکنم نباید کفر میکفتم ای وای لیلا لیلا این چه آتیشی بود که به جونم انداختی آخه
1: مدت ها توی همین حال بودم چند باری لیلا زنگ زد و با هم حرف زد از نقشه نجات بشر گفت از محبت خدا به انسان و جهان از وارث پادشاهی خدا بودن گفت و هی تکرار می کرد تو نوکر اهل بیت نیستی راستش چیزی ته دلم حرفاشو دوست داشت ولی ترس از آتش جهنم و باورایی که باشون بزرگ شده بودم باعث می شد بعدش با احساس گناه توبه کنم لیلا اگه راست میگی و خدای حقیقی خدای محبته برای مامان دعا کن ازش بخواه شفاش بده اون وقت من بهش ایمان میارم
13: دعا کردم و همیشه‌م به دعا ادامه میدم من ایمان دارم خداوند توی زمان معین خودش به طریق خودش مامانو شفا میده اراده اون هر چی که باشه نیکوه اما رضا جان برای ایمان به خدا شرط نذار باهاش حرف بزن، دعا کن و بعد به قلبت گوش کن. منم برات در دعا هستم داداش.
1: خیلی ترسیدم از خواسته ای که گفتم. چرا شرط برای خدا گذاشتم؟ گیج و مبهوت بودم. حس می کردم یه جنگی درونم به پا شده. تصمیم گرفتم بیشتر دعا کنم و ببینم خدا چی می خواد.

0: الو، سلام مامان، خوبی قربونت برم، حالت چطوره؟ آبجی خوبه؟ ما رو نمیبینی خوش میگذره.
1: سلام رسو جونم، مرسی پسرم، مرسی.
0: چیه مامان، چرا صدات اینجوریه؟
1: رسو، باورت میشه؟ من دارم راه میرم.
0: چی میگی مامان؟
1: باور کن پسرم، شوخی نمی کنم. امروز صبح با لیلا رفتیم کلیساشون. تو زمان سرود و دعا لیلا و یه خانوم دیگه دستشون رو گذاشتن رو کمرم و دعا کردن. منم گوش میدادم و میگفتم خدایا به امید تو هرچی خواست توه بشه. زور برگشتیم خونه، اومدم نماز بخونم، احساس کردم پاهم تکون میخوره. سعی کردم از رو ویلچر بلند شم، نه تنها بلند شدم، دیدم حتی میتونم راه برم. لیلا میگه زخمای بدنم هم خوب شده، میگه هیچ اثری ازشون نیست. باورت میشه رضا؟ من خم و راست میشم، روح میرم بسرم.
0: مامان چی میگی؟ یعنی چی؟
1: میدونم باوری سخته بسرم. الان میگم لیلا ازم فیلم بگیره و برات بفرسته. رضا، این فقط معجزه عیسی مسیحه. خداوند منو شفا داد، شکرش. رضا، اینجا خدا با دلم خیلی حرف زد. از کارای عجیبش چیزایی دیدم و شنیدم که هر چقدر بگم کم گفتم. ولی همش یه ترسی تای دلم داشتم. اما باور میکنی امروز نه تنها جسمم شفا گرفت، بلکه حس میکنم از نو متولد شدم. خداوند شکرت.
0: مامان ببین، من تا نیای ایران از نزدیک نبینم تو، پیش دکترت نبرم تو، اون تایید نکنه باور نمیکنم.
1: میام پسرم، زود میام، اولین پروازو میگیرم و میام اونجا.
0: من نمیفهمم اونجا چی شده مامان، فقط زود بیا.
2: چند مدت بعد مامان اومد ایران، با ویلچر رفته بود و با پای خودش برگشت. از قبل وقت گرفته بودم که ببرمش دکتر. وقتی دکترش معاینه کرد و عکساشو دید، گفت به شکل عجیبی عصب ترمیم شده و این فقط یه معجزه است. مادرم به دکتر از دعا کردن خواهرم در کلیسا گفت و دکتر با تعجب به مادرم نگاه میکرد. بله، مامان درست میگفت، اون کاملا شفا گرفته بود. میدونستم معجزه شده، میدونستم قدرتی بزرگ مامانمو شفا داده و ما رو به بزرگترین آرزومون رسونده، ولی هنوز دو دل بودم. با خودم میگفتم اگه خدا واقعا منو هم دوست داشته باشه به خودم نشون میده، اصلا شاید نمیخواد من به سمتش برم، وگرنه یه جوری دلمو مطمئن میکرد. خلاصه باز مثل همیشه به لیلا زنگ زدم.
3: جانم داداش، سلام.
0: لیلا جان سلام آبجی. ببین میگم خیلی به حرفات فکر کردم، میدونم مامان با دعا شفا گرفت، ولی کلی سوال بی جواب توی ذهنم دارم. میدونی آبجی، من هیچی از عیسی نمیدونم، یعنی فقط در حدی که توی قرآن نوشته میدونم. شاید اگه بیشتر ازش بدونم راحت‌تر به جواب سوالام برسم و خب قلبم آروم بگیره.
3: خب این که چیز عجیبی نیست، کاملا موافقم که باید کلام خدا رو بخونی و خداوند رو بیشتر بشناسی. کلام خدا توی رومیان فصل 10 آیه 17 میگه پس ایمان از شنیدن پدید می آید، شنیدن کلام خدا. انجیلو بخون داداشی، اگه هم سوالی داشتی به من بگو.
0: خب انجیلو از کجا گیر بیارم؟ من که ندارم.
3: آره میدونم، من یه آدرس بهت میدم، برو پیش یه برادری به اسم کامران، بگو از طرف من اومدی، بهش میگم که بهت یه انجیل بده.
0: چه خوب، آدرسو بده.
3: یادداشت کن.
2: به آدرسی که لیلا داده بود رفتم و کامران رو دیدم. گفتم رضا هستم و از طرف لیلا اومدم. با لبخندی منو به آغوش کشید و خوش آمد گفت. اول ترسیدم و منتظر بودم ببینم در مورد چی میخواد صحبت کنه، ولی در سکوت رفت و یه کتاب کوچیک قرمز رنگ آورد. بعد گفت این کلام خداست، بخونش، خداوند در آیات این کلام با تو صحبت خواهد کرد، و با مهربونی تأکید کرد که برام در دعاست.
0: خب از کجاش بخونم؟ آه باید بگردم دنبال انجیل عیسی. چرا پس نیست همچین اسمی؟ انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا. آه یادم اومد اسم یوحنا آشناس، فکر کنم تو همون فیلم بچگی ها این اسمو شنیدم. خب پس از همین شروع میکنم. شروع به خوندن کردم، خیلی بخشاشو خوندم و بهشون فکر کردم. خیلی برام عجیب بود که اینقدر با قرآن فرق داشت. با خودم گفتم باید این چیزایی که فهمیدم و به لیلا بگم که اگه اشتباه برداشت کردم به هم بگه.
3: پس کلام خدا رو خوندی؟
0: آره چند بخشش رو خوندم. میدونی لیلا برام عجیب بود که عیسی همش درباره محبت میگفت و خودش به همه محبت میکرد. اون بیمارا رو شفا میداد، گناهکارا رو میبخشید، مرده رو زنده میکرد و در آخرم جانش رو برای نجات بشر داد. یعنی چیزی که به ما یاد میداد رو خودش به بهترین شکل انجام داد. محبتمون کرد و گفت شما هم دیگران رو محبت کنید.
3: آمین. دقیقاً.
0: آبجی از خوندن و درک این همه محبت حس میکنم یه چیزی توی قلبم تکون خورد. عیسی برای نجات ما مرد و بعد از 3 روز قیام کرد و تا ابد زنده است. من سالها برای مرده ها عزاداری کردم، برای حسین، برای بقیه، ولی برای عیسی باید شادی کرد چون اون پیروز شده. عیسی زنده است. خدای زنده فقط میتونه صدای ما رو بشنوه. حال عجیبی دارم لیلا. اینا خلاصه چیزایی بود که فهمیدم. باید به تو میگفتم که اگه اشتباه فهمیدم به هم بگی.
3: خدا رو شکر برای وجودت داداش. جلال بر خدا. دقیقا اینایی که گفتی درسته. خیلی خوشحالم برات. اگه سوالی داری بپرس ازم.
0: نه آبجی، ولی میدونی ته دلم هنوز یه جوریه.
3: چه جوریه؟
0: میخوام خدا خودش به هم بگه یا یه جوری به هم نشون بده. نمیخوام با شک قبول کنم تا بعد به هم ثابت بشه. هنوز ته دلم ترس دارم.
3: میفهمم دادشی. خدایی که تو رو تا اینجا آورده باقی راه هم همراهته. همونطور که کلام خدا توی فیلیپیان فصل 1:6 میگه من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد آن را تا روز مسیح عیسی به کمال خواهد رسانید. منم برات در دعام که خداوند عیسی مسیح وارد قلب و زندگیت بشه عزیزم.
0: مرسی لیلا جان. اوه اینه چه بخاری هم گرفته. پاک کنم خودمو ببینم. اون روز توی حموم آینه رو که پاک کردم بزرگترین اتفاق زندگیم افتاد. یه دفعه خودم رو به شکل بچگیام دیدم، دقیقا همون شکلی. بعد یه صدا توی سرم گفت من از کودکی تو را انتخاب کردم، تو از آن منی. اینقدر تصویر و صدا برام واقعی بود که مطمئن بودم خیالاتی نشدم. با سرعت از حموم اومدم بیرون و روی زانوام نشستم و بی اختیار شروع کردم به پرستش خدا. عیسی مسیح رو صدا می زدم و می گفتم ای منجی من، نجاتم بده، من تو رو می پرستم، به تو ایمان دارم، ای خداوندم. نمی دونستم چه اتفاقی افتاده، فقط پشت سر هم زبانم از ستایش خدا می گفت. اون صدا چی بود؟ یعنی واقعا صدای خدا بود که با من حرف زد؟ این سوالی بود که از 1 ساعت بعد مدام توی ذهنم تکرار می شد و فقط یه نفر می تونست به این سوالم جواب بده، اونم لیلا بود. تلفن رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. خدا خدا می کردم که جواب بده.
3: الو سلام رضا جان، خوبی؟
0: لیلا تو رو خدا بهم بگو که خیالاتی نشدم. بگو که واقعا خدا بود که با هم حرف زد.
3: چی شده داداش؟ درست تعریف کن ببینم چی میگی؟
0: آبجی چند ساعت پیش همون بودم، بعد توی آینه خودم رو نگاه کردم ولی شبیه بچگیام بودم. یعنی دقیقا همونی که توی عکسای بچگیمون هست رو دیدم. حدود 5-6 ساله بودم. بعد یه صدایی توی سرم گفت من از همون بچگی انتخابت کرده بودم، تو از آن منی. بعدش رفتم به زانو افتادم و یه سر عیسی مسیح رو پرستش میکردم. این حال خودم برام عجیبتر از اتفاقی بود که توی حموم افتاد. چی شده لیلا؟ به هم بگو چه اتفاقی افتاده آبجی؟ خدا کیه؟ از من چی میخواد؟ من الان باید چی کار کنم؟ این همه سال من برای خدا و اماما هر کاری که فکر میکردم خواسته خداست انجام دادم، اما هیچ صدایی، هیچ معجزه‌ای، هیچ نشونه‌ای، حتی تغییر توی خودم ندیدم. ولی الان خوب شدن مامان، بعد این اتفاق خیلی عجیبه. آبجی من میخوام بیشتر بشناسمش، بگو چی کار کنم حالا که اون منو انتخاب کرده، من باید چی کار کنم؟
3: آروم باش رضا، خدا رو شکر. باشه باشه، بهت میگم چی کار کنی.
0: بگو همه چیزو بگو، اگه باید عبادت یا کار خاصی بکنم بهم بگو.
3: رضا یه بار دیگه اینایی که میپرسم و با همه قلب و فکرت جواب بده. باشه؟
0: حتما آبجی، حتما. بپرس.
3: تو قبول داری که گناهکاری و با تلاش و اعمال مذهبی نمیتونی به حضور خدا بری؟
0: بله قبول دارم و از همه گناهانم توبه میکنم.
2: اون روز با لیلا دعا کردم و ایمانم به خداوند عیسی رو با جملاتی که لیلا به هم میگفت قلباً اعلام کردم. بعد از دعا چشامو بستم و آرامشی که در تمام زندگیم نه با اعمال مذهبی، نه با تعریف و تمجید دیگران و نه با هیچ چیز دیگه‌ای نصیبم نشده بود، یک بار کل وجودمو پر کرد. اتفاقی که درونم افتاده بود فراتر از اون بود که بتونم برای دیگران بازگو کنم. نمیدونم بگم حس رهایی، آزادی یا یه تولد تازه. هرچی که بود نمیخواستم به هیچ قیمتی از دستش بدم. یه هفته گذشت تا اینکه خواهرم منو با برادری آشنا کرد. چون نوازنده بودم ایشون به هم گفت سرودهای پرستشی مسیحی رو تمرین کنم. با تمرین و نباختن سرودها دری تازه در دنیای موسیقی برام باز شد، چون دیگه میتونستم با هنری که خدا بهم داده به جای نوازندگی برای غم و عزاداری، با شادی برای خدای زنده با همه ذرات وجودم سرود بسازم و بنوازم و بخونم. کم کم اون برادر اجازه داد همراه با خودش در 3 کلیسای خانگی خدمت کنم. در جلسات من خدمت پرستش رو داشتم.
4: خب عزیزان، بیایید با هم دعا کنیم و خداوند رو بپرستیم. ای پدر آسمانی، شکرت میکنیم برای فیض و رحمتت و شکرت میکنیم برای نجات و حیاتی که امروز به خاطر کار عظیم عیسی مسیح داریم.
5: آمین خدایا.
4: دعا میکنیم که ما رو در این جلسه برکت بدهی. آمین. به نام عیسی مسیح، آمین. برادر رضا جان، ما رو در پرستش هدایت کنید. ممنون.
0: بله، شکر بر خداوند. خداوند تو رو شکرت میکنیم که امروز میتونیم آزادانه تو رو بپرستیم و برای تو به سرایم خداوند.

0: این سالها معجزات زیادی دیدم. من از کودکی بیماری پوستی شدیدی داشتم که خیلی آزارم میداد. اواخر مثل سرطان شده بود. پیش دکترای مختلفی بردنم. اونا دارو و کرم میدادن. خوب میشد، باز ماه دیگه همون زخما توی نقاط مختلف بدنم پیدا میشد. اما جلال بر خدا، الان دیگه خبری از هیچ زخم تازه‌ای نیست. خداوند تمام اون زخم‌ها رو شفا داد. شخصیت مذهبی افراطی منو هم شفا داد. خدا خیلی چیزا رو در من شفا داد. من چون خودم از یه پیشینه مذهبی اومدم، همیشه در طول این سالها دوست داشتم خدمت بشارت داشته باشم و دیگرانی که مثل من دوست دارن خدا رو خوشنود کنن ولی راه و اشتباه میرن رو کمک کنم که نجات پیدا کنن. حتی یه بار با یه روحانی مسلمان صحبت کردم و شهادت‌های زندگیمو گفتم و بعد از مدتی به خداوند ایمان آورد. در حال حاضر هم توی آلمان شبانه کلیسا هست. امروز 20 سال از ایمان من میگذره. با همسرم هم توی کلیسای خانگی آشنا شدم و ازدواج کردیم. 15 سال بعد از ایمانم که به لطف خدا در رهبری جوانان کلیسا و پرستش همراه با همسرم خدمت می کردم، خداوند به همین فیض رو بخشید تا خادم عیسی مسیح باشم و به عنوان شبان ناظر 3 کلیسا دستگذاری بشم. من همچنان خداوند رو با دردها، رنجها و کمی و کاستی‌های خودم خدمت می کنم و همواره در پی شاگردی مسیح هستم. من دیگه رضای بت پرست و مرده پرست نیستم. چون مسیح از کودکی به دنبال من بود و منو نجات داد. دیگه دنبال این نیستم که با اعمال مذهبیم خدا منو بپذیره، چون فهمیدم او از همون ابتدا با محبتش منو پذیرفته. من هر چی داشتم، هر ایمانی، هر عبادتی، همه ناقص بود، اما مسیح منو کامل کرد و حالا من برای خداوند همون کودکی هستم که در آینه دیدم و هر روز یاد اون صدا هستم که توی سرم پیچید که من تو رو از کودکی انتخاب کردم، تو از آن منی. و امروز میگم من از آن او هستم تا همیشه. کلام خدا در تیتوس فصل 3 آیه 5 میفرماید او ما را نجات داد، اما این نجات به خاطر کارهای نیکویی که ما کرده بودیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و شستشوی قلب‌های ما بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. آمین.
1: دوستان عزیز، داستان رضا فقط یه روایت نیست. پژواکیست از دل سالهایی که انسان با نیتی پاک بار سنگین ترس و به دوش میکشه و آرامش نمیابه. رضا سالها کوشید با عبادتها و ریاضتهای خودش دل خدایی رو که در ذهن داشت به دست بیاره، اما چاره او نه در شمارش عملها که در جستجوی حقیقت خدا آشکار شد. خدایی که او رو از حساب و کتاب ترس به محبتی بی حساب کشوند. او همون عیسی مسیحه، کسی که میتونه هر قلب شکسته و ناامید و از نو بنا کنه. این روایت دعوتی است برای هر دلی که تمنای ایمان راستین و آرامشی عمیق داره. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوستت داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودتو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. و اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجاییم تا در کنار هم این مسیر ایمان رو ادامه بدیم.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
1: سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، چون مطمئنم امروز باز یکی از اون روزهاست که خداوند به طور خاص میخواد من و تو رو ملاقات بکنه. این زمان ملاقات با اوست. شاید این پرستش ها برای خیلی از ماها مثل زدن بنزین میمونه، شاید مثل زمانی میمونه که شارژ گوشی هامون تموم میشه. من دعا میکنم با تمام وجود و با تمام قلب، چه برای خودم و چه برای تویی که داری الان نگاه میکنی، که اگر شارژت تموم شده، اگر ضربان قلبت مثل شارژ گوشیت بخوایم تصور بکنیم داره کم کم و کم میشه، این پرستش بتونه دوباره ضربان قلب تو رو به نرمال، به تپش قلب آسمان شبیه بسازه. دعا میکنم که هر کدوم از ما بتونیم تپش قلب آسمان رو بشنویم، آسمانی که تخت سلطنت خدای ماست. آیا حاضری امروز از طریقها و از راههای خودت برگردی و به عیسی لبیک بگی؟ او امروز من و تو رو به باقی میخونه مثل عاشق، چون میخواد به من و تو بگه تو به تمامی بی عیبی، در تو هیچ نقصی نیست، تو زیبایی. امروز از تاریخ‌های خودمون برگردیم، از افکار و نقشه‌های خودمون برگردیم، از چند راهی‌های خودمون برگردیم. خداوند امروز ما را از شلوغی‌ها می‌خواد بخونه به خلوت، به جایی که خودش در باغ ایستاده و او خودش باغبانه، باغبان عاشقی که از تک تک گلهاش به زیبایی داره محافظت میکنه. امروز من و تو نیز یکی از گلهای این باغ زیبا و بزرگ هستیم. آیا حاضری که به این باغ وارد بشی؟ با خدای خودت در خلوت، دور از شلوغی ها و صداها و هیاهوها، بگی ای خداوند به تو لبیک میگم، مرا ملاقات کن، تپش قلبم رو تنظیم کن، نفسهایم را تنظیم کن، زندگیم را تنظیم کن. نیاز دارم که تو شارژم کنی. هللویا.

حتی وقتی من راه‌های خودم را میرم تو منتظرم هستی. هاللویا، تو بی‌نظیر عیسی، و تنها سرود قلب من میتونه از این عشق تعریف بکنه. پس بشنو، بشنو در این باغ و در خلوت خودمون سرود قلب را ای خداوند، بشنو ای خداوند.

سخن بگو، سخن بگو ای عیسی، سخن بگو. تو که زیباترینی، تو که بهترینی، در زندگیم تو گرانبهاترینی. من با تو هم و میدانم تو نیز با منی. من از آن تو هم و تو از آن من.

نمیخوام از این باغ زیبا خارج بشم ای عیسی. ای محبوب من، تو که زیباترینی، میخواهم پیش تو بمونم. میخواهم در این باغ زیبا با تو راه برم، بدون اینکه به این فکر کنم که پشت این درها چه اتفاقی میفته، چون زندگی و حیات نزد توست. ای عیسی، من از طریقهای خودم، من از راههای خودم بر میگردم و میخوام به تو بپیوندم، چون میدانم دوستم داری حتی وقتی بیوفایم. هللویا، شکر یشوع، تو رو میپرستم، تو زیباتری. بیاین در این باغ، در این حضور زیبا بخوایم که تا ابد بمونیم. هیچ چیزی در این دنیا نباشه که ما را بخواد برگردونه. دنیا نفس ما را میگیره، دنیا تپش قلب ما را میگیره و ما را خسته میکنه، اما در این باغ زندگی جاویدان است. بمانیم، عاشق بمانیم، زندگی کنیم و با عیسی قدم برداریم. هر جای این باغ که او ببرد، ما با او خواهیم رفت. عزیزان، دعا می کنم که این حضور زیبا و شیرین

تمام اتاق شما را احاطه کنه، خلوت شما را با عیسی احاطه بکنه. این حضور شیرین شما را به دستان خداوند می‌سپارم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

محبت خدا برای عالم بشریت. سلام به شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح، امیدواریم حالتان خوب باشد و مشتاقانه منتظر شنیدن برنامه خودتان باشید. در برنامه قبل قسمتی از فصل دوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل دوم و قسمتی از فصل سوم این کتاب را برایتان می‌خوانم.

عیسی در باغ جتسیمانی بود که به پیاله نفرت انگیزی که میبایستی بنوشد نظر افکند و در محتویات آن دقیق شد، ولی بر صلیب بود که آن را سر کشید و خود را کفاره و قربانی گناه ساخت و دین ما را به خدا پرداخته و نجات ما گناهکاران را فراهم نمود. برای فرد مقدسی که هرگز گناه را نشناخت فوق‌العاده مشکل و طاقت فرسا بود که این پیاله مملو از چکیده گناه را سر بکشد. این است که دعا کرده می‌فرماید: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. به سختی می توانیم در ذهن خود مجسم کنیم که وجود پاک و مقدس او از یک طرف و پیاله پر از گناه اهل عالم در طرف دیگر چه حالت غم‌انگیز و اندوهناکی را برای او فراهم نموده بود. با تمام این احوال او از زیادی محبت خود نسبت به انسان گناهکار برای شکست قدرت شیطان و جلال دادن نام خدای تعالی آن را استقبال کرد. محتویات پیاله معجونی بود از چکیده انواع و اقسام زشتی ها، بت پرستی ها، دزدی ها، رشوه خواری ها، دروغ ها، قتل ها، زنا ها، ریاکاری ها، رنج ها، غم ها و بیماری های روحی و جسمی و هزاران گرفتاری و اعمال شرارتبار دیگر ما انسان ها. شیطان سعی می کرد تا اگر ممکن شود او را از نوشیدن پیاله منصرف سازد، ولی مسیح فرموده بود که حکمران این جهان یعنی شیطان می آید و بر من هیچ قدرتی ندارد. ما هرگاه بلایی را ببینیم که به طرف من می آید سعی می کنیم به هر وسیله ممکنه آن را از خود دور کنیم، ولی نجات دهنده از آنچه پیشگویی شده بود تا بر او واقع شود با فداکاری استقبال نمود. او با مطیع شدن تا به مرگ آن پیاله نفرت انگیز را با خاری و رنج صلیبی که می بایست در راه نجات ما بکشد تا قطره آخر نوشید. با وجود اینکه از مرگ نفرت داشت آن را قبول نمود و با اینکه از داوری گناه آگاه بود آن را تحمل کرد. تمامی فکر و تصمیم او نجات بشر و جلال دادن نام خدا بود. این است که می فرماید: اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. اراده خدا بر این بود که او با قبول مرگ عدالت خدا را اجرا کند و بتواند من و شما و هر که را به او ایمان آورد حیات جاودان بخشد. تنها کسی که مبرا از هر عیب و گناه بود و می تواند شفیع گناهکاران گردد عیسی مسیح است. نه اشک مسیح، نه عرق او که مثل قطره‌های خون بر زمین می چکید، نه خفت و خاری و نه غم و اندوه او در باغ جتسیمانی می توانست ما را نجات دهد، بلکه فقط مرگ او بر صلیب بود که قدرت دارد گناهان ما را پاک و ما را دارای حیات جاویدان گرداند، چون او خود را بدون عیب به خدا تقدیم نمود. کلام خدا در رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 27 می‌فرماید: همانطور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند، مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفاره گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند می آید. در عهد عتیق کاهن بزرگ بین خدا و بنی اسرائیل واسطه بود که اشاره‌ای بود به وساطت امروز کاهن اعظم،
یعنی عیسی مسیح بین خدا و انسان. داوود در کتاب مزامیر در مزمور 110 آیه 4 در مورد عیسی می‌فرماید: خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو کاهن هستی تا ابدالآباد به رتبه ملکی صدق. کهانت مسیح آسمانی و از ازل توسط خدای تعالی تعیین شده بود و مقصود از برپا نمودن خیمه در بیابان و قوانین مربوط به آن تنها یک طرح ظاهری و دنیوی نبود تا صرفاً مربوط به زمان موسی و یا اسرائیلیان بوده باشد، بلکه منظور از برپا نمودن خیمه و طراحی آن که در کوه جز به جز توسط خدا به موسی داده شده بود، اشاره‌ای به کهانت جاودانی عیسی مسیح بود. با توجه به کلام خدا، در گذشته بنی اسرائیل تنها قوم یکتاپرست، فرزندان وعده و دارای شریعت در میان اقوام بت‌پرست و در نتیجه قوم برگزیده خدا محسوب می شدند. اما کلام خدا در فصل سوم از رساله به غلاطیان می فرماید: برای ابراهیم درست همین طور شد. او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حسابش گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند، چون کلام خدا از پیش زمانی را می‌دید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان کاملا نیک محسوب می‌کند. قبلاً به ابراهیم بشارت داده گفت: به وسیله تو تمام ملت‌ها برکت خواهند یافت. بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار شریک و سهیم هستند. از طرف دیگر همه آنانی که به اطاعت از شریعت متکی هستند ملعونند، زیرا کلام خدا می‌فرماید: هر که همیشه تمام آنچرا که در شریعت نوشته شده است به جا نیاورد ملعون است. اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت نیک شمرده نمی شود، زیرا شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید: هر که به دار آویخته شود ملعون است. این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد. کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت موعود که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید به ایمانداران عطا شود. اما قبل از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم. به این ترتیب شریعت دایه ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است، دیگر تحت مراقبت دایه نیستیم، زیرا ایمان باعث شد که همه شما در اتحاد با عیسی مسیح فرزندان خدا باشید. پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با عیسی مسیح یک هستید و اگر متعلق به مسیح هستید فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید. دوستان عزیز، پیرو عیسی بودن دلیل بر ارمنی یا آشوری بودن نیست، دلیل بر اروپایی یا آمریکایی بودن نیست،
مسیحیت یک مذهب خشک نیست، بلکه رابطه دوستانه بین خدا و بشر است. عیسی مسیح دست بشر گناهکار را در دست خدای پاکی که از هر آلودگی مبرا است می گذارد. طبق کلام خدا بشر گناهکار به هیچ وجه قادر به دوستی با خدای قدوس نیست، مگر با وساطت عیسی مسیح که به خاطر گناهان ما خون پاکش را بر بالای صلیب ریخت و کار قربانی را به طور کامل انجام داد و پس از قیام از مرگ اکنون در دست راست خدای پدر برای ما شفاعت می کند. شما عزیزان از هر نسل و فرقه‌ای که باشید، از راه ایمان به عیسی مسیح می توانید به طور مستقیم فرزند خدا و جزء قوم برگزیده او به شمار آیید.

سوم، آیا محبت پدر را یافته اید؟ روزی پادشاهی با لباس شاهانه و نشانهای سلطنتی سوار بر عرابه مخصوص در شهر گردش میکرد. ناگهان دختر فقیر و بسیار زیبای از رعایای خود را دید. به طرف او راند تا با او صحبت کند و رضایت او را برای ازدواج با خودش جلب نماید. پس به طرف دختر متمایل شد. وقتی دختر مقام فقیر و محقرانه خود را با جلال و شکوه پادشاه مقایسه نمود، ترسید و چون خود را لایق ایستادن و صحبت کردن با پادشاه نمی دانست، با عجله از حضور او فرار کرد. وقتی پادشاه به قصر خود برگشت، چون عاشق دختر شده بود، فوق‌العاده ناراحت و متفکر بود تا اینکه فکری کرد و نقشه‌ای برای ملاقات با دختر طرح نمود. او یک دست لباس مندرس چوپانی تهیه و نعلینی به پا کرد و عصایی به دست گرفت و با تعدادی گوسفند به طریقی که شناخته نشود به طرف منزل دختر حرکت کرد. وقتی به مقصد رسید، گوسفندها را به داخل حیاط رم داد و به بهانه اینکه آنها را بیرون آورد وارد خانه شد و در آنجا دختر را ملاقات کرد. دخترک این بار وقتی جوانی فقیر و هم تراز خودش را طرف صحبت دید، دیگر نترسید و با هم به گفتگو پرداختند. پادشاه با این نقشه موفق شد که رضایت دختر را برای ازدواج با خود جلب نماید. دوستان عزیز، نقشه خدای مهربان برای نزدیک شدن به ما و فراهم ساختن نجاتمان به همین نحو است. برای روشن شدن مطلب، قسمتی از کتاب تورات را برایتان می‌خوانم. در فصل 19 سفر خروج نوشته شده که خدا به موسی می‌فرماید: من در ابر غلیظ نزد تو می‌آیم تا هنگامی که به تو سخن گویم قوم اسرائیل بشنوند. نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس نما و ایشان رخت خود را بشویند و در روز سوم محیا باشید، زیرا که در روز سوم خداوند در نظر تمامی قوم بر کوه سینا نازل شود. و حدود برای قوم از هر طرف قرار بده و بگو با حذر باشید از اینکه به فراز کوه برایید یا دامنه آن را لمس نمایید، زیرا هر که کوه را لمس کند هر آینه کشته شود. دست بر آن شخص گذاشته نشود، بلکه یا سنگسار شود یا به تیر کشته شود، خواه بهایم باشد خواه انسان زنده نماند. امر خدا این بود که هیچ موجودی حق نزدیک شدن به حریم مقدس الهی را ندارد و واقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح که رعدها و برقها و ابر غلیظ بر کوه پدید آمد و آواز کرنای بسیار سخت به طوری که تمامی قوم که در لشکرگاه بودند بلرزیدند و موسی قوم را برای ملاقات خدا از لشکرگاه بیرون آورد و در پایین کوه ایستادند و تمامی کوه سینا را دود فرا گرفت، زیرا خدا در آتش بر آن نزول فرمود و دودش مثل دود کوره بالا می رفت و تمامی کوه سخت متزلزل گردید. و مجدداً خدا به موسی تأکید نموده می فرماید: قدغن نما، مبادا قوم نزد خدا برای نظر کردن از حد تجاوز نمایند، که بسیاری از ایشان هلاک خواهند شد. حتی کهنه نیز که نزد خدا می آیند خیشتن را تقدیس نمایند، مبادا خدا بر ایشان هجوم آورد. این بود امر خدای تعالی برای بنی اسرائیل، فقط برای دیدن جلال او از پشت پرده ابر. چه رسد به اینکه انسان گناهکار بتواند مستقیما با خدا روبرو شده
و او را ببیند. وقتی بنی اسرائیل رعدها و شعله‌های آتش و صدای کرنا و کوه را که پر از دود بود دیدند، لرزیدند و از دور بایستادند و به موسی گفتند که ما طاقت و جرأت شنیدن آواز خدای تعالی را نداریم، بلکه تو ای موسی دستورات و اوامر الهی را دریافت نموده و به ما برسان، زیرا ما طاقت و تاب دیدن این منظره هولناک را نداریم. این واقعه کاملا شبیه حالتی است که دختر رعیت قدرت ایستادن و صحبت کردن با پادشاه را نداشت. از آنجایی که خدای مهربان بندگانش را دوست دارد، نقشه ای را طرح فرمود تا آنها از هیبت حضورش هراسان نشوند.

در برنامه بعد بقیه فصل سوم کتاب محبت خدا برای عالم بشریت را برای شما خواهم خواند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: یادتون باشه ما از برنامه قبل شروع به بررسی زندگی زنی در کلام خدا به نام لیدیا کردیم. زنی که با اینکه از او در کتاب اعمال رسولان 16 تنها یاد شده، اما در ایمان و زندگیش پیغام‌های زیادی نهفته است. پیغام‌هایی بسیار ارزشمند که ارزش داره اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم و از اونها به عنوان الگو پیروی کنیم. اما قبل از اینکه به این بخش یعنی اعمال رسولان فصل 16 بپردازیم، مایلم که مروری بر پیش زمینه‌ای که این بخش در اون قرار گرفته داشته باشیم. ما در برنامه قبل دیدیم که پولس و همراهانش از جمله سیلاس و تیموتائوس تا حالا دو سفر بشارتی داشتن که بسیار موفقیت‌آمیز بوده، به طوری که نه تنها افراد بسیار زیادی به مسیح ایمان میارن، بلکه کلیساهای زیادی هم در اون نواحی تأسیس میشن، به طوری که در همین فصل در آیه 5 درباره اونها میخونیم: پس کلیساها در ایمان استوار میشدند و هر روز بر شمارشان افزوده میشد. شرایطی بسیار موفقیت آمیز در خدمت که من و شما هم آرزو داریم که در کلیساهای خودمون ببینیم، شرایطی که با دیدنش میگیم که دیگه بهتر از این نمیشه. پولس هم از این شرایط قطعاً خیلی خوشحال بود و این پیروزی رو در دل خودش جشن می‌گرفت. اما او مشتاق و مایل بود که همچنان پیش بره و هر جایی که دستش میرسه مژده انجیل رو در اونجا هم اعلام کنه و اون رو به مکانهایی که هرگز اون رو نشنیده بودن برسونه. و به این ترتیب هر جایی که درباره این مرد خدا یعنی پولس می‌خونیم، می‌بینیم که او با تلاشی خستگی ناپذیر در حال سفر و اشاعه خبر خوش انجیل مسیح به نقاط مختلف جهانه. اما در این حین به موضوعی بر می‌خوریم و اون اینه که پولس علاقه زیادی داشت که به سمت آسیا بره تا به اون نواحی مژده نجات رو برسونه، که منظور از آسیا آسیای صغیره. اما ما می‌بینیم که با اینکه او خیلی دلش می‌خواست که به اونجا بره، اما از رفتن به اونجا خودداری می‌کنه، چرا که در آیه 6 می‌خونیم: زیرا روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به ایالت آسیا منع کرده بود. همون چیزی که ما هم در حین خدمت ممکنه با اون روبرو بشیم، که با اینکه نقشه می‌کشیم که در فلان جا خدمت کنیم، اما خدا میگه نه، چون او نقشه دیگه‌ای برای ما داره. و بعد در آیه 7 هم می‌خونیم: چون به سرحد میسیه رسیدن، و بعد کمی جلوتر می‌بینیم که اونها سعی می‌کنن که به بیتینیه هم برن، اما دوباره در ادامه می‌خونیم: اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. کاملا روشن بود که پولس سعی داشت به نواحی جدیدی بره، به نواحی که مردم در اونجا هنوز پیغام انجیل رو نشنیده بودن، اما روح مسیح دوباره اونها رو از رفتن به اون نواحی باز می‌داره و خدا مدام به اونها میگه اونجا نه، اونجا هم نه و اونجا هم نه. چرا؟ چون خدا قصد و نقشه دیگه‌ای برای پولس داشت. او میخواست پولس و همراهانش رو به جای دیگه‌ای بفرسته. ظاهراً پیغام خدا این بود که خبر خوش انجیل بعدها به اون نواحی هم خواهد رسید و به نظر میرسید که خدا افراد دیگه‌ای رو برای بشارت به اون مناطق در نظر گرفته بود. ولی حالا برای پولس و همراهانش جای دیگه‌ای رو در نظر گرفته بود. به نظر پولس شاید رفتن به آسیای صغیر و دیگر جاهایی که روح القدس اونها رو از رفتن به اونجا منع کرد منطقی و هیجان انگیز به نظر می اومد. او قطعاً به این نتیجه رسیده بود که مردم این نواحی به انجیل نیاز دارن. ولی ما می بینیم که وقتی پولس می بینه که روح القدس نقشه دیگه داره، او با خدا چونه نمی زنه و یا بحث نمی کنه، بلکه سریع از هدایت روح القدس پیروی می کنه. در ادامه در آیه 8 می‌خونیم: از این رو از میسیه گذشتند. چرا؟ چون روح القدس به اونها گفت که به اونجا نرن. پس از میسیه عبور می‌کنن و در ادامه می‌خونیم که به ترواس رفتن، شهری مهم که در ساحل دریای اژه واقع شده بود و در جهت غرب غربی ترین نقطه‌ای بود که پولس تا به حال به اون پا گذاشته بود. مکانی که از اون جایی که در اون قرار داشتن چیزی حدود 650 کیلومتر فاصله داشت و اونها همه این راه رو مجبور بودن پیاده طی کنن. بنابراین این سفر دورترین و طولانی ترین مسیری بود که پولس تا حالا طی کرده بود. اما نکته جالب اینه که در همین شهر ترواس بود که خدا جای بعدی رو که پولس باید انجیل رو به اونجا می برد به اونشون داد. و اگه یادتون باشه ما قبلا دیدیم که هنگامی که اونها در ترواس بودن اتفاقی مهم افتاد. در آیه 9 میخونیم شب هنگام پولس در رویا دید که مردی مقدونی در برابرش ایستاده به او التماس میکند که به مقدونی بیا و ما را مدد کن. اما مقدونی کجا بود؟ بله، اولین بخش از قاره اروپا، جایی که تا اون زمان هرگز مژده انجیل به اون نرسیده بود. مکانی که یونان امروزی و جنوب شرقی اروپا رو تشکیل میده. خدا در رویایی که در اون مردی فریاد میزد به کمک ما بیا، به پولس نشون داد که باید به این مکان، یعنی مقدونیه، بره. جایی که با نقشه و هدف پولس خیلی خیلی فرق داشت. جایی که خیلی دورتر بود و اصلا در مقوله فکری پولس جا نداشت. اما پولس چه کار میکنه؟ او از اون چه خدا به اون نشون داده بود اطاعت میکنه. او وسایلش رو جمع میکنه و با اطاعت از هدایت روح القدس همراه با دیگر خادمانی که با او همراه بودن به سمت اروپا میره. دقیقا همونطور که در آیه 10 میخونیم که نویسنده اعمال رسولان که لوقا باشه میگه چون پولس این رویا را دید بیدرنگ عازم مقدونیه شدیم، زیرا اطمینان یافتیم که خدا ما را فرا خوانده است تا به دیشان بشارت دهیم. بنابراین عزیزان، وقتی خدا راهی رو برای خدمت بر ما میبنده، این به اون معنیه که او جا و مسیر دیگه‌ای رو برای ما در نظر داره تا از ما در اونجا استفاده کنه. و بنابراین ما باید در سلوک دائمی با خداوند و شنیدن صدای او در کلامش، در همون قرائت‌های روزانه به هدایت‌های او حساس باشیم. و وقتی از اون میشنویم، حتی اگر اون چیزی که خدا به ما نشون میده با فکر و منطق ما نمیخوره، اما با اعتماد به او از اون اطاعت کنیم. در ادامه در آیات 11 و 12 خوندیم پس از ترواس با کشتی یک راست به ساموتراکی رفتیم و روز بعد به نیاپولیس رسیدیم. از اونجا راهی فیلیپی شدیم که یکی از شهرهای عمده آن بخش از مقدونیه و از مهاجرنشینهای روم بود و چند روز در آن شهر ماندیم. و به این ترتیب ما میبینیم که خدا او و همراهانش رو به این شهر، یعنی فیلیپی، میفرسته، چون ظاهرا خدا نقشه خاص برای این شهر و ساکنین اون داشت. شهری مدرن و بسیار پر رونق در شرق اروپا که قلمرو روم محسوب میشد، که ظاهرا خدا در حکمت و تدارک الهی خودش نقشه بسیار عظیمتر برای این شهر داشت. او در نظر داشت که در این شهر ملکوت خودش رو بنا کنه. پس ما میبینیم که پولس و همراهانش پس از سفری بسیار طولانی به فیلیپی میرسن و خب بعد از استراحت حالا به دنبال فرصتی برای بشارت انجیل مسیح بودند. و بعد ما دیدیم که اونها روز شنبه که روز عبادت یهودیانه، از اونجایی که هیچ کنیسه‌ای در فیلیپی وجود نداشت به یک مکان دعا میرن که غالبا در کنار رودخانه قرار داشت. که اگر به خاطر داشته باشید ما قبلا دیدیم که روش معمول پولس این بود که وقتی وارد شهری میشد، ابتدا به ساکن برای کار بشارت و اعلام خبر خوش انجیل به کنیسه یهودیان می رفت. اما در این شهر هیچ کنیسه‌ای وجود نداشت و این مطلب نشانگر این بود که تعداد یهودیان ساکن در فیلیپی خیلی کم بود، چون برای تأسیس یک کنیسه حضور حداقل 10 مرد یهودی الزامی بود. به نظر می رسه که در شهر فیلیپی حتی 10 مرد یهودی هم وجود نداشت. برای همین بود که در اونجا کنیسه ای موجود نبود. اما او می دونست که وقتی در شهری کنیسه ای وجود نداره، اما مکانهای دعایی وجود داره که غالباً در کنار دریا یا رودخانه ای هستن. که در ادامه می بینیم که اونها اون مکان دعای کنار رودخانه رو پیدا می کنن و می بینن که عده ای در اونجا مشغول عبادت هستن. و در ادامه آیه می خونیم که اونها در اونجا می شینن و با زنانی که گرد آمده بودن به گفتگو می پردازن. ما دقیقا نمی دونیم که در سر پولس با دیدن اون رویا چه می گذشت. شاید او با دیدن اون مرد مقدونی که از او در اون رویا طلب کمک می کرد، امیدهای بزرگی در سرش داشت که خدا حتما کار بزرگی می خواد در فیلیپی انجام بده. شاید در اثر این رویا او انتظار داشت که جمعیت بسیار بزرگ و قابل توجهی از یهودیان در اونجا ببینه که باید به اونها بشارت بده، نه یک گروه خیلی کوچک از زنان که گرد هم جمع شده باشن، که این از دید انسانی شروع چندان تشویق کننده ای نبود. و سوال اینه که پولس و همراهانش آیا با دیدن این صحنه به خودشون نمیگفتن ولی اینکه با اون چه خدا گفته بود تطبیق نمیکنه؟ آیا توی ذوقشون نخورده بود؟ آیا اونها انتظاری خیلی بیشتر از این نداشتن؟ اما بقیه داستان نشون میده که با دیدن اون صحنه با هر احساسی هم که داشتن، ولی پولس در این بین مایوس نمیشه و این رو فرصتی از سوی خدا میبینه. ظاهرا او میدونست که هیچ چیز اتفاقی و تصادفی نیست. خدا این زنان رو بر سر راه اونها قرار داده و خدا میخواد ما با در میون گذاشتن خبر خوش انجیل با اونها رو خدمت کنیم و از این فرصت استفاده کنیم و مأموریتی رو که خدا به دست ما سپرده بدون توجه به ظاهر امر با وفاداری انجام بدیم. او این زنان رو کوچیک نشمرد و به دنبال چیز بزرگتر، قابل توجهتر و جذابتر نرفت، بلکه نسبت به همون گروه کوچک زنان امین و وفادار موند و به اون به عنوان یک فرصت از سوی خدا نگاه کرد. و البته ناگفته نماند که زنان در اون زمان از احترام یا نفوذ زیادی برخوردار نبودند. ولی پولس با دیده تحقیر به اونها نگاه نکرد و با امانت از این فرصت برای اجرای مأموریتی که خدا به او محول کرده بود استفاده کرد. و خب قطعاً مثل همیشه نتیجه رو هم به خدا واگذار کرد. و این درسی برای من و شما هم. اینکه همواره بدون قضاوت سطحی در همون جایی که خدا ما رو در اونجا قرار داده بدون نظر به ظاهر و وفادارانه کاری رو که به ما محول کرده انجام بدیم. خدا من و شما رو هم ممکنه در برخی موارد به خدمت یک یا دو نفر خونده باشه و در برخی موارد هم برای انجام مأموریتی در میان صدها نفر. باشه که من و شما هم مثل پولس و همراهانش باشیم و فرصتی رو که خدا پیش روی ما قرار داده تحقیر نکنیم و اون رو دست کم نگیریم، بلکه اون رو از سوی خدا بدونیم و در اون با امانت و اتکای بر خداوند مأموریت خودمون رو به انجام برسونیم. اون زنان در حال دعا بودن، ولی با اینکه حتی 10 مرد در بین اونها نبودن که بشه با اونها کنیسه ایجاد کرد، اما خدا اونجا بود و برای اونها نقشه ای داشت. بله، خدا همیشه در مکانهایی که ما انتظار نداریم و به روشهایی که در تصور ما نمی گنجند در حال عمل کردنه. واقعیت اینه که همون گروه کوچک اون زنان که به سادگی برای دعا در کنار رودخونه جمع شده بودن، جرقه‌ای شدن برای کاری که خدا در آینده می خواست در قاره اروپا انجام بده. کلام خدا به ما نمیگه که در گفتگویی که اونها با این زنان داشتن دقیقاً چه پیغامی به اونها میدن. یا به قول معروف متن موعظه پولس یا موضوع صحبت او از کجا شروع شده و به کجا ختم شده. اما اونچه که مسلمه اینه که ما میدونیم که پولس در هر جایی که قدم میگذاشت هدف صحبتش چی بود. بله، عیسی، و اینکه عیسی اون مسیح نجات دهنده ایه که به قوم یهود وعده آمدنش داده شده بود و اونها در انتظارش بودند. پولس قطعاً از زندگی عیسی، مرگ او و رستاخیز او به اونها گفته و اینکه اونها باید از گناهانشون توبه کنن و برای نجات به مسیح ایمان بیارن. این شالوده پیغامی بود که پولس همیشه به همه میداد، چون پیامی والاتر، مهمتر و سرنوشت سازتر از این وجود نداره. پیامی که همه از هر رنگ و نژاد به اون نیاز دارن.
3: به یک سرود آرام گوش بدین
4: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

و حالا وقتی که به آیه 14 میرسیم، در اینجا یک زنی به ما معرفی میشه که لیدیا نام داره و مطالعه ما در چند برنامه آینده در واقع دور اون میچرخه. در این آیه، یعنی آیه 14 میخونیم، در میان آنان، یعنی در میان اون زنایی که در کنار رودخونه بودند و پولس و همراهانش با اونها شروع به گفتگو درباره مسیح میکنن، بله در میان اونها زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گوش فرا میداد. او لیدیه یا لیدیا نام داشت و فروشنده پارچه های ارغوان بود. واژه لیدیا در واقع به معنای زن لیدیایی هستش که ممکنه این واقعا نام او بوده باشه و یا شاید هم فقط به این معنا بوده که او اهل منطقه لیدیه بوده. البته او اصالتاً از شهر تیاتیرا بود که در بخش یونانی لیدیه واقع شده بود که الان در غرب ترکیه قرار داره. منطقه لیدیه همچنین شامل شهرهایی از قبیل افسوس، سمیرنا، ساردس و فیلادلفیه که احتمالاً همه این اسامی رو در کلام خدا شنیدید و براتون اسامی آشنا هستن. اسامی که همگی در کتاب مکاشفه هم با اونها برمیخوریم. در اون بخشی که یوحنای رسول نامه‌هایی خطاب به کلیساهای موجود در این شهرها مینویسه. و سوالی که پیش میاد اینه که در همه این شهرهایی که همگی در استان لیدیه قرار گرفته بودن، چطور این کلیساها پدید اومده بودن؟ آیا ممکنه که خدا از لیدیا استفاده کرده باشه تا به زادگاهش برگرده و پیامی رو که اون روز در کنار رودخانه در فیلیپی شنیده بود رو با خودش برده باشه و با دیگران در میان گذاشته باشه؟ ما دقیقا نمیدونیم. تنها چیزی که ما میدونیم اینه که او از منطقه لیدیه به فیلیپی مهاجرت کرده بود، شهری که حدود 380 کیلومتر از زادگاهش فاصله داشت که در اون زمان مسافت زیادی محسوب میشد. اینکه او از محل زادگاهش اینقدر دور نقل مکان کرده بود برای اون زمان چیز بزرگی محسوب میشد. از سوی دیگه این آیه این رو هم به ما میگه که او فروشنده پارچه های ارغوانی بود. بنابراین اون زنی هم هست اهل کار و تجارت. نکته قابل توجه اینه که تیاتیرا که زادگاه لیدیا بود به خاطر صنعت تولید رنگ پارچه خیلی شهرت داشت. یکی از مفسران کتاب مقدس میگه که این رنگ‌ها از گرون قیمت‌ترین و پرتقاضاترین رنگ‌ها در دنیای روم آن زمان بودند. اونها به خاطر استفاده در تولید منسوجات و پارچه‌هایی با رنگ‌های زیبا خیلی معروف بودند. مخصوصاً رنگ قرمز و ارغوانی یا همون بنفش، دو رنگی که خیلی گرون قیمت هم بودند. در کتاب مقدس رنگ ارغوانی یا بنفش نماد ثروت و سلطنت. مثلا در انجیل لوقا فصل 16 آیه 19 ما میبینیم که صحبت از مردی ثروتمند میشه که جامعی از ارغوان و کتان لطیف به تن میکرد و همه روزه به خوشگذرانی مشغول بود. که این جامعه ارغوانی که در اینجا به اون اشاره شده جامعی مخصوص ثروتمندان بود. در انجیل مرقس فصل 15 آیه 17 هم میخونیم که سربازان بر عیسی ردایی ارغوانی میپوشونند و تاجی از خار بر سرش میگذارند و به تمسخر او میپردازند و در مقابلش تعظیم میکنند و به مسخره میگن سلام ای پادشاه یهود. در واقع اون ردای ارغوانی رنگ نماد پادشاهی بود و اونها برای اینکه مسیح رو به سخریه بگیرن اون رو بر او میپوشونند. و حالا لیدیا رو میبینیم که شغلش تجارت این گونه پارچه های قیمتی بود و حتی شاید هم در سطحی بالاتر، یعنی در صنعت تولید رنگرزی پارچه های قیمتی و خرید و فروش عمده اونها مشغول به کار بوده. به هر حال هرچه که هست به نظر میرسه که او زنی کارآفرین و پرتحرک بود و در بازاریابی برای این گونه منسوجات گران قیمت خیلی وارد بود. شاید هم او لباس‌های ابریشمی گران قیمت به مشتریان ثروتمند می‌فروخته. از سوی دیگه ما می‌دونیم که در شهر تیاتیرا یک صنف رنگرزان مشهور هم وجود داشته که در واقع یک انجمن معتبر بوده و احتمالاً لیدیا هم عضو اون بوده و شاید هم نمایندگی اون رو در فیلیپی به عهده داشت. فعالیت‌های این انجمن اغلب با مذاهب بت‌پرست و مهمونی‌ها و اعمال و روابط غیر اخلاقی مرتبط بود. بنابراین لیدیا هم ممکنه که در معرض اعمال دنیاوی گناه آلود و آیین‌های شیطانی قرار گرفته باشه. او در جامعه‌ای زندگی می‌کرده که در کل مرد سالار بوده. اما اونچه مسلمه اینه که او زنی شجاع و قوی و با استعدادها و توانایی‌های طبیعی بوده. زنی مستقل با بیزنسی موفق.
و همونطور که در ادامه فصل میبینیم او خونه ای بزرگ هم داشته که از عهده اون خوب برمی اومده و با روحیه مهمان نوازی که داشته مهمانانی رو هم در خونش جا میداده. در برنامه آینده بیشتر به ادامه داستان لیدیا خواهیم پرداخت. اما مایلم که در خاتمه این برنامه به نکته خاص در زندگی لیدیا اشاره کنم و اون وجود فیض خدا و تدبیر الهی در زندگی لیدیا است، یا به عبارتی وجود تدارک الهی در زندگی لیدیا، چیزی که در زندگی من و شما هم دیده میشه. اول از همه ما میبینیم که خدا در تدارک و تدبیر خودش دل او رو برای شنیدن پیغام انجیل مسیح آماده میکنه. خب این واضحه که او زنی خداپرست بود، یعنی به خدای یهودیان که همون خدای کتاب مقدس ایمان داشت، ولی او حاضر هم شد که بیشتر درباره این خدا بشنوه و به تعالیمی که درباره او داده میشه گوش فرا بده. بنابراین او زنی بود شنونده نسبت به کلام خدا، که بعد هم میبینیم که با دلی باز پیغام انجیل رو میپذیره و به مسیح ایمان میاره. اما در این حال ما این رو هم میبینیم که خدا از قبل برای نجات دادن این زن نقشه کشیده بود و برای اون تدارکاتی دیده بود. این اتفاقی نبود که درست در زمان عبادت در کنار اون نهر او با پولس و همراهانش ملاقات کنه و پیغام انجیل رو از اونها بشنوه. اگه به خاطر داشته باشید، ما دیدیم که زادگاه اصلی لیدیا لیدیه یا همون تیاتیرا بود که او از اونجا مهاجرت کرده بود و مسافت زیادی رو به سوی فیلیپی طی کرده بود تا به این شهر نقل مکان کنه و حالا در فیلیپی زندگی میکرد. از سوی دیگه آیا این رو هم به خاطر دارید که چطور خدا نقشه پولس و همراهانش رو هم عوض کرد و در اثر اون رویایی که پولس دید اونها تصمیمشون رو تغییر دادن و چطور صدها کیلومتر رو از راه زمینی و دریایی طی کردن که در نهایت هم می‌بینیم به فیلیپی میرسن؟ بله، خدا سفر پولس و دوستانش و همینطور مهاجرت لیدیا رو در حاکمیت و تدارک خودش طوری تنظیم کرده بود تا اونها در شهر فیلیپی در یک نقطه مشترک به هم برسن و همزمان در کنار اون نهر همدیگر رو ملاقات کنن.

0: یعنی وقتی ما نگاهی به نقشه های آخر کتاب مقدس میندازیم و میبینیم که فیلیپی کجا قرار داره و تیاتیرا یعنی زادگاه لیدیا کجا قرار گرفته و اینکه پولس از کجا سفر خودش رو شروع کرد و چگونه به فیلیپی رسید و چطور صدها کیلومتر راه زمینی و دریایی رو طی کرد و اینکه چطور در پی دیدن اون رویای شبانه خدا بر تلاش او برای رفتن به شهرهای دیگه مانع ایجاد کرد، همگی نشون میدن که خدا چطور به شکلی شگفت‌انگیز در حاکمیت خودش داشت قدم‌های این دو یعنی پولس و لیدیا رو کنترل می‌کرد تا در یک زمان در فیلیپی به هم تلاقی کنند، تا یکی پیغام انجیل رو در میون بذاره و دیگری هم با شنیدن اون پیغام به مسیح ایمان بیاره. حقیقتاً چقدر شگفت‌انگیز و در این حال زیبا و پرجلال. این چیزیه که خدا در زندگی من و شما هم انجام داده و میده. و اتفاقات مختلف خوب و بد زندگی ما رو که اغلب فقط یک اتفاق تصادفی به نظر میرسند رو هم در حاکمیت و تدارک الهی خودش در کنار هم قرار میده. درست مثل آهنگی که یک آهنگساز ماهر از قبل تصنیف و تنظیم کرده باشه و نوت‌های اون رو کنار هم دیگه قرار داده باشه تا آهنگ زیبایی از اون تولید کنه. بله، به همین شکل او قدم‌های ما و رخدادهای زندگی ما رو هم طوری تنظیم و هدایت می‌کنه که هدف‌های عالی و بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خودش رو در زندگی ما پیاده کنه. اتفاقات و نقشه‌هایی که اغلب تا وقتی که بعدها به گذشته نگاه نکنیم، متوجه ارتباط شگفت‌انگیز و هدفمند اونها نمی‌شیم. و وقتی اونها رو می‌بینیم، اون وقته که با تعجب به خودمون می‌گیم: اوه، پس خدا داشت در خلال این جریان و در این اتفاق این کارو می‌کرد. چقدر عجیب. و خب قطعاً چیزهایی هم هست که هنوز ما قادر به دیدن هدف و ارتباط اونها با هم نیستیم. ولی بیاید به زندگی خودمون دقیق‌تر نگاه کنیم. خدا در زندگی ما چی رو به چی مربوط کرده و چطور اهداف عالی خودش رو به پیش برده؟ چطور نقشه های پر از محبت خودش رو در زندگی ما پیاده کرده؟ و مهمتر از همه، چطور وقایع رو یکی پس از دیگری کنار هم چفت و بحث کرده و یا از چه کسایی استفاده کرده تا ما برای اولین بار درباره عیسی و پیغام نجات بخش او بشنویم؟ و نه تنها این، بلکه خدا چطور شما رو هم به شکلی عجیب بر سر راه دیگران قرار داده تا اونها توسط شما با مسیح آشنا بشن، خبر خوش انجیل رو از شما بشنون و یا درباره او از شما تعلیم بگیرن؟ شرایطی که خداوند با تدارک الهی و حکمت خودش ما رو در زمانی خاص و در مکانی خاص قرار داده تا با فرد یا افرادی خاص که مسیح نیاز اصلیشون بوده ملاقات داشته باشیم و درباره او با اونها صحبت کنیم. شرایطی که سرنوشت ابدی اون افراد رو برای همیشه عوض کرده. همین چند وقت پیش بود که از خانومی پیغامی دریافت کردم که میگفت شاید تو منو به یاد نداشته باشی، ولی میخوام ازت تشکر کنم که سالها پیش در زمان دانشجویی درباره مسیح به خبر خوش انجیل با من صحبت کردی. بعد اعتراف کنم که اون روز نه فقط سرنوشت ابدی من رو برای همیشه عوض کرد، بلکه آرامش و شادی رو که امروز در مسیح یافتم همش رو مدیون تو میدونم. شادی و آرامشی که حاضر نیستم به هیچ وجه اون رو با هیچ چیز دیگه معاوضه کنم. بله عزیزان، این تدبیر و تدارک خدا بوده که با قرار دادن افراد و صدها اتفاق در کنار هم من و شما امروز ایمان بیاریم و خود ما هم برای ایمان آوردن دیگران به کار برده بشیم. همون چیزی که برای ایمان آوردن لیدیا توسط بازداشتن پولس و همراهانش از رفتن به آسیا و فرستادن اونها در سفری طولانی به فیلیپی اتفاق افتاد، تا اونها بتونن در کنار اون نهر با این زن یعنی لیدیا که او هم سالها پیش به فیلیپی مهاجرت کرده بود ملاقات کنن، در حالی که خدا از قبل قلب او رو برای شنیدن پیغام انجیل گشوده بود، این خبر خوش رو به او برسونن. حقیقتاً چه خدایی! جلال بر نامش تا ابد.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برگیرید.

0: تکرار کنیم.
1: خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
2: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید. zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com تکرار می کنم zanon5@yahoo.com zanon5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست مکان حضور و فعالیت‌های عیسی مسیح در حال حاضر. مکان حضور و فعالیت‌های عیسی مسیح در حال حاضر. آیات کلیدی این مطالعه عبرانیان فصل 10 آیات 10-14 هستند. عزیزان، کلام خدا در عبرانیان فصل 10 آیات 10-14 چنین می‌فرماید: طبق این روش و طرح جدید، مسیح یک بار جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما را ببخشد و پاک نماید. مطابق شریعت و روش سابق، کاهنان هر روز در مقابل قربانگاه می ایستند و قربانی هایی تقدیم می کنند که هرگز نمی توانند گناهان را برطرف نمایند. اما مسیح خود را فقط یک بار به عنوان قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهان را بیامرزد و پس از آن در بالاترین مکان عزت و افتخار به دست راست خدا نشست و منتظر است تا دشمنانش به زیر پایهای او افکنده شوند. او با یک قربانی همه آنانی را که از گناهانشان پاک می شوند تا ابد کامل می گرداند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، آیا به این فکر کرده اید که در حال حاضر عیسی مسیح در کجا حضور داره و مشغول انجام چه فعالیت هایی هست؟ آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا به ما یاد میدن که در حال حاضر عیسی مسیح در بهشت در دست راست خدای پدر نشسته است. با آموختن این واقعیت شاید سوال شما این باشه که عیسی مسیح در بهشت در دست راست خدای پدر به چه فعالیت‌هایی مشغول هست؟ آیا عیسی مسیح فقط منتظر بازگشت ثانویه خود به این جهان هست و هیچ کار دیگری انجام نمیده؟ عزیزان، اگرچه عیسی مسیح در حال حاضر در بهشت در دست راست خدای پدر حضور داره، ولی او در واقع از طرف ما ایمانداران به خود بسیار فعاله. در این مطالعه کوتاه به معرفی برخی از فعالیت‌های عیسی مسیح در حال حاضر اشاره می‌کنم. 1. عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما ایمانداران به وی در شخص روح القدس در هر کدام از ما زندگی میکنه. تکرار میکنم: عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما ایمانداران به وی در شخص روح القدس در هر کدام از ما زندگی میکنه. عزیزان، وقتی عیسی به آسمان صعود فرمود، او روح القدس را به این جهان فرستاد. در ارتباط با این نکته بسیار مهم، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 26 می‌فرماید: اما من آن روح تسلی بخش را به کمک شما خواهم فرستاد. او سرچشمه تمام حقایق است و از طرف پدرم آمده درباره من همه چیز را به شما خواهد گفت. آمین.
و باز در کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 9 و 10 نیز می خوانیم که چنانچه روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگیتان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست. با این حال، اگرچه مسیح در وجود شما زندگی می کند، اما سرانجام بدنتان در اثر عواقب گناه خواهد مرد. ولی روحتان زنده خواهد ماند، زیرا مسیح روحتان را آمرزیده است. آمین. عزیزان، این بدین معناست که عیسی از بهشت برای شکل دادن شخصیت هر ایماندار به مشابهت شخصیت خود، همچنین برای قادر ساختن به زیستن یک زندگی پاک مسیحی و هدایت در زندگی به وسیله روح القدس در حال فعالیت. دو، عیسی مسیح خداوند و منجی ما ایمانداران به وی برای ما نزد خدای پدر شفاعت می کند. تکرار می کنم، عیسی مسیح خداوند و منجی ما ایمانداران به وی برای ما نزد خدای پدر شفاعت می کند. عزیزان، این نکته مهم را مطالعه کلام خدا در عبرانیان فصل 7 آیات 23 تا 25 به ما یاد می‌دهند. این قسمت از کلام خدا می‌فرماید: در آن روش و پیمان قدیم تعداد کاهنان می‌بایست زیاد باشد تا بعد از مرگ کاهنی، کاهن دیگری بتواند برای ادامه خدمت وی جایگزین او شود. اما عیسی از آنجا که تا ابد زنده است، برای همیشه کاهن می باشد و نیازی به جانشین ندارد. بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات بخشد. و چون همیشه زنده است، پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند و این حقیقت را یادآور می گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است. آمین.

عزیزان، عیسی مسیح از جانب ما از خدای پدر درخواست میکنه و همچنین دعاهای ما را نزد خدای پدر میاره. 3. کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 و 2 به ما یاد میدن که عیسی مسیح در حال حاضر واسطه و وکیل ما نزد خدای پدر هست وقتی مرتکب گناهی میشویم. تکرار میکنم، کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 و 2 به ما یاد میدن که عیسی مسیح در حال حاضر واسطه و وکیل ما نزد خدای پدر هست وقتی مرتکب گناهی میشویم. این قسمت از کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیات 1 و 2 میفرماید: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید، اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. آمین. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما، عیسی که به عنوان وکیل بین ما و خدای پدر قرار داره، جایگاه عادلانه یعنی بیگناهی ما را به دلیل جانفشانی وی به جای ما و ایمان ما به جانفشانی وی بر روی صلیب به او اعلام میکنه. در این صورت خداوند ما را در ایمانمان به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب که فدیه جانش به جای ما و پرداخت جریمه گناهانمان بود بیگناه می‌بینه. 4. عیسی مسیح در حال آماده سازی مکانی برای زندگی ابدی ما ایمانداران به خود در بهشت هست. تکرار میکنم، عیسی مسیح در حال آماده سازی مکانی برای زندگی ابدی ما ایمانداران به خود در بهشت هست. در ارتباط با این خبر بسیار تشویق کننده، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیات 1 تا 3 فرمود: خاطرتان آسوده باشد، شما که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. نزد پدر من خدا جا بسیار است، من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، به طور واضح به شما می گفتم. آمین. 5. عزیزان، عیسی مسیح همچنین در حال آماده سازی رویدادهای لازم برای بازگشت ثانویه خود به این جهان هست. تکرار میکنم، عیسی مسیح همچنین در حال آماده سازی رویدادهای لازم برای بازگشت ثانویه خود به این جهان هست. عیسی مسیح در آسمان است و اراده خدای پدر را اجرا می کنه. ما ایمانداران به وی نیز باید همینطور در اینجا بر روی این کره زمین اراده خدای پدر را در زندگیمون اجرا کنیم.
اگر چنین کنیم آنگاه خداوند میتونه از طریق ما خودش را به دیگران بشناساند و آنها را نجات بده. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که اگرچه عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما در بهشت هست، اما او از جانب ما بسیار در فعالیت. عیسی مسیح هر روزه ما را راهنمایی، حمایت و محافظت میکنه تا بتونیم مبدل به شخصیت او شده و اراده خدای پدر را انجام بدیم. تکرار میکنم، اگرچه عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ما در بهشت هست، اما او از جانب ما بسیار در فعالیت. عیسی مسیح هر روزه ما را راهنمایی، حمایت و محافظت میکنه تا بتونیم مبدل به شخصیت او شده و اراده خدای پدر را انجام بدیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا تو یک بار جان خودت را به جای من فدا نمودی تا جریمه گناهانم را بپردازی و مرا پاک سازی. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا حال تو توسط روح القدس در من زندگی می کنی. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا توسط روح القدس از من محافظت می کنی، مرا راهنمایی می کنی و قادر می سازی تا زندگی پاکی داشته باشم. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا تو برای من در فعالیت هستی. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا تو از جانب من نزد خدای پدر شفاعت می‌کنی و دعاهای من را نزد وی می‌آوری. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا تو در حال آماده سازی محلی برای زندگی ابدی من با تو در بهشت هستی. عیسی مسیح، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا شخصیت من هر روز بیشتر و بیشتر شبیه شخصیت تو بشود. به من کمک کن تا هر روز برای اجرای اراده الهی تو زندگی کنم. به من کمک کن تا زندگی من دیگران را به سوی تو جلب نماید. دوستت دارم خداوند، و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: چون ریزد باران روح تو،

ای عشق بی همتای من، ای گوهر شبتاب من، نور تو پاشید بر رخم، بینا شد چشمان من. قیامت و حیات من هوشیاناست در جان من، حمد و ستایش به لبم خم می شود پاهای من، دستان مهربان تو پاک کند اشکهای من. با بربط و ساز و دهل سرایمت ای خان من، با رقص و شادی نزد تو می آیم ای جانان من. تو باز کن آغوشت، بازم بگیر بر دوشت، بیرون بیار مرا از غم ای سرور و سالار من. ای که نباشی درد و غم، موج میزند در جان من، حقیقتت آشکار کن، دستم بگیر و شاد کن. قلب مرا از روح خود سرشار کن، سیراب کن، ای که تو پادشاهی، اربابی و آقایی، ای که تو پادشاهی، اربابی و آقایی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: و چهارم، درخت خرما هرچه مسن‌تر میشه میوه شیرین‌تر میشه. درختان میوه معمولی هرچه از سنشون میگذره میزان بازده میوهشون پایین میره و میوه‌هاشون هم تلختر و بیمزه‌تر و کوچیک‌تر میشن و درختان میوه معمولی خیلی زود شروع میکنن به میوه دادن. دقت کنید، زود شروع میکنن به میوه دادن، اما زودم زمان میوه دادنشون به پایان میرسه. اما میدونید درخت خرما زود میوه نمیده. درخت خرما میوه نمیده تا زمانی که کاملا بالغ شده، رسیده، بعدن میوه میده. و میدونید این سیر، این روند بلوغ و رسیده شدن درخت خرما چقدره؟ گاهی حتی تا 50 سال طول میکشه. اما وقتی که شروع کرد به میوه دادن تا آخر عمرش میوه میده و هرچی از سنش میگذره و سنش بالاتر میره، بازده میوهش کم که نمیشه هیچی، بلکه بیشترم میشه. هرچی که سنش میره بالاتر، تلختر نمیشه، قرقرو نمیشه،

0: من بود، کسانی که قلباً به مسیح پیوستن و هر روزه باش زندگی میکنن.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201

818 751 97 26. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

حضرت داوود در مزمور شماره 100 اینطور می فرماید: ای ساکنان روی زمین، در خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. ما مسیحیان به وسیله خواندن سرود با شادی به حضور خداوند می رویم. ایوان نیز در این رابطه یک سرود زیبا اجرا کرده که به اتفاق شما گوش می کنید.

0: روزی از یک شخص هندی مسیحی پرسیدن که عیسی مسیح برای تو چه کرده که تو اینطور عاشقانه از او پیروی میکنی؟ آن شخص هندی در جواب مقداری برگ خشک رو دور کرمی روی زمین قرار داد و برگ ها رو آتش زد. در حالی که کرم بیچاره از شدت گرمای آتش هیچ راه نجاتی رو نداشت و در حال سوختن بود، در آن وقت شخص هندی دست دراز کرد، آن کرم رو از روی زمین برداشت و نجات داد و بعد رو به شخص سوال کننده کرد و گفت عیسی مسیح برای من این کار رو کرد. در همین رابطه، یعنی نجات توسط عیسی مسیح، در این قسمت برنامه خواهر ما مریم برای ما طریق نجات خودشون رو خواهند گفت. به اتفاق شما گوش میکنیم.
1: من در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم. از زمانی که به یاد دارم، پدرم منو با خدای واحد آشنا کرد و تا سن 16 سالگی شریعت دین خودمو تا جایی که میتونستم انجام دادم. مطمئن بودم خدایی هست که خالق من و همه چیز هست. همیشه در عبادت روزانه آرزو داشتم به اون نزدیک بشم، ولی هیچ وقت به این آرزو نمی رسیدم. در جستجوی شادی و آرامش حقیقی بودم که در دین خودم پیدا نمی کردم. از این احساس که خدا از من بسیار دوره و من انسانی گناهکار و ناتوانم خیلی رنج می بردم. مطمئن بودم اونقدر ناتوانم که نمی تونم تمام شریعت رو انجام بدم. در نتیجه اگرچه خدا رو دوست داشتم، ولی حیات جاودانی رو از دست می دادم و تا ابد در عذاب بودم. روزی از زبان یکی از آشنایان در مورد مسیح و نجات او شنیدم. کلماتی عجیب و امیدوار کننده که اگر به عیسی مسیح ایمان بیارم، نجات پیدا می کنم و دارای حیات جاودان می شم. و از همه مهمتر این که شنیدم خدا محبت است. جمله کوتاه که در قلب ناامید من نشست و نور امیدی به دلم تابید که شاید حقیقت در این باشه. تعصبی شدید نسبت به دین خود داشتم و همین تعصب منو از حقیقت دور میکرد. از سن 16 تا 18 سالگی در مورد ادیان مختلف مطالعه و تحقیق کردم و در انتهای 2 سال به سرگردانی رسیدم. دوران سختی رو گذروندم، ولی متوجه شدم مسیحیت با تمام ادیان متفاوت و غیر قابل مقایسه است. در آیات انجیل محبتی واقعی و قدرتی عظیم بود که ناخودآگاه منو به طرف خودش میکشوند. باور نمیکردم که اگر قلبم رو به مسیح بسپرم، به کسی که جانش رو به خاطر گناهان من فدا کرده، نجات و حیات جاودان خواهم یافت. باور نمیکردم گناهانم بخشیده بشه و آرامش و شادی رو که سالها به دنبالش بودم پیدا کنم. بالاخره روزی دعا کردم و در حضور خدا زانو زدم. با تمام دل دعا کردم که خدایا، اگر حقیقت و نجات در عیسی مسیح هست، این باور و ایمان رو به من عطا کن، چون شخصیت و کلام دلنشین و پرقدرت اونو دوست دارم و میخوام چنین خداوندی رو بپرستم و اطاعت کنم. و خداوند این ایمان رو بخشید و نجاتم داد و به آرزویم در عیسی مسیح رسیدم. اون زندگی منو دگرگون کرد و به من شخصیتی نو و تولدی تازه داد. گناهانم رو بخشید. خدایی که همیشه فکر میکردم از من دوره، منو فرزند خودش خونده و حالا افتخار میکنم که یک مسیحی هستم و نام او بر من است. شکر بر نامش.

0: در کتاب مقدس انجیل لوقا، عیسی مسیح برای شاگردان خود داستان زیبایی رو به عنوان پسر گمشده تعریف میکنه تا به این وسیله شاگردانش رو به عمق محبت و عشق خدا برای نجات بشر آشنا سازد. بنده الان در خدمت جناب کشیش یوحنا هستم و گویا ایشان قرار است داستان پسر گمشده رو امشب برای ما بررسی و تفسیر کنند. جناب کشیش لطفاً بفرمایید.
1: عیسی مسیح فرمود: زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد. وقتی یک گناهکار توبه می کند، فرشتگان خدا هم خوشحال می شوند. برای اینکه موضوع بیشتر روشن شود، عیسی مسیح داستانی را تعریف کرد که خلاصه آن از این قرار است. مردی دو پسر داشت. روزی پسر کوچکتر به پدر خود گفت: سهمی که از اموال تو باید به من برسد از هم اکنون به من بده. پدر موافقت کرد و همه اموال خود را بین دو پسرش تقسیم نمود. چند روز بعد پسر کوچک هر چی داشت جمع کرد و به جای دوری رفت و آنقدر عیاشی و خوشگذرانی کرد که هر چی داشت تمام شد. در آن هنگام قحطی سختی پیش آمد و آن پسر چیزی برای خوردن نداشت. به ناچار نوکر یکی از زارعین شد و رفت تا خوکچرانی کند و آرزو می داشت از غذای خوک ها بخورد. بالاخره روزی سر عقل آمد و با خود گفت: در خانه پدرم حتی نوکرها غذای کافی دارند، ولی من از گرسنگی اینجا می میرم. پس بهتر است پیش پدرم برگردم و از او عذرخواهی کنم. پسرک همان لحظه برخاست و به خانه پدر خود بازگشت، ولی هنوز خیلی دور بود که پدرش او را دید و به استقبال وی آمده او را در آغوش کشید و بوسید. پسر گفت: ای پدر، من در حق خدا و در حق تو گناه کردم و لیاقت ندارم که دیگر پسر تو خوانده شوم. ولی پدر حرف او را قطع کرد و به خدمتکاران خود گفت: عجله کنید، بهترین لباس و کفش را بیاورید و انگشتر به دستش کنید. جشن بگیریم و شادی کنیم، چون پسرم مرده بود و زنده شد، گم شده بود و پیدا شد. بلی، وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل انسان را آلوده به گناه ساخت. گناه او باعث شیوع مرگ در سر تا سر نسل آدم شد. در نتیجه انسان همچون پسر گم شده‌ای دچار دوری، فرسودگی، بدبختی و نابودی شد. واقعاً چه تفاوت بزرگی است بین حضرت آدم و بخشش رایگان خدای یکتا توسط پسرش عیسی مسیح. چون آدم با گناه خود باعث مرگ عده زیادی شد، ولی عیسی مسیح از روی لطف عظیم خدا باعث بخشش گناهان بسیاری گشت. آدم با اولین گناه خود باعث شد عده بسیاری محکوم به مرگ شوند، در حالی که عیسی مسیح گناهان تمامی بشر را به رایگان پاک می کند و باعث می شود که خدا عده بسیاری را بیگناه بشناسد. پس شریعت چه نقشی در نجات انسان از گناه دارد؟ شریعت به این دلیل عطا شد تا همه مردم بدانند تا چه حد قانونهای خدا را زیر پا گذاشتند. اما در مسئله پسر گم شده، نه فقط ما به طبیعت گناهکار خود پی میبریم، بلکه متوجه لطف و بخشش بی پایان خدای پدر نیز میشویم. وقتی عیسی مسیح به این دنیا آمد، فرمود: ای خدا، خون گاو و بز و گوسفند نمیتواند تو را راضی کند تا از سر تقصیرات انسان بگذری. پس این بدن را که از نطفه بشری نیست برای من آماده کردی تا مثل قربانی بر قربانگاه تو فدا کنم. من آمدم تا تمامی لعنتها، غصه ها، مرضها و گناهان بشر را بر خود بگیرم و در قبر دفن کنم و طبق پیشگویی های کتاب مقدس باز دوباره زنده شوم. دوست گرامی، کلام خداوند می فرماید که در روزهای آخر دنیا مردم فقط خودشان و پولشان را دوست خواهند داشت. آنها مغرور و متکبر می شوند و حتی خدا را نیز به مسخره می گیرند. نسبت به والدین ناموتی و ناشکر می شوند و هر کار بدی را انجام می دهند. مردمی سنگدل و بیرحم می شوند. درو خواهند گفت و دنبال دردسر می باشند. هرزگی را پیشه خود می سازند. مقدسات و مقدسین را تحقیر می کنند. به دوستانشان خیانت می ورزند. عیش و عشرت را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت. ظاهراً آدم‌های مؤمنی می باشند ولی در باطن ایمانی ندارند و به حقیقت گوش نخواهند داد، بلکه سراغ معلمانی می روند که مطابق دلشان صحبت می کنند. عیسی مسیح امروز هم از انسان‌ها دعوت به عمل می آورد و می فرماید ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا بر دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که من بر دوش شما میگذارم سبک است. خدای یکتا همه چیز را در اختیار عیسی مسیح قرار داده است. حال تمام کسانی که به او ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند می توانند به راحتی و بدون واسطه به حضور خدای حی برسند و با او مشارکت داشته باشند. شنونده عزیز، نزد خدا هیچ طرفداری نیست. او همه مردم را یکسان دوست دارد. در واقع خداوند از گناه متنفر است، اما گناهکار را دوست دارد. اگر در همین لحظه شما هم مثل آن پسر گم شده به سوی پدر آسمانی خود برگردید و بگویید که نسبت به خدا و انسان گناه کرده اید و بخواهید که شما را با خون مقدس پسرش عیسی مسیح پاک کند، او خواهد پذیرفت و شما از یک فرد گناهکار تبدیل به فرزند خدا خواهید شد و از همه بالاتر اطمینان نجات از گناه را در باطن خود خواهید یافت و از مجازات گناه به کلی و برای همیشه آزاد خواهید شد. آمین.
0: خدا را شکر برای پیامی که شنیدیم. دوستان، اگر چنانچه مایل بودید که متن این پیام را داشته باشید، برای ما به وسیله نامه با آدرسی که در آخر برنامه به سمعتون خواهد رسید بفرستید تا اون را برای شما ارسال کنیم. در این قسمت برنامه توجه شما را به سرودی زیبا که توسط ناتالی اجرا شده جلب می‌کنم.

0: دوستان عزیز شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما مکاتبه کنید و نظریات و پیشنهادات و تجربیات روحانی خودتون رو نیز با ما در میان بگذارید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر شما زندگی خودتون رو به عیسی مسیح سپردید به عنوان خداوند و نجات دهندتون، هرچی از سن ایمان ما در خداوند میگذره بالاتر میره، هرچقدر در خداوند پیرتر میشیم، به جای تلخ شدن، به جای قرقرو شدن، بدبین شدن، بایستی میوه روح القدس، اون جنبه های مختلف میوه روح القدس که در کلام خدا در غلاطیان فصل پنجم ذکر شده آیات 22 و 23 بیشتر و شیرین‌تر در ما پدید بیان. یک ایماندار مسیح واقعی حتی در سن پیری هم بایستی میوه های روحانی و تر و شیرین بده. نباید این طرز فکر رو داشته باشیم که من دیگه پیر شدم، از من گذشته، من دیگه نمیتونم عوض بشم. نه، عادل ایماندار به مسیح، کسی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردش انجام شده، در وقت پیری نیز میوه خواهد آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود. بیایید ایمانداران مسیحی درخت خرمایی بشیم که بدرفتاری ها، طوفان های زندگی، خوشسالی های زندگی رو با پیروزی بتونیم تحمل کنیم و در سن پیری هم میوه بدیم، میوه های شیرین روح القدس. فقط پیر نشیم، بلکه بالغ بشیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهانهای خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از دوم قرنتیان فصل 4 الی 7 یاد گرفته است درمیان می‌گذارد.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 4 الی 7. هفته گذشته دوم قرنتیان فصل 4 الی 7 را خوانده ایم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. حالا می خواهیم از یادداشت های رازگاهان خود استفاده کنیم و حقایق و دروسی را در میان بگذاریم که از این قسمت یاد گرفته ایم و بعضی سوالات این قسمت را مورد گفتگو قرار می دهیم.
0: در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 4. می خواهم از دوم قرنتیان فصل 4 آیه 6 الی 9 در مورد اینکه مسیحیان چگونه بر رنج غلبه می یابند مطلبی در میان بگذارم. اول، مسیحیان در بدنهای خود گنج گرانبهایی دارند. در آیه 6 الی 7 پولس از تصویر رژه سربازان رومی استفاده می کند که در آن مردان پشت عرابه ها حرکت می کردند و کوزه های سفالی را حمل می کردند که پر از غنایم جنگی بود. پولس می گوید که مسیحیان نیز در رژه مظفرانه عیسی مسیح حرکت می کنند، در حالی که بدن مسیحیان هنوز همانند کوزه های گلی آسیب پذیر است. در بدن خود گنجی فوق العاده را حمل می کند که چیزی جز

0: خود روح القدس نیست. در این حال که جسم مسیحان بسیار آسیب پذیر است، خدا با اقتدار مطلق خود گنج الهی خود را در بدنهای آنها قرار داده است. گرچه مسیحان اغلب با ظلم، جفا و رنج مواجه هستند، اما روح خدا به مسیحان قدرتی الهی می بخشد تا رنج را تحمل کنند و با محبتی الهی آنانی را ببخشند که باعث رنج آنها می شوند و با فیض الهی در میان آنانی که رنج می کشند برکت باشند. خدا از طریق ضعیف بودن مسیحان جلال خود را ظاهر می کند. فیض خدا برای مسیحان کفایت می کند، چون قدرت خدا در ضعف های آنها کامل و نمایان می شود. با قدرت مافوق بشری خدا، محبت و فیض او پیروزی کامل و قطعی از آن مسیحان است، به خصوص وقتی که آنها توسط دشمنانشان تحت ظلم و جفا باشند و این مانع کار ظالمان و جفا کنندگان غیر مسیحی آنها می شود، چون دشمنانشان فقط می توانند به توانایی های خود تکیه کنند. دوم، مسیحان رنج می کشند اما نابود نمی شوند. آیه 8 الی 9 بعضی مواردی را که پولس به عنوان یک مسیحی رنج کشیده است شرح می دهد. در بعضی مواقع او از هر طرف تحت فشار جفا کنندگانش قرار داشت. او را تهدید و شکنجه می کردند تا مانع فعالیت او شوند. اما فیض بی نظیر خدا در تمام این شرایط از او محافظت می کند. در بعضی شرایط مشکلات او را گیج می کردند و او راه بازگشت را نمی دانست. اما وقتی او راه چاره ای نمی یافت، به معنی این نبود که خدا نیز راه حلی نداشته باشد. پس هیچگاه ناامید نمی شد. بعضی مواقع مانند حیوانی به نظر می رسید که تعقیبش می کنند، اما هیچگاه خدا اجازه نداد که طعمه دشمنانش شود. خدا هرگز او را ترک نکرد. او وعده خدا در عبرانیان فصل 13 آیه 5 الی 6 را تجربه کرد. شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. بارها طوری از پا در آمد که انگار هلاک شده باشد. در اعمال فصل 14 توسط جمعیت سنگسار شد و به گمان اینکه دیگر مرده است، او را کشان کشان به بیرون از شهر بردند. اما واقعیت با ظاهر قضیه تفاوت داشت. او به طور معجزه آمیز برخاست و قدرت خود را دوباره به دست آورد. او هلاک نشده بود. جلال، قدرت، محبت و فیض خدا در رنج‌های او ظاهر می‌شد و او باز هم گنج خدا را در جسم خاکی و آسیب‌پذیر خود حمل می‌کرد. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 5. می‌خواهم از دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1 الی 10 درباره اینکه مسیحیان چگونه مرگ را تجربه می‌کنند مطلبی در میان بگذارم. اول، قیام بدن‌ها. اول قرنتیان فصل 15 آیه 50 تا 54 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 18 از این لحاظ مسیحیان دو دسته هستند. بسیاری از آنها قبل از آمدن ثانوی مسیح میمیرند و باید منتظر بدنهای تازه و قیام کرده خود بمانند. سایر مسیحیان هنگام بازگشت مسیح زنده اند و بلافاصله تبدیل شده و بدنهای قیام کرده خود را دریافت خواهند کرد. هر دو دسته همزمان بدنهای جدید خود را دریافت خواهند کرد. دوم، وضعیت مسیحیان مابین مرگ و قیام. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1 الی 10 شرح می‌دهد که مابین مرگ و قیام مسیحیان چه اتفاقی می‌افتد. پولس از خیمه زمینی و خانه آسمانی سخن می‌گوید. خیمه زمینی که در آن زندگی می‌کنیم تصویری است از جسم فانی فعلی ما که بسیار بی‌ثبات است. این تصویر از یوحنا فصل 1 آیه 14 گرفته شده که جسم پوشیدن عیسی را به صورت میان ما ساکن شد شهر می دهد. خانه هایی که خدا می دهد یا خانه ابدی آسمان تصویری است از بدن قیام کرده که کاملا قوی و باثبات خواهد بود. این تصویر از یوحنا فصل 2 آیه 19 گرفته شده که در آن قیام عیسی دوباره ساختن هیکل او وصف شده است. در هنگام مرگ جسم زمینی یک مسیحی به خاک باز می گردد و جان یا روح او بلا فاصله به حضور خدا آورده می شود. اما برای قیامت باید تا آمدن ثانوی عیسی مسیح منتظر بماند. تا آن زمان او برهنه است، یعنی جسم فانی جدای از او باقی می ماند و او هنوز توسط جسم قیام کرده پوشش داده نمی شود. رومیان فصل 8 آیه 18 الی 25 می گوید مسیحیان ناله می کنند چون منتظر آزادی خود از اسارت پوسیدگی جسم خود هستند. حتی حیوانات و گیاهان نیز که گرفتار بیماری و مرگند در انتظار این واقعی بزرگ روز شماری می کنند. طبیعی است دانستن این حقیقت باعث می شود مسیحیان ناله و احساس ناراحتی کنند. آنها آرزو می کنند که مسیح قبل از مرگ آنها بازگردد تا بدنهای فانی آنها بلا فاصله با بدن قیام کرده پوشش داده شود. در بر کردن لباس نو در آیه 2 اشاره به جسم آسمانی است که مانند لباسی اضافی روی جسم زمینی قرار می گیرد. اما نه برای اینکه آن را بپوشاند بلکه جذب آن شده و آن را مبدل کند. سوم، مسیحیان قبل از اینکه بمیرند آرامش و اطمینان دارند. گرچه مسیحیان از نظر جسمی میمیرند اما ناامید نیستند. در هنگام خلقت هدف خدا این بود که مسیحیان با بدنهای غیرفانی خود حیات ابدی داشته باشند. با خلقت نو در مسیح خدا باز هم هدف خود را آغاز کرد و به مسیحیان روح القدس را داد تا ضمانتی باشد برای قیام آنها در آینده. مسیحیان مطمئن هستند که جسم فانی آنها توسط جسم قیام کرده و غیر فانی پوشانده می شود. چهارم، مسیحیان با ایمان زندگی می کنند نه با دیدار. مسیحیان از خداوند دور هستند اما فقط از نظر دیداری و نه از نظر ایمانی. در دنیای حاضر ایمان است که به تمام چیزهایی که مسیحیان به آن امید دارند حقیقت می بخشد. ایمان است که به همه چیزهایی که مسیحیان نمی بینند یقین می بخشد. وقتی مسیحیان می میرند از نظر دیداری نیز با خداوند خواهند بود. وقتی مسیحیان هنگام مرگ از جسم فانی خود جدا می شوند بلا فاصله با مسیح در خانه خواهند بود. در زمان قیام جسم فانی آنها بلا فاصله با بدنهای قیام کرده پوشش می‌یابد و مجذوب آن می‌شود. پنجم، مسیحیان خوشنود ساختن خدا را هدف خود می‌سازند. چون ممکن است عیسی مسیح در هر لحظه بازگردد و چون مسیحیان بر اساس نحوه زندگیشان بر روی زمین داوری خواهند شد، تا زمانی که روی زمین زندگی می‌کنند، هدفشان خوشنود ساختن مسیح خواهد بود. و گرچه مسیحیان به جهنم محکوم نخواهند شد، اما قطعاً بر اساس نحوه زندگیشان داوری خواهند شد. اگر آنها در خدمتشان تا به آخر وفادار بوده باشند، پاداش خواهند یافت. اما اگر خیانت کرده باشند و کار آنها از بین برود، متحمل ضرر خواهند شد. لوقا فصل 19 آیه 16 الی 19 تعلیم می‌دهد که مسیح مسیحیان را به نسبت وفاداریشان پاداش خواهد داد. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 6.
1: میخواهم از دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 در رابطه با این آیه که میگوید زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نروید مطلبی را در میان بگذارم. یوغ در واقع یوغ دوگانه است که به وسیله آن دو حیوان در کنار هم کار میکنند. وسیله‌ای که با آن دو حیوان را به هم میبندند و متصل میکنند به طوری که آنها در یک جهت حرکت کنند. با یک سرعت راه روند، با هم بیستند و به طور کلی همه چیز را هماهنگ با هم انجام دهند. اگر یکی از حیوانات از راه راست منحرف شود، دیگری را هم با خود به آن سو می‌کشاند. اگر یکی از آنها آرام حرکت کند و بیستد، حیوان دیگر هم مجبور به آرام حرکت کردن و ایستادن می‌کند. اگر این دو حیوان سعی کنند دو شخص متفاوت را دنبال کنند، همدیگر را هل خواهند داد و یا خواهند کشانید و در نتیجه هیچ پیشرفتی صورت نخواهد گرفت. به همین صورت مسیحی که با غیر مسیحی زیر یوغ نابرابر می رود، در می یابد که چطور آن شخص او را از راه راست خدا به طرف دیگر می کشاند، رشدش را کند می کند و حتی او را تحت فشار قرار می دهد تا دست از ایمانش بکشد. پس یک مسیحی نباید با ایجاد ارتباط صمیمانه و تهدیدآمیز با غیر مسیحیان به زندگی مسیحی خود لطمه بزند. در این اولین نامه به قرنتیان، پولس از ارتباط تحت یوغ و سازشکارانه چند مثال می‌آورد که آنها را خدا قدغن کرده است. می خواهم از چنین ارتباط تحت یوغ و سازشکارانه خودداری کنم. اول، یک مسیحی نباید با مسیحی دیگری که مانند غیر مسیحیان رفتار می کند زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 5 آیه 9 الی 11 می گوید در نامه قبلی نوشتم که اگر کسی از بین خودتان ادعا می کند که برادر مسیحی شماست اما در این حال زناکار، تمکار، بدزبان، بت‌پرست، مشروبخوار و یا فریبکار است با او معاشرت نکنید، با چنین کسی حتی بر سر سفره هم ننشینید. کتاب مقدس مسیحیان را از داشتن ارتباط با مسیحیان ظاهری که مانند غیر مسیحیان رفتار می کنند منع می کند. دوم، یک مسیحی نباید با یک غیر مسیحی زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 6 آیه 5 الی 6 می گوید این را می گویم تا خجالت بکشید. آیا در تمام کلیسای شما یک شخص دانا پیدا نمی شود که به این اختلافات رسیدگی کند؟ آیا این صحیح است که ایماندار علیه ایماندار به دادگاه شکایت کند و بی ایمانان به اختلافشان رسیدگی کنند؟ کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که اختلافات حقوقیشان را به نزد قاضیان غیر مسیحی ببرند. وقتی یک مسیحی با یک مسیحی دیگر دچار اختلاف حقوقی می شود، باید به مسیحیان حکیم کلیسا اجازه دهند که در مورد اختلافشان داوری کنند. و اگر اختلافشان غیر قابل حل است، بهتر است رنج متزلزل شدن را بپذیرند و قضاوت نهایی را به دستان خدا بسپارند. سوم، یک مسیحی نباید با شریک قانونی زندگی شخص دیگری رابطه جنسی داشته و زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 6 آیه 15 الی 17 میگوید آیا میدانید که بدنهای شما در حقیقت اجزا و اعضای بدن مسیح است؟ پس آیا درست است که بدن خود را که ارزش والایی دارد با بدن یک فاحشه پیوند بزنم؟ هرگز، زیرا قطعا میدانید که اگر مردی با زنی بدکاره رابطه جنسی داشته باشد، آن زن قسمتی از وجود آن مرد میگردد و آن مرد نیز قسمتی از وجود آن زن. خدا نیز در کتاب آسمانی میفرماید که در نظر او آن دو نفر یکی میگردند. اما اگر خود را به خداوند تقدیم کنید با او یکی خواهید شد. کتاب مقدس به مسیحیان دستور میدهد که تحت هیچ شرایطی خارج از ازدواج هیچ رابطه جنسی دیگری نداشته باشند. روابط جنسی اقترا و آفریده خدا است و خود خدا به رابطه جنسی در چارچوب یک ازدواج قانونی اجازه داده است. به علاوه چون یک مسیحی با خود خدا اتحاد روحانی دارد، نباید این رابطه خود را با فساد جنسی تخریب کند. چهارم، یک مسیحی نباید با یک غیر مسیحی در ازدواج یا آشنایی و معاشرت با او زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 میگوید زن تا زمانی که شوهرش زنده است قسمتی از وجود اوست، ولی اگر شوهرش فوت کند میتواند دوباره ازدواج نماید، اما فقط با یک مسیحی. کتاب مقدس به مسیحیان دستور میدهد که فقط با یک مسیحی ازدواج کنند یا ازدواج مجدد داشته باشند. یک مسیحی کسی است که واقعا متعلق به خداوند است، یعنی خدا به واسطه روح القدس در او زندگی می کند و فعالانه زندگی او را هدایت می کند. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 به وضوح می گوید که یک ایماندار نباید درگیر ارتباط تحت یوغ نابرابر با یک بی ایمان شود. این نتیجه گیری شامل روابط خاصی می شود که به منظور ازدواج برقرار می شود. در واقع حتی دوستی نزدیک با یک غیر مسیحی موضوع خطرناکی است. وقتی دو نفر با هم دوست صمیمی می شوند، عمیق‌ترین افکار و احساسات خود را با هم در میان می گذارند و آنچه از هم شنیدند برای مدتها به خاطر خواهند داشت. پس آنها به هم وابسته می شوند و عمیقاً بر هم تأثیر می گذارند. دوستی بسیار نزدیک با یک غیر مسیحی تبدیل به یک رابطه تحت یوغ ناموافق می شود. مسیحیان نمی توانند به سادگی و با بی‌تفاوتی از کنار آرزوها و ارزش‌ها و هدف‌های غیر مسیحیان بگذرند. او بالاخره توسط شخص غیر مسیحی به طرف آرزوها، ارزش‌ها و اهداف دنیوی او کشیده می‌شود و یا با اعتقاد مذهبی، ارزش‌ها و فرهنگ آن شخص از مسیح دور خواهد شد و اعتقادات او بر ایمان و رفتار شخص مسیحی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجایی که رابطه خاص آشنایی و معاشرت به منظور ازدواج هم جزء این رابطه بسیار نزدیک محسوب می شود، یک مسیحی نباید با غیر مسیحی چنین رابطه‌ای داشته باشد. پنجم، یک مسیحی نباید با شرکت در مهمانی‌های وحشیانه با غیر مسیحیان زیر یوغ مشابهی برود. اول قرنتیان فصل 10 آیه 7 می‌گوید و همچون آنان به سوی پرستش بت ها نرویم. کتاب آسمانی می‌فرماید که بنی اسرائیل به هنگام پرستش گوساله طلایی برای خوردن و نوشیدن نشستند و برای رقصیدن به پا خواستند. کتاب مقدس مسیحیان را از شرکت در مراسم بت پرستی منع می‌کند. از خصوصیات این گونه جشن‌ها افراط و عدم کنترل خود است. مردم در این جشن‌ها زیاد می‌خورند و به خصوص بیش از حد الکل می‌نوشند. اغلب این جشن‌ها همراه با رقص‌های وحشیانه، موسیقی بلند، فریاد زدن و جوک‌های کثیف است و عده‌ای مرتکب اعمال شهوت‌آمیز، زنا یا مذاهب خرافی پنهانی می‌شوند. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 7.
0: می‌خواهم از دوم قرنتیان فصل 7 آیه 8 الی 13 درباره فرق بین غم دنیوی و غم الهی مطلبی را در میان بگذارم. در اولین نامه به کلیسای قرنتیان پولس کلیسا را توبیخ می‌کند که آن برادری را که علناً در فساد جنسی زندگی می‌کند تنبیه نکردند. مسیحیان قرنتس گناه غیرقابل قبولی را در بین خود تحمل می‌کردند. گرچه مسیحیان قرنتس احساس کردند که پولس با اولین نامه خود به آنها لطمه زده است، اما با بیرون کردن آن برادر به نامه او پاسخ دادند. حالا در نامه دوم پولس میگوید که قصد او از نوشتن نامه اول آسیب زدن به آنها نبود، بلکه آنها را به توبه بکشاند. اولی میگوید پس دیگر از فرستادن آن نامه پشیمان نیستم، البته تا مدتی از این کار ناراحت بودم، چون میدانستم که آن نامه هرچند برای مدتی کوتاه شما را بسیار غمگین ساخته است، اما اکنون خوشحالم که آن را فرستادم، نه برای اینکه شما را ناراحت کرد، بلکه به این دلیل که تأثیر ناشی از آن شما را به سوی خدا بازگرداند. این غم طبق خواست خدا بود، بنابراین ضرری از جانب ما به شما نرسید. اول، غم دنیوی عکس العمل غیر مسیحیان است. در غم دنیوی مردم نسبت به آنچه از دست می‌دهند احساس ناراحتی می‌کنند و عکس العمل‌های آنها خودمحورانه است. اگر مسیحیان قرنتس واقعا مسیحی نبودند، با غم دنیوی عکس العمل نشان می‌دادند. می‌توانستند با ریاکاری خود را توجیه کنند و یا حتی با تلخی در مورد او بدگویی کنند. ممکن بود با توبیخ و ابراز تأسف پولس به دلیل عواقب دردناک و ناخواسته گناهانشان احساساتشان جریحه‌دار شود و به جای پشیمانی واقعی برای خود دلسوزی کنند، به جای اینکه به سوی خدا بازگردند با او مخالفت کنند. عیسی نمونه ای از غم دنیوی است. در عبرانیان فصل 12 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم که او نخست حق وراثت خود را فروخت و بعد از اینکه پذیرفته نشد سعی کرد که فکر اسحاق را عوض کند و با گریه برکت را پس بگیرد. غم این دنیا غمی نیست که باعث توبه از گناه شود و از هلاکت ابدی جلوگیری کند. در داوری نهایی بی ایمانان و نامطیعان همه دچار غم دنیوی خواهند شد که منجر به گریه و اندوه شدید در جهنم خواهد شد. دوم، مسیحان با غم الهی عکس العمل نشان می‌دهند. در غم الهی مردم نسبت به اشتباهی که در ارتباط خدا و سایر انسان‌ها انجام دادند احساس تأسف می‌کنند. مسیحان قرنتس مسیحان واقعی بودند و با غم الهی که نسبت به توبیخ پولس نشان دادند این حقیقت را اثبات کردند. آنها صادقانه متأسف شدند. همانطور که خدا انتظار داشت. چنین غمی سبب می شود که انسان از گناه دست بکشد و در جستجوی زندگی جاوید براید. این عبارت را مشکل می توان درک کرد. اگر مسیحیان قرنتس از تحمل گناه جنسی که در بین آنها علنا وجود داشت توبه نمی کردند، به جای از دست دادن نجات پاداش خود را از دست می دادند. مفهوم این قسمت نمی تواند این باشد که توبه منشأ نجات است یا نجات هدف یا نتیجه توبه است. منشأ نجات هیچ گونه توبه انسان نبوده، بلکه همیشه فیض خداست. مسیحیان قرنتس از تحمل گناه در کلیسایشان توبه کردند. این عبارت به این معنی است که توبه آنها به نجاتشان اشاره می کند. یعنی توبه به آنها ثابت می کند که آنها واقعا نجات یافتند. این حقیقت واقعا پولس و تیموتائوس را تشویق می کند. داوود نمونه دیگری است که غم الهی منشأ توبه است. در مزمور فصل 51 او می گوید از گناه هم چشم بپوش و همه خطاهایم را محو کن. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. سوم، غم الهی همیشه به نتایج خوب بسیار منتهی می شود. در آیه 11 در مورد ثمره با ارزش غم الهی می خوانیم ببینید این غمی که از سوی خداوند بود برای شما چه نتایج خوبی به بار آورد. باعث شد که از حالت بی تفاوتی بیرون آمده به طور جدی تصمیم بگیرید که خود را از قید گناهی که درباره اش نوشته بودم رهایی دهید. آنچنان از آن رویداد وحشت کردید که آرزو داشتید به کمکتان بشتابم. و چه خوب که خودتان مشکلتان را از میان برداشتید و آن شخص را که گناه کرده بود مجازات نمودید. آنچه لازم بود کردید تا آن لکه را از دامن خود پاک کنید. برعکس بی توجهی و بی تفاوتی که قبلا نسبت به گناه داشتند، حالا در رهایی خود از قید گناه بسیار جدی بودند و مشتاق بودند تا دوباره همه چیز را اصلاح کنند. خشمانها به خاطر برادر خطاکار نبود، بلکه به خاطر خودشان بود که اجازه دادن چنین آبروریزی بدون رسیدگی ادامه پیدا کند. آنها نام خدا را بی حرمت کرده بودند. وحشت و یا ترسانها زیاد به خاطر مجازات خدا نبود، بلکه به خاطر اقتدار رسالتی پولس که می توانست آنها را داوری کند. آنها مشتاق بودند تا همان رابطه ای را با پولس داشته باشند که بر پایه اعتماد و محبت بنا شده بود. غیرت آنها به خاطر این بود که اقتدار رسالتی پولس در بین آنها دوباره برقرار باشد. آماده بودند تا با تنبیه گناهکاران و رد کردن انبیای دروغینی که در کلیسای آنها نفوذ کرده بودند داوری آنها را ببینند و با نظم بخشیدن به کلیساهایشان ثابت کردند که در ارتباط با گناه جنسی آن برادر و تعالیم کاذب انبیای دروغین بیگناه هستند. آنها از خود عکس العمل و غم الهی را نشان دادند. در ارتباط با این موضوع گذشته اصلاح کردید. مانند داوود در عهد عتیق و قرنتیان در عهد جدید می‌خواهم با توبه واقعی از گناهانم غم الهی را از خود نشان دهم.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول دوم قرنتیان فصل 8 تا 11 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستان یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند عیسی، به من توبه ای عمیق تر بده، به من وحشتی تازه از گناه عنایت بکن، به من کمک کن که از گناه بترسم، از عواقب آن هراسان باشم و در عوض قلب من رو از محبتی نسبت به خود چنان مملو بکن که فکر و ذکر و اشتیاق من تقدس و پاک زیستن باشه، تا اینکه بخواهم برای تو و برای کمک و برکت به دیگران زندگی بکنم. ای خداوند، به من اعتمادی عمیق‌تر عطا بفرما. خداوندا، به من کمک کن تا به طور عمیق‌تر هر روز و روزانه بیشتر و بیشتر، عمیق‌تر و عمیق‌تر عاشق منجی خود باشم و محبت من رو نسبت به خودت هر روزه عمیق‌تر، واقعی‌تر، شدیدتر و قوی‌تر بفرما. ای خداوند عزیز، زمین و کشتزار قلب من رو عمیق‌تر شخ بزن، تا اینکه بذر کلام در قلب من در جاهای عمیق‌تر نفوذ بکنه، ریشه آن به اعماق قلب من وارد بشه، تا اینکه ای خداوند با تو هر روزه به طور واقعی و حقیقی زندگی بکنم، تا تو را بیشتر و عمیق‌تر محبت کنم و دیگران را حقیقتاً مانند نفس خود محبت بکنم. ای پدر، این را می‌خواهم به خاطر جلال پسر حبیبت که با فیض بزرگ خود نام مقدس خیش را بر من نهاد. آمین.

سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. با قسمتی دیگه از برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در قسمت قبل معرفی انجیل لوقا رو شروع کردیم که در سه قسمت ادامه خواهد داشت. انجیل لوقا سومین انجیل از چهار انجیله. گفتیم که لوقا غیر یهودی نویسنده این انجیل بوده. اسم لوقا به یونانی به معنای نور یا سفیده که با موضوع انجیل هم همخوانی داره، چون مسیح رو به عنوان مرد سفید به ما معرفی میکنه. کلمه سفید در اینجا به معنای آری از لکه و عیبه و قدوسیت بشری مسیح رو منعکس میکنه که بی عیبه، یعنی انسان کامل. همونطور که در برنامه قبل گفتیم، این انجیل درباره مثل‌های مسیح زیاد صحبت می‌کنه، اما مسیح رو به عنوان انسان کامل و کاهن هم معرفی می‌کنه. منظور از کاهن کسیه که قلب کهانت داره. کاهن با دردها و رنج‌های ایمانداران همدردی می‌کنه. مسیح به مردم نزدیک شد و اونا را همراه با مصیبت‌هاشون در آغوش کشید. مسیح پرجلال ما را از آسمان و با ریموت کنترل نجات نداد. او میتونست در آسمان بمونه ولی به زمین اومد، به ما پیوست و دردهای ما رو لمس کرد. انجیل لوقا به ما میگه که مسیح پیش بیوه زن نائینی که عزادار پسرش بود میره. در اونجا با اون زن همدردی میکنه و پسرش رو زنده میکنه. در لوقا 7 خودشو در دسترس قرار میده و اجازه میده اون زن در خونه شمعون فریسی به حضورش بیاد. مسیح با مردم همدلی میکنه و درداشونو به دوش میکشه. این مسیح کاهنه. پس در این انجیل با دل و احساسات مسیح هم روبرو هستیم و همینطور فیض خدا. فیض خدا که به خراجگیر و گناهکاران نزدیک میشه. در لوقا 15:1 طبق ترجمه مجده میگه در این هنگام خراجگیران و خطاکاران ازدحام

کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. از طرفی در این انجیل مسیح پسر نجیب انسان هم معرفی شده. اجازه بدید بگم از نجابت مسیح مسکینان و نیازمندان هم مثل شاگردان فقیر در مسیح نصیب یافتن. مسیح به اونا نزدیک می شد و اونا رو در دردهاشون تسلی می داد. او در لوقا 7 هر جایی که ممکن بود رفت تا زن گناهکار به حضور او بیاد. او قلبی رعوف و دلسوز داره. وقتی در لوقا 7 و 8 مسیح دیوها رو از مریم مجدلیه اخراج کرد، این زن مسیح رو پیروی کرد. چقدر مسیح نسبت به اون رعوف بود. در لوقا 10 درباره سامری نیکو میخونیم که کسیه که در حال سفر از اورشلیم به اریها بود. مردی رو در راه تنها و رها شده میبینه. این سامری نیکو از قاطرش پیاده میشه و نسبت به این شخصی که نیمه جان بود دلسوزی نشون میده و این قلب و نجابت مسیح رو به ما نشون میده. عیسی مسیح درباره بلاهای ایلازر صحبت کرد و گفت که چطور در دل مردم اطرافش هیچ رحم و دلسوزی نبود. برای خداوند مهم بود که درباره این شخص بی‌نوا صحبت کنه، کسی که مرده بود و فرشتگان او رو می‌بردن. وقتی یه جزامی به او نزدیک شد، عیسی نه تنها مانعش نشد، بلکه اونو شفا داد. خداوند عیسی مسیح لمسی پرمهر و قلبی رعوف داره. وقتی بر صلیب بود، این کلام شیرین رو به دزد توبه کار گفت: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. همونطور که انجیل لوقا مسیح دلسوز رو به ما معرفی میکنه، در این حال او رو به عنوان مرد دعا هم معرفی میکنه. مسیح حدود 7 بار در 7 موقعیت دعا کرد. او در این زمین به عنوان یه الگو نشون داده میشه. قبل از اینکه مسیح به ما دعا کردن رو یاد بده، خودش دعا کرد. بر همین اساس شما هم باید در هر چیزی الگو باشید. چیزی رو که بلد نیستید به مردم تعلیم ندید. مردم رو به دعا دعوت نکنید وقتی خودتون دعا نمی کنید. در مورد پیروی از مسیح چیزی نگید وقتی مسیح رو پیروی نمی کنید. مردم رو به خاطر کاراشون سرزنش نکنید وقتی همون کار رو از خودتون سر می زنه. بلکه باید الگو باشید، مثل مسیح که الگو بود. گفتیم که انجیل لوقا انجیل مسیح کاهن، مسیح دلسوزه و مسیح به عنوان مرد دعاست. در این انجیل به نمونه ها و مثل هایی درباره دعا اشاره میشه. مثلا در لوقا 11 درباره دوستی میگه که نیمه شب به خاطر آبروش به دوستش 3 قرص نان قرض داد و در مقابل این قرار میگیره که پس چقدر پدر آسمانی همیشه مشتاق ماست و از ما استقبال میکنه. در لوقا 18 قاضی به خاطر اصرار زن عدالت رو به جا آورد. آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع می کنند توجه نخواهد کرد؟ بعد درباره مسئله فریسی و خراجگیر صحبت می کنه. درباره خراجگیری که به سینه می کوبه و میگه ای خدا به من گناهکار ترحم کن. در این انجیل با شاگردان مسیحی وفاداری روبرو می شیم. افرادی که همه چیز رو رها می کنند و مسیح رو پیروی می کنند. همینطور درباره فروتنی، بخشش، نجات زکا و گریه خداوند برای اورشلیم می‌خونیم و تعلیم می‌گیریم. به عبارت دیگه انجیل لوقا همیشه یه موضوع رو در دو جنبه معرفی می‌کنه. به عنوان مثال یه بار درباره فریسی صحبت می‌کنه و دفعه دیگه درباره خراجگیر. یه بار درباره گوسفند گم شده حرف می‌زنه و دفعه دیگه درباره 99 گوسفند. یه بار از یه سکه گم شده میگه اما 9 سکه دیگه هم هستن. به پسر کوچکتر اشاره میکنه اما پسر بزرگتری هم هست. انجیل لوقا تناقض‌های زیادی رو به ما نشون میده و در بیان مثل‌های مسیح به مفهوم پشت این مثل‌ها هم اشاره داره. در لوقا 15 میگه در این هنگام خراجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. و بعد فریسیان شکایت کردند. پس دو گروه داریم. خراجگیران و گناهکاران در یک گروه و فریسیان در گروه دیگه. افراد نیازمند پیش مسیح می اومدن ولی بعضی ها شکایت می کردن.
مسیح با مطرح کردن سه تا مثل با یه محتوای مشخص به دو گروه اشاره داره. از گله میگه که در اون 99 گوسفند سر جاشون بودن که نمادی از فریسیان بودن و به قول خودشون نیازی به توبه نداشتن. ولی در این بین گوسفندی هم گم شده بوده و گوسفند گم شده نمادی از خراجگیران و گناهکارانه. در یه مسئله دیگه میگه 9 سکه وجود داشت اما یه سکه گم شده بود و سکه گم شده نمادی از خراجگیران و گناهکارانه. منظور از اون 9 سکه هم فریسیانه. مسئله بعدی مربوط به پسر گم شده ایه که کوچکتر بود که اینم تصویری از خراجگیران و گناهکارانه. اما پسر دیگه ایم بود که متکبر بود و از کار پدرش خوشش نیومد و اون نماد فریسیان و کاتبانه. خب شنوندگان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه صحبت درباره مسائل رو ادامه میدیم. با ما همراه باشید.

عزیزان شنونده با دومین قسمت از معرفی انجیل لوقا در خدمت شما هستیم. گفتیم که در این انجیل بر مسائل مسیح تاکید زیادی وجود داره. در فصل 12 از انجیل لوقا شخصی پیش مسیح اومد و بهش گفت ای استاد به برادر من بگو ارث خانواده را با من تقسیم کنه. و خداوند در جواب بهش گفت ای مرد چه کسی مرا در میان شما قاضی و داور قرار داده است؟ بعد به مردم فرمود مواظب باشید خود را از هر نوع حرص و طمع دور بدارید. در ادامه او مثل ثروتمند نادان را تعریف کرد. انبارها را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم. آن وقت به خود می گویم ای جان من تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان دراز کفایت می کند. آسوده باش، بخور، بنوش و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود ای احمق همین امشب باید جانت را تسلیم کنی پس آنچه اندوخته ای مال چه کسی خواهد بود؟ در واقع طرف اول یه فرد ظالمه و طرف دوم خداست. این فرد ثروتمند به خدا ظلم کرد و نسبت به حق او طمع کرد. چیزی که در دستان خداست به انسان تعلق نداره بلکه متعلق به خداست. وقتی در امور مالی او رو کنار میذارید، خداوند رو محزون میکنید. به نوعی از حق خدا میدوزدید و طمع میکنید. در حالی که باید در اون چه که دارید مباشر، وفادار و امین باشید. خب اجازه بدید مروری سریع بر اون چه که تا الان گفتیم داشته باشیم. گفتیم که این انجیل به قلم لوقای پزشک و غیر یهودی نوشته شد. لوقای اسم یونانی به معنای نور یا سفیده که با شخصیت پاک و سفید مسیح و بشریت بی نقصش در این انجیل به خوبی همخوانی داره. از شخص لوقا در کولوسیان 4:14 نام برده شده. اون همراه، دوست، پزشک و دستیار پولس بود. زمان نگارش این انجیل برمیگرده به سال 61 میلادی و همونطور که در قسمت قبل گفتم لوقا علاوه بر این انجیل کتاب کارهای رسولان رو هم نوشته. کتاب کارهای رسولان حدود سال 63 میلادی نوشته شد یعنی قبل از نابودی اورشلیم در سال 70 میلادی. پس با این حساب انجیل لوقا باید قبل از این تاریخ یعنی در حدود سال 61 میلادی نوشته شده باشه. لوقا این انجیل رو خطاب به تئوفیلوس عزیز نوشته. در اون زمان کلمه عزیز شخصیت برجسته و محترم اون فرد مشخص رو در جامعه یونانی نشون میداده و لوقا هم خطاب به اون و یونانیان نوشت. این انجیل از ماهیت تاریخی برخورداره یعنی لوقا وقایع رو با جزئیات و به شکلی بسیار دقیق نوشت. اون نه فقط پزشک بلکه به نوعی مورخ هم بود. نوشته های مردم و باورهای مورخین درباره لوقا به ما نشون میدن که لوقا تاریخی بسیار درست و بی‌عیب ارائه داده. مثلا اگه به کتاب کارهای رسولان رجوع کنید میبینید که لوقا درباره شهری که پولس به اونجا رفت، زمانی که در اونجا موند، شاهدانی که اونجا بودند و وقایعی که اتفاق افتادن صحبت کرده. و لوقا همینو در این انجیلم انجام داده. همونطور که گفتم انجیل لوقا یه ترتیب تاریخی رو دنبال میکنه و بر مثلهای خداوند تاکید داره. در این انجیل مسیح رو در جایگاه پسر انسان، کاهن، مرد دعا و شاخه میبینیم. مطابق با اونچه که در لوقا 19 اومده مسیح اومد تا گمشده رو بجوید و پیدا کند. انجیل متی با شجره نامه عیسی مسیح شروع میشه. لوقا هم به شجره نامه مسیح میپردازه اما میگه که نسل او برمیگرده به آدم. ما میتونیم دو شجره نامه رو کنار هم قرار بدیم تا ببینیم چه شباهت ها و تفاوت هایی بینشون وجود داره. انجیل متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه و چون او پادشاهه متی باید نشون میداد که مسیح از ریشه داووده تا بتونه بر تخت داوود بنشینه. اما لوقا مسیح رو به عنوان پسر انسان معرفی میکنه. پس باید نشون میداد که نسل او به آدم برمیگرده. به همین خاطر مسیح در انجیل لوقا به عنوان انسان کامل معرفی شده. در متی 1 میخونیم که مسیح از نسل داووده.
هر کسی متا یک رو میخونه میدونه که یوسف نامزد مریم از نسل داووده. اما مسیح از نسل یوسف نیومد. نگفته که یعقوب پدر یوسف و یوسف پدر مسیح، بلکه گفته یعقوب پدر یوسف و یوسف همسر مریم که عیسی ملقب به مسیح از او زاده شد. پس میخواست بگه که یوسف پدر واقعی عیسی نیست، بلکه پدر شرعیشه، چون یوسف وارث قانونی پادشاهه، اما سلطنت نکرد چون از نسل یکونیا بود. اما مسیح باید اسم یوسف رو میگرد تا بر تخت داوود، یعنی پدرش بشینه، ولی پسر یوسف نبود. یوسف پسر داوود از سلیمانه. در این شجره نامه در لوقا 3 مسیح از باکره متولد شد که دختر داووده، اما از نسل ناتان. داوود دو شاخه داشت، سلیمان و ناتان. در متا 1 سلیمان رو معرفی کرده، ولی در لوقا 3 ناتان رو معرفی کرده. متا درباره مسیح موعود خطاب به یهودیان نوشت و با ابراهیم شروع کرد، اما لوقا خطاب به همه انسانها درباره نجات دهندش رو نوشته. به همین خاطر در این شجره نامه به آدم میرسه. به نظر میاد شجره نامه مسیح در متا 1 مطابق با اونچه که در لوقا 3 گفته شده یکی نیست. در متا 1:12 به اسم شعلتیئیل اشاره شده و گفته که اون پسر یکونیاست. اما در لوقا 3:27 میخونیم که اون پسر نیریه. بالاخره شعلتیئیل پسر یکونیاست یا پسر نیری؟ در واقع اون پسر یکونیاست، اما داماد نیری هم هست، چون با دختر نیری ازدواج کرده بود. نیری فرزند پسر نداشت، به همین خاطر این شخص به اسم نیری نسبت داده شده. در واقع نیری پدر زنشه، نه پدر واقعیش. در همین راستا در متا 1 نوشته شده که یوسف پسر یعقوبه، اما لوقا 3 به ما میگه که یوسف پسر هلیه. در واقع یوسف پسر یعقوبه، هلی پدر مریمه و اونم مثل نیری فرزند پسر نداشت. به همین خاطر یوسف به هلی نسبت داده شده. به این ترتیب هلی پدر واقعیش نیست، بلکه پدر زنشه. در حقیقت این رسم اون زمان بود و مطابق با شریعت پدری که فرزند دختر داشت وقتی دخترش ازدواج میکرد اسم پدر دختر بر داماد میومد. بنابراین متوجه شدیم که دلیل تفاوت‌های ظاهری این دو شجره نامه در چی؟ هیچ تناقضی در کلام خدا وجود نداره. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمی‌گردیم.

0: همراهان عزیز، قبل از استراحت درباره انجیل لوقا و مثل‌های مسیح صحبت کردیم. لوقا بیشتر از اینکه به معجزات مسیح توجه کنه، به مثل‌های او توجه کرده. در انجیل لوقا ما شاهد 7 معجزه از مسیح هستیم. در لوقا 4 در کنیسه ناصری مسیح از بین جمعیتی که می‌خواست او را بکشه عبور کرد. عیسی اونا را ترک کرد و از بینشون عبور کرد و مردم نتونستن بهش دست بزنن. هیچ کس نتونست قبل از زمان صلیب به او آسیبی برسونه چون ساعتش فرا نرسیده بود. معجزه دوم در فصل 2 اومده که در مورد صید مقدار زیادی ماهیه. معجزه سوم در فصل 7 زنده کردن پسر بیوه زن نائینیه. معجزه چهارم در فصل 13 است. مسیح زنی که پشتش خمیده بود رو شفا داد. معجزه پنجم در فصل 14 شفای مردیه که بدنش آب آورده بود. معجزه ششم در فصل 17 که شفای 10 جزامی رو میبینیم. هفتمین معجزه هم در فصل 22 مربوط به شفای گوش غلام کاهن اعظمه. با خوندن این معجزات به قدرت و اقتدار مسیح پی میبریم. خداوند به پتروس گفت به قسمت‌های عمیق آب بران و سپس تو و یارانت تورهایتان را برای صید به آب بیندازید. و بعد به خواست خداوند اونقدر ماهی داخل تور شد که نزدیک بود تور پاره بشه. انجیل متی از معجزه‌های مسیح میگه. انجیل مرقس از معجزات او میگه. انجیل یوحنا از ملاقات‌های فردی عیسی مسیح میگه و انجیل لوقا هم از مثل‌های مسیح میگه. عیسی مسیح 15 مثل در انجیل لوقا گفته که در اینجا فقط فهرستی از عناوین این مثل‌ها رو ارائه میدیم. دو بدهکار در فصل 7، سامری نیکو در فصل 10، دوستی در نیمه شب در فصل 11، ثروتمند نادان در فصل 12، بازگشت از جشن عروسی در فصل 12، مباشر دانا در فصل 12، درخت انجیر در فصل 13، ضیافت بزرگ در فصل 14، سکه گمشده در فصل 15، پدر مهربان در فصل 15، مباشر متقلب در فصل 16، خادمان نالایق در فصل 17، قاضی ظالم در فصل 18، فریسی و خراجگیر در فصل 18، مثل قنتارها در فصل 19. همه این مثلها در انجیل لوقا گفته شدن چون انجیل لوقا انجیل مثلهاست. در مثل سامری نیکو مسیح اومد تا به کسی که گرفتار دزدان شده بود رحم کنه. نه کاهنان و نه لاویان به این شخص رحم نکردند. در مثل پدر مهربان از پدری میگه که منتظر بازگشت پسر گمشدش میمونه. پدر فقط بر مبنای قربانی مسیح از تمام گناهکاران روی زمین استقبال میکنه. شنوندگان عزیز، قبل از کشته شدن مسیح هیچ رابطه و مشارکتی با خدا وجود نداشت. همه راه‌ها به آسمان ختم نمیشن چون که آسمان فقط یه راه و یک واسط داره. زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح. آسمان فقط یک راه داره که کتاب مقدس اونو برای ما آشکار کرده. من راه و راستی و حیات هستم. خدا برای اینکه بتونه از انسان گناهکار استقبال کنه، باید قربانی صورت می گرفت. پس مسیح ذبح شد. شخص گناهکار برای اینکه بتونه به خداوند نزدیک بشه، باید به گناهانش اعتراف کنه و اونا رو بپذیره و کار مسیح رو بر صلیب قبول کنه. قربانی مسیح رو بپذیره تا رحمت بیابه و در قلمروی فیض خدا مقبول واقع بشه. در غیر این صورت نجاتی وجود نداره. در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. خب حالا که درباره مثل‌های مسیح در انجیل لوقا صحبت کردیم، بیایید با هم دیگه به این عبارت زیبا توجه کنیم که در کتاب مقدس گفته شده و بسیار دلگرم کننده است. کلام خدا میگه مترس. انجیل لوقا با این کلمات شروع شده. ای زکریا نترس. و در لوقا 1:30 به مریم گفته شده ای مریم نترس. در متی 1:20 نوشته شده ای یوسف پسر داوود نترس. در لوقا 2:10 میخونیم نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم، شادی عظیمی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. پس در انجیل لوقا 3 بار در رابطه با تولد مسیح گفته شده مترس. اومدن مسیح دلگرمی، اطمینان و آرامش به همراه داره و ترس از بین میبره. در حقیقت همه این کلمات خبر خوش اومدن مسیح رو اعلام میکنن. شنوندگان عزیز، شاید شما از حرفای سیاستمداران و رهبران درباره آینده و اقتصاد دلگرم میشید. اما بدونید هیچ چیز جز مسیح نمیتونه ترس شما رو از شما بیرون کنه. اگه مسیح وارد قلبتون بشه از آینده مطمئن خواهید بود. هیچ چیزی نمیتونه ترس رو از دلتون بیرون کنه مگر زمانی که مسیح بیاد. در کلام خدا میگه خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او میباشند صلح و سلامتی باد. وقتی مسیح وارد زندگیتون بشه، صلح، دلگرمی و شادی با خودش به همراه میاره. در لوقا 7 وقتی مسیح در خانه شمعون فریسی بود، زنی از شهر که گناهکار بود پیش او اومد و شروع کرد به گریه کردن و با اشکاش پاهای مسیح رو شست و با موهاش خشک کرد. شمعون فریسی بسیار عصبانی شد و گفت اگر این مرد واقعا نبی بود می دانست این زنی که او را لمس می کند کیست و چطور زنی است. او یک زن بدکار است. در واقع مسیح می دونست که چی در ذهن شمعون می گذره. پس جوابش رو با تعریف یه مثل داد. در لوقا 7:41 همونطور که در ترجمه مژده گفته 2 نفر به شخصی بدهکار بودند. یکی 500 سکه نقره و دیگری 50 سکه نقره. چون آن 2 نفر چیزی نداشتند که به او بدهند، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یک از آن 2 او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون جواب داد، گمان می کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد. و در آیه 47 اینطور ادامه می ده. محبت فراوان او نشان می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است. در واقع این یه اصل الهیه. مسیح گناهان بیشمار ما رو بخشید. بخشش گناهان از طریق اعمال نیک به دست نمیاد. بخشش گناهان با زیارت مکانهای مقدس و با زهد و ریاضت به دست نمیاد. بخشش گناهان فقط با خون ریخته شده مسیح بر صلیب حاصل میشه. بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. اگه کفاره او رو بپذیرید، این بخشش رو دریافت خواهید کرد. وقتی دلتون از این بخشش سرشار باشه، خدا رو بسیار محبت خواهید کرد. کسی که خدا رو دوست داره و ترس او رو در دل داره، نشون میده که گناهان بسیارش بخشیده شده. گناهان زیاد این زن بخشیده شد چون محبتش زیاد بود. همه ی راه‌های دیگر رو رها کنید تا بخشش گناهان رو دریافت کنید. در برنامه بعد، آخرین قسمت از معرفی انجیل لوقا رو خواهیم داشت. تا قسمت دیگه خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل هفتم. و اما درباره چیزهایی که به من نوشتید، بهتر است که مرد مجرد بماند، ولی چون اطراف ما پر از وسوسه های جنسی است، بهتر از هر مرد برای خود زنی و هر زنی برای خود شوهری داشته باشد. زن و شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. زن اختیار بدن خود را ندارد زیرا او متعلق به شوهر خیش است و همچنین مرد اختیار بدن خود را ندارد زیرا به زن خود تعلق دارد. یکدیگر را از حقوق زناشویی محروم نسازید مگر با رضایت طرفین برای مدتی از یکدیگر دوری کنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خدا نمایید. اما پس از آن روابط شما در امور زناشویی به صورت عادی برگردد. مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود تسلیم وسوسه های شیطان شوید. این یک قانون نیست. این امتیازی است که به شما میدم. کاش همه شما در این مورد مانند من باشید. اما خداوند به هر کس استعداد خاصی داده است. به یکی یک جور و به دیگری به نحوی دیگر. به افراد مجرد و بیوه زنان میگویم. برای شما بهتر است که مانند من مجرد بمانید. ولی اگر نمی توانید جلوی امیال خود را بگیرید ازدواج کنید، زیرا ازدواج کردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است.
2: برای متأهلان دستوری دارم که دستور خودم نیست بلکه از جانب خداوند است.
1: یک زن شوهردار نباید شوهرش را ترک کند، اما اگر چنین کند یا باید تنها بماند و یا اینکه دوباره با شوهرش آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق بدهد. به دیگران میگویم، این را من میگویم نه خداوند. اگر مردی مسیحی زنی بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی به زندگی با او باشد، مرد نباید او را طلاق دهد. و همچنین زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او باشد، آن زن نباید شوهرش را ترک کند. زیرا شوهر بی ایمان به وسیله زن ایماندار با خدا تماس دارد و زن بی ایمان نیز به وسیله شوهر ایماندار خود چنین تماسی با خدا خواهد داشت. در غیر این صورت فرزندان شما نجس می بودند، حالان که اکنون از مقدسین هستند. اما اگر یک نفر بی ایمان بخواهد همسر مسیحی خود را ترک کند، مختار است.
2: در این گونه موارد همسر مسیحی، چه زن و چه شوهر، دیگر مقید نیست،
1: زیرا خدا ما را برای زندگی آرام خوانده است. ای زن، از کجا معلوم که شوهرت به وسیله تو نجات نیابد؟ و ای مرد، تو از کجا می دانی که وسیله نجات زن خود نخواهی شد؟ به هر حال، هر کس در آن حالی که خدا برایش معین نموده و او را در آن حال خوانده است بماند. دستور من در تمام کلیساها این است: آیا مرد مختونی دعوت خدا را پذیرفته است، چنین شخص آرزوی نامختونی نکند. آیا کسی در نامختونی خوانده شده است، او نیز نباید مختون شود. مختون بودن یا نبودن اهمیت ندارد، آنچه مهم است اطاعت از فرمانهای خداست. پس هر کس باید در همان حالتی بماند که در آن دعوت خدا را پذیرفت. آیا در بردگی خوانده شده ای؟ از این ناراحت نباش، اما اگر می توانی آزادی خود را به دست آوری، آن را از دست نده، زیرا غلامی که به اتحاد با خداوند دعوت شده باشد آزاد شده خداوند است. همچنین شخص آزادی که دعوت خداوند را پذیرفته است غلام مسیح می باشد. شما به قیمت گزاف خریده شده اید، پس به بندگی انسان تن در ندهی. بنابراین ای برادران، هر کس در همان حالتی که در آن خوانده شده بماند، ولی با خدا زندگی کند. در خصوص افراد مجرد از طرف خداوند دستوری ندارم، ولی به عنوان کسی که به لطف خداوند قابل اعتماد است عقیده خود را اظهار می‌دارم. با توجه به اوضاع وخیم فعلی بهتر از هر کس همان گونه که هست بماند. آیا متأهل هستی؟ خواهان طلاق نباش. آیا مجرد هستی؟ در فکر ازدواج نباش. اما اگر ازدواج کنی گناه نکرده ای و دختری که شوهر کند مرتکب گناه نشده است ولی زن و شوهر در این زندگی دچار زحمات خواهند شد و من نمی خواهم شما در زحمت بیفتید. ای برادران، مقصودم این است. وقت زیادی باقی نمانده است و از این پس حتی آنانی که زن دارند باید طوری زندگی کنند که گویا مجرد هستند. عزاداران طوری رفتار نمایند که گویی غمی ندارند. خوشحالان طوری زندگی کنند که گویی خوشی را فراموش کردند و خریداران طوری رفتار کنند که گویی مالک آنچه خریدند نیستند. و کسانی که به کارهای دنیوی اشتغال دارند طوری زندگی کنند که دلبسته این جهان نشوند، زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت. آرزوی من این است که شما از هر نوع نگرانی به دور باشید. مرد مجرد به امور الهی علاقمند است و می‌خواهد خداوند را خوشنود سازد. اما مرد متأهل به امور دنیوی علاقمند است و می‌خواهد همسر خود را خوشنود سازد. و به این سبب او به دو جهت کشیده می‌شود. همانطور یک زن مجرد یا یک دوشیزه به امور الهی علاقه دارد و مایل است در جسم و روح مقدس باشد. اما زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد، یعنی می‌خواهد شوهر خود را خوشنود نماید. برای خیریت شما این را می‌گویم و مقصودم این نیست که برای شما قید و بند به وجود آورم، بلکه می‌خواهم آنچه را که صحیح و درست است انجام دهید و بدون هیچ اشتغال خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید. با وجود این، اگر کسی تصور کند که نسبت به دختر خود بی‌انصافی می‌کند و دختر او از حد بلوغ گذشته و باید ازدواج کند و اگر او می‌خواهد دخترش ازدواج نماید، گناهی مرتکب نشده است. اما اگر پدری از روی میل و اراده خود و بدون فشار دیگران تصمیم جدی گرفته است که دختر خود را باکره نگاه دارد، کاری نیکو می‌کند. پس شوهر دادن دختر نیکو است، ولی شوهر ندادن او نیکوتر است. زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد، ولی هرگاه شوهرش بمیرد او آزاد است، با هر کسی که می‌خواهد ازدواج نماید، به شرط اینکه آن مرد نیز مسیحی باشد. اما به عقیده من، اگر او مجرد بماند شادتر خواهد بود و گمان می‌کنم که من نیز روح خدا را دارم.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. مهم نیست که چقدر از خداوند دور مانده اید، او فقط به اندازه یک دعا از شما دور است. روز 21 از شماره 4 نان روزانه ما، برخیز و استوار نما. عنوان و مکاشفه باب 3 آیات 1-6. متن امروز ما از کلام خداست. تقریبا 30 سال پیش اتفاقی افتاد که هنوز مرا اذیت می کند. در دوره‌ای که وضعیت روحانی من خراب بود، به سوی مردی شتافتم که مسیح را به او بشناسانم. او از اینکه فهمیده بود من دور از خداوند زندگی می کنم و مردی که از قبل می شناخت نیستم، مبهوت شده بود. این یکی از تلخ‌ترین تجارب زندگی من است و من هنوز دعا می کنم که خداوند فرصتی بدهد تا اشتباه خود را جبران کنم. در طی آن سالهای سرگردانی مانند کلیسای ساردس شده بودم. وضعیت دشوار من مثل فکر آنها شده بود. من اینگونه شده بودم، اما خداوندی که از مردگان برخاسته در مقابل کلیسای ساردس ایستاد و گفت بیدار شو و مابقی را که نزدیک به فنا است استوار نما، زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتم. خوشنامی آنها به خاطر این بود که کلیسایی زنده بودند، با واقعیت سازگار نبود. آنها روحاً مرده بودند ولی هنوز امیدی باقی مانده بود. خداوند به آنها گفت برخاسته و جرقه های زندگی روحانی را که هنوز در آنها باقی مانده بود روشن کنند. او هشدار می دهد حفظ کن و توبه نما. وانمود کردن به آنچه که نیستیم باری سنگین برای به دوش کشیدن است. خداوند ما را دعوت می کند تا آن بار را زمین بگذاریم و با توبه به سوی او بازگشت کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

خدمت شما جوانان عزیز شنونده سلام عرض میکنیم. از اینکه باز در خدمتتون هستیم خدا رو شکر میکنیم. دعای ما اینه که خداوند مهربون از طریق برنامه امروز با دل همه شما صحبت کنه و اون چیزی رو که از شما میخواد بهتون نشون بده. برای این لازمه که دلتون رو برای شنیدن صدای مقدس او آماده کنیم. پس بجاست که دعا کنیم و بگیم ای پدر آسمانی، تو رو برای فرصت امروز شکر میکنیم. ما مایلیم که صدای دگرگون کننده تو رو در عمق وجودمون و با گوش دل بشنویم. استدعا میکنیم که از طریق برنامه امروز خواست و اراده خودت رو برای هر یک از ما آشکار بفرما. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. در 9 برنامه گذشته سرگذشت کشیش دیوید ویلکرسون رو خلاصه‌وار از کتاب صلیب و چاقوی زامندار براتون شرح دادیم. گفتیم که دیوید با شنیدن نجوای الهی در عمق وجودش به نیویورک رفت تا به جوانهای بزهکار و شرور این شهر کمک بکنه. خدا از طریق اتفاقات خارق العاده و معجزه‌آسا او را در مسیر خدمتش هدایت کرد. او با کمک خدا موفق شد به مدت 1 هفته در یک استادیوم سرپوشیده تعداد زیادی از این جوانها رو در یک جا جمع کنه و براشون از محبت و توجه پدرانه خدا نسبت به اونها سخن بگه. او که عمیقاً درک کرده بود که بدون تایید و کمک خدا تلاشهاش بی نتیجه است، همه چیز رو به خدا سپرد. اینجا بود که خدا وارد عمل شد و ده ها جوان که چند نفر از سردسته های گروه های بزهکار هم جزوشون بودن توبه کردن و زندگی تازهی توسط عیسی مسیح یافتن. حالا از شما دعوت می کنیم که به دنباله ماجرا توجه بفرمایید.

برای کارهای بزرگتر خدا. بعد از این بقایای پرشکوه که فقط و فقط کار مستقیم خدا بود، من بیشتر وقتم رو در کلیسای خودمون در شهر کوچیک فیلیپسبرگ گذروندم. در ضمن میبایست به خانواده‌ام هم میرسیدم، مخصوصا که موقع تولد پسرم در کنار زنم نبودم. به این شکل 6 ماه گذشت. در طول این مدت گاه گاه به نیویورک سر میزدم تا از وضع بچه‌ها باخبر بشم، اما فعالیت جدیدی شروع نکردم. همه اونهایی که در اون شب تاریخی توبه کرده بودن به کلیسا می رفتن و از کتاب مقدس تعلیم می گرفتن و از لحاظ روحانی رشد می کردن. با اینکه مثل سابق هر هفته به نیویورک نمی رفتم، اما تمام فکر و حواسم اونجا بود، پیش بچه ها. همسرم گوئن این رو به خوبی احساس می کرد. چقدر دلم می خواست که بتونیم با گوئن و بچه ها به نیویورک نقل مکان کنیم تا بتونم از نزدیک با این بچه ها باشم و بین دیگرانی که هنوز نجات عیسی مسیح رو دریافت نکرده بودن کار کنم و افراد بیشتری رو به طرف نور مسیح هدایت کنم. یک روز بعد از یکی از جلسات کلیسامون، یکی از اعضا موقع خداحافظی نگاه عمیقی به هم کرد و گفت: کشیش ویلکرسون، به نظرم توی اون دوره‌ای که شما به نیویورک می رفتین و بین اون جوانها کار می کردین، سرحالتر و بانشادتر بودین. اینطور نیست؟ نمی دونستم چی بگم، چون درست می گفت. من مرتب دعا می کردم تا خدا خودش راهی باز کنه تا بتونم به طور تمام وقت در نیویورک به این خدمت ادامه بدم.

صلیب و چاقوی زامندار بخش دهم فصل درو همه اینها فقط شروعی بود

برای بچه هایی که توبه کرده بودند داشتن سر و سامان می گرفتن. زره پوش و عرابه جنگی موفق شده بودند وارد ارتش بشن. نیکی بین جوانهای نیویورک به واعظ معروف شده بود. او دلش می خواست به دانشگاه الهیات بره تا بتونه وارد خدمت کشیشی بشه. یک بار که باهاش صحبت می کردم متوجه شدم که تنها مشکلش پول و لکنت زبونش. فکر کردم اگر همراه من به یکی از جلسات کلیساهای بزرگ بیاد شاید بتونم هدایایی براش جمع آوری کنم که بتونه هزینه تحصیلش رو بپردازه. اتفاقا قرار بود در کلیسای بزرگی در شهری نچندان دورتر از نیویورک درباره خدمتم بین جوانهای بزهکار صحبت کنم. پس نیکی رو با خودم بردم. وقتی توضیحات خودم رو دادم، نیکی رو معرفی کردم و از او خواستم که سرگذشتش رو برای اعضای اون کلیسای بزرگ تعریف کنه. نیکی سرگذشتش رو مفصلا تعریف کرد. گفت که پدر و مادرش احضار ارواح می‌کردن و چون خونه‌شون فقط یه اتاق داشت، هر وقت مشتری می‌اومد، همه بچه‌ها رو می‌فرستادن تو خیابون‌ها. او که کوچکترین بچه خانواده بود، معمولاً از برادرهای بزرگترش و همینطور از بچه‌های بزرگتر محله کتک می‌خورد. اما بالاخره یاد گرفت که چطور از خودش دفاع کنه. او اونقدر در این کار مهارت پیدا کرد که دیگه کسی جرأت نداشت سر به سرش بذاره. همه ازش می‌ترسیدن. کم کم کارش به عضویت در دسته‌های جوان‌های شرور کشید. عضو دسته ما او شد و چون بهتر از همه می جنگید معاون دستش کردن. تخصصش در بکار بردن چاقوی زامندار بود. بارها به جرم چاقو کشی به زندان افتاد و عکسش مرتب توی روزنامه ها چاپ می شد. یک روز که تنهایی رفته بود به ایستگاه قطار زیرزمینی، 5 نفر از اعضای دسته مخالف بهش حمله کردند و کمربند چرمی رو دور گردنش انداختن و طوری اونو کشیدن که نزدیک بود بمیره. اما از این واقعه جون سالم به در بود، ولی از اون روز به بعد دچار لکنت زبون شد. بعد از اون در چند قتل شرکت کرد، اما شبها از بیاد آوردن اون صحنه‌های فجیع نمیتونست بخوابه. یه بار که برای زد و خورد با دسته چاپلین داشت همراه دستش به محل مبارزه می رفت، دید که عده از جوانهای شرور جای جمع شده اند و یه نفر رفته روی لبه تیر چراغ برق و داره حرف می زنه. چون برای بچه های دسته چاپلین هم اونجا بودن، اونها هم ایستادن تا ببینن چه خبره. اونجا بود که نیکی برای اولین بار منو در حال موعظه دید. بعد ماجرای جمع کردن هدایا و توبه کردنش رو توی اون استادیوم سرپوشیده تعریف کرد. اعضای اون کلیسایی که برای موعظه به اونجا رفته بودیم سر جاشون میخکوب شده بودن و با دقت به حرفهای نیکی گوش میکردن. همه از جمله خود نیکی اونقدر غرق این ماجراها بودن که هیچ کس متوجه نشد که لکنت زبون نیکی موقع تعریف کردن این وقایع رفته رفته کم شد، طوری که در پایان سرگذشتش نیکی داشت بدون لکنت حرف میزد. وقتی خودش متوجه شد، هق هق کنان مثل بچه های کوچیک زد زیر گریه. در بین حاضرین در کلیسا کسی نبود که متأثر نشده باشه و گریه نکنه. صحنه بسیار تأثیر انگیزی بود. با هدایایی که اون شب جمع شد، نیکی تونست وارد دانشگاه الهیات بشه.

اما گویا نمی بایست آسمان صاف و درخشان خدمتم همیشه اونطور بمونه. حدود یک سال بعد از تمام این وقایع خبر رسید که اسرائیل به اتهام شرکت در قتل به زندان افتاده. فوراً عازم نیویورک شدم و رفتم سراغ مادرش. زن بیچاره گریه میکرد و میخواست که برای پسرش کاری بکنم. در حین گریه میگفت که اسرائیل خیلی پسر خوبی شده بود، اما وقتی دستشون دوباره راه افتاد اونو تهدید کردن که اگه به دست ملحق نشه میکشنش. او هم چاره‌ای نداشت جز این که دوباره در کارهای دستش شریک بشه. بعد نامه‌ای رو که اسرائیل از زندان نوشته بود نشونم داد. نامه‌ای بود پر از ایمان و امید. او از کرده خودش اظهار پشیمونی کرده بود و نوشته بود که خیلی دلش می‌خواست منو ببینه. متأسفانه نتونستم کاری براش انجام بدم، چون اجازه ملاقات و نوشتن نامه به افرادی غیر از خانواده‌اش رو نداشت. اما وضعیت او خیلی منو به فکر واداشت. فکر می‌کردم که اگر خودم تمام وقت در نیویورک بودم و مواظب وضع این نهال‌های تازه بودم چنین اتفاقی نمی‌افتاد. کافی نبود که این جوان‌ها توبه کنن و زندگی تازه رو از مسیح دریافت کنن. می‌بایست کسی از اونها مثل بچه‌های نوزاد مراقبت کنه تا به رشد کافی برسن. این موضوع منو عمیقا ناراحت کرده بود و حتی احساس عذاب وجدان می کردم. اما کاری نمی تونستم بکنم. برای رفتن به نیویورک و خدمت تمام وقت در اونجا لازم بود درآمدی داشته باشم و بودجه هم برای این قبیل کارها در اختیارم باشه. اما هیچ کدوم مهیا نبود. تا اینکه یک شب بعد از جلسه دعای کلیسا احساس افسردگی خاصی کردم. دلم نمیخواست بلافاصله برگردم خونه. شروع کردم به قدم زدن. در نزدیکی کلیسامون یک مزرعه کوچیک گندم بود. خوشه های گندم زیر نور ماه درخشندگی خاصی داشت که منو به طرف خودش جلب کرد. تصمیم گرفتم از وسط مزرعه عبور کنم و در اون حالت زیبا دعا کنم. نسیم ملایمی میوزید. وقتی دعا می کردم و به رقص زیبا و آروم ساقه های گندم نگاه می کردم، بی اختیار یاد فرمایش مسیح در انجیل یوحنا فصل 4 آیه های 35 و 36 افتادم که می فرماید توجه کنید، به شما می گویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. دروگر مزد خود را می گیرد و محصولی را برای حیات جاودانی جمع می کند. وقتی این آیه ها رو توی ذهنم می گفتم، تجسم می کردم که هر کدوم از این ساقه های گندم مثل یکی از جوانهای نیویورکه که احتیاج داره از مسیح زندگی تازه رو دریافت کنه، بعد رشد کنه. در همین اثنا ناخودآگاه برگشتم و از بالای اون تپه به کلیسا و خونمون که چسبیده به کلیسا بود نگاه کردم. همسرم و بچه هام زندگی راحت و آسوده و امنی داشتن. در همین موقع صدای آروم اما واضح در عمق وجودم گفت خدمت تو در این کلیسا دیگه تموم شده، باید از اینجا بری. دوباره برگشتم به خونم و نگاه کردم. باز صدا رو احساس کردم که میگفت این خونه هم دیگه مال تو نیست، باید از اینجا بری. سر جام ایستادم، سرم رو به طرف آسمون بلند کردم، چشمام رو بستم و گفتم خداوندا هر چه خواست توست من اطاعت میکنم، از اینجا خواهم رفت. در راه که به خونه برمیگشتم در این فکر بودم که این موضوع رو چطور به همسرم گوئن بگم. او هیچ وقت مایل نبود که به نیویورک بره. وقتی رسیدم دیدم که هنوز بیداره و منتظر منه. تعجب کردم چون دیر وقت بود. احساس کردم میخواد چیزی بگه. گفتم گوئن چیه؟ چیزی شده؟ گفت دیوید لازم نیست چیزی بگی. من میدونم. ما باید از اینجا بریم. اینطور نیست؟ در همین موقع دیدم که قطره اشکی از گوشه چشمش فرو میفته. بعد ادامه داد و گفت دیوید من هم صدای خدا رو شنیدم. ما باید اطاعت کنیم، باید به نیویورک بریم. باورم نمی شد.
ماجرا رو با کلیسا هم در میون گذاشتم. گفتم که من و گوئن شکی نداریم که خواست خداست که به نیویورک بریم. اما خودمون هم نمیدونستیم این کار رو چطوری انجام بدیم و چه کسی هزینه زندگی ما رو خواهد پرداخت. ما تصمیم گرفته بودیم که تا روشن شدن وضعیت اسباب و اساسیمون رو به منزل مادر گوئن منتقل کنیم و گوئن با بچه ها اونجا بمونن و من موقتاً تنهایی به نیویورک برم. در اون روزها که در چنین وضع بلا تکلیفی به سر می بردیم، کشیشی از شهر دیگه‌ای زنگ زد و از من خواست که برای مدتی به شهر اونها برم و در کلیساشون مدتی موعظه کنم تا از نظر روحانی تقویت بشن. در روزهای بعدی هم از شهرهای دیگه دعوتهای مشابهی داشتم، طوری که برای مدت 12 هفته برنامه سخنرانی در نقاط مختلف ترتیب داده شد. 2-3 هفته بعد از این ماجرا ما اساسیم رو به خونه مادر گوئن منتقل کردیم و من سفرهام رو شروع کردم. در یکی از این سفرها بود که وقتی ماجراهای نیویورک رو برای کشیش یکی از کلیساها تعریف می کردم، اون کشیش یک مرتبه حرف عجیبی زد. گفت: دیوید، به نظر من لازمه که تو تمام وقت در نیویورک باشی و بین این جوانها خدمت کنی. خدا تو رو برای این کار دعوت کرده. پس اگه اجازه بدی من با چند نفر از دوستان مشورت کنم تا ترتیب جمع‌آوری هدیه برای هزینه زندگی و خدمتت رو بدیم. چند روز بعد در جلسه با حضور کشیش‌های کلیساهای مختلف کمیته تشکیل شد و بودجه برای این خدمت فراهم آمد. به این ترتیب درست 2 سال بعد از اون شبی که من برای اولین بار صدای خدا رو برای رفتن به نیویورک شنیدم، به تنهایی و دور از خانواده در یک آپارتمان قدیمی 3 اتاقه کار تمام وقت بین جوانهای شرور نیویورک رو رسماً شروع کردم.

در آغاز خدمت تمام وقتم در نیویورک دو طرح مشخص رو به اجرا درآوردم. اولیش انتشار و پخش جزوه‌هایی بود که در اونها بر اساس تعالیم کتاب مقدس ضررهای مواد مخدر، مشروب خاری، روابط جنسی نامشروع، دشمنی و کینه‌توزی و نظایر اون مطرح شده بود و راه نجات از اینها از طریق ایمان به عیسی مسیح شرح داده شده بود. این کار زیاد موفقیت آمیز نبود و ظرف 3 ماه فقط چند نفر از این راه نجات پیدا کردند. اما طرح دوم مفیدتر بود و اون تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی برای منطقه نیویورک بود. به کمک تعداد زیادی از جوانهایی که به لطف مسیح از منجلاب گناه نجات پیدا کرده بودند، گروه سرایندگانی تشکیل دادیم و شروع کردیم به ضبط و پخش برنامه. در هر برنامه علاوه بر سرود، یکی از این جوانها سرگذشت خودش رو بازگو میکرد. بعد خودم هم مطلبی از کتاب مقدس در مورد نجات میگفتم. این برنامه علاقمندان زیادی پیدا کرد، اما اشکالش این بود که هزینه سنگینی در بر داشت. چیزی نگذشت که بودجمون تمام شد. در کمیته مدیریت برنامه‌ها عنوان کردم که چاره‌ای نداریم جز تعطیل کردن برنامه‌های تلویزیونی. اما اون روز کشیشی که نمیشناختیم به عنوان شنونده در جلسه کمیته شرکت داشت. او گفت که دوستش یکی از شخصیت‌های برجسته اقتصادی نیویورک، شاید او حاضر بشه کمک کنه. وقتی به دیدن دوست اون کشیش رفتیم، داشت دفترش رو ترک می‌کرد تا سر قراری بره. نامه اون کشیش رو بهش دادیم. توی نامه نوشته شده بود که ما به $10,000 برای کار بین جوان‌های شرور نیویورک احتیاج داریم. اون آقا بدون اینکه فرصت داشته باشه توضیحات ما رو گوش کنه، گفت که تا $10,000 هرچی خرج کردیم، صورت حساب‌هاش رو برای پرداخت برای او بفرستیم. این رو گفت و رفت. من در حضور خدا خجل بودم. یک بار دیگه شاهد معجزه الهی بودم. ما برنامه‌های تلویزیونیمون رو ادامه دادیم، اما چیزی نگذشت که طرح دیگه‌ای به فکرم اومد، طرحی که میتونست خیلی مفیدتر از تمام این برنامه‌ها باشه. دیوید با حساس بودن به صدای خدا میتونست اراده او رو تشخیص بده و در مسیر اون پیش بره. برای اینکه ببینیم دیوید چه طرح جدیدی از طرف خدا برای خدمت به جوانهای شرور نیویورک داره، شما رو دعوت میکنیم به برنامه بعدی که آخرین بخش از سلسله برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار خواهد بود توجه بفرمایید. اگر خدا در زندگی دیوید ویلکرسون چنین کارهای بزرگی انجام میداد، علتش این بود که او به صدای خدا حساس بود. او کتاب مقدس رو خوب میدونست و بر اساس تعالیم اون میتونست تشخیص بده که کدوم نجوای درونی صدای خداست و کدوم صدای نفس خودشه. اما او نه فقط نسبت به صدای خدا حساس بود، بلکه آماده هم بود که از اون اطاعت کنه. برای همین خدا هم او رو در زندگی و در خدمتش راهنمایی و هدایت میکرد. عزیزان شنونده، آیا گوش دل شما هم مثل دیوید نسبت به صدای خدا حساسه؟ خدا امروز میخواد با قلب شما صحبت کنه و شما رو در مسیر تازه‌ای از زندگیتون قرار بده. آیا حاضرین صدای او رو بشنوین؟ آیا حاضرین از صدای او اطاعت کنین؟ اراده خدا پیش از هر چیز اینه که هر انسانی با ایمان آوردن به عیسی مسیح زندگی ابدی پیدا کنه. ایمان آوردن به مسیح یعنی اینکه قبول کنیم که او از آسمان از نزد خدا به زمین اومد و انسان شد، روی صلیب در راه گناهان ما قربانی شد و روز سوم بعد از مرگش جسمن زنده شد و با بدن جاودانی خودش به آسمان رفت. با پذیرفتن عیسی به قلبمون و تسلیم زندگیمون به او، وجودمون عوض میشه و از همین حالا زندگی تازه پیدا میکنیم که حتی بعد از مرگمون هم تا ابد ادامه مییابه. وقتی که این چنین زندگیمون رو تسلیم مسیح کنیم، او به صحبت کردن با قلب ما ادامه میده
و قدم به قدم ما رو در مسیر زندگی روحانیمون جلو میبره. اما شرطش اینه که گوش دلمون رو برای شنیدن صدای او آماده کنیم و حاضر باشیم که از او اطاعت کنیم.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.